varjo maa, pian varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa, mitä tarkoittaa olla armahdettu. Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla, tänään kaikuu täällä jää hallilla.

0: Pekka Simojoen tekemään musiikkia Varjoista maan. Kuultiin siinä melko tuoreena versiona, eli Glow Artisteilta. Ja tämän päivän listamme laatija Petri Linna kirjoittaakin, että Glown myötä uusin sovitus kappaleesta on mainio. The Brooklyn Tabernacle Choir on seuraavaksi äänessä kappaleella Pleasing. Ja siitä Petri kirjoittaa, että tämä on melko ajaton kappale ja kuoro on upea.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Upea, upea. Saavumme synkiltä teiltä, Kristiina Prask. Ja tiedämme, että tuon sävellyksen on tehnyt Ossi Jauhiainen, kuopilainen kirkko- ja gospel-muusikko, kuoron johtaja. Ja Petri Linna toteakin laulusta, että Alavan kirkkokuoro on mainio. Ossi Jauhiainen on nimenomaan Alavan seurakunnan kanttori. Valittiin muuten vuoden kanttoriksi vuonna 2021. Saavumme synkiltä teiltä ja Kristiina Prask. Ja Petri Linnan seuraava valinta vie niin ikään hienon kuoron musiikkiin, eli Oslo Gospel Choir. Heiltä kuullaan kappale nimeltä Miracles.
1: Kuuntelijan toivelista.

Miracles. Oslolaiset palvelevat sitkeästi, näin kirjoittelee Petri Linna, joka meille tänään on siis listan laatinut. Seuraavasta laulusta Petri kertoo, että tämä murtaa minun isäni edessä joka kerta. Eli Petri Kosonen ja Hallelujaa, tunnet sydämeni.

0: Kirk Franklinia, kappale nimeltä Love Theory, Petrin toive musiikkia, ja Petri kirjoittaa, että Kirk ja kumppanit tekevät yksinkertaisesta kaunista ja gruuvaavaa, ja tuo äsken kuultu ihan mahtava kristityn voimabiisi. Vielä pari Petrin valintaa on kuulematta. Seuraavaksi äänessä on Pekka Simojoki kumppaneineen.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Simojoen parhaimmistoa. Näin luonehtii Peetori tätä toivettaan, eli Pekka Simojoen ja kumppaneiden kappaletta alusta asti. Ja Simojoen tuotannolla jatketaan, mennään Exitin kappaleeseen Tätäkö elämä on? Ja siitä kuullaan live-versio. Petri on sitä mieltä, että tämä live-versio on nimenomaan huippu ja eri artistit maustavat klassikkoa. Ja tässä Exit on saanut siis artistivieraakseen Juha Tapion, hän laulaa tässä solistina. Tätäkö elämä on?

0: Exit ja solistina Juha Tapio. Ja tätäkö elämä on? Vielä yksi Petri Linnan valinta on soittamatta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Viimeisenä Petrin toiveena soi tässä Andre Crouchin musiikki, eli Andre Crouch ja All Stars Choir, My Tribute. Hieno, hieno kiitokseni. Ja Petri kirjoittaa, että mikään gospel-lista ei ole mitään ilman Andreita. Näin se taitaa olla. Tähän päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Hartaus.
1: Isäni ja pojani ja Pyhän Hengen nimeen. Joskus kaikkein suurimmat asiat sanotaan hyvin pienillä sanoilla. Jeesus sanoi kerran näin: joka antaa teille maljallisen vettä juodaksenne sen tähden, että te kuulutte Kristukselle, totisesti hän ei jää palkkaansa vaille. Ensimmäisellä kuulemisella tuo kuulostaa melkein liian arkiselta. Maljallinen vettä, ei suurta ihmettä, ei sankaritekoa, ei näyttävää uskon suoritusta, vain pieni ele toiselle ihmiselle. Ja silti Jeesus pysähtyy juuri siihen. Miksi? Koska Jeesuksen maailmassa yksikään hänen omansa ei ole merkityksetön. Mieti hetki tätä. Jos joku tekee hyvää sinulle sen tähden, että kuulut Jeesukselle, se ei jää taivaassa huomaamatta. Taivaan ja maan Herra näkee sen. Kun joku ojentaa vettä minun lapselleni, minä näen sen. Kun joku auttaa väsyneen uskovan eteenpäin, minä huomaan sen. Kun joku lohduttaa, kantaa, kuuntelee tai puolustaa minun omaani, se ei mene ohi Jeesukselta. Vaikka joskus ajatteletkin muuta, sinä et ole Jumalalle yhdentekevä. Et millään muotoa. Et vaikka joskus sinusta tuntuu, että olet vain yksi nimi muiden joukossa. Tai joskus tuntuu, että sinun uskosi olisi hyvin väsynyttä, ohutta ja pientä. Sinä et ole merkityksetön Jumalalle. Et vaikka elämäsi ei näyttäisi miltään erityiseltä. Eikö ole ihmeellistä, miten arkisesta asiasta voi tulla pyhää? Taivas pysähtyy huomaamaan jopa vesilasillisen ja sen ihmisen, jolle se ojennetaan. Minua koskettaa tässä Jeesuksen lyhyessä lauseessa erityisesti se, ettei hän puhu suurista saavutuksista, vaan pienistä hetkistä. Hetkistä, joiden ohi maailma usein kiirehtii. Sillä me usein ajattelemme, että Jumala toimii vain suurissa hengellisissä kokemuksissa. Mutta Jeesus näyttää, että Jumalan valtakunta tulee näkyviin keittiön pöydässä, sairaalahuoneessa, kahvikupin äärellä. Lyhyessä kysymyksessä, miten sinä oikeasti voit? Ja usein me luulemme olevamme liian tavallisia Jumalan käyttöön, mutta Jeesuksen mukaan tavallinen vesilasillinenkin voi olla pyhä, kun se annetaan rakkaudesta. Ja samalla Jeesus paljastaa jotakin Jumalan sydämestä. Taivaan Isä ei katso vain suuria saavutuksia. Hän huomaa pienimmänkin rakkauden eleen. Luulen, että moni on elämässään kokenut, että juuri pienet asiat ovat lopulta kantaneet kaikkein eniten. Yksi halaus, yksi puhelu, yksi ihminen, joka jäi viereen silloin, kun kaikki muut lähtivät. Minä uskon, että taivaassa nähdään tarkemmin kuin täällä maan päällä. Täällä moni hyvä teko jää huomaamatta. Mutta Jeesus sanoo, hän ei jää palkkaansa vaille. Ei yksikään rukous, ei yksikään kyynel, ei yksikään rakkaudesta tehty teko. Ja ehkä kaikkein lohdullisinta lopulta on kuitenkin tämä. Ja jos Jeesus pitää noin tarkasti huolta pienistäkin asioista, sinunkin koko elämäsi on hyvin tarkkaan hänen tiedossaan. Sinun vuoksesi mestari, taivaan kuningas pysähtyy puhumaan jopa vesilasillisesta. Miksi? Siksi, että siinä lasissa on läsnä koko taivas. Me rukoilemme. Jeesus rakas, kiitos siitä, että sinun silmissäsi yksikään ihminen ei ole merkityksetön. Kiitos, että sinä näet myös ne hetket, joita kukaan muu ei näe. Opeta meitä rakastamaan pienissä teoissa, arkisissa sanoissa ja hiljaissa uskollisuudessa. Ja silloin, kun me tunnemme itsemme vähäisiksi, muistuta meille, että me olemme sinun omiasi. Sillä ei ole mitään suurempaa ihmiselämän salaisuutta kuin se, että me saamme kuulua sinulle. Ja sinä kutsut meitä omiksesi. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesäaamut Radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radiodein kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Vastaa minulle, Herra. Sinä olet uskollinen. Katso puoleeni, sinä armollinen. Älä kätke kasvojasi palvelijaltasi. Minä olen ahdingossa. Vastaa jo minulle. Psalmi 69, jakeet 17-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

ihan rakkaat. Hyvää.

vartalta. Näkyy talo vielä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

onnekas, vaiti ja valppaana.

0: täysin tomppeli idiootti, kolmosen diplomilla eteenpäin lähtenyt kaveri on nyt reippaasti yli 200 yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja kuulemma meillä on yli 9000 ihmistä töissä.
1: Kirsin kanssa Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja Heikki Salmela Radio Dayssä toive uusintana tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus Kaikki.

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: päivän rukous.
1: Moikka. Mun nimi on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Kierrän siis ympäri Suomen opettamassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 13. luvusta muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Kiitos rakas Jeesus tästä Johanneksen tekstikohdasta, jolla haluat jälleen kirkastaa meille meidän mielimme ja sydämiimme. Mikä on sinulle yksi tärkeimmistä asioista? Rakastaminen. Jeesus, sinä näet ja tiedät, kuinka tämä maailma on mennyt kahtia ja tässä maailmassa tehdään kovaa vauhtia, rajoja ja muureja. Ja Herra, kuinka kristitytkin ovat keskenään taistelemassa siitä, kumpi on oikeassa ja kumpi on väärässä. Jeesus kallis, rukous on se silta, joka yhdistää meidät sinuun. Rukous on se silta, joka yhdistää myös ihmisen sydämen toisen ihmisen luo. Herra, anna meidän oppia rakastamaan niin kuin sinä rakastit. Kaikkia niitäkin, jotka sinut halusivat tappaa. Tee työtä Pyhän Hengen kautta meidän sydämissämme, Herra Jeesus. Että me voisimme oppia rakastamaan niin kuin sinä rakastat. Niin, että maailma voisi tuntea meidät sinun omiksesi. Ai Jeesus. Auta sinä meitä. Auta Herra meitä. Anna armosi meille. Anna rakkautesi meille. Tänäänkin.

välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme juutalaisten tulevaisuutta. Ja mikä murtaa kaikki kahleet? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Miikan kirjan 5. luku, jaket 6-14, eli luku loppuun, otsikolla Kuin sadepisarat ruohikossa.
1: Edellisessä ohjelmassa tutkimme Miikan kirjan 5. luvun alusta ensimmäiseen jouluun liittyvää ennustusta. Myös kirjan seuraava jae kertoo siitä siunauksesta, jota Messiaan tulo tuo Israelin kansalle. Luin Miikan kirjasta luvusta 5, jakeen 6. Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, ovat hajallaan monien kansojen sijassa kuin kaste, jonka Herra antaa laskeutua maahan kuin sadepisarat ruohikossa. He eivät pane toivoaan ihmiseen, eivät odota apua keneltäkään luodulta. Kaste ja sadepisarat viittaavat siunaukseen ja elämään. Miika siis kertoo, että hajalleen eri kansojen keskuuteen joutuneet israelilaiset tulevat olemaan siunaukseksi muiden kansojen keskuudessa. Ainakin osa tästä profetiasta toteutui siinä vaiheessa, kun kristillinen seurakunta syntyi ensimmäisenä helluntaina ja apostolit ja muutkin niinä päivinä uskoon tulleet juutalaiset lähtivät viemään sanomaa Herrasta Jeesuksesta eteenpäin. Me saatamme helposti unohtaa, että aluksi kaikki kristityt olivat Israelin kansan jäseniä, eli Jaakobin heimoa. Minne he saapuivatkin evankeliumia julistain, siellä pimeyden valta kaikkosi, ja yhä useammat eri kansoihin kuuluvat ihmiset saivat uuden elämän Herran Jeesuksen omina. He eivät todellakaan panneet toivoaan pelastuksesta kehenkään ihmiseen tai kehenkään luotuun, vaan yksinomaan ikuiseen Jeesukseen Kristukseen, häneen, jonka juuret ovat muinaisuudessa ikiaikojen takana, niin kuin Miika tämän luvun alussa sanoikin. Jae 7. Ne, jotka ovat jäljellä Jaakobin heimosta, jotka asuvat kansojen sijassa monien kansojen keskellä, ovat kuin leijona muiden eläinten parissa, kuin nuori leijona lammaslaumassa. Kun se hyökkää, se ruhjoo ja raatelee, eikä kukaan voi sen hampaista pelastaa. Ehkäpä muistatkin, että Miika eli aikana, jolloin Assyrian armeija kolkutteli myös Juudan portteja. Assyrian kuninkaan omien raporttien mukaan hän valloitti samalla sotaretkellä vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää yhteensä 46 Juudan kaupunkia ja myös vei niiden asukkaat pakkosiirtoon. Jerusalem jäi kuitenkin silloin valloittamatta, mutta itse kansa oli kovasti heikentynyt. Parikymmentä vuotta aikaisemmin koko Israelin pohjoisvaltio oli viety Assyriaan pakkosiirtoon. Mitään hurraamista ei siis Jaakobin heimolla ollut noihin aikoihin. Nyt kuitenkin Miika sanoi, että jossakin vaiheessa Israelin kansan jäseniä voidaan verrata nuoreen leijonaan lammaslaumassa. Mikään ei voi sitä vastustaa. Ei ole ihme, että tämäkin jae on ollut monen mielessä, kun he ovat seuranneet Israelin kansan käymiä sotia vuoden 1948 jälkeen, jolloin kansa itsenäistyi. Kuitenkin edelliset jakeet ovat auttaneet meitä ymmärtämään, että Miika puhuu messiaanisesta ajasta, jolloin Israelin kansakin on tunnustanut Messiaan. Vielä se aika ei ole koittanut. Mutta selvää on, että Jumala on ilmoittanut sanassaan, että jossakin vaiheessa koittaa aika, jolloin Israelin kansa kääntyy Herran Jeesuksen puoleen. Siitä asiasta opetti myös apostoli Paavali. Ensinnäkin roomalaiskirjeluissa 11 ja jakeessa 15 hän sanoo näin. Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä. Silloin kuolleet heräävät eloon. Hänkin siis puhuu samasta asiasta kuin Miika, joka kertoi edellä Israelin kansasta kasteena ja sadepisaroina. On todellakin kysymys kuolleiden heräämisestä. Hieman myöhemmin apostoli Paavali samassa luvussa sanoo saman asian vielä selkokielisestikin. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan, minä otan pois heidän syntinsä. Näin siis roomalaiskirjan luvussa 11, jakeissa 25, 26 ja 27. Tästä ajasta Miikakin puhuu. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta todellakin nujertaa alleen kaikki pahuuden voimat. Hyvä ystävä, aina kun sinusta tuntuu siltä, että pahan valta tuntuu kasvavan ympärillä, niin muistele näitä Miikan kirjan sanoja. Niissä evankeliumin julistajia verrataan nuoreen leijonaan lammaslaumassa. Siinä vertauskuvassa ytimenä on epäsuhta. Evankeliumia, eli Jumalan sanaa, ei mikään pysty vastustamaan. Sitä vastaan ovat paholaisen joukot asettomia, niin kuin lammaslauma on aseton leijonaa vastaan. Tämä vertauskuva on annettu meille rohkaisuksi. Vaikka pahan valta näyttäisi kuinka kasvavan tässä maailmassa, niin Jumalan sana pysyy varmasti voimassa ja on voimallinen hajottamaan suurimmatkin pahuuden linnoitukset. Jeesusta verrataan Raamatussa sekä paimeneen että karitsaan, mutta on hyvä muistaa, että häntä verrataan myös leijonaan. Sen sai Johannes kuulla Patmoksen saaren näyssään eräältä taivaalliselta vanhimmalta. Mutta yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, Juudan heimon leijona, Daavidin juuri verso, on saanut voiton. Hän avaa kirjan ja murtaa kaikki 7 sinettiä. Näin siis ilmestyskirjan luvussa 5, jakeessa 5. Tästä syystä myös Jeesukseen uskovia voidaan aivan Raamatun kielenkäytön mukaisesti verrata leijoniinkin, niin kuin Miika tässä tekeekin. Silloin, kun turvanamme on Jumalan sana, meidän ei tarvitse pelätä mitään uhkaa. Päinvastoin, evankeliumin sana on jo 2000 vuoden ajan siirtänyt ihmisiä kuoleman vallasta elämän valtakuntaan. Eikä se ole menettänyt mitään voimastaan tähänkään päivään mennessä. Jatkan jakeesta 8. Kohota käteesi vihollisiasi vastaan, niin he kaikki tuhoutuvat. Tämäkin jae on helppo ymmärtää edellä sanotun valossa. Jeesus Kristus riisui ylösnousemuksellaan aseet pimeyden valloilta. Hän mursi kuoleman ja synnin vallan. Siksi jokainen, joka uskoo Herraan Jeesukseen, on todellisesti siirtynyt kuolemasta elämään, vaikka meistä ei aina siltä tuntuisikaan. Jumalan sananlupaukset ovat kuitenkin tuntemuksiammekin suurempia. Herran Jeesuksen antama käsky viedä evankeliumi kaikkien maailmaan on tarkoitettu noudatettavaksi. Sillä vain se voi todella murtaa kahleet, jotka pitävät ihmistä vankeudessa. Olen kuullut, että kun norsuja kesytetään, paras keino on aloittaa siinä vaiheessa, kun ne ovat vielä nuoria. Silloin niiden jalkaan kiinnitetään kahle, jota ne eivät saa katkeamaan kovista ponnistelustaankaan huolimatta. Niinpä norsu vähitellen alistuu siihen tietoisuuteen, että kahle on sitä voimakkaampi. Jossakin vaiheessa se lopettaa rimpuilun ja tyytyy osaansa. Todellisuudessa kahle ei kuitenkaan pystyisi vastustamaan täysikasvuisen norsun voimaa. Mutta täysikasvuisena se ei tiedä sitä. Se kuva, joka sen mieleen syöpyi nuoruudessa kahleen lujuudesta, estää sitä vapautumasta. Jeesus Kristus on todellisuudessa jo katkaissut ne synnin kahleet, joilla paholainen on pitänyt meitä ihmisiä orjuudessaan. Mutta ilman Jumalan sanaa me olemme kuin nuoruudestaan saakka orjuudessa elänyt norsu. Me luulemme, että kahleiden valta on murtumaton. Siksi evankeliumia on julistettava, että kaikki ihmiset kaikkialla saisivat kuulla tämän mahtavan uutisen kahleiden vallan murtumisesta. Mutta niin kauan kuin sitä uutista ei julisteta, me ihmiset jäämme kahleissa elävän norsun tavoin vankeuteen, vaikka meille todellisuudessa olisi vapaus tarjolla. Siksi Paavalikin kehottaa toisen korinttilaiskirjeen luvussa 6 jakeessa 1 näin. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Armo eli vapaus on jo nyt todellisuutta. Kysymys on vain siitä, kelpaako se meille. Luin jakeet 9 ja 10. Sinä päivänä sanoi Herra, minä hävitän kaikki sinun hevosesi, tuhoan sotavaunusi. Minä hävitän kaikki kaupunkisi, lyön hajalle linnoituksesi. Nämä jakeet tuntuvat oudoilta edellä sanotun jälkeen. Miksi Herra hävittää kansaltaan kaiken tämän turvan? Mutta jos ajattelemme asiaa tarkemmin, niin eikö olekin niin, että juuri sillä tavalla Jumala toimii aina? Jumala ottaa meiltä pois väärät turvat, joihin niin kovin helposti tarraudumme, niin että turvautuisimme siihen, mikä kestää. Siksi Jumala hävittää kaikki ne asiat, joihin Israel on turvautunut, hevoset ja vaunut ja linnoitetut kaupungit. He eivät niitä silloin enää tarvitse, sillä heidän turvakseen riittää yksin Messias, Herra Jeesus. Jakeet 11 ja 12. Minä hävitän taikakalut kädestäsi, ja niin ennustajat kaikkoavat luotasi. Minä hävitän Jumalan kuvasi ja kaikki sinun kivipatsaasi. Enää te ette kumara esineitä omien kättenne töitä. Se, mitä edellä sanoin, pätee myös näihin jakeisiin. Taikakalut ja ennustajat ovat niitä vääriä turvia, joista Jumalaa tuntemattomat ihmiset etsivät lohtua. Sen sijaan ne, jotka palvelevat ainoaa elävää tosi Jumalaa, eivät sellaisia tarvitse. Siksi Herra hävittää myös epäjumalan palveluksen kansansa keskuudesta. Muuten ei tietenkään voisikaan olla. Meidät on yksinkertaisesti luotu niin, että me emme voi palvella samanaikaisesti kahta Herraa. Epäjumalan palvelijan turvana ei voi olla elävä Jumala. Ja vastaavasti elävän Jumalan palveleminen tarkoittaa turhista ja vääristä turvista luopumista. Luen jakeen 13. Minä revin sinun aseratarhasi ja tuhoan kaupunkisi. Aseratarhat olivat epäjumalan palveluspaikkoja. Siksi ne tuhottaisiin. Meidän maassamme aseratarhoja on tuskin koskaan nähtykään, mutta se ei ole estänyt meitä hankkimasta itsellemme vääriä palvontakohteita. Epäjumalan palvontaan lankeaminen on jatkuvana kiusauksena myös kristityille, niin täällä Suomessa kuin myös muualla maailmassa. Varsin hätkähdyttävää oli jokin aika sitten keskustella pienen egyptiläisen evankelisen kirkon pastorin kanssa siitä, mikä oli hänen mielestään hänen seurakuntansa suurin ongelma. Epäröimättä hän vastasi kysymykseeni näin. Ihmiset pitävät rahaa jumalanaan. Kovinkaan monelle ei suhde vapahtajaan näytä olevan ensimmäisellä sijalla elämässään. Sellainen vastaus vavahdutti. Pastori meni suoraan asian ytimeen. Sellainen vastaus pakottaa miettimään myös omaa elämääni. Kuka tai mikä on todellisuudessa oman elämäni perimmäinen turva? Jatkan jakeesta 14. Hehkuvassa vihassani minä kostan kansoille, jotka eivät minua kuule. Puhe siitä, että Jumala kostaa, tuntuu oudolta, sillä kostoon sisältyy usein ajatus jonkinlaisesta kaunan kantamisesta. Kuinka Jumalalla voisi olla sellaisia tunteita? Niinpä meidän onkin hyvä tietää, että käytettyyn hebrean sanaan ei sisälly tällaisia kielteisiä konnotaatioita, eli merkityssävyjä. Meidän kielessämme ei vain taida olla sellaista sanaa, joka vastaisi hebrean ilmaisua. Kostamiseksi käännetty hebrean sana kuvaa näitä sellaisia hallitsijan toimia, joiden avulla hän vahvistaa itsenäisyytensä palauttamalla asiain tila alkuperäiseksi. Kysymys on siis jonkinlaisesta maineen palautuksesta. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, hallitsijan on saatettava oikeus voimaan ja myös rangaistava väärintekijöitä. Sellaisessa toiminnassa ei ole siis kysymys kostamisesta siinä mielessä kuin mitä me sillä termillä normaalisti ajattelemme. Mutta toki se toiminta liittyy siihen, että Jumala näyttää meille kapinoiville ihmisille, kenellä on valta tässä maailman kaikkeudessa. Tässäkin kohtaa Miika tulee lähelle sitä, mitä myös Jeesus opettaa omasta toiminnastaan. Viimeisestä tuomiosta puhuessaan hän yksinkertaisesti kertoo, mitä tapahtuu ihmisille, jotka eivät ole tahtoneet kuulla häntä ja jotka eivät ole siis suostuneet sovintoon hänen kanssaan. He saavat kuulla heidän syntiensä sovittaneelta Herralta Jeesukselta karmaisevat sanat. Menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Näin kerrotaan Matteuksen evankeliumin luussa 25, jakeessa 41. Meistä tällainen puhe tuntuu helposti liian raalta, julmalta ja yksiselitteiseltä. Tahtoisimme kiemurrella niiden alta tavalla taikka toisella. Kuitenkin on kysymys Jumalan suuresta rakkaudesta, että hän näin jo etukäteen ilmoittaa meille, mitä tapahtuu, jos hänen rauhan tarjouksensa ei miellytä meitä. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi, ja hän jopa anelee meitä suostumaan siihen. Niin hän todellakin tekee. Paavali kertoo siitä näin, toisen korintilaiskirjan luvussa 5, jakeissa 19 ja 20. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Messias tuo rauhan niin Israelin kansan jäännökselle kuin kaikille muillekin kansoille, joita se tarjous kiinnostaa. Mutta niitä, jotka ylpeydessään kieltäytyvät siitä tarjouksesta, hän ei voi auttaa. Siksi he joutuvat jäämään sen kirouksen alaisiksi, joka lausuttiin heti alkulankeemuksen jälkeen. Onneksi meidän ei tarvitse jäädä niin onnettomaan tilaan. Tälläkin hetkellä niin sinulla kuin minullakin on Jumalan antama lupa turvautua Herraan Jeesukseen, joka ristin kuolemallaan ja ylösnousemisellaan mursi kirouksen mahdin. Siksi, kun uskomme häneen, meillä on ikuinen elämä. Ja viimeinen tuomio on vain sen totuuden vahvistamista. Samassa opetuspuheessa, jossa Jeesus puhui kirouksesta, hän puhui myös siunauksen perijöistä. Heille, eli vanhurskaille, hän sanoi näin. Tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Kutsu siihen valtakuntaan on voimassa tällä hetkellä. Se koskee sinua. Se on tarkoitettu sinulle.

0: varainhankintapäällikkö Erkki Salo.
1: Hebreankielisillä videoilla yli 90 miljoonaa katselukertaa. Tree of Life puhuttelee Israelissa. Video alkaa hurjasti. Tree of Life Israel-järjestön vetäjä Ariel Hyde hyppää lentokoneesta tandemhypyn ammattilaisen kanssa samalla itseään kuvaten. Ilmalennon aikana hän kysyy katsojalta, mikä on hulluinta, mitä joku on tehnyt puolestasi. Katsojan huomio on taattu. Arielin vaimo Shaila jatkaa kysymyksillä, joissa joutuu miettimään, kenestä on puhe. Pian he yhdessä käyvät läpi Vanhan testamentin profetioita, luodaten yhä tiiviimmin katseen kohti Messiasta. Tarina kuljetetaan innostavasti kohdeyleisön, Israelin juutalaisten, helposti tunnistamien sijaintien kautta. Samalla raaputetaan jotakin katsojasta. Ollaanpa nyt rehellisiä, emme täytä pyhän Jumalan mittaa. Veriuhrin vaatimus Vanhan testamentin ihmiselle tuodaan selväksi. Olemme Jumalan edessä tarvitsevia. Sitten Messias-viittauksia avataan lisää. Jumala kulki kansansa kanssa, ilmestyi Abrahamille ja taisteli Jaakobin kanssa. Lopuksi vastataan ilmassa leijuvaan kysymykseen. Kuka on tämä mies, joka teki jotain hullua rakkaudesta ja suostui synnin sijaiskärsijäksi? Hebrealainen nimi Jesua puhuu hänen tehtävästään. Hän on lunastaja. Videon käsikirjoituksen, kuvauksen ja teknisen toteutuksen laatu kuvastaa Sansan kumppanin Tree of Life Israelin, eli elämänpuun, päämäärätietoista otetta mediatyöhön. Järjestö tekee työtä kotimaassaan Israelissa hebreaksi ja englanniksi. Joitain videoita on käännetty myös muun muassa ukrainaksi. Tavoitteena ei ole tuotantojen määrä, vaan hyvin käsikirjoitetut ja puhuttelevat tarinat, joilla on mahdollisuus levitä virallisesti. Valinta on kannattanut. Pelkästään järjestön hebreankielisiä videoita on katsottu vuoden 2025 loppuun mennessä yli 90 miljoonaa kertaa, joista kolmasosa vuoden sisään. Erikoispiirteinä on vahva markkinointi. Järjestö on Sansan kumppaneista strategiassaan omassa kastissaan. Vähän, lyhyt videoita, koukuttava tarina, valtava markkinointi. Markkinointiin liittyy saman sisällön jako kaikille merkittäville sosiaalisen median alustoille eri versioina. Esimerkiksi TikTokissa yllä mainittu tuore video sai nopeasti 2 miljoonaa katselua. Aloitamme jokaisen uuden projektin paastolla ja rukouksella etsien Jumalan johdatusta. Haluamme, että seuraava video on oikea juuri tähän hetkeen. Kirjoitustiimi syventyy aiheeseen Raamatun pohjalta ja muokkaa käsikirjoituksen niin, että se on relevantti ja puhuttelee juutalaisia. Otamme myös palautetta erilaisen taustan omaavilta, jotta viesti välittyy laajalle yleisölle, Ariel Hyde kertoo. Tuotannon suunnittelu ja jokainen vaihe tapahtuu rukoussydämellä, jopa kuvauspaikan valinta. Kerran Jumala johdatti meidät kuvaamaan Israelin evankeliumille vihamielisimpään paikkaan. Läheltä piti, ettei meitä vastaan hyökätty, mutta lopputulos oli erityisen voimakas. Editoinnissa valitaan parhaat otokset ja musiikki. Kokonaisuutta hiotaan, kunnes sillä on haluttu vaikutus ja laatu. Julkaisutiimi huolehtii markkinoinnista eri alustoilla, luoden otsikoita ja kuvauksia eri yleisöille. Ariel Hyde kertoo. Seurantatiimi vastaa videoiden kirvoittamiin yhteydenottoihin somessa, puhelimitse ja kasvokkain. Etsijöiden ja uusien uskovien puolesta rukoillaan, mutta vastaajia on tuhansia enemmän kuin ehdimme tavoittaa, Ariel kertoo. Tässä muutamia hiljattain Jeesus-uskoon tulleita juutalaisia. Poliisi murtui syvään parannukseen. Nainen kastettiin 15 vuoden pimeyden jälkeen. Entinen New Age-guru löysi yhteyden messiaaniseen seurakuntaan ja kastaa nyt muitakin Jeesuksen nimessä. Tunnettu israelilainen tubettaja johti monia moraalittomuuteen. On nyt antanut elämänsä Jeesukselle ja johdattaa toisia valoon. Nuori ortodoksimies Elia Jerusalemista oli uskonnon haavoittama, eksyi lopulta ateismiin ja itsetuhon partaalle, mutta löysi elämän. Eräs israelilainen eli vuosia pelon lamauttamana kotinsa vankina, mutta Jeesus vapautti hänet. Uskoon tulleita opetuslapseutetaan ja moni heistä on löytänyt kotiseurakunnan. Sodan keskellä israelilaiset tilasivat myös 10-kertaisesti aiempaa enemmän uusia testamentteja ja evankelioivaa materiaalia. Elämänpuujärjestön määrätietoinen strategia ja palava halu evankelioida siunaavat laajemmin.

0: Uutiskirje on tilattavissa monella kielellä ja videoita on käännetty sen verran laajasti, että uskoon tulleita tiedetään muun muassa seuraavista maista: Venezuela, Liberia, Egypti, Gaza, Jordania, Intia, Papua-Uusi-Guinea, Bangladesh, Sveitsi, Haiti sekä Sri Lanka. Vähästä alkanut on kasvanut globaaliksi. Järjestön laaja näkyvyys on tuonut kuitenkin myös evankeliumia vastustavien taholta vuosia kestäneitä lakihaasteita. Mitä itse olet valmis tekemään evankeliumin hyväksi?
1: Lisää tietoa Sansan Israel-työstä saat nettisivuiltamme sansa.fi kautta alueet kautta Israel. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä hetken Jerusalem-nimistä kappaletta Jaana Pölläsen esittämänä. Tänäänkin saamme odottaa uutta Jerusalemia innolla. Hei hei! Nyt.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Lapsuuden mökkikesä. Kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
4: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukalusten verkkokauppaan.
5: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
6: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Sinun aurinkosi ei enää laske, eikä kuu katoa, sillä Herra on sinun ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt. Jumala parantaa jokaisen omansa ajallaan. Useimmat todellisesti vasta taivaan kodissa, jossa murhepäivien luku on lopullisesti täyttynyt. Maailmassa Jeesus parantaa lääkärien, lääkkeiden, rukousten ja lähimmäisten rakkauden kautta. Mutta aina siten, kuin hän itse tahtoo, ja silloin, kun hän itse hyväksi näkee. Kristityn oikea asenne sairauden edessä ilmenee rukouksena, tapahtukoon sinun tahtosi. Perille pääsyn kannalta pääasia ei ole se, siirrymmekö me taivaan kotiin terveiltä jaloilta vai sairasvuoteelta. Sillä kertaalleen parantuneetkin sairastuvat uudestaan, viimeistään kuolinvuoteella. Oleellista on aina se, että meidän syntimme ovat sovitetut. Ja Jeesus on ottanut meidät lapsikseen armosta, suurena ja ihmeellisenä lahjana. Vain Jeesuksen sovitustyö avaa meille taivaan, jossa hän itse on valona. Ja se taivas on totisesti auki.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Jukka Noronto tässä. Nöry herran eteen ottaa vastaan hänen siunauksensa. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
2: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Mm. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä.
0: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
4: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. EU:ssa on päästy vuosien väännön jälkeen sopuun muun muassa siitä, että lentomatkustajilla on oikeus käsimatkatavaroihin ilman lisäveloitusta. Euroopan parlamentti kertoi päätöksestä maanantaina. Lentomatkustajilla on jatkossa lippua ostaessa näkyvällä hinnalla oikeus sekä pieneen henkilökohtaiseen matkatavaraan että suurempaan käsimatkatavaraan, kuten pieneen vetolaukkuun. Lentoyhtiöt saavat kuitenkin jatkossakin tarjota halvempia lippuja ilman käsimatkatavaroita matkustaville. Euroopan parlamentti päätti myös esimerkiksi siitä, että lentoyhtiöt eivät voi vaatia lisämaksua siitä, että alle 14-vuotias lapsi pääsee istumaan huoltajansa viereen. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useiden ihmisten uskotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. B-52 Stratofortress-pommikone syöksyi maahan maanantaina pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen uskotaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa pian nousun jälkeen, vähän ennen puolta päivää paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
6: No sitten me katsellaan sääkarttaa ja säähän jatkuu epävakaisena. Tiistaina, eli tänään sää on puoli pilvinen tai pilvinen ja sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Paikoin voi myöskin ukkosta tässä tiistain aikana ja lännen ja pohjoisen välinen tuuli, se on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila maan etelä- ja keskiosassa kuitenkin 17 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa ollaan hiukan viileämmissä lukemissa, siellä 13-19 asteeseen. Yöllä tietysti hiukan viilenee. Yölämpötilat ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tähän tiistai-päivään.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
6: 6:03 on kellossa, kun tiistai-aamun herätysaamulähetys on täten käynnistynyt. Ja Matias täällä pienen breikin jälkeen sulle jälleen hyvää huomenta toivottelee. Ja siis epävakaista säätä sanoo Foreca, mutta kylläpä ihan silmätesti sanoo täällä Helsingissä, että aamu ainakin aukeaa varsin aurinkoisena ja kesäisen näköisenä. Voisi olla, että se tästä sitten vielä pilvisemmäksi, sateisemmaksi menee, mutta menköön. Kaikenlaiset kesän sääolosuhteet sallitaan, jos ei nyt lunta kuitenkaan. Kai sitäkin joskus on aina kesälläkin tullut, jopa juhannuksena. Ja juhannusviikko, sehän on nyt sitten käynnissä. Ja juhannusta kohti tässä kovaa vauhtia mennään. Aiheeseen liittyvää musiikkiakin tulossa tuossa vajan puolen tunnin kuluttua, kun katselin. Jos muistat semmoisen joululaulun, kun kolme yötä jouluun on, niin meilläpä on tänä vuonna ilo todeta, että kolme yötä juhannukseen, vaan mitenpäin se pitää laskea? Onko se nyt sitten tästä hetkestä, eli juhannusaattoon vai juhannuspäivään? Ajattelin tätä kysyä myöskin laulun tekijältä. Hän on tulossa puolestaan huomenna studiovieraaksi. Mutta ei mennä siihen vielä sen enempää. Pientä tämmöistä vinkkiä siitä, mitä kaikkea on jälleen lähiaikoina tulossa. Ihan seuraavaksi on Raamattu avainten vuoro Reijo Ahteella siellä äänessä tällä viikolla. Ja mennään Raamattu avainten pariin Orkestra Montunon iloisin sävelin. Vähän sambaa. Vähän bossanovaa jo varovasti tähän aamuun, nousevaan aamuun.
9: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: Raamattu-rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
1: Ja erittäin hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä olin tuossa muutaman viikon tauolla ja nyt olen taas juontamassa näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii täällä Raamattuavaimissa Reijo Ahteela ja hän opettaa meille pyhästä hengestä otsikolla Pyhä henki puolustajamme.
2: Hyvää huomenta radion kuuntelija. Tällä viikolla me ajattelemme pyhää henkeä puolustajanamme. Tänä päivänä haluaisin kanssasi miettiä, mikä osuus pyhällä hengellä on arjen ja meidän kaiken työn ja tohinan keskellä. Uusi päivä on alkamassa. Monelle meistä se tarkoittaa liikettä heti aamusta, valmistautumista, lähtemistä, tehtävien miettimistä. Ehkäpä sinunkin mielessäsi on jo lista asioista, joita pitäisi hoitaa, asioita, jotka odottavat sinua. Elämä täyttyy helposti velvollisuuksista ja usein aivan huomaamatta niiden rinnalle hiipii toinenkin lista, sisäinen lista. Olisinko voinut tehdä jonkun asian paremmin ja pitäisikö minun jaksaa enemmän? Olenko tarpeeksi? Tätä ääntä vastaan Jeesus antaa meille lupauksen. Hän sanoo, puolustaja, pyhä henki, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen sanonut. Pyhä henki muistuttaa. Muistuttaa sen tähden, että me ihmiset unohdamme helposti. Unohdamme, että emme ole täällä vain suorittamassa. Unohdamme, että elämällämme on syvempi perusta kuin se, mitä saamme aikaan. Tässä juuri Pyhä Henki toimii puolustajanamme. Hän puolustaa sinua siltä ääneltä, joka tekee elämästäsi pelkän suorituksen. Ajatellaanpa hetki ihan tavallista työpäivää. Tehtävä seuraa toista. Aika ei aina riitä. Ehkä joku asia menee pieleen tai päivän päätteeksi jää tunne, olisinko voinut tehdä enemmän. Silloin Pyhä Henki tulee. Ei lisäämään vaatimuksia, vaan vapauttamaan niistä. Hän muistuttaa, sinun arvosi ei ole sidottu onnistumiseen. Sinun arvoasi ei mitata tehokkuudella. Sinä olet arvokas jo ennen kaikkea sitä. Galattalaiskirjeessä puhutaan Pyhän Hengen hedelmästä. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys. Huomaatko? Ne eivät ole asioita, jotka syntyvät kiireessä. Puristamalla ne kasvavat ja kasvaminen tarvitsee aikaa. Pyhä henki tekee työtään hiljaa. Hän kasvattaa sinussa rauhaa, vaikka ympärillä olisi kiire. Hän kasvattaa kärsivällisyyttä, vaikka kaikki ei sujuisi niin kuin toivoit. Jopa hän kasvattaa iloa, joka ei riipu siitä, minkälainen päivästäsi tulee. Ehkä juuri tänään voisit kokeilla jotain uutta, jotain pientä. Ei mitään suurta muutosta, vaan pienen pysähdyksen. Kesken päivän, kesken kiireen. Hetken, jossa et tee mitään. Hengität ja sanot mielessäsi, Pyhä Henki, olet tässä. Tässä hetkessä, tässä työssä, tässä arjessa. Anna minulle rauhasi. Usein juuri tällaiset pienet hetket muuttavat koko päivän sävyä. Ei siksi, että kaikki ulkoinen muuttuisi, vaan siksi, että sisäinen näkökulma muuttuu. Pyhä Henki on paras puolustaja sinua myös sinun uupumustasi vastaan. Hän ei vaadi sinulta enemmän kuin jaksat. Päinvastoin hän kutsuu sinut lepäämään. Vaikeinta ehkä on hyväksyä se, että me olemme rajallisia. Mutta juuri siinä rajallisuudessa, siinäpä Jumalan armo tulee näkyväksi. Sinun ei tarvitse olla rajaton. Sinun ei tarvitse olla täydellinen, sinä saat olla ihminen. Ja juuri siinä Pyhä Henki kulkee rinnallasi. Ehkäpä tämä päivä tuo tullessaan paljon. Ehkäpä se tuo tullessaan myös kuormaa. Silloin voit palata tähän. Sinä et kanna tätä päivää yksin. Sinua kannetaan. Pieni hiljainen hetki ennen rukoilemista. Jumala, sinä näet tämän päivän ennen kuin se on alkanutkaan. Sinä näet kaiken sen, mikä minua odottaa. Anna minulle voimaa tämän päivän tehtäviin, mutta ennen kaikkea anna minulle sinun rauhasi sydämeeni. Varjele minua uupumukselta ja opeta minua lepäämään sinussa. Anna Pyhän Henkesi muistuttaa meitä siitä, että olemme sinun. Aamen.
1: Ja siinä kuultiin taas Reijo Ahteelan opetusta Pyhästä Hengestä täällä Raamattuavaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittain järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelma on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä pääviestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään. Me jatketaan huomenna Raamattuaventen parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
3: Jotenkin mulla oli sellainen mielikuva, että sen aikainen elämä, vaikka oltiin köyhiä, oli vaatimatonta, mutta ihmisillä oli innostus ja toivo paremmasta. Toki se oli sotien jälkeen. Sota-aika oli pikkasen kurittanut ja pistänyt ajatukset oikeaan päiväjärjestykseen.
4: Kirsin kanssa Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja Heikki Salmela Radiodeissä toive uusintana tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus kaikki.
5: Radiodein kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit, se on se virallinen nimi, kun puhutaan laulusta Kertokaa ja albumista, josta tuokin laulu löytyy. Ja kyllähän me kerrotaan, jos kerta Simojoen Pekka ja Perttilän Make johdolla tämmöinen kehotus tulee. Ja niin on tainnut tämä kanava kertoa jo yli 28 vuotta. Ja ajattelin ainakin omalta osaltani, että kerrotaan jatkossakin, vaikka tänäänkin. 7.22 kellossa tiistaja mun herätysaamulähetys rullailee eteenpäin, 11 asti mennään tänään. Jos et ole hetkeen kuunnellut ja

0: lomalta paluun fiilis. Mutta ei hätää, kyllä tuossa on aika lailla kiva kattaus luvassa jälleen tänä aamuna. Et jos minä jotain sekoilen, onneksi tuossa on semmoista musiikkia ja mukavia sisältöjä tulossa, että homma pysyy kasassa. Ja kiitos Miikka-Pekka Heikkilälle viime viikon renkinä toimimisesta. Ja hänen ääntään pääsit kuulemaan tässä kyllä pitkin kesää. Toki torstait on meidän toivon torstaita. Tällä viikolla pieni poikkeus siihen. Ja sitten tuolla on semmoisia kesäisiä hetkiä tulossa, että pääset Miikkiksen seurassa enemmänkin aikaa viettämään. Jos viime viikolla tykkäsit Radio Dayn äärellä aamuisin olla, niin ollos huoleti, niitä hetkiä on tulossa vielä lisää. Ja kyllä mä ihan ilolla tervehdin, jos siinä minunkin kanssa tätä aamua rullaat eteenpäin. Oslo Gospel Choir kävi täällä Suomessa tuossa myöskin viime viikolla. He olivat osana uutta gospelmusiikkifestaria, joka täällä Helsingissä vietettiin. Ja erilaiset kuorot antoivat parastaan, niin myöskin tuo maailman maineessa oleva norjalainen kuoro. Ja heidän musiikkia me kuullaan tuossa katkon jälkeen, Above All. Ja sen jälkeen on sitten aika kurkistaa tämän päivän sankareihin. Ketkä saavat onnen tänään? Ja on mulla muutama historiapoiminto myöskin, että mitä se on tapahtunut historiassa päivämäärällä 16. kesäkuuta. Se nimittäin on tänään.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
4: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus on? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
5: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
6: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta Toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
5: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Lapsuuden mökkikesä, kommellukset omalla mökillä vai mieleen painunut mökkivierailu?
1: Kerro hauska tai mieleen ikuisesti jäänyt mökkimuistosi osoitteessa huippukaluste.fi kautta muisto. Kaikkien muistonsa jakaneiden kesken arvotaan 200 euron lahjakortti Huippukaluste verkkokauppaan.
2: Yhteistyössä Huippukaluste ja Radio Day.
3: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
4: Ja siitä olisi aika katsoa niitä päivän sankareita. 16. päivä kesäkuuta, kun on meillä tänään almanakassa, ortodoksikalenteri juhlistaa Tihonin nimipäivää. Ja puolestaan sitten tuo ihan supisuomalainen kotimainen almanakkamme sanoo, että päivä, päivi ja päivikki. Ja näiden nimien taustalta minulla olisi kerrottavaksi seuraavaa. Nämä valoisat nimet viittaavat aurinkoon, eli päivään ja samalla myöskin vuorokauden aikaan. Nimipäiväkalenteristahan löytyy myöskin aamu ja ilta. Sen sijaan nimi yö tunnetaan lähinnä tuosta Suomi-rockin legendasta, mutta yön nimeä ei ainakaan virallisesti nimipäiväkalenterissa ole. Ensimmäisenä almanakkaan otettiin vuonna 1929 päivikki, joka sijoitettiin tuolloin miehen nimen Päiviö kanssa samalle päivälle. Nimipäivikki onkin muodostettu Päiviön nimen sisarnimeksi perinteisen suomalaisen KKI-päätteen avulla. No vuonna 1950 päivikki siirtyi tähän nykyiselle paikalleen ja samana vuonna, eli 1950, tämä lisättiin myöskin Päivi ja Päivä. Ja on kyllä niin perinteisiä nimiä, että uskallan aika varmasti sanoa, että siellä linjan päässä on vähintään joku päivä, Päivi tai Päivikki, joten oikein paljon onnea. Muistahan onnitella tänään nimipäivä sankaria. Sitten jos on synttärit, yhtä kaikki oikein paljon onnea. Mä oon tuohon tehnyt muutaman synttärikaimapoiminnon historian merkkihenkilöistä. He ovat tänään muun muassa skotlantilainen taloustieteilijä ja moraalifilosofi Adam Smith. Häntä siis pidetään yhtenä poliittisen taloustieteen ja nykynaikaisen taloustieteen isänä, varsinkin jos vaikka kauppatieteitä, kauppakorkeasot ylipäätään opiskelua, eikä tarvitse sinnekään saakka mennä. Mutta jos Adam Smithin nimi on tullut vastaan, niin puhutaan samasta skotlantilaisesta. Ja kansojen varallisuus on varmaan se hänen tunnetuin teoksensa, ja voisin kuvitella, että sillä on jonkinlainen tämmöinen pakko lukea asema kyllä sitten talousihmisten kirjahyllyssä. Ruotsin kuningas Gustav V löytyy siitä, 1858 syntynyt. Sitten Apassien eli intiaaniheimon päällikkö Geronimo eli Geronimo. 1829 hänen syntymävuosi. Sitten tullaan lähemmäs tätä aikaa ja viime vuosisadalle Ritva Oksanen, Radio Day:ssäkin vierailut, suomalainen näyttelijä ja laulaja. Hänen syntymäpäivänsä tänään, sen lisäksi tšekkiläinen keihääheittäjä, moninkertainen olympiavoittaja, maailmanmestari Jan Zelesny. Muistan lapsena, kun Aki Parviaisen kanssa he kisasivat ja se oli aina jotenkin katkeraa kalkkia. Kyllä se Aki taisi välillä voittaa, mutta aika usein se meni niin, että tšekki heitti sitten kuitenkin pari metriä pidemmälle. Ja hän on tämä samainen Jan Zelesny ja täyttää tänään pyöreitä, kun tuossa katsoin 60 vuotta. Sitten vielä semmoinen kultasormi, saksalainen jalkapalloilija ja valmentaja ennen kaikkea kuin Jürgen Klopp. Taitaa MM-kisojakin seurata monen muun tavoin, joskaan ei sieltä penkiltä, mutta noin muuten sitten. Ja tekee aika vaikuttavaa työtä kyllä edelleenkin valmennushommissa. Siinä muutama nosto nyt sitten. Olisi tuolla noita jääkiekkoilijoitakin ollut, mutta kerta se lätkäkausi NHL myöten on paketoitu, niin maltan minäkin pitää hetken mieleni noiden synttärisankareiden osalta. Onnea muuten vaan vielä Sebastian Aholle ja Jesperi Kotkaniemelle. Oli paha hieno suomalaisuutinen tuossa eilen aamulla lukea, ja no okei, myönnetään, kyllä mä sitä matsia myöskin katselin. Mutta hei, siinä niitä synttärikaimoja, jos sulla tänään on merkkipäivä, niin oikein paljon onnea ihan jokaiselle. Jos tänään on ruusujen täyteinen päivä, siis hääpäivä esimerkiksi, niin yhtä kaikki lähdenpä täältä mukaan niihin onnitteluihin sitten osalliseksi. Ja lähetän täältä Radio Dayn toimituksesta sydänlämpöiset onnittelut ihan kaikille tänään juhliville. No koko Suomi juhlii ja toivottavasti turvallisesti ja kaikilla tavoin asiaan kuuluvalla tavalla tulevana viikonloppuna. Ainakin Suomen lippua saa vetää salkoon ja pitää oikein sitten yötä myöten siellä. Juhannushan tässä on kohta koittamassa ja siihen liittyen on myöskin ilmestynyt uusi laulu. kantaa nimeä Kolme yötä juhannukseen, että jos joululaulun äärellä on ajatukset, kun kuulet Kolme yötä alkuisen laulun, niin nyt saa kääntää katseet sitten puoli vuotta myöhempään, eli tähän hetkeen, ja pohtia, että onko se nyt sitten Kolme yötä juhannukseen tänään vai onko se huomenna? Mitä mieltä sä oot? Olisiko se sitten, että kun tästä lasketaan, niin pitääkö sanoa Kolme yötä juhannukseen, se on perjantai, vai saako vielä huomenna keskiviikkona soittaa Olli Heleniuksen uutta laulua? No mä soitan sitä ainakin nyt varmuun vuoksi ja katsotaan, Olli on tulossa huomenna itse radioon varmaan vastaamaan tähän myöskin, että saako sitä soittaa vielä huomenna. Nyt mä sen joka tapauksessa sulle soitan.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut.

0: Maksetut viulut julkaisi pääsiäisenä Elävä-nimisen albumi, josta löytyy monta klassikkoa ja vähän sopivasti uutta myöskin. Klassikko-osastoon kuuluu ehdottomasti tämä heidän tulkintansa lauluun Olen kuullut on kaupunki tuolla. Katkon jälkeen vielä musiikkia ja sen jälkeen radiohartauden pariin. Ja kun on tiistai, me saadaan se hartaus lämpöisestä Espanjasta. Jarmo Karjalainen eli Jarmo Pappi meille hartauden tarjoilee ja kuullaanpa sen jälkeen vielä musiikkia myös Sakari Heikkilältä. Hieno hartaushetki jälleen tulossa aivan tovin kuluttua. Matias täältä toivottaa sulle oikein mukavaa ja toivottavasti aurinkoista tiistai-aamua.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
5: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
6: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
7: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
6: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
8: Evankelista päivät Turussa 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Joskus kaikkein suurimmat asiat sanotaan hyvin pienillä sanoilla. Jeesus sanoi kerran näin: joka antaa teille maljallisen vettä juodaksenne sen tähden, että te kuulutte Kristukselle, totisesti hän ei jää palkkaansa vaille. Ensimmäisellä kuulemisella tuo kuulostaa melkein liian arkiselta. Maljallinen vettä, ei suurta ihmettä, ei sankaritekoa, ei näyttävää uskon suoritusta, vain pieni ele toiselle ihmiselle. Ja silti Jeesus pysähtyy juuri siihen. Miksi? Koska Jeesuksen maailmassa yksikään hänen omansa ei ole merkityksetön. Mieti hetki tätä. Jos joku tekee hyvää sinulle sen tähden, että kuulut Jeesukselle, se ei jää taivaassa huomaamatta. Taivaan ja maan Herra näkee sen. Kun joku ojentaa vettä minun lapselleni, minä näen sen. Kun joku auttaa väsyneen uskovan eteenpäin, minä huomaan sen. Kun joku lohduttaa, kantaa, kuuntelee tai puolustaa minun omaani, se ei mene ohi Jeesukselta. Vaikka joskus ajatteletkin muuta, sinä et ole Jumalalle yhdentekevä. Et millään muotoa. Et vaikka joskus sinusta tuntuu, että olet vain yksi nimi muiden joukossa. Tai joskus tuntuu, että sinun uskosi olisi hyvin väsynyttä, ohutta ja pientä. Sinä et ole merkityksetön Jumalalle. Et vaikka elämäsi ei näyttäisi miltään erityiseltä. Eikö ole ihmeellistä, miten arkisesta asiasta voi tulla pyhää? Taivas pysähtyy huomaamaan jopa vesilasillisen ja sen ihmisen, jolle se ojennetaan. Minua koskettaa tässä Jeesuksen lyhyessä lauseessa erityisesti se, että ei hän puhu suurista saavutuksista, vaan pienistä hetkistä. Hetkistä, joiden ohi maailma usein kiirehtii. Sillä me usein ajattelemme, että Jumala toimii vain suurissa hengellisissä kokemuksissa. Mutta Jeesus näyttää, että Jumalan valtakunta tulee näkyviin keittiön pöydässä, sairaalahuoneessa, kahvikupin äärellä. Lyhyessä kysymyksessä, miten sinä oikeasti voit? Ja usein me luulemme olevamme liian tavallisia Jumalan käyttöön, mutta Jeesuksen mukaan tavallinen vesilasillinenkin voi olla pyhä, kun se annetaan rakkaudesta. Ja samalla Jeesus paljastaa jotakin Jumalan sydämestä. Taivaan Isä ei katso vain suuria saavutuksia. Hän huomaa pienimmänkin rakkauden eleen. Luulen, että moni on elämässään kokenut, että juuri pienet asiat ovat lopulta kantaneet kaikkein eniten. Yksi halaus, yksi puhelu, yksi ihminen, joka jäi viereen silloin, kun kaikki muut lähtivät. Minä uskon, että taivaassa nähdään tarkemmin kuin täällä maan päällä. Täällä moni hyvä teko jää huomaamatta, mutta Jeesus sanoo, hän ei jää palkkaansa vaille. Ei yksikään rukous, ei yksikään kyynel, ei yksikään rakkaudesta tehty teko. Ja ehkä kaikkein lohdullisinta lopulta on kuitenkin tämä. Ja jos Jeesus pitää noin tarkasti huolta pienistäkin asioista, sinunkin koko elämäsi on hyvin tarkkaan hänen tiedossaan. Sinun vuoksesi mestari, taivaan kuningas pysähtyy puhumaan jopa vesilasillisesta. Miksi? Siksi, että siinä lasissa on läsnä koko taivas. Me rukoilemme. Jeesus rakas, kiitos siitä, että sinun silmissäsi yksikään ihminen ei ole merkityksetön. Kiitos, että sinä näet myös ne hetket, joita kukaan muu ei näe. Opeta meitä rakastamaan pienissä teoissa, arkisissa sanoissa ja hiljaisessa uskollisuudessa. Ja silloin, kun me tunnemme itsemme vähäisiksi, muistuta meille, että me olemme sinun omiasi. Sillä ei ole mitään suurempaa ihmiselämän salaisuutta kuin se, että me saamme kuulua sinulle. Ja sinä kutsut meitä omiksesi. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
1: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. Kristillinen terapia.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti suomalaisyrityksen miljoonien eurojen arvoisesta laittomaksi epäillystä Venäjäviennistä. Syyttäjä vaatii yrittäjälle rangaistusta törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin esitutkinnan mukaan yhtiö vei vuosina 2022 ja 2023 Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua yhteensä noin 17 miljoonan euron edestä. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Vuoden 2023 tilinpäätöksessään yhtiö kertoi toimintansa muuttuneen voimakkaasti hyökkäyssodan takia ja joutuvansa supistamaan toimintansa minimiin. Sosiaaliturvaministeri, kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuoden vaihteessa. Yhdysvalloissa Kaliforniassa useiden ihmisten uskotaan kuolleen pommikoneen syöksyttyä maahan. B-52 Stratofortress-pommikone syöksyi maahan maanantaina pian nousun jälkeen. Kaikkien koneessa olleiden 8 ihmisen uskotaan kuolleen onnettomuudessa. Pommikone syöksyi maahan Edwardsin lentotukikohdassa pian nousun jälkeen vähän ennen puolta päivää paikallista aikaa. Lentotukikohta sijaitsee noin 60 kilometriä pohjoiseen Los Angelesista. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Epävakaista säätä sanoo Foreca tänään tähän tiistaipäivään, joka on puolipilvinen tai pilvinen ja niitä sadekuuroja, niitä tulee siis paikoin eri puolilla maata ja paikoin voi myöskin ukkostaa. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötilat ne vaihtelevat etelän ja keskiosan 17-22 ja sieltä aina pohjoisen 13-19 asteeseen. Eli vaihteluväliä riittää pohjoisessa viilemmillään 13, etelä- ja keskiosassa 17, mutta toisaalta parhaimmillaan toi 22 ja pohjoisessakin 19. Yöllä pohjoisen ja luoteen välinen tuuli alkaa voimistua ja idästä leviää runsaita sateita sitten maan itäosaan, eli yöllä itäosa saa sitten runsaammin vettä. Ja yölämpötila se on 10-15, Pohjois-Lapissa 5-10 astetta. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään tiistaina 16. päivä kesäkuuta.
6: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: 7:45 on kellossa. Matias täältä toivottaa sulle studiosta oikein mukavaa tiistai huomenta ja niin toden totta. tuo Forecan säätieto sanoo, että sää on epävakainen tänään. Ainakin pääkaupungissa, Helsingissä, aurinko paistaa vielä tässä aamupuolella. Mutta kyllä tuossa sellainen niin varautumisen olo oli sen osalta, että pitäisikö se ottaa sateenvarjo tai joku sadetakin tapainen mukaan. Lähdin sitten kuitenkin rohkein mielin ilman ja ajattelin, että kai se kesä kuivaa sen, minkä kasteleekin jo sitten on satamaan päin tänään. Mutta vettä, se nyt sitten kuuluu kesään ja sehän on ihan tervetullutta. Katselin tuossa, että juhannusta kohti kun mennään, niin semmoista niin kuin lämpöisempää, aurinkoisempaa olisi tarjolla lähes koko maahan. Juhannussäähän on yksi Suomen vuoden seuratuimpia säätietoja, varmaan joulun kanssa aikalla siellä synkassa. Ehkä pääsiäislomien aikaan sitten kanssa sitä säätä aika tarkkaan tarkkaillaan, mutta kyllä tässä nyt jokainen oman elämänsä meteorologi varmaan seurailee, että miten toi loppuviikko asettuu. Voi olla, että vaikuttaa sitten vähän niihin juhannussuunnitelmiin. Tai sitten kuulut siihen porukkaan, että se on ihan sama, mitä sieltä taivalta tulee, niin sinne mennään, mihin on aina juhannuksena menty. On ne sitten kesäjuhlia, mökki tai mitä vaan. Jos aiot ihan pysytellä kotosalla, niin sekin on ihan hyvä. Joskus on kuullut, että kaupunkijuhannuskin on kuulemma ihan hauska kokemus. En muista sitä vielä itse kokeneeni, enkä ajatellut tänäkään vuonna vielä kokea, mutta kenties sekin sitten joku päivä. Miten vietätkään tätä kesäistä aamua tai juhannusta, juhannusviikkoa, niin hyvää musiikkia saat osaksesi seuraavaksi. Eve ja Ossi pääsee tuossa ääneen kohta. He tuumaavat meille ihanasti, että joka aamu on armo uusi. Ja ennen sitä ääneet Toby Mac ja kesäinen laulu. Tämä on semmoinen laulu, että mun tekisi mieli sanoa, että tämän kohdalla aina vähän ikkuna auki, jos on auton ratissa. Ja semmoinen pieni hymynkare siihen huulille ja ei muuta kuin menoksi. Lord, it feels good. Kylläpä tuntuu hyvältä, kun saa olla osana Jumalan rakkautta. Ja silloin se voi olla, että ei oma fiilis ole mitenkään kummonen, mutta antaa sen rakkauden tulla läpi ja paistaa oikein sydämen pohjukoihin asti. Se saattaa siitä kuule vielä hymyksi muuttaa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Eve ja Ossi, ihana laulu. Joka aamu on armo uusi. Tuumattiin siinä 8.13 kellossa, kun tiistai-aamun herätys, aamun lähetys tässä rullailee eteenpäin. Mä tuossa ennen Eve ja Ossia kehotin, että jos vaan oot sellaisessa kohdassa, että voit kehotuksesta niin napata kiinni, avaa ja ikkuna ja fiilistele tuota Toby Mackin laulua. Ja täällä oli ainakin Hollolan suunnalla tehty niin viestistä päätellen, mutta en tiedä, mikähän sitten sopisi tuohon Eve ja Ossin lauluun. Ehkä sitten tämmöinen lepposasti keinuva aamuinen tunnelma. Lempeä aamukahvi tai aamutee. Se voi olla, että sä oot just sen äärellä, kun tässä tätä aamua mennään. Tai sitten oli semmoinen tiistai-aamu, että rauhallinen aamukahvi jäi vaan haaveeksi. Mitenkä vaan. Radio Dayn kuitenkin sait auki ja mä lupaan, että täältä on semmoista niinku armoa oikein huoneen täydeltä tulossa sun aamuun. 11 asti mä oon täällä sun seurana ja lupaan olla hyvin armollinen, koska toivon sitä samaa armollisuutta tänä aamuna varsinkin itselleni. Se on kuulkaas aina lomilta paluu vähän semmoinen. En tiedä, onko sellaista ihmiskohtaloa, että kun on ollut vaikka hetken irti siitä normaalirutiineista ja palaa siihen, niin olisi jotenkin aivan täydessä terässä armoton lyönti päällä ja tekisi niin kuin semmoista henkilökohtaista ennätystä kaikessa, mitä siinä sitten laittaakaan menemään. Vaikka olisi levännyt ja hyvä fiilis, niin kuin mulla on, niin mä oon tosi iloinen, että saa olla jälleen tässä tätä aamua sunkaan eteenpäin viettämässä ja viemässä, mutta vähän on semmoinen, että kekä mä oikein ole, mutta kyllä se tästä asettuu. Päivän blogia kohti me mennään nyt seuraavaksi. Päivän blogisti on muuten tänä aamuna Maria Kuivinen ja hänellä on tunnustusasiaa.
1: Radio Dayn herätys.
0: Nimittäin hän kysyy sinulta, että mikä on semmoinen niin kuin, mennään sanotaan, että sydämen asioiden äärelle. Mikä saa sun sydämesi laulamaan? Ja hän tekee blogin alussa pienen tunnustuksen. Ja täytyy sanoa, että on aihealue semmoinen, että ehkä täytyy tehdä itsekin pieni tunnustus tuossa blogin jälkeen. Mutta kuunnellaan ensin, mitä Maria Kuivisella on asiana.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
4: Tiedätkö, että vuosikausia pahin painajaiseni oli, että mä joudun soittamaan orkesterissa viulua tai esiintymään laulaen? Unissani mä en koskaan osannut biisejä ja kerta toisensa jälkeen mä löysin itseni tuskaisena orkesterin pultista tai lavalta miettimässä, että miten ihmeessä mä oon tänne taas joutunut ja ennen kaikkea, miten mä pääsen täältä pois. Vuosi sitten mä päädyin yllättäen soittamaan ison sinfoniaorkesterin Pentacastal World Conferencein avaustapahtuman jäähallille. Mä kaivoin viulun naftaliinista vuosien tauon jälkeen ja rupesin treenaamaan, enkä mä osannut ollenkaan aavistaa, mitä tuohon tapahtumaan lupautuminen toisi vielä tullessaan. Jäähallilta tie vei Crescendo Nudiksin orkesterileirille Vivamoon, Gospel Powerin keikoille Vivamoon ja Keurulle ja lopulta Avainmedian 70-vuotisjuhlakonserttiin. No 3 päivää ennen konserttia mua pyydettiin yllättäen konserttimestariksi ja mun ensimmäinen ajatus oli, että no eikö joku muu voisi, että en mä kyllä oikeastaan halua, mutta lopulta mä sanoin, että selvä, minä tulen. Konsertissa lavalla mä kuulin, että tämä sama porukka on lähdössä Riadiin syksyllä ja kapellimestari Lehari Kaustel pyysi mut mukaan Saudi-Arabian konserttimestariksi Lasse Heikkilän upeaan metsäteokseen. Ja samaisen teoksen kanssa me oltiin äskettäin myös keikalla Haapsalussa. Ja nyt kevään aikana mulla on ollut iso ilo olla mukana soittamassa myös Missä Concordia ei kiertueella. Mutta ehkä kaikkein merkittävin matka ei olekaan ollut ulkoinen, vaan sisäinen. Nimittäin viimeisen vuoden aikana mä oon joutunut kohtaamaan häpeää sekä viulistina että laulajana. Siitä tiedätkö tuttua ääntä, joka kuiski, että no et sä kyllä riitä mihinkään. Et ois pitänyt soittaa tai laulaa vielä vähän paremmin. Että huomasitko, teit virheen, häpeää. Mitä nyt muutkin susta ajattelee? Todennäköisesti ajattelee, että sä oot kyllä aika surkea muusikko. Tai ehkä ne ajattelee, että sä oot suorastaan säälittävä. Kummallista kyllä. Kukaan muu ei tunnu puhuvan minulle yhtä rumasti kuin minä itse. Niinpä virheiden pelkäämisen sijaan mä olen opetellut hyväksymään keskeneräisyyden ja nauttimaan musiikista. Ja tiedätkö mitä? Musiikki on aivan ihanaa. On ollut valtava ilo ja etuoikeus saada olla mukana näissä upeissa projekteissa, enkä mä enää näe painajaisia soittamisesta tai laulamisesta. Toki häpeä kuiskii välillä edelleen, mutta nykyään mä osaan jo tunnistaa sen äänen. Mä kiitän sitä, mä silitän itseäni myötäkarvaan ja jatkan matkaa. Samalla mä oon ymmärtänyt jotain todella tärkeää elämästä. Nimittäin moni meistä kantaa mukanaan vanhoja pelkoja, pettymyksiä ja uskomuksia siihen, mihin me pystytään tai mihin me ei pystytä. Mutta joskus kaikkein suurin vapaus löytyykin juuri siitä hetkestä, kun lakkaa miettimästä, mitä ne muut ajattelee, ja uskaltaa tehdä juuri sitä, mikä tuottaa iloa. Mä haluankin haastaa sua pysähtymään nyt miettimään, että mitä sinä tekisit, jos häpeä ei sitoisi sinua. Mikä tuo sinulle iloa ja saa sydämesi laulamaan? Iloa päivääsi!
2: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
0: Joo, aika mukavasti haastaa toi ajatus. 13.45 ajattelin kuunnella uudemman kerran vielä, että miten se Maria ton asian muotoilikaan. Tulee päivän blogi nimittäin radiosta silloin uusintana. Day Plussaan sinne suoratoistopalveluun siirtyy tuokin blogi tässä päivän edetessä blogiarkistoon, jossa meidän kaikkien blogistiemme blogit asustelevat 10 blogistia meillä tälläkin hetkellä on. Pieniä muutoksiakin siellä blogirintamalla on ollut ja sieltä ne löytyy uudet ja vanhat. Sieltä voi käydä vaikka Day Plussasta katsomassa, että minkälainen se remmi niillä tällä hetkellä on. Mutta lupasin tuossa, että jonkinlainen tunnustuksen paikka on tuon Maria Kuivisen blogin ajatuksen inspiroimana ja ehkä se nyt menee sitten tuohon kategoriaan, että Maria tuossa puhui esiintymisestä ja siitä semmoisesta itsellensä puhumisesta. Siis sanotaanko, että se, että kaikkein rumimmin sitä tahtoa usein puhua itsestään ihan itse. Eli se sisäinen puhe, se saattaa olla vielä aika ankaraa, aika armotonta ja tunnistan sen vallan hyvin. Ja teen itsekin tässä sellaista työtä, että tulee laitettua kaikilla lailla persoonaa, ääntä, kaikkea likoa ja voin myöntää ja tehdä ihan semmoisen rehellisen paljastuksen, että on semmoisia aamulähetyksiä, että kun on tässä sulle jotakin jutellut, ollut ajatuksia ja kun on saanut sanottavani sanottua, laittanut vaikka biisin soimaan, niin en nyt muista, että onko ihan fyysisesti katselen tuonne pöydän alle ja yritän muistella, että onko vajonnut ihan sinne saakka, mutta semmoinen niin kuin henkinen läjäänmeno on tapahtunut enemmänkin kuin kerran. Siis ajatellut niin, että minä lähden nyt kyllä kotiin, tästä ei tule yhtään mitään, ei tule sanoista mitään, kaikki takeltelee, ei tule mistään mitään. Ja semmoinen niin kuin valtava paine siinä ympärillä siitä, että minä olen kyllä aivan turha ja arvoton. Ja sitten jotenkin niihin hetkiin onneksi tulee sit aina joko jonkun toisen osapuolen tai sitten laulun sanojen jonkun sisällön kautta semmoista Jumalan puhetta, niin mä sen haluan ajatella, että se on, joka sitten kuitenkin asettaa niitä ajatuksia siihen asentoon, että uskoo, että kyllä tästä ja ehkä tämä ei ole ihan niin armoton ja arvoton tämä hetki ja asema ja minun asemani, miten mä sen kuvittelen, mutta tosi syvälle sitä joskus osaa vajota ja se on, niinku, se on käsittämätön juttu. Ja kun miettii sitä läheistä, vieruskaveria, työkaveria, perheenjäsentä, ketä vaan, niin väitänpä, että kauhean monesta ei tule ajatelleeksi koskaan niin armottomasti ja rumasti kuin omasta itsestään, että ehkä semmoinen niinku sisäisen puheen raikastaminen voisi olla semmoinen, mitä voisi tänään pohtia ja vähän haastaa. Ja onneksi siihen työkaluja nykyään kyllä myöskin löytyy. Ja sanotaanko, että se prosessi on ihan semmoinen, että ihan ammattilaisten kautta on sitä meikäläinenkin harjoittanut, että ollaan jo paremmalla tolalla, mutta joskus on ollut niitä hetkiä, että ihan tässä samaisessa studiossakin on menty kyllä aika pieneen läjään tuonne ja ajateltu, että ei tule tästä mitään. Että melkoinen taistelu kaiken kaikkiaan.

Ne on Beisen Hellen jatko siitä teemasta, mistä äsken keskusteltiin, taistelu, niin he laulevat tuossa akustisessa versiossa. Ja kyllä mä tuossa olin ymmärtävinä niin, että toi Glow Favorites, siis Glow Festivalin Glow Favorites-konsertti, kun kuullaan, niin eiköhän tota taisteluni laulua siellä myöskin pääse jonkinlaisena iltanuotioversiona kuulemaan. 29.8. se koittaa sitten muuten, ja se on tulossa aika nopeasti. Mä muistan, kun Glowsta lähdettiin taas ekan kerran tästä tulevasta puhumaan, niin oma ajatus oli se, että se on sitten tuolla kuukausien päässä, ja hups keikkaa, se on kuulkaas reilu 2 kuukautta, niin Nokia-areena juhli jälleen gospel-musiikkia, ja Radio Day on siellä totta kai päämediakumppanina paikan päällä. Mutta joo, tuohon äskeiseen liittyen, ei siinä nyt tarkoitus ollut se, että laittakaa tänne hirveästi viestiä ja tsempatkaa mua, mutta tehän nyt sitten laitoitte, ja voi että, näitähän on kiva tässä lukea, että lähti sitten tuota kosteusprosentti nousemaan silmäkulmista täällä studiossa, niin parempi ehkä laittaa musat soimaan, ootte te aika ihania, kun te laitatte viestejä, tommosia. Mutta korostan, tarkoitus oli enemmänkin reflektoida sitä, että kun julkisesta työstä ja esiintyvästä työstä käsin operoi, niin se voi joskus kuulostaa siltä, että homma on joko ihan hyvin hanskassa, en tiedä, voi olla, että kuulostaa aina siltä, että mennään pettävällä jäällä. Täällä kuitenkin ollaan, niin voisin kuvitella, että joku lupa tähän tekemiseen on annettu korkeammaltakin taholta. Siis ihan kaikkiaan korkeimmilta tahoilta, mutta tuota, joo, niitä vaan sitten. Mä voisin kuvitella, että jokainen esiintyvä artisti, taiteilija, julkisessa työssä oleva tunnistaa ehkä sen semmoisen paineen ja ajatuksen joskus siitä, että epäilykset, ne hiipii siihen ympärille ja tulee se olo välillä, että kelpaanko minä, olenko minä riittävä, olenko minä arvollinen tekemään tätä. Ja se voi olla, että se on ihan se oman seurakunnan joku sunnuntaihetki, sunnuntaikokous, Jumalan palvelus, vedät hartaushetken, oot kesäleirillä mukana iltanuotiosketsissä ja huomaat, että syke nousee 150 ja on semmoinen niinku häpeän ympäröimä fiilis ja pohdit ennen tehdessä ja jälkeen, että kannattiko ja voi että ja mitä mä menin nyt tekemään. Se voi olla ihan mitä vaan. Joku, jossa sä kuitenkin laitat hiukan itsesi sieltä mukavuusalueelta ulos, niin kummasti siinä se oma sisäinen puhe saattaa olla

0: se, joka pahiten terrorisoi sitä tekemistä. Luotat siihen, että kyllä sä oot ihan omalla paikalla siinä, missä oot. Ja huomaatko, tätä on kaikista helpoin puhua toiselle. Mutta sitten kun sen osaisi uskoa vielä omaan elämäänsäkin ihan täysin, niin kyllä tässä ehkä sitten se kivien heittäminenkin helpottuisi. Ei tarvisi niitä niin paljon viskellä myöskään muita kohti, kun osaisi olla itseään kohti armollinen. Semmoisenkin vinkin mä oon eräältäkin pastorilta kuullut ja ajattelin, että se on ihan semmoinen, minkä voi ääneen tässä aamulähetyksessäkin sanoa. Pastori, jonka suusta se olisi ihan hyvin voinut tulla, on Lea Kujanpää tai Eero Junkkaala molemmilta. Heidän juttujamme päästään kuulemaan tässä katkon jälkeen. Meillä on pyörinyt tässä tämän vuoden ajan, kevään ja alkukesän ajan fantastinen ohjelmasarja Armoa ja lahjoja, jota minä en ole lakannut kiittämästä ja ylistämästä siltä osin, miten fantastista sisältöä se tarjoaa kompaktissa paketissa. Ja tänään olisi vielä mahdollisuus tuosta jutella, huomenna myöskin radion kautta kuulla on jakson numero 10 vuoro nimittäin. Ja siitä siis jotakin tuossa katkon jälkeen. Anno Simojoen Pekkaa kuitenkin ennen sitä, tänään hänen uskon. Ja sen jälkeen jutellaan tuosta Armoa ja lahjoja -ohjelmasarjasta.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Taskukonfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalaulumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta. Löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: tänään hänen uskonnon. Ja siellä Pekka Simonjoki, hei, elämä on semmoisia pieniä iloisia tekoja toisille, niin kuin esimerkiksi työkaveri, joka tuo lämpöisen kahvin tänne studioon. Kiitos vaan, Jaakko. Joo, hei, tämmöisiä kivoja juttuja näillä parannetaan jokaisen päivän, ainakin aamujontajan päivä parani kummasti. Toinen juttu, mikä parantaa meikäläisen päivää, on Armoa ja lahjoja -ohjelmasarja. Tämä on semmoinen ruuhkavuosissa elävän perheenisän suosikki ollut ihan senkin takia, että kestoa jaksoilla on reilu parikymmentä minuuttia ja usko pois. Ehkä tiedät, jos kokemusta on, että tässä elämänvaiheessa reilu parikymmentä minuuttia omaa aikaa saattaa olla välillä semmoinen, että ei sitä vaan ole. Mä oon väkisin yrittänyt johonkin kohtaan viikkoa sen aina tehdä ja on tosi kiitollinen siitä, että on tullut tehtyä. Nimittäin tämä on ohjelmasarja, joka avaa Raamatusta semmoisia juttuja, niitä mistä on luullut tietävänsä esimerkiksi kaiken tai sitten semmoisia, että et ole osannut koskaan edes ajatella, ja armon täyteisesti. Aivan fantastinen juttu, ja olen iloinen, kun kuulin siitä, että ohjelmasarja jatkuu, eli syksyllä ilmeisesti uutta tuotantokautta lähdetään puuhaamaan. D-plussasta löytyy nyt 10 jaksoa. Ja jaksoista kohta kuulette pientä maistiaista, se on jo siellä. Huomenna se tulee radion kautta illalla 8 jälkeen, mutta siinä ollaan aamupalalla siitä huolimatta, että se illalla kuullaan. Kutsumuksen ja uuden alun äärellä kehotetaan aamupalalle Jeesuksen kanssa. Millaista aamupalaa ovat tänään nauttineet raamattuopettajat Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää? Siitä kuullaan seuraavaksi.
1: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
2: Nyt ne on siellä Galileassa, tämä opetuslapsijoukko, ja he ei oikein tiedä, että mitä nyt odottaa. Siis olisi kiva, että Jeesus ilmestyisi taas, mutta heillä ei ole oikein aavistusta siitä, että missä ja milloin se tapahtuu ja mitä heidän nyt pitää tehdä, että he vaan odottaa. Mutta Pietari, mä tykkään hirveästi tästä Pietarista, hän niin kuin kyllästyy odottaa ja sitten hän sanoo, minä lähden kalaan. Sehän tekee sitä, mitä hän ajattelee, että tässä voisi nyt tehdä. Ja sitten me tulemme mukaan, sanovat toiset, ja ne lähtee porukalla. Mutta ne kalastaa koko yön järvellä, eikä ne saa sieltä yhtään mitään. Varmasti ottaa päästä. On kenties jo vähän vilu, on jo nälkä ja harmittaa, kun tämä ammatti meidän pitäisi osata. Mutta mitä ei tule. Kala ei nyt vaan suostu menemään verkkoon. Aamu alkaa sarastaa ja sitten rannalla seisoo joku. Lukijalle kerrotaan, että hän on Jeesus, mutta opetuslapset ei sitä tiedä vielä. Ja Jeesus huutaa sieltä rannalta, että onko teillä mitään syötävää? Ja mä ajattelin, että se kyllä käy oppilaiden ylpeyden päälle, kun sieltä rannalta joku besserwisser huutaa. Ja sitten on pakko myöntää, että no ei oo, ei ole yhtään mitään. Ja sitten se besserwisser siellä sanoi, että heittäkää verkko siihen veneen oikealle puolelle, niin saatte. Opetuslapset jostain syystä tottelee, en tiedä onko Jeesuksella semmoinen auktoriteetti vai miksi nämä kokeneet kalastajat ottaa joltakin ihan tuntemattomalta henkilöltä neuvoja. Mutta niin ne tekee, ne heittää verkon ja yhtäkkiä se on täynnä kalaa. Ja sitten se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, Johannes, niin sanoo Pietari, että hei kuule, toi on muuten Herra. Ja Pietari tajuaa sen saman. Hän ei malta odottaa. Tykkään tästä Pietari rytmistä. Hän ei malta odottaa, että sitä venettä nyt ruvetaan kaloja hilaamaan ja venettä soutamaan maihin, vaan hänen pitää hypätä sieltä veteen. Ja hän hyppää. Ja hän tuntee sen veden vastuksen. Se on tolkuttoman raskasta juosta siinä veden vastustaessa sitä liikettä. Mutta hän ei voi odottaa, että toiset siellä soutelee. Hänen on päästävä Jeesuksen luo. Ja hän juoksee ja juoksee. Varmaan itkee ja nauraa yhtä aikaa, eikä tiedä miten päin olisi. Ja hän tulee rantaan. Meille ei kerrota, mutta on ihan varma, että Jeesus halaa Pietaria, siis pakkohan se on. Ja sitten meille kerrotaan ihanasti tässä jakeessa 9, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus on ottanut tämänkin huomioon. Pietari on siinä vähän märkänä ja kylmissä, mutta sillä on nuotio, minkä ääressä voi lämmitellä. Ja sitten Jeesus sanoo ihanasti, tulkaa syömään. Ja sitten ne siinä aterioi ja Jeesus antaa sitä aamupalaa, leipää ja kalaa ja sitten ne siinä syövät ja sitten onkin Pietarin ja Jeesuksen keskustelun aika.
3: On aika merkillinen keskustelu, joka on tänne talletettu, siis tähän Johanneksen lukuun 21. Et siinä Jeesus vähän niin kuin yllättäen tai no varmaan yllättäen sanoo Pietarille ja käyttää ihan tässä tekstissäkin on tämä alkuperäinen araminkielinen nimi Simon, Johanneksen poika. Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Ja Pietari vastaa, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja Jeesus sanoi, että ruoki minun karitsoitani.
1: Armoa ja lahjoja.
0: Joo, fantastista sisältöä tulossa jälleen. Siis huomenna radiosta kello ilta 8 uutisten jälkeen. Day Plusassa on jo kuunneltavissa jakso aamupalalla. Ja mä tuossa katselin, että jälleen tälleen, jos on aamupuolella liikenteessä, niin myös jakson 9 lammasporukassa pääsee kuulemaan vielä ilman mitään maksumuuria, että jos tässä heti lähtee liikkeelle. Ja siis kun tuossa hehkutin jaksojen napakkuutta, niin ei tee poikkeusta tämä uusin 22 minuuttia. Edeltäväkin taisi olla jotain niitä lukemia. Jos kävi niin, että on jäänyt joku jakso välistä ja haluaisit käydä kuuntelemassa vaikka kaikki 10 sitten ja vaikka yhteen soittoon siltä seisomalta tai istumalta, niin siihen tarvitsit sen Day Plus kaikki tilauksen. Se on Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu, että silleen niin kuin kesäisen kahvilan kahvihinnalla 5,95 sen itsellensä kuukaudeksi lunastaa ja aukeaa sitten muuten ihan kaikki ohjelmasarjat, mitä Day Plusasta löytyy, 5,000 erilaista sisältöä. Niistä semmoinen reilu 3,000 aukeaa ihan kaikille vaan, kun meet sinne Day Plussaan, mutta sitten muutamaan on laitettu tuo plus-symboli siihen viereen ja se siitä sitten lähtee se jakso pyörimään, kun ton tilauksen käyt hoitamassa kuntoon. Sieltä pääsee muun muassa kuulemaan sen sukuluettelojakson, josta on aina välillä näissä aamulähetyksissä maininnut, jakso numero 4. Pitääkö sukuluettelotkin lukea? Se on kysymys, minkä varmaan jokainen on joskus Raamattua lukenut, miettinyt ja toisaalta miettinyt sitä niin, että miten ajatuksella nämä pitää lukea ja mitä näistä pitäisi hyötyä. Ja toi jakso on siitä aivan ylivertainen, että se avaa siihen semmoisen kulman, että ei kato sukuluetteloita enää samoin silmin tai kuuntele samoin korvin sen jälkeen. Mutta sen sä saat sieltä, kun Day Plus kaikki tilauksen käyt itsellesi hankkimassa. Ja uusimman jakson pääsee kuuntelemaan ihan kuka vaan, koska vaan dayplus.fi tai sit asennat sen sovellus. Älylaitteeseesi, jos semmoinen löytyy. Ja tämmöinen aamuvinkki vielä näin aamupuolella, myöskin se edeltävä, eli jakso numero 9 sieltä taisi löytyä ilman mitään maksumuureja. Ja nyt kun Day Plus kaikki tilauksesta mainitsin, mulla on ollut myös tapana omissa aamulähetyksissäni niitä koodeja jakaa. Ja olisiko nyt sitten se aamun hetki jälleen? Laita mulle WhatsApp-viestiä, jos haluat Day Plus kaikki koodin itsellesi. Eli kuukaudeksi ilmaiseksi sen Day Plus kaikki tilauksen käyttöön 3 nopeimmalle. Mä jälleen sen tänä aamuna laitan.
4: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447.
1: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Day Plussasta. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Sieltä vaan tutustumaan. Sieltä löytyy myöskin viikon vieras Day Plus kaikki tilauksella ja hän on tämä mies tällä viikolla, joka laulaa Eläköön.

0: Tapio eläköön Oodi elämälle läpi vuoden aikojen, niin myöskin Suomen ihanan kesän. Ja Juha Tapio toden totta viikon vieras tällä viikolla. Siitä lisää tuolla noin 9.30. Silloin päästään pieneksi hetkeksi viikon vieras podcastin pariin. Ja se koko jakso, koko keskustelu niin ikään siellä Day Plus-palvelussa kuultavissa. Miikka-Pekka Heikkilä Juha Tapion kanssa istahti alas ja hieno keskustelu siitä syntyi. Jotain tuosta tarjolla myöskin meidän tuolla sosiaalisen median puolella tällä viikolla. Ja siitä myöskin maininta tähän väliin, jos et Radio Dayn Facebookia tai Instagramia seuraa, eli Facebookissa et ole sitä tykkään-nappia painanut tai Instagramissa seuraa, niin hoida se myöskin tänään kuntoon. Siellä on tulossa kesän aikana aika kivoja kilpailuja myöskin, muun muassa Glow-festivaaliin on tulossa lippuarvontaa, ja sieltä pysyy muutenkin parhaiten kärryllä melkeinpä siitä, että mitäs kaikkea Radio Dayssä tapahtuu semmoista, mihin kannattaisi vähän jopa silleen niin kuin reagoida. Ja sitten ihan näin radion kautta kuulee myöskin totta kai, mutta se on se toinen kanava, mistä sitten silloinkin, kun täältä ei äänet kuulu ja kaiju, niin sieltä pysyt parhaiten kärryillä. No sieltä et kuule sitä, minkä minä kerron seuraavaksi, eli sen, että ennen kello 9 uutisia kuulet musiikkia vielä Whitney Houstonilta ja Jonalta. I Look to You laulaa Whitney ja Jona puolestaan kertoo ja laulaa laulunsa pienestä linnusta. Sitten on 9 uutisten vuoro ja sitten aletaankin jo ainakin täällä studiossa kääntäen katseita aamun arvaa kuka kisaan ja se on siis tulossa sitten puolestaan 9.15, joten puhelinta valmiiksi ihan jo senkin takia. Nyt mennään kaupallisten tiedotteiden pariin ja sen jälkeen sitten Whitney Houston I Look to You ja mä katson tällä välin sitten, että kelle kaikille laitetaan toi Day Plus kaikki koodi tänään, nimittäin viesteihän tuli sieltä hurumykket, joten pääsenpä jakamaan kohta ne 3 koodia.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Tori lavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus

0: Jipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa jipevettenranta.fi.
1: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
1: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
0: dayplus.fi/tilaus.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Asuntojen hinnat kääntyvät ensi vuonna nousuun, ennustaa S-Pankki. Ennusteen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 2%, mutta nousevat ensi vuonna saman verran. Pankki odottaa Euroopan keskuspankin nostavan korkoa vielä kertaalleen syyskuussa. Korkotilanteen tasaantuminen piristäisi asuntomarkkinoita. Suomen bruttokansantuotteen pankki odottaa kasvavan tänä vuonna 1,1% ja ensi vuonna 1,4%. Työttömyysasteen se odottaa nousevan tänä vuonna 10,3%, mutta laskevan ensi vuonna 9,5%. Teknologiateollisuuden Teknobarokyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun 9. kesäkuun 12. ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo Maanmittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6% 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti. Israelin joukot pysyvät Libanonissa, Syyriassa ja Gaasassa niin kauan kuin siihen on tarvetta, sanoo Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Iran on vaatinut Yhdysvaltojen kanssa sopimassaan alustavassa rauhansopimuksessa, että Israel lopettaa sotatoimensa Libanonissa. Netanyahun mukaan Israel on perustanut turvavyöhykkeitä näihin maihin. Pääministerin mukaan joukot tulevat pysymään näillä vyöhykkeillä niin kauan kuin se on tarpeen maan suojelemiseksi.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Sää jatkuu epävakaisena, näin meille kertoo Foreca tänään tiistaina. Sää on päivän aikana puolipilvinen tai pilvinen ja noita sadekuuroja, niitä tulee oikeastaan paikoin eri puolilla maata ja paikoin voi myöskin ukkostaa. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on tänään lisäksi heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat ne vaihtelevat niin, että maan etelä- ja keskiosassa ollaan 17 ja 22 asteen välillä, pohjoisessa 13-19 astetta. Ensi yönä pohjoisen ja luoteen välinen tuuli alkaa voimistua ja idästä leviää sitten runsaita sateita maan itäosaan, eli keskiviikko aamuun ainakin itäosassa maata herätään sateisessa säässä. Yölämpötila koko maassa 10-15, poikkeuksen tekee Pohjois-Lappi, jossa 5-10 astetta. Mutta sateita siis tänään vaihtelevasti koko maassa tarjolla, lämpötilat kuitenkin etelä- ja keskiosan 22, pohjoisen 19, parhaimmillaan viileimmillään sitten 17-13. Aika tavallinen kesäkuinen kesäsää siis kaiken kaikkiaan. Maastopallovaroitus osastolla lukee tänään, että maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tähän tiistai-päivään.
0: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
5: 9:04 on kellossa, Matias. Täältä studiosta pienen tauon jälkeen sua tervehtii ja toivottaa oikein mukavaa tiistai huomenta. Niin se tuli tuossa hetki vedettyä noin viikon verran happea ja Miikka-Pekka Heikkilä piti ansiokkaasti kioskia pystyssä. Kioskia nimeltä Kesäinen herätys aamulähetys, jonka äärellä siis tänäänkin 11 asti mennään. Ja kohta on kenties, jos olet kesän aamuja kuunnellut jo monelle semmoisen lempihetken vuoro. Jos siis kisailusta ja visailusta tykkäät, 9:15 nimittäin jälleen arvaa kuka kisan vuoro ja arvuutellaan jälleen tuttua tyyppiä. Mä tuossa kattelin, että ketäs kaikkia viime viikolla oli ollutkaan ja hyvin te jälleen olitte tienneet oikeita vastauksia. Siellä oli Billy Grahamia ja Jari Litmasta muun muassa arvuuttelussa. Nyt olisi jälleen uusi henkilö ja tietojeni mukaan eilen ainakin Miikkissä starttaili tämän henkilön arvuuttelua ja tuli jo hyviä arvauksia. Ei ollut kuitenkaan Celine Dion eikä Meija Riitta Korhola Dunderfelt. Tällaisia arvauksia ilmeisesti oli eilen asiaan annettu. Mutta kohta on tulossa lisää vinkkejä. Ketäs tänään oikein arvuutellaan? Musiikkia kuitenkin ennen sitä. Ja musiikkia tarjoilee sekä Jenni Vartiainen että Rajaton akapella yhtye. Rajattoman kanssa mukana myöskin Kari Tapio ja silloinhan laulun nimi on oltava Kesäänkin sopiva myrsky jälkeen. Toivotaan, että tänään ei kuitenkaan myrskylukemia missään vaikka sadepäivä näyttäisi paikoin olevan.
2: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Täysin tomppeli idiootti. Kolmosen diplomilla eteenpäin lähtenyt kaveri on nyt reippaasti yli 200 yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja kuulemma meillä on yli 9000 ihmistä töissä.
1: Kirsin kanssa Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja Heikki Salmela Radio Dayssä toive uusintana tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus kaikki.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Joo, Heikki Salmelan tarinaa tänään pääsee kuulemaan puolen päivän jälkeen. Siis Hesburgerin isä, samasta miehestä puhutaan, ja Kirsin kanssa ohjelmassa. Siis kesän toiveuusintoja, niitä jaksoja, joita te olette käyneet paljon kuuntelemassa. Tuolla Day Plussankin puolella niitä tarjoillaan tässä kesän aikana. Ja tänään mielenkiintoinen tarina. Siinä on kyllä monenlaista vaihetta ollut Salmelan elämässä. Ja pientä maistiasta mä tarjoilen kyllä aamulähetyksen aikana vielä myöskin siitä, mitä siellä on puolen päivän jälkeen tarjolla. Parhaiten sä pääset sen varmasti sitten kuuntelemaan sieltä Day Plussan kautta. Mutta jos on semmoista joutoaikaa, oot vaikka kesälomalla tai muuten siinä silleen, että radio ehtisi olla puolen päivän jälkeenkin auki, niin sieltä se tulee sitten 12 jälkeen. Nyt puolestaan tulee, kuulkaas, arvaa kuka kisa. Kesäkisa, joka aloitettiin kesäkuun ensimmäisenä päivänä ja tänään jälleen jatketaan. Miikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä, joka täällä eilen aamulla piti sulle seuraa, avasi jälleen uuden arvuuteltavan kanssa. Ja minä jatkan nyt tuon arvuuteltavan ääreltä. Arvaa kuka kisassa.
4: Arvaa kuka.
3: Jos kuuntelet pitkästä aikaa tai ensimmäistä kertaa tätä aamuhetkeä, tätä kisaa ja vähän otsakurtussa kuuntelet, että niin mikä, niin lyhyesti säännöt. Jos muistat tuon lautapelin takavuosilta, arvaa kukaan siis, niin vähän sama tribuutti oikeastaan sille on kyseessä. Nyt vaan pelilaudalla on enää yksi arvuuteltava, voit sen niin kuvitella. Ja minä annan täältä vinkin, annan sen alkuvinkin, jonka Miikkis on antanut. Eilen kerron, mitkä arvaukset ovat lähetykseen tulleet ja mahdollisesti pienen lisävinkin. Sä voit lähteä, kun lupa on annettu, soittamaan studioon ja voit käyttää kaksi olien, tai siis ei olien kortta, mutta mahdollisuutta. Voit joko käyttää kaksi arvausta, tai sitten voit arvata ja kysyä tarkentavan kysymyksen. Ehkä toisinpäin voit toki tehdä jalomielisesti myös sen niinpä, että arvaat, sit kysyt kysymyksiä ja teet tietä seuraavalle. Niinkin on näissä aamulähetyksissä kuullut tehtävän. Yhdessä punnerretaan se oikea vastaus sieltä jälleen. Ja palkinto. Se on Aikamedian Aikashop-lahjakortti, jolla pääsee sieltä itsellensä kesälukemista sitten lahjakortin avulla poimimaan. Kympistä me aina lähdetään lahjakortin kanssa, kun uusi henkilö on arvuuteltavana liikkeelle ja joka päivä lisätään kymppi tuohon pottiin. Ja jos nyt sitten kerran eilen on avattu uudella henkilöllä ja oikeita vastauksia ei tullut, niin se tarkoittaa, että tänään potissa on 20 euron lahjakortti ja laitetaan toi Day Plus kaikki koodi kyllä sitten oikein vastanneelle, jos se vaikka tänään se oikea vastaus sieltä tipahtaisi. No hei, nyt vielä pohjaksi, mitä on jo kerrottu. Mä annan sit studionumero ja sit saa soittaa. Mikkiksen alkuvinkki eilen oli tähän henkilöön se, että hän syntyi suurperheeseen. Arvauksina eilen kuultiin Celine Dion sekä Eija-Riitta Korhola-Dunderfelt. Näistä kumpikaan ei ollut oikein. Mä annan tänään semmoisen lisävinkin, että tämän henkilön etunimessä on 4 kirjainta. Eli syntyi suurperheeseen, etunimessä 4 kirjainta. Ei ole Celine Dion, ei ole Eija-Riitta Korhola. Ja studionumero, johon nyt sitten saisi soittaa numerosi kuultua, on seuraavanlainen.
4: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
3: Siinä on numero ja kyllä on nopea soittaja tänä aamuna paikalla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
5: Minna.
3: Minna soittelee. Mistä Minna soitat?
5: Joo. Soita Etelä-Pohjanmaalta.
3: Etelä-Pohjanmaalta. Hei, niin ootko kuunnellut, olitko eilen mahdollisesti kuulla vai hyppäsitkö äsken kuultujen infojen pohjalta mukaan lähetykseen?
5: No äsken kuultujen, en eilen kuullut.
3: No niin, hei, homman nimihän on se, että sulla on nyt mahdollisuus siis käyttää joko kaksi arvausta tai voit kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen, johon parhaan tietoni mukaan annan sinulle vastausta. Ja sitten käyttää se toinen kenties arvaukseen. Mitenkäs menetellään? Laitetaanko heti arvausta vai haluatko kysellä vielä jotain tarkentavaa?
5: No, mä voin arvata heille.
3: Joo, laitapa tulemaan arvausta.
5: Urho Kekkonen.
3: Urho Kekkonen, niin U-R-H-O. Kyllä siinä olisi etunimessä 4 kirjainta. Katsotaas, mitenkäs kävis sen kanssa. Ei ole Urho Kekkonen, ei ole Urho Kekkonen.
5: Oi ei.
3: No mitenkäs, käytätkö toisen arvauksen vai annatko jonkun tarkentavan kysymyksen, jonka avulla sit seuraava soittaja voi veikkailla?
5: No, minkä lajin työtä hän on tehnyt?
3: Minkä lajin työtä? Mä sanoisin tähän heti tuoreeltaan, että hän oli... ja tässä tulee pieni lisävinkki kyllä myös sanottua, mutta sanon sen silti. Hän oli monitoimimies. Siinä on se vinkki. Uh-huh. Näillä operoida. Okay, hei, kiitos soitosta. Joo. Mukavaa kesän jatkoa.
5: Kiitos.
3: Joo, hei. Moi. No niin, mä en tiedä. Mä oon varmaan näissä aivan liian lepsu, kun mä annan näitä hyviä, mutta ainakin semmoisia lisävinkkejä, että tulee sanottua ehkä enemmän kuin pitäisi. Mutta oli monitoimimies. Ei ollut Urho Kekkonen. Häneenhän se kyllä myös olisi täsmännyt oikein hyvin. Syntyi suurperheeseen. Ei ole Celine Dion, ei ole Eija-Riitta Korhola, ei ole Urho Kekkonen. Oli monitoimimies ja etunimessä 4 kirjainta. Siinä on vinkit. Kuka olisi seuraava soittaja? Vielä heitään toinen ottaan tähän aamuun mukaan. Ja sehän on siellä nyt jo linjoilla. Huomenta, kuka soittaa?
6: No täällä soittaa Roope Lahden Hollolasta.
3: No Roope, huomenta. Mites kuuntelitko äsken?
6: Kuuntelin äsken, joo, kyllä
3: joo.
6: Tarkkaavaisena.
3: Ja kuulit, että Urhoa veikattiin, mutta ei ollut Urkki kuitenkaan, ketä haettiin.
6: Ei ollut.
3: Joo, ja sä nyt kuulit sen myös, että syntyi suurperheeseen etunimessä 4 kirjainta ja oli joo. Monitoimimies. Niin miten se lähdetään, Roope? Onko tarkentavaa kysymystä vai laitetaanko suoraan arvauksia tiskiin?
6: Laitetaan ensin arvaus ja katsotaan sitten tarkentava kysymys.
3: Joo, anna tulla.
6: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
3: Remu Aaltonen, eli Hurrikanes rumpalista puhuttu.
6: Kyllä.
3: Joo, katsotaas, mitäs täältä kuuluu. Ei ole Remu, mutta hänhän oli myöskin monen kielen taitaja, tai on, ja en tiedä kuinka moni niistä kielestä on mitään oikeaa kieltä, mutta lasketaan joka tapauksessa. Mites sitten, laitetaanko tarkentavaa kysymystä vai heitätkö vielä toisen arvauksen?
6: No, laitetaan tarkentava kysymys, että onko... kotoisin Suomesta.
3: Onko kotoisin
6: maantieteellistä rajausta?
3: Just näin, toi on hyvä. Mä tästä nopeasti katon, ettei tule mitään sanottua ohi, kun henkilön tiedot ovat edessä. Niin kyllä on. Suomessa on syntynyt kyllä ja elämänsä elänyt kaiken kaikkiaan. Eli suomalaisesta puhutaan. Kiitos Roope jalomielisyydestä. Se oli tarkentava kiitos. Kysymys ja mukavaa kesäpäivän jatkoa sinne Lahden Hollolaan.
6: Kuin myös samoin.
3: Kiitos. Hei, mites me nyt sitten tehdään? Mä laitan tuosta numeron vielä ja katsotaan, jos siellä olisi vielä joku soittaja, me heittäisi yksi vielä ottaa.
4: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
3: Joo, lähdetään tuolla liikenteeseen. Katsotaan, miten meidän kävi. Saadaanko me punnerrettua sieltä? Oikea vastaus, nyt on hyviä vinkkejä ainakin tullut. Meillä on vielä yksi soittaja siellä linjoilla. Huomenta, kuka siellä soittaa?
7: No huomenta, täällä on Anniina Varsinais-Suomesta.
3: Anniina soittaa. Mites Anniina, kuulitko tuossa arvaukset ja tarkentavat kysymykset?
7: No mä kuulin jo sen, että suurperheestä ja sitten kuulin, että 4 kirjainta ja Urho Kekkonen sieltä tuli.
3: Joo.
7: Ja mun itse asiassa piti itse vastata kanssa Urho Kekkonen, niin mä vastaan nyt sitten Mannerheim, eli Karl.
3: Niin se, totta. Mäkin rupesin heti miettimään, että mikäs niistä etunimistä se oli, että olisi 4. Kyllähän se Karl olisi ja monitoimimiehestä menisi. En muista nyt tähän hätään, oliko Marski Suomessa syntynyt, mutta katsotaan, mitä täältä kuuluu. Ei ole Marski. Mutta todella hyvä veikkaus. Mites me tehdään? Otetaanko me vielä toinen arvaus tähän vai
7: mä kysytkö? Mä voisin kysyä.
3: Niin, kysy vaan.
7: Onko se semmoinen kysymys, että saa kysyä minkä kysymyksen vaan?
3: No sen mukaan, että jos minä osaan vastata, niin joku tarkenteleva kysymys. Anna tulla vaan.
7: No, onko hän mies? Vai nainen?
3: No kyllähän on mies. Kyllä on mies.
7: Selvä.
3: Joo.
7: Selvä.
3: Näillä me mennään. Hei, kiitos sinne Varsinais-Suomeen ja mukavaa siunattua kesäpäivän jatkoa.
7: Kiitos samoin.
3: Kiitos, moi. Hei, hyviä vinkkejä, hyviä arvauksia. Nyt me ei enempää soittajia oteta tänään. Se tarkoittaa sitä, että huomenna 10 lisää potissa. 30 siis huomenna arvaa kuka kisassa 9.15 alkaen. Ja mä voin ottaa tähän nyt vielä kertauksena. Nyt me tiedetään, että hän on syntynyt suurperheeseen. Hän on Suomessa syntynyt, hän on mies. etunimessä 4 kirjainta ja ei ole Celine Dion, ei ole Eija-Riitta Korhola, ei ole Urho Kekkonen, ei ole Remu Aaltonen, eikä ole Mannerheim. Näin me ollaan saatu tähän nyt jo vino-pino erilaisia kysymyksiä ja arvauksia. Mä arvostan tota teidän jalomielisyyttä, että lähdetään vielä toisena heittämään tarkentava kysymys, eli vinkki sitten seuraavalle. Näiden tietojen varassa huomenna jälleen Arvaa kuka.
4: Arvaa kuka?
3: No arvailla. Huomenna sitten siis sen aika. Mä veikkaan, että nyt on semmoinen hetki, että tässä on eletty tämmöistä staattista arvailuvaihetta, vaikka mä huomaan, että mulla on kyllä syke 120 tämän kisan äärellä. Musta olisi kiva palkintoja jo jakaa, mutta ehkä hyvä saada vähän pottia kartutettua juhannusviikon kunniaksi. Se nimittäin siis tarkoittaa sitä, että 10 jälleen huomenna lisää potissa, kuinka korkeisiin lukemiin päästään tämän suomalaisen miehen arvuuttelun kohdalla, joka on monitoimimies ja syntynyt suurperheeseen.

0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.

0: jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
2: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26.–28. kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tulilasirikki.fi.
5: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain saavutuksia. Se on jatkuvaa kehitystä kohti kestävämpää huomista. Luottamus näkyy läpi.
6: Tulilasirikki.fi.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: J. Karjalainen asialla ja rakas mestari.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Musta mahtavaa, että sekä yksityisenä viestinä tuttavat että sitten tuntemattomammatkin tuonne studio WhatsAppiin jatkaa arvaa kuka kisailua silleen niin kuin off the record ja epävirallisesti. Tämä on selvästi ruvennut kiinnostamaan tässä kesän edetessä. 9.15 jälleen siis huomenna kisaillaan ja tänään tuli 10 lisää pottiin, 30 huomenna jaossa. Aikashopin lahjakortti kesälukemista pääsee itsellensä sitten valitsemaan ja 30 alkaa olla jo semmoinen summa, että siinä aika lailla monta kirjaa lähtee sitten ihan suoraan, saa jotakin pientä sitten jo päälle. Ja katsotaan, kuinka suuriin summiin toi tuosta vielä laajenee. Päästäänkö semmoisiin niin kuin kommentaariraamattuhintoihin ennen kuin sitten oikein vastaus on pudonnut. Mutta huomenna jälleen sitten kuulolla 9.15 puhelin valmiina, arvaa kuka on silloin sitten homman nimenä. Nyt puolestaan homman nimi olisi seuraavaksi viikon vieras.
1: Radio Dayn herätys.
0: Viikon vieras tällä viikolla on mies, jonka kohdalla voisi olla se kliseinen etuliite, ei juurikaan esittelyitä kaipaa, mutta paljon on ehkä silti jäänyt sanomatta. Voi olla jotain, mitä et vielä tiedä. Laulaja, lauluntekijä Juha Tapiosta. Miikka-Pekka Heikkilä kysyi aika monta visaista ja Juha Tapio kyllä mielellään niihin vastasi. Ja se koko keskustelu sanon jo tässä kohtaa. Löytyy sieltä Dayplus suoratoistopalvelusta. Dayplus kaikki tilauksella. Pääset muun muassa Juha Tapion hienon haastattelun kuulemaan. Ja tämä nyt voisi olla sitten semmoinen, että jos et ole tilausta vielä tehnyt, niin sanoisin, että on kyllä sen arvoinen. 5,95 se kuukaudessa maksaa kenties Suomen edullisimmasta suoratoistopalvelusta puhutaan. Ja kohta kuulet, minkälaista keskustelua siellä on luvassa. Hengellisestä ympäristöistä ja ympäristöstä ponnisti Juha Tapio aikana. Ja hän tietää, että lauluntekijän ja muusikon ammatti on saatu kutsumus. Ja kutsumus, se on pyhä asia. Juha alkoi tekemään populaarimpaa musiikkia gospelin jälkeen ja reaktiot silloin yli 25 vuotta sitten olivat monenlaisia ja suuri osa siitä oli kuulemma negatiivista. Mitä ne reaktiot saivat aikaan Juha Tapion sisimmässä? Siitä kuulet seuraavaksi.
1: Viikon vieras.
2: Minkälaisia ne reaktiot oli? Mä itse olin silloin koulupoika, niin en paljon tiedä. Niin että minkälaisia reaktioita ne oli näky sun näkökulmasta?
3: Joo, rajankäynti oli silloin ylipäänsä kaikissa asioissa. Semmoinen karsinoiminen oli jotenkin tosi paljon voimakkaampaa, mitä nykyään. Mä ilolla seuraan siis sitä, että nyt musta tuntuu, että yhteiskunta on joissakin asioissa avarakatseisempi. Mutta silloin se oli ihan musa-alalla, että oli rockarit tai popparit tai iskelmä tai jotain muuta. Ja oli niin kuin tosi tarkat leirit, että mihin halutaan kuulua ja mihin ei haluta kuulua. Ja nyt kun mä katson, mitä niin kuin nuori polvi, minkälaista musaa ne tekee, niin nehän tekee sitä niin kuin 70-luvun finhitsejä eli iskelmää. Mutta se on nyt popmusiikkia ja se on niin kuin valtava se laari, mihin jotenkin siihen samaan sammioon iloisesti mahtuu vähän kaikki. Ja sitten mulle taas oli niin kuin tämmöinen rajankäynti, oli semmoinen, että mä esimerkiksi kieltäydyin ekan kerran, kun mä olisin saanut vuoden iskelmä Emma, niin mä kieltäydyin siitä. Mä en halunnut sitä, että sitä sanaa liitetään muuhun.
2: Just.
3: Ja sitten onhan se liitetty tuhansia kertoja sen jälkeen, enkä mä oon jaksanut taistella sitä vastaan. Mutta niin kuin, että se oli silloin niin lokeroidumpaa se elämä. Ja samoin se oli myös niin kuin sitten tämmöinen hengellinen, maallinen ajattelu. Et nyt musta tuntuu, että ihmiset on paljon avoimempia se, niin kuin näkemään sen, että nämä niin kuin hengellisyys ulottuu kaikille elämän alueille, jos on ulottuakseen ja, niin kuin, ja voidaan nähdä niin kuin arkisissa asioissa pyhää, mutta silloin se oli jotenkin niin kuin tosi paljon, niin kuin, se raja-aita, se muuri oli vedetty jotenkin tosi korkeaksi ja oli myös niin kuin tämmöinen selkeä jotenkin niin kuin valinta, että oli niin kuin gospel-musatyypit ja sitten oli se, niin kuin se maallinen musiikki ja ne oli niin kuin Neuvostoliitto ja Amerikka, ne oli yhtä kaukana toisistaan. Ja se niin kuin, ja mä en oikein ymmärtänyt sitä koskaan, että miksi näin pitää olla ja sitten niin, mutta mä huomasin, että siihen aikaan ei ollut niin kuin mahdollista ajatella, että mä vaan tein musaa, vaan sit, siinä oli heti se semmoinen ja silloin niin kuin, esimerkiksi nämä monet, jotka niin kuin kuunteli mua nuorena gospelmuusikkona, niin koki semmoisen jonkinlaisen rajaloukkauksen siinä, että mun laulut yhtäkkiä alkoikin soimaan muuallakin kuin Radio Days. Ja sitten taas se uusi yleisö siellä, niin ei se välttämättä ottanut mun avosylin vastaan, kun se ihmetteli, että mikä jätkä tämä on, kun tämä tulee tuolta. Ja se oli mulle terveellistä aikaa oman identiteetin rakentamista myös taiteilijana ja ennakkoluuloja vastaan taistelemista. Ja se antoi mulle ihan oikeasti ihan hirveästi motivaatiota tehdä uusia lauluja ja tulla paremmaksi, koska mä niin kuin tajusin, että tämä kenttä, millä mä kuljen, niin tämä on tämmöinen vähän välimaasto, jossa ei kauhean moni kulje ja niin kuin enimmäkseen tässä tulee niin kuin ennakkoluuloja. Ja että jos että mä voin voittaa ne ennakkoluulot, niin mun täytyy olla aika hyvä ja mä yritän.
2: Mm. Sitäkö se opetti tosiaan sitä niin kuin parempaa laulun tekemistä tuo aika?
3: Kyllä se opetti sitä. Joo. Joo. Ja sitten sitä nimenomaan, että tekee niin kuin jääräpäisesti sit, niin kuin sitä, mitä tekee. Ja luottaa siihen, että jos musta tuntuu, että tämä on mun tie, niin sitten se tie kantaa, jos se on oikeasti oikea kutsumus. Että pitää vaan kulkea.
1: Viikon vieras.
0: Tuomittuna kulkemaan on myöskin laulu, jota Juha on joskus laulanut muun muassa muuan Samuli Edelmanin kanssa. Joo, toi on mielenkiintoinen keskustelu ja mielenkiintoinen puheenaihe, josta on tullut itsekin käytyä monenlaista keskustelua, vaikka sekuntiaikainen ammattimuusikon työtä olet tehnyt, mutta olen seurannut sattuneesta syistä läheltä monenlaista. Ja mä jotenkin ajattelisin, että Juha on kyllä myöskin tehnyt melkoista pioneerityötä tuossa sen rajankäynnin osalta, jotta aika monen muun artistin, jotka nimenomaan hengellisestä taustasta ponnistavat, on helpompi sitten tehdä sitä omaa juttua. Seurata kutsumustaan, eikä tarvitse välttämättä olla niin varovainen koko ajan siitä, että mitä hän noi tästä ajattelee. Uskoo siihen, että se mitä tekee on ihan sitten kannetuissa, johdatetuissa käsissä. Mä en tiedä, mitä Ilta Silva tästä ajattelee. Mä voisin kuvitella, että hän on yksi sellaisia artisteja, jotka tänä päivänä voi tehdä sitä, mitä he tekee, on helpompi hengittää Juha Tapion kaltaisten artistien ja musiikin tekijöiden vuoksi. Ja Iltalla on sitten ehkä siihen kaikkeen, tähänkin edellä mainittuun, ihan hyvä viesti uudessa laulussaan, eikä vaan niin ihan, vaan tosi hyvä viesti. Se menee hyvin tai se menee ohi ja se laulun kuulostaa tältä.

0: ilta siinä asialla. Se menee hyvin tai se menee ohi, näin hän vakuuttelee meille. Juha Tapio, hän on viikon vieras ja häntä kuultiin ennen iltaa. Ja sanonpa vaan, että se Juha Tapion koko keskustelu, se on siis siellä Day Plusassa rehellistä puhetta elämästä, koetusta, nähdystä. Rajan käynnistä muun muassa siinä, kun se muutosvaihe tapahtui gospel-artistista pop-artistiksi, jos nyt näin haluaa kategorisoida. Kuulet myös siitä, että milloin Juha on käynyt elämässään aallon pohjalla, tai miten se, että miten työn tai elämän niistä semmoisista eri kohdista pääsee eteenpäin, kun tulee se semmoinen kohta, että jotenkin jämähtää paikalleen, miten nyt kähdetään siitä liikkeelle. Tästä kaikesta löytyy keskustelua Day Plus suoratoistopalvelusta. Viikon vieras kirjoitat hakukenttään sen Day Plus kaikki tilauksen, laitat sieltä menemään, niin pääset kuulemaan näitä toinen toistaan mielenkiintoisempia viikon vieraita. Aika hieno se lista alkaa jo hiljalleen olla ja suurimmassa osassa asialla toimittaja Miikka-Pekka Heikkilä tällä viikolla, siis Juha Tapio. Radioiden keskipäivässä ja aloilla iltapäivässä tarjoillaan pieniä maistiaisia tuosta viikon vierasta ja huomenna jälleen noin 9.30 lisää sitten aamun osalta Juha Tapiosta, mutta se koko keskustelu sieltä Day Plusan kautta. Kympin uutiset ovat tuossa vartin kuluttua vuorossa. Ennen sitä mä tarjoilisin sulle lisää uudehkoa musiikkia. Voidaan ihan sanoa, että uutta musiikkia, josta pitää huolen rap-duo Immanuel. Laulussa mukana myöskin Kristiina Braskia. Hieno on uusi laulu, Sä kannoit mua. Ja rap-duo on toinen osapuoli, eli Mika Veli alias Mikael Meklin kertoo hiukan sitten laulun taustasta, minkälaisesta biisistä onkaan kyse, Sä kannoit mua laulussa. Ennen sitä otetaan kylläkin klassikko Andre Crouchilta, Soon and Very Soon, ja jos ei laulun sanoma ehdi tapahtua, niin sitten kyllä kuullaan myöskin toi Immanuelin laulu. Tämä kaikki katkon jälkeen.
1: Day Plusan tarjonta on runsaampi kuin koskaan ennen. Yli 100 sarjaa, tuhansia audio- ja videosisältöjä. Lataa sovellus tai sukella sisältöihin osoitteessa dayplus.fi. Day Plus.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesälomalla. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
2: Samuel Tedder tässä, terve. Tulossa mukaan Seinäjoelle Summerfestin rukoilen, että Jumala antaa ajankohtaista sanomaa. Ja mä uskon, että siellä missä sana ja henki vaikuttaa yhdessä, Jumala tekee jotain merkityksellistä.
3: Tervetuloa Seinäjoelle 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
4: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Gospel-klassikko.

0: Ehdottomasti gospelille klassikoiden legendojen joukkoon kuuluu Andrew Crouchin laulu Soon and Very Soon, kohta hyvin pian, kohta vaan. Suomennoksiakin löytyy ainakin kaksin kappalein. Hei, 10 uutisia kohti me mennään. Uutta musiikkia lupasin tämän klassikon jälkeen ja se on nyt toden totta se hetki tässä, kun kuullaan Immanuel-yhtyeen laulu. Sä kannoit mua rap-duosta kyse ja Kristina Braskon laulussa mukana. Sä kannoit mua siis laulu ja Mikael Meklin eli Mika Veli rap-duon toinen osapuolesta taustottaa meille seuraavaksi, minkälaista laulusta on kyse.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Joo, sä kannoit mua kappale synty tästä meidän niin kuin kuljetusta matkasta ja kaiken niin kuin kamppailun läpikäyneenä, miten sä voit sitten jälkeenpäin nähdä, että Jumala on kantanut kaikkien näiden vaiheiden läpi. Omassa versessä sanon sitä, että sä pyysit ottaa askeleen ja lupasit, että et oot siinä. Usein meidän uskon elämä on nimenomaan, se ei ole uskon loikka eikä uskon hyppy, vaan se on niin kuin uskon askel, kun Jumala kehottaa meitä menee johonkin suuntaan. Ja noita askeleita meidän pitäisi uskaltaa ottaa läpi meidän elämän, kulkea sitä uskon matkaa hänen kanssaan, mutta niin kuin toi kertosää todistaa, niin jumalattaa meitä ihmeellisellä iankaikkisella käsivarrella kaiken tämän keskellä.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
2: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
3: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Teknologiateollisuuden Teknobaro-kyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun 9. kesäkuun 12. ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen jää tänään perhevapaalle tehtävistään. Hänen tilalleen hallitukseen nousee kokoomuksen kansanedustaja, varatuomari Karoliina Partanen. Vaihdos tapahtuu tasavallan presidentin esittelyssä. Heti tilaisuuden jälkeen käsitellään vaihdoksen aiheuttamat muutokset ministerien sijaisuuksiin ja ministerityöryhmien kokoonpanoihin. Partanen valittiin Grahn-Laasosen sijaiseksi viime viikon torstaina. Grahn-Laasonen palaa ministeriksi vuodenvaihteessa. Suomalaisten suhde uutisiin on muuttunut, selviää uutismediaverkossa 2026 raportista. Ihmiset eivät ole hylänneet uutisia, mutta suhtautuvat niihin aiempaa valikoivammin. Monet haluavat myös vähemmän uutisia, mutta vastaavasti enemmän itselleen merkityksellistä ja omaan arkeen liittyvää sisältöä. Tekoäly ei ole raportin mukaan ainakaan vielä korvannut perinteisiä uutislähteitä, vaan täydentänyt niitä. Käyttäjät arvostavat erityisesti tarkentavien kysymysten mahdollisuutta, yhteenvetoja ja käännöksiä eri kieliltä. Reuters-instituutin tutkimus vertaili uutisten käyttöä 48 maassa. Suomessa kyselyyn vastasi alkuvuonna yhteensä yli 2000 ihmistä.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
4: Sitten vielä katseita sääkarttaan. Foreca kertoo, että tänään tiistaina sää jatkuu epävakaisena. Päivällä sää on puolipilvinen tai pilvinen ja noita sadekuuroja, niitä on tulossa paikoin eri puolilla maata. Paikoin voi myöskin ukkostaa. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila se on maan etelä- ja keskiosassa 17-22. Pohjoisessa 13-19 asteeseen. Yöllä pohjoisen ja luoteen välinen tuuli alkaa voimistua ja idästä leviää sitten runsaita sateita maan itäosaan niin, että huomisaamuna, varsinkin idässä, voidaan herätä paikoin runsaaseenkin vesisateeseen. Yölämpötila 10-15, Pohjois-Lapissa hiukan viileämpää siellä yöllä 5-10 asteeseen. Maastopallovaroituksia ei ole ilmoitettu tänään tiistaina 16. päivä kesäkuuta.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Joo, tänään on sitten taivalta näemään tiedossa aika tolleen vaihtelevasti aurinkoa ja vesisadetta. Tässä kun puhun ja katselen ikkunasta ulos, niin pääkaupunki Helsinki tarjoaa nimenomaan sitä puolipilvistä. Tuolla taivaanrannassa aurinko näkyy, mutta kun käännän katsetta tuonne sanotaan, että Espoon suuntaan, niin siellä sitten vähän pilvisempää. Mutta niin tai näin, tämä on kesäinen ihana päivä, tämä tiistai. Tehdään siitä myöskin semmoinen toivon täyteinen yhdessä. Vajaa tunti meillä olisi yhteistä aikaa 11 asti. Mä oon sun seurana täällä kesäisessä herätysaamulähetyksessä. Ja teen sen jälkeen sitten totuttuun tyyliin tapaa kuuntelijan toivelistalle. Katselin muuten, että hieno tunti on tuolla tunnin kuluttua tiedossa toiveiden valossa. Aika paljon semmoista tuttua musiikkia, jos Radio Dayn suurkuluttajaksi tunnustaudut. Eikä tarvi niin suurkuluttaja ollakaan, mutta hyvän Suomi Gospelin ystävä, niin ensi tunti on semmoinen, mikä kannattaa ehdottomasti siinä radion äärellä viettää. Vai mitä sanot, jos siellä on tulossa vaikka Seppo Kohvakkaa, Juhani Karvosta, Niina Oströmiä, suomalaista messua, Olli Heleniusta ja mitäs muuta siellä oli vielä, et cetera, kuoronkin pääsee siellä kuulemaan, Simojoen Pekkaa unohtamatta. Ja sitten kuitenkin yksi ulkomainen mahtuu Westlife-yhtyöltä, melkoinen klassikko siellä tulossa. Hieno tunti, mutta niin on myöskin tämä käynnissä oleva musiikin puolesta, tiedän sen ainakin varmaksi sanoa. Kuulet myös toivoa Raamatusta, pääsee rukoilemaan tuossa hetken kuluttua. Ja ihan tovin päästä pääset kuulemaan, mitä on puolen päivän jälkeen tarjolla Kirsin kanssa ohjelmassa. Siellähän mennään kesän toiveuusinnoin ja tänään on tyyppi, josta sanoisin, että ehkä tarina ei henkilön osalta ole niin tuttu, mutta voisiko olla niin, että kyllä lähes jokainen suomalainen on joskus elämässään asioinut semmoisessa ravintolassa kuin Hesburger. Ja jos olet Hesessä joskus käynyt, niin tämä Heikki Salmela, hän on se mies, joka on kyseisen yhtiön aikanaan perustanut. Ja Heikin tarina, se kuullaan puolen päivän jälkeen Radio Dayssä. Pientä maistiaista siitä tulossa hetken kuluttua. Nyt päästään ääneen puolestaan miehen, joka istuu huomenna näihin kellolyömiin täällä kanssani studiossa. Hänen nimensä on Olli Helenius ja hän tietää, että tänään on 3 yötä juhannukseen. Vai onko? Onko se huomenna se 3 yötä juhannukseen? Sekin voidaan Ollilta kysyä. Lasketaanko se juhannusaatosta vai juhannuspäivästä? Mitenkä vaan kesäinen laulu on kyllä tämä ja vie jotenkin tähän keskikesän tunnelmaan. 3 yötä juhannukseen asialla Olli Helenius.

0: Pitäisikö tuosta ihan debattimuodosta? Onko se tänään kolmioita juhannuksen vai huomenna? Siitä voi vaikka viestiä laittaa mulle studioon. Huomenna oli Helenius aamu vieraana 9 jälkeen Radio Dayn kesäisessä herätysaamulähetyksessä. Ja aion kyllä kysyä, että oliko laulua tehdessä ajatus, että onko se nyt sitten tämä tiistai vai onko se tämä sitten huominen keskiviikko, jolloin tuota laulaessa on sellainen olo, että nyt se on se, mitä tässä laulussa lauletaan. Mikä sun mielipide on? Laita mulle viestiä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Kesäisiin tunnelmiin toi laulu vie joka tapauksessa. Se oli siis kolme yötä juhannukseen. Oli myöskin tuossa sunnuntaina Maikkarilla, huomenta Suomessa, oli Helenius. Ja siellä oli myöskin meidän digituottaja Nyyti. Et jos olit telkkarin äärellä, niin siellä se meidän Nyyti oli myöskin mukana. Katsotaan, onko molemmat sitten huomenna Radio Dayn herätysaamulähetyksessä. Ainakin Ollin on tänne luvannut 9 jälkeen ja kahvitkin keittää, niin Ollin kanssa sitten huomenna. Ja kuullaan myöskin vastaus tuohon Visaisen kysymykseen artistin omalla suulla.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Heikki Salmela oli kotoisin köyhästä työläisperheestä, eikä hän malttanut opiskella. Lähtökohdat eivät siis olleet itsestäänselvät Suomen suurimman hampurilaisketjun perustamiseen. Heikki Salmelan mottona on ollut ahkeran työn tekeminen ja työssä oppiminen, ja niillä eväillä Heikki ja Kirsti kasvattivat perheyrityksen, jossa on nyt noin 200 yritystä ja noin 9000 työntekijää. Ruuhkavuosien keskellä Kirsti koki hengellisen heräämiseen ja pakotti Heikin kirkkoon, jossa Heikki sai elämänsä parhaimman avun.
2: Kirsin kanssa.
3: Jostain ihmesystä menen kirkkoon, tyhjään kirkkoon etupenkkiin. Mä en ollut koskaan istunut kirkossa etupenkissä. Mä muistan, että mulla oli tämmöinen todella rauhallinen, hyvä fiilis, mitä ei ollut pitkään aikaa ollut. Ja tilaisuus alkoi ja mä katsoin taakse, niin kirkko oli ihan täynnä ihmisiä. Ja Viki alkoi puhumaan ja kaverit sitten alkoi todistamaan siinä. Ja kun Viki kysyi, että kuka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan, niin mä olin ensimmäinen alttarilla. Se oli kyllä valtava kokemus. Että ei mulla ikinä sattunut mitään sen parempaa. Ja onneksi ollaan saatu siinä olla mukana vieläkin. Vieläkin kävelylenkeillä päivittäin. Semmoinen paikka, missä on mukava mietiskellä ja huokailla ja rukoilla. Ja jotenkin on semmoinen olo, että siellä vielä saa rukousvastauksiakin. Tämä täytyy sanoa niin, että koko meidän elämä, mä siis voin ikinä ymmärtää, että miten tämä olisi onnistunut, koska mä pidän tätä lähes mahdottomana nyt jälkeenpäin ajateltuna, että mitä nyt tällä hetkellä on. Me saadaan olla niin mielenkiintoisissa tehtävissä. Meillä on koko perhe on tässä meidän, suurin piirtein tässä meidän yritystoiminnassa mukana. Meillä on hyvä fiilis tehdä. Meillä kauppa käy, asiakkaat on tyytyväisiä. Henkilökunta oli antanut kovat arvosanat, että me saatiin just, oliko se, suosittelivat meitä työnantajana 86%. Nämä uudet tuotekehitysideat, missä mä olen mukana nyt, niin ne näyttää menevän hyvin eteenpäin. Et mä luulen, että me ei olla tässä niin kuin tämän jutun lähde, vaan me ollaan saatu olla jossain näköisessä johdatuksessa. Mä en näe oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa. Mä mielenkiinnolla niin kuin odotan, että mitä tästä seuraa vielä.
2: Kirsin kanssa.
0: Heikki Salmelan ihmeellisen elämän tarinan kuulet siis tänään kello 12 uutisten jälkeen toive uusinnassa Kirsin kanssa ohjelmassa. Ja jos et malta tai ehdi olemaan puolen päivän jälkeen radion äärellä, niin lohdun sanoa sinulle se, että Day Plus-palvelusta löytyy kuultavaksi Kirsin kanssa ohjelman kaikki jaksot ja nämä kesän toive uusinnat niin ikään. Toimittajana tietysti siis Kirsi Rostamo, tämän kanavan perustaja. Visionäärit siis kohtasivat tuossa keskusteluhetkessä. Mielenkiintoista kuultavaa. Radio Day Facebookissa on muuten semmoinen vanha kuva niistä hetkistä, kun kaikki oli vasta alussa. Heikki perusti 1966 Kirsti vaimonsa kanssa Naantalin Kievarin grillin, ja jostain niiltä main on valokuva, joka myös tuolla Facebookissa on, sen voi sieltä käydä katsomassa. Ja tänään siis puolen päivän jälkeen Radio Daystä ja sitten Day Plusasta, sillä Day Plus kaikki tilauksella pääset kuulemaan myöskin tuon jakson. Heikki ihmetteli tuossa, että miten tämä kaikki on järjestynyt, ja sen ihmetyksen ja ihmetyksen järjestäjän ylistyksen äärellä on myöskin C.C. Winans laulussa How Great Thou Art.

0: sisivainansa asialla siinä How Great Thou Art. Mä en ihmettele ollenkaan, että hän on Grammy-voittaja, aika moninkertainen sellainen, aika fantastisen hieno on kyllä ääni ja laulu on niitä ikivihreitä gospel-klassikoita. How Great Thou Art kuultiin siis siinä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Eikö se ole niin, että aatto juhlista jaloin, eli kolme yötä tästä päivästä tuomaan Raili kysymykseni siitä, että kun Olli Heleniuksen laulu kolme yötä juhannukseen pärähti tossa, niin pitääkö sitä sitten laulaa ja luukuttaa kunnolla tänään vai huomenna? No jos mennään tolla kannalla, mikä on ihan perusteltu, niin sitten se varmaan on tänään tehosoitossa. Mutta kyllä mä sitä huomenna myöskin soitan, koska artisti on itse paikalla. Täällä hän tulee käymään aamuvieraana. Ja 9 jälkeen on Olli Helenius täällä studiossa. Hetken kuluttua sulla on mahdollisuus kuulla toivoa Raamatusta ja lupasin myöskin, että käsiä saa laittaa ristiin. Paitsi jos on autoratissa, niin sit muulla tavoin rukoilla. Päivän rukous tulossa tuolla noin 10.40. Ja hyvää musiikkia tässä eri puolilla näitäkin ohjelmaosuuksia. Park 7 kuulet tuossa vartin sisään vielä Johanna Kurkelaa. Ja seuraavaksi otetaan reggae-rytmejä. Taas Kukkasilla kukkulat on kesäinen virsi. Sitäkin on kutsumanimellä suvivirsi kuulemma kutsuttu, mutta ei ole sit ihan sitä samaa asemaa saavuttanut tuolla lempinimellä, kun se jo joutui armas aika. Mutta kyllä kuuluu kesäisten virsien sinne ihan Hall of Fame-kategoriaan suomalaisissa virsissä. Ja Katajainen Kansasen tarjoilee meille näin letkeen rytmein.

Ihastelen luomakunnan moninaisuut, kun pihalle mee luontoa ihastelemaan. Mut ihmettelen, miksi ihmisellä on ominaisuus, että kaiken kauniin aina pilalle

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen oman?

0: Nähdään yksi mieli. Nähdään Seinäjoella.
1: Tervetuloa Seinäjoelle. 1.–5. heinäkuuta kohtaamaan Jumalaa.
2: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korson helluntai srk.fi.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
2: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
3: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Se oli Kira Sheard ja All Yours, tahdon olla sinun vain. Voisi olla semmoinen niin kuin härmäläinen vapaa suomennos ylistyslaulusta, joka tuossa kuultiin. Nyt äänen Markus Beckmania, availlaanpa Raamattua. Toivoa Raamatusta.

0: Vastaa minulle, Herra. Sinä olet uskollinen. Katso puoleeni, sinä armollinen. Älä kätke kasvojasi palvelijaltasi. Minä olen ahdingossa. Vastaa jo minulle. Psalmi 69, jakeet 17-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Rehellistä rukousta ajatusta psalmien sivuilta tarjoiltiin siinä Toivoa Raamatusta -kohdassa. Kohta kun on Raamatun sivujen kautta päästy ehkä semmoiseen hartaaseen tilaan, pääsee myös jatkamaan sitä päivän rukouksessa. Se olisi tarjolla tuossa katkon jälkeen. Ennen sitä musiikkia muun muassa Johanna Kurkelalta ja Make Perttilältä. Kuule minun ääneni, laulaa Johanna Kurkela tässä nyt ennen muuta. Ja sitten katkon jälkeen päivän rukousta. Make Perttilä vie meitä sitten sen jälkeen käymään semmoisella ajatusmatkalla Afrikassa Etiopia-laulussa. Mutta tässä kuule minun ääneni.

0: Siionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Siionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
1: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
0: Kuunnellaan Siionin kanteleen lauluja yhdessä Siionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
3: Joo, ei muuta kuin jos Siionin kannella on lähellä sydäntä, niin toiveita täyttämään. Ja Siionin kanteleeseen liittyen kesäjuhlaradiointeja, niitähän on tarjolla ja nimenomaan tuohon Siionin kanteleeseen liittyen, kun puhun, niin sieltä Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn valtakunnallisesta evankeliumijuhlasta on jälleen tänä vuonna radiointia tarjolla. Ja osaan siitä kertoa ehkä hiukan silleen niin kuin normaalia paremmin sattuneista syistä jälleen siellä siis mukana. Laskeskelin tuossa, että taitaa olla, onko se nyt 11 vai 12 kesä, kun sitten jo perinteitä mukailen ja noudatellen siellä kesästä viikonloppua viettämästä. Et jos oot Eviksille kenties lähössä, niin viime kesänäkin taisin sitä radiossa toitottaa. Että ei muuta kuin moikkaamaan radiopisteelle perjantaista alkaen siellä ollaan sitten. Se ei ole suinkaan ainoa kesäjuhla, joka tässä tapahtuu lähiviikkoina, lähiaikoina. Ne on mukavasti nuo kesäjuhlat päässeet liikenteeseen ja mä tässä kattelin just, että tuleva viikonloppu. Tuossa oli muun muassa sanansuvipäivät ja Suomen baptisteilla oli kesäjuhlat ja Uusheräyksen kesäseuratkin tuossa taisi olla. Mutta sitten juhannusviikko, niin helluntai seurakunnalla on juhannuskonferenssi alkaa tänä torstaina. Esikoislestadiolaisilla juhannusseurat Lahdessa ja ne käynnistyy tässä nyt sitten, katsotaan, 20. päivä ainakin minun saamien tietojen mukaan. Helluntai kansalla on oma Mertiörannan juhannuksensa jälleen ja sen lisäksi myöskin Sleffillä eli Svenska Dalande puolella on sitten Årsfesten ja se puolestaan on, se menee sitten jo ensi viikon puolelle. Eli tällä viikolla juhannusjuhlia, juhannusseuroja, juhannuskonferenssia ja kyllä sitä varmaan löytyy vähän paikallisemminkin veikkaisin juhannuksen äärellä hengellistä hyvää. Että jos et ole lähdössä mihinkä kauas, oot kenties mökkipaikkakunnalla tai ihan siellä kotikonnulla, niin kannattaa katsoa ne omien paikallisten seurakuntien ilmoitukset, jos siellä jotakin juhannushäppeninkiä on. Se voi nimittäin olla, että jotakin on semmoista, joka vaikka kaupunkijuhannusta jää viettämään näin keskikesän kunniaksi. Mitenkä vaan. Mukava, kun hengellisiä kesäjuhlia on ja niitä on kyllä kiva siunailla. Se lista on, musta tuntuu, että se on jopa ollut kasvamaan päin viime vuosina, ehkä koronan jälkeen. Ja mä iloitsen siitä aina, on ne valtakunnallisia tai alueellisia. Se, että väki kokoontuu hengellisen hyvän äärelle yhdessä, niin siinä on jotain semmoista, miten mä ajattelisin, että se seurakuntaruumis on tarkoitettu. Ja kesäjuhlista usein saattaa saada jotain semmoista hyvää, mukaan vietävää, että sillä sitten jaksaa kummasti sitten loppuvuottakin kohti. Se voi olla joku yksi ajatus, yksi kohtaaminen. Sä saatat olla jollekin se yksi kohtaaminen ja sananantaja, jonka loppuvuosi menee ihan erilaisin siivin ja ajatuksin sen jonkun rohkaisun toivon sanoman kanssa. Että jos oot epäröinyt, lähtisitkö, niin ota tämä nyt vaikka sitten semmoisena puheena ja rohkaisuna, että kannattaa lähteä edes päiväkäynnille käymään, jos on jokut juhlat, jotka sydämen päällä on. Siitä voi tulla ihan semmoinen käänteen tekevä juttu, joko sinulle tai jollekin toiselle. Make Perttilälle elämää muuttava hetki on taatusti ollut vaiheet Etiopiassa siinä määrin, että hän on sieltä tehnyt lauluja ja ammentanut ovaan musiikilliseen katalogiinsa. Yhden laulun ihan nimeä kantavasti on myös hän tehnyt. Etiopia, tämä vie meitä ehkä sitten postikorttimaisesti sinne hienoon osaan, kauniiseen osaan Afrikkaa. Kuulostaa muuten tältä.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntai-seurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa. Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntai.sark.fi.
2: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
3: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
4: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
5: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja

0: päivän rukous.
1: Moikka. Mun nimi on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Kierrän siis ympäri Suomen opettamassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 13. luvusta muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Kiitos rakas Jeesus tästä Johanneksen tekstikohdasta, jolla haluat jälleen kirkastaa meille meidän mielimme ja sydämiimme. Mikä on sinulle yksi tärkeimmistä asioista? Rakastaminen. Jeesus, sinä näet ja tiedät, kuinka tämä maailma on mennyt kahtia ja tässä maailmassa tehdään kovaa vauhtia, rajoja ja muureja. Ja Herra, kuinka kristitytkin ovat keskenään taistelemassa siitä, kumpi on oikeassa ja kumpi on väärässä. Jeesus kallis, rukous on se silta, joka yhdistää meidät sinuun. Rukous on se silta, joka yhdistää myös ihmisen sydämen toisen ihmisen luo. Herra, anna meidän oppia rakastamaan niin kuin sinä rakastit. Kaikkia niitäkin, jotka sinut halusivat tappaa. Tee työtä Pyhän Hengen kautta meidän sydämissämme, Herra Jeesus. Että me voisimme oppia rakastamaan niin kuin sinä rakastat. Niin, että maailma voisi tuntea meidät sinun omiksesi. Ai Jeesus. Auta sinä meitä. Auta Herra meitä. Anna armosi meille. Anna rakkautesi meille. Tänäänkin. Amen.

0: päivän rukouksessa on tällä viikolla äänessä Markus Eke. Nyt ääneen pääsee puolestaan Brandon Lake ja countrymusiikin taivaalla kovaa nousua tekevä Lainey Wilson. He laulavat laulunsa nimeltä The Jesus I Know Now, Jeesus, jonka tunnen nyt. Ja tämä countrylaulu kuulostaa tältä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Aina henkilökohtainen ilonaihe aamujuontajalle, kun saa soittaa country-vivahteista musiikkia Radio Dayssa. Asialla oli Brandon Lake ja Lainey Wilson. Laulun nimi oli The Jesus I Know Now. Aamu paketoidaan tänään Park 7:lla. He toteavat, että valo voittaa ja sen turvin minä tahdon toivottaa sinulle oikein siunattua tiistai-päivän jatkoa kesäistä sellaista. Huomenna jälleen keskiviikko aamuna kello 7 alkaa herätys aamulähetys. Siellä on tulossa tutut jutut radiohartaudesta päivän blogiin. Arvaa kuka kisa 9.15 ja Olli Helenius, laulaja ja lauluntekijä, liittyy myöskin studiossa seuraan kello 9 alkaen. Monta hyvää syytä jälleen siis viritellä Radio Day-kanavaksi auki ihan viimeistään huomenna aamulla, mutta kehotan jäämään siihen nyt jo 11 uutisten jälkeen tulossa hieno kuuntelijan toivellista, etenkin jos olet Suomi-kospelin ystävä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg. Kun olin

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
2: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
1: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
3: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Ruokapalveluyhtiö Sodexo on sopinut Antellin ravintolaliiketoiminnan ostamisesta. Yrityskauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Sodexon tiedotteen mukaan sille siirtyisivät kaupassa oululaisen perheyritys Antellin noin 60 ravintolaa ympäri maan ja noin 270 työntekijää. Sodexon mukaan kauppa vahvistaa yhtiön asemaa Suomen ruokapalvelumarkkinoilla ja tukee kasvustrategiaa. Sodexo on vuonna 1966 Ranskan Marseillessa perustettu yritys, joka on toiminut Suomessa vuodesta 1993. Olkiluodon ydinvoimalan kahden laitosyksikön huollot on saatu päätökseen, Teollisuuden Voima kertoo. TVO:n mukaan huollot sujuivat hyvin. Olkiluoto 2:ssa toteutettiin huhtikuussa lyhyempi, noin 11 päivää kestänyt polttoaineseisokki. Olkiluoto 1:n huoltoseisokki oli pidempi ja kattavampi ja kesti lähes 2 kuukautta. Olkiluoto 1 kytkettiin valtakunnan verkkoon tänään aamuyöstä. Olkiluoto 3 laitosyksikön huolto ajoittuu tänä vuonna syksyyn. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden. Erityisesti kauraa ja ruista kului edellisvuotta vähemmän. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan 200 grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutukseen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: pelasti mut.
1: Armo ja pelastus, kristinuskon yksi tärkeimpiä sanomia ja se, mikä erottaa kristinuskon kaikista muista uskonnoista. Olli Helenius ja kappale Armo, sillä oli ihana aloittaa tämä yhteinen tuntimme jälleen näin keskipäivän aikaan Dein taajuudella. Minä Päivi luotsaamassa täällä eteenpäin tätä tuntia ja tänään kuunnellaan Ritvan valitsemaa musiikkia. Tuosta Armo-kappaleesta Ritva kirjoittaa, että laulussa on niin hyvin sanoitettu elämä ja armo. Tykästyin tähän heti kuultuani ensimmäisen kerran. Tästä onkin hyvä jatkaa seuraavaan lauluun. Suurimmatkin synnit Jeesus anteeksi antaa. Todellakin kaikille on armo tarjolla, näin Ritva kirjoittaa. Ja laulun tulkiksi hän on valinnut Jenni Lampertin.
2: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Ritvan laatimassa kuuntelijan toivelistassa jatkettiin edelleen tuossa pelastusteemassa. Mentiin Ristin luo profiden seurassa. Tästä laulusta Ritva kirjoittaa, että Ristin luona on paras pelastuksen paikka. Ja Rististä lauletaan seuraavassakin kappaleessa, josta Ritva kirjoittaa, että se on kaunis hengellinen laulu. Kyseessä on Mika Piiparisen sävelmä, jonka pitkä kirja äänitteelle on sovittanut Jari Levy, eli Oi Kolkatan ihana Risti. Ja sen laulaa meille Ilkka Jääskeläinen. Ja hänen jälkeensä musiikkia tarjoilivat muun muassa Niina Åström, Juhani Karvonen, musiikkia suomalaisesta messusta ja myöskin Seppo Kohvakka on tuolla soittolistalla.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kivaa! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
4: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
5: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
6: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille deimatkat.fi.
1: deimatkat.fi.
7: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Sammuttakoon Kristus janosi, sillä hän on alkulähde, josta virtasi vettä.
1: Kohti käyviä ajatuksia, rukousta ja oivalluksia elämästä. Hiljenny Joel Hallikaisen mietteiden ja laulujen äärellä. Hallikainen, kuunneltavissa Day Plus kaikki -tilauksella Day Plussasta. dayplus.fi kautta tilaus. Kuuntelijan toivelista.

0: Tässä laulussa on puhuttelevat sanat, näin luonnehti ja perustelee tätä toivettaan Ritva, eli Nina Åströmin kappaletta Rinnalla kulkija. Nuo sanathan ovat Hilja Aaltosen kynästä. Ja Ritvan valinnoilla me jatketaan tästä eteenpäin vielä puolisen tuntia, vähän reippaatkin sellaiset, ja minä Päivi täällä studiossa kanssasi keskipäivää viettäen. Seuraavasta toiveestaan Ritva siteeraa tässä laulun sanoja. Kiitetään Jeesusta ja hänen nimeään. Kyseessähän on Juhani Karvosen kappale Kiitetään.
1: Radio Day.

0: Juhani Karvonen ja kappale nimeltä Kiitetään, Ritvan toimen musiikkia. Ja Karvosta voi muuten mennä kuuntelemaan ihan livenä muutaman päivän kuluttua, eli juhannuksena Keuruulla juhannuskonferenssissa siinä juhannusaattona perjantaina kello 21. Juhani Karvonen konsertoi yhdessä aivan loistavan bändin kanssa. Ja tietääkseni myöskin tämä kappale nimeltä Kiitetään siellä kuullaan. Eli perjantaina juhannusaattona kello 21 konferenssissa, juhannuskonferenssissa Keuruulla.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Ja mehän jatketaan tässä kuuntelijan toivelistalla Ritvan toiveiden parissa ja myöskin tässä seuraavassa toiveessa ollaan kiitos mielellä. Mennään musiikin suomalaisesta messusta. Ritva kirjoittaa, että kiitos elämästä. Laulun nimi onkin Elämän kyllyydestä.
2: Radio Day.

0: Seppo Kovakka ja Jumalan huolenpidosta ihanasti kertova laulu Isä pitää huolen. Tämä rohkaisee aina, näin Ritva luonehti tätä toivettaan. Vielä muutama hänen valitsemansa kappale ehditään soittaa. Tuolla vuoroaan odottavat ainakin Westlife et cetera ja seuraavaksi Pekka Simojoki, joka laulaa meille Sukupolvien ketjusta. Minä en ole ensimmäinen.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta Karvonen.
3: Tukomalta kuultasi, tapahtukoon tahtosi.
4: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
5: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elamansana.fi. Nähdään Turussa!
8: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Quattro stagioni. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
11: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
12: daymatkat.fi. Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. dayplus.fi/radiot.
13: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

Pekka Simojoki ja minä en ole ensimmäinen laulu, joka itsellenikin on tullut hyvin rakkaaksi, kun oma isäni ja äitini menivät jo tuonne taivaan isän luokse, niin sitä jotenkin tajusi, että nyt on minun vuoroni olla siellä ketjun vanhimmassa päässä ja on niitä lapsia ja lapsen lapsia ja näin me vuorollamme olemme aina jossain kohtaa siinä sukupolvien ketjussa. Hieno, hieno kappale. Minä en ole ensimmäinen, Pekka Simojoki. Ja tämäkin oli Ritvan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan. Hän toteaa, että olemme kaikki sukupolvien ketjussa. Näinpä. Seuraavasta laulusta hän toteaa, että se on kaunista ylistystä. Tämäkin on muuten Pekka Simojoen tekemä musiikkia, et cetera, ja lauluista kaunein.

et cetera ja ihana lauluista kaunein. Tämän kertaisen kuuntelijan toivelistan toiseksi viimeinen laulu, eli vielä yksi Ritvan valinta on soittamatta. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Viimeisenä lauluna soi tässä Westlifeilta kappale You Raise Me Up. Ritva siteeraa tässä laulun suomenkielisiä sanoja. Sä annat voiman nousta yli vuorten. Sä voiman annat alla myrskysään. Mä vahva oon silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Westlife ja You Raise Me Up. Sen mukana. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19. Heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
4: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi / kuukausilahjoittajaksi.
5: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannus perjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulina lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
6: Quattro stagioni. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
7: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Sionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
10: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day /toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
9: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
11: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
12: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Syyttäjä vaatii Venäjä-pakotteiden kiertämisestä syytetylle yrittäjälle 4 vuoden vankeusrangaistusta. Oikeudenkäynti epäillystä törkeästä säännöstelyrikoksesta alkoi tänään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan mies vei vuosina 2022-2023 Suomesta Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Niiden arvo oli syyttäjän mukaan 17,5 miljoonaa euroa. Pakotteiden kiertämisessä käytettiin syyttäjän mukaan apuna Turkkiin ja Kazakstaniin rekisteröityjä peiteyhtiöitä, jotka olivat todellisuudessa venäläisomisteisia. Kuorma-autojen ja perävaunujen vienti Venäjälle kiellettiin huhtikuussa 2022. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella taloudellisin perustein, hyvinvointialue kertoo. Menettely tähtää hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseen. Hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan syynä ovat talousongelmat, eivät palvelujen laatu tai riittävyys. Aiempien vuosien alijäämiä on kertynyt yli 120 miljoonaa euroa. Arviointimenettelyä varten asetetaan arviointiryhmä, johon tulee jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Johtavien teollisuusmaiden G7-huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian- ja siipikarjan lihaa. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, selviää Luonnonvarakeskus Luken ravintotaseen ennakkotiedoista. Juustoa suomalaiset söivät vuodessa keskimäärin 27 kiloa henkeä kohden. Viljan kulutus väheni noin kilon henkeä kohden. Erityisesti kauraa ja ruista kului edellisvuotta vähemmän. Lihan kulutus väheni kokonaisuudessaan parisataa grammaa henkeä kohden. Ravintotase kuvaa kulutukseen tarjolla ollutta määrää, joten luvut sisältävät myös hävikkiä.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Oikein hyvää keskipäivää. Suomen suurimman hampurilaisketjun perustaja Heikki Salmela ei syntynyt taloudellisessa mielessä kultalusikka suussa, mutta sai kuulla rakastavasta Jumalasta jo pienenä. Tosin koulussa hän sai kuulla, että hänestä ei koskaan tulisi mitään. Heikki Salmela on seuraavassa Kirsi Rostamon vieraana.
11: Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
8: Kirsin kanssa on Heikki Salmela, Suomen suurimman hampurilaisketjun Hesburgerin perustaja. Olet syntynyt täällä Turussa, olemme siis täällä. Olen sinun toimistosi vieraana. Niin vuonna 1946, niin millainen se sinun lapsuutesi oli silloin?
14: Huomenta vaan. Tervetuloa Turkuun. Siihen aikaan kaikkihan oltiin köyhiä ja jotenkin mulla oli sellainen mielikuva, että sen aikainen elämä, vaikka oltiin köyhiä, oli vaatimatonta, mutta ihmisillä oli innostus ja toivo paremmasta. Toki se oli sotien jälkeen, sota-aika oli pikkasen kurittanut ja pistänyt ajatukset oikeaan päiväjärjestykseen. Oli köyhä perhe, asuttiin Puutarhakatu 16. Isä oli autonkuljettaja ja äiti oli ompelija. Sitten minulla oli 6 vuotta vanhempi veli. Nyt minä muistan lapsuudessa semmoinen mukava kaveripiiri siinä ympärillä. Tehtiin kaiken maailman koiruuksia pahoja. Siihen aikaan oikeastaan aika ratkaiseva asia, mitä minulla on tapahtunut elämässäni, on niin, että siinä oli Mikaelin seurakunta, Mikaelin kirkko ja partio, Mikaelin siniset. Hieno paikka, että mun äiti vei aikanaan mut sinne. Se on ollut erittäin merkittävä mun elämän kannalta. Niin mä ainakin itse kuvittelen. Mä olin 3. luokassa Snellmanin kansakoulussa. Ja mulla oli rehtoriopettajana semmoinen kuin rehtoriopettaja Väänänen. Mä en ollut mikään välkky koulussa. En tiedä mistä se sitten johtui. Mutta joka tapauksessa mä muistan sen, että kun opettaja sanoi minulle, että Heikki, sinusta ei koskaan tule mitään, että sinä olet täysin tomppeli. Ja hän kruunasi sen sanansa sillä, että hän antoi mun todistukseen 3. 4. olin alin numero, mitä on kenelläkään muilla ollut. Mä en tiedä, ehkä silläkin on joku piristävä vaikutus. Se on jäänyt jonnekin tuonne harmaisiin aivolohkoihin.
8: Ehkä se on ollut sellainen motivaattori, että minäpä näytän.
14: En tiedä, tämä voi olla sitä. Opettajassa mä voin vielä sen sanoa, että hän ei ehkä sitä kuitenkaan ilkeyttää sanonut. Ja siis sanotaan, hänellä oli jo varmasti huoli ihan minusta. Siitä partiossa sitten meitä oli tuommoinen ehkä parisataa kolkkapoikaa ja siellä oli semmoinen diakoni kuin Setu Henriksson. Hän oli poikamies ja tämmöinen valtavan sympaattinen, kiva, ystävällinen kaveri meitä kohtaan. Sitten hän yhtenä päivänä sanoi, kun tämä oli, tai iltana, kun tämä oli ohi tämä tilaisuus, että nyt pojat, että partio tarvii rahaa, jos te myisitte vähän merkkejä ja lehtiä. Siihen aikaan lapsillahan ei, ainakaan mulla ei ollut itsetuntoa, siis tipan tippaa. Mä pelkäsin katsoa ihmisiä päin naamaa. Lehdet kädessä mä menin kotia ja kerron äitille, että nyt mun pitäisi myydä nämä. No, lehdet pantiin pöydälle ja yhtenä iltana sitten äiti sanoi, että men Heikki myymään tuohon Putarikatu 16. Siinä on rikkaita ihmisiä. Ei mun auttanut muuta, mä otin lehdet kainaloon. Mä nytkin katon sitä, kun mä kävelen ohi sitä ovea, mistä mä vedin ovea auki ja kävelin muistaakseni. Se on 4-5-kerroksinen talo, niin ylimpään kerrokseen. Rimpauti ovikello, ring ring, tutisivin käsin, pidi lehtipinkaa. Sitten tapahtui tämä, mikä mulla on varmaan ehkä kaikkein tärkein asia ollut elämässäni. Rouva avasi oven ja mä kysyin, että ostaako täti lehden. Juu, mä hajan rahaa. Mulla tuli semmoinen olo, että joo. Tähän on helppoa. Me tehtiin kaupat ja mä lähdin iloisella mielellä. Mä myin ne lehdet ihan hetkessä. Mulla meni se pelko, kammo tehdä kauppaa. Se oli parasta, mitä mulle silloin tapahtui. No, lopputulos oli sitten vielä niin, että yhtenä iltana taas sitten, kun oltiin siellä partiokololla, niin Setu Henriksson sanoi niin, että nyt hän julkaisee myyntikilpailun tulokset. Mä en tiennyt, että oli mistään kilpailussa kysymys. Sen voittanut Heikki Salmela. Ja se saa palkinnoksi hevosen pääpuukon. Se oli melkein kuin saanut ritarin miekan. Ja tämän porukan edessä se oli siis valtava juttu. Meillä tuli tämmöinen pienempi porukka, millä me ruvettiin tekemään erinäköisiä juttuja, keräämään jätepaperia ja mä organisoin sitä hommaa. Se toi semmoisen esipohjan tälle. Voisiko sitä sanoa, että jonkunmoiseksi johtamiseksi siihen aikaan? Koska mehän kasvetaan tässä elämässä. Mä olen koko ajan puhunut, että mikään ihmiselle ei ole tärkeämpää kuin työssä oppiminen. Ja se lapsuuskin voi olla omassa työssä oppimista.
8: Mutta sitten olisi kuvitellut, että sä olisit mennyt niin kuin bisnesalalle, mutta mikä vetosi suhun sitten tässä ravintolassa?
14: No nyt sitten isä mulle järjesti työpaikan semmoinen kuin vesijohtoliike Raidan supparina. Mä olin siellä vähän aikaa. Ihan kiva homma. Mä opin siellä tekemään, käymään laskuja maksamassa ja pistämään putken päähän jenkaa ja muutamia semmoisia juttuja, missä sit mä sitten sanoin äitille, että mä en oikein tykkää tosta hommasta, että se ei ole varmaan semmoinen mun hommani. Ja äiti oli silloin lukenut Turun Sanomasta, että siellä oli valkohattuisia kokkeja ja nyt se on miesten ala nykyään, että Heikki, mene ravintolaan töihin. Isä oli kova demari, Turun työväenyhdistys omisti hotelli Turun, niin isä puhut minut 10. keittiöharjoittelijaksi hotelli Turkuun. Kun mä pääsin sinne töihin, niin se mahdollisti niin, että mä pääsin ravintolakouluun. Että pääsit kouluun, niin piti olla harjoittelupaikka. Ja siitä se sitten lähti. Mä muistelen vieläkin, sielläkin oli semmoinen henkilö kuin Anni Koski. Yksi maailman parhaampia ruoanlaittajia. Ja mä sain olla hänen kanssa tekemässä. Hän otti minut jotenkin tämmöisen, näki ilmeisesti tämmöinen surkemus. Toi on pakko saada oppimaan. Ja mä muistan esimerkiksi Annin kaalikääreet. Siis ei mitään sen parempia voinut olla. Mä opin tykkäämään ruoanlaitosta. Se oli niin, että 6 kuukautta työharjoittelua, 6 kuukautta koulua, taas 6 kuukautta työharjoittelua ja 6 kuukautta koulua. Eli siinä oli 2 vuoden jakso. Pärjäsin hyvin ravintolakoulussa. Mulla oli keittiöpuolen opettaja, semmoinen kuin Veijo Vanamo. Siihen aikaan tämmöinen huippukokki. Sain hänen kanssa tehdä jotain tämmöisiä yksityistilaisuuksia. Mä olin hänen apupoikana. Ilmeisesti mä olin aika hyvin sitten pärjännyt, kun tuli sitten kevät. Sen viimeisen harjoittelujakson jälkeen, kun mä pääsin koulusta, niin mulle ehdotettiin Suomen matkailuyhdistys. Se on valtiojohtoinen yhtiö. Meillä oli ravintola Valhalla Suomenlinnassa, niin minulle tarjottiin keittiöpäällikön paikkaa. Mä en muista nyt, olinko mä 17 vai 18. Mä otin sen homman, se oli kesäravintola. Mulla oli yli 50-vuotiaat alaisia. Sitten tuli alaiseksi myös semmoinen kuin Kirsti Helena Sivula.
8: Ja sepä muutti sun elämässä täysin.
14: Ja hän hurmasi tätä esimiehes. Ja nyt me ollaan 60 vuotta oltu nyt sitten tässä naimisissa. Se oli mielenkiintoinen jakso, se Valhalla jakso. Ei se nyt ollut ensimmäisiä asiakkaita, mutta sinne tuli Kekkonen ja Kasikin tulivat jäämurtajan kanssa siihen Suomenlinnan laitaan. Tuli sinne asiakkaaksi syömään. Se oli aikamoinen keikka.
8: Mutta te ette sitten Kirstin kanssa kuitenkaan jäänyt hienoon ravintolaan tai perustanut sellaista, vaan 66 menitte naimisiin ja perustitte sitten Naantaliin Kievari grillin ja sitten 70-luvulla matka jatko Turkuun Puutorin grilliin. Niin miksi olitte jo silloin valinnut sitten tämän alan, pikaruoka-alan?
14: Ei me oikeastaan valittu sitä. Se meni niin, että sen Valhalla jälkeen Kirsti asui Lahdessa silloin ja mä asuin Turussa. Kummatkin mentiin kotiseudulleen. Sovittiin niin, että kumpikin katsoo työpaikkoja. No kun mä tulin Turkuun, niin mulle tarjottiin heti Turun lähelle, tuohon Paimion motelli oli tullut 27-28 kilometriä Turusta Helsinkiin päin. Uusi motelli ja sitä pyöritti semmoisen Elosen perhe. Päästiin siihen töihin ja mehän tehtiin yötäpäivää töitä ja oltiin heidän kanssa tekemisissä. Tunnistettiin siinäkin, että miksi mekin ryhdyttäisiin tätä tekemään. Meilläkin olisi tähän mahdollisuudet. Varmasti me oltiin siinä reilu vuosi. Katsottiin lehdestä, että Naantalissa olisi linja-autoaseman kahvila, grillikioski vuokrattavissa ja tehtiin siitä älyttömän kova vuokratarjous. Sanotaan nyt, että kymmenkertainen vuokra maksettiin, mitä sitä olisi pitänyt maksaa. Siis meillä ei ollut minkäännäköistä bisnesosaamista. Se oli järkyttävää. Oli joka tapauksessa, mutta me selvittiin siitä. Mentiin tosissaan naimisiin silloin suurin piirtein samoihin aikoihin, kun firma perustettiin. Ja sen kuvaa hyvin mä muistan, kun me mentiin ensimmäisen kerran sitten kirjanpitäjän tykö. Ei mulla ollut niin kuin bisneksen tekemistä mitään tajua. Kirjanpitäjä puhui debetistä ja kreditistä ja mä taisin muistaa silloin, että mä kysyin, että onko se jotain syötävää. Niin siinä vaan kävi, että siitä sitten selvittiin. Mutta se oli toisaalta se, että kun me nähtiin se, että hei, kovin töitä tekemällä voi pärjätä ja sitten perheyrityskonsepti niin kuin mahdollisti sen, että ei muuta kuin tekemään.
8: No teille tuli sitten pojat, Kari ja Marko, niin miten sitten siinä pystyi yhdistämään, kun Kirstikin oli ilmeisesti aika kova työntekijä? Niin.
14: Tämä on hyvä kysymys, koska nyt mä voin sanoa niin, että Kari on ensimmäinen meidän vanhin poika ja Kirsti oli välillä syöttämässä vessan pöntöllä. Kari oli sylissä ja tissi suussa ja asiakas kolkutteli kahvikupin kanssa. Ja mä sitten kävin myymässä kahvit ja Kari nukkus grilliluukulla. Oli rattaat siinä ja asiakkaat oli. Jos se kuuli, niin mä menin auttamaan. Jos mä nyt oikein muistan, ehkä jotain ihan pieniä hetkiä on voinut olla. Meillä ei ole koskaan ollut minkäännäköisiä lastenhoitajia. Pojat on ollut meidän mukana tai sitten meidän äidit on, Kirstin ja mun äitini on ollut sitten meidän lasten kanssa.
8: Teillä on ollut todellinen perheyritys siitä alusta asti.
14: Joo, mä muistan joskus, kun jossain haastattelussa Markolta taidettiin kysyä, että no miten nyt kun ette ole, siis tämä meidän työtahti oli melkoinen, niin että kun ette ole minnekään päässyt Linnanmäelle ja tänne, niin pojat sanoivat, että he on makkarakorman päällä, on ihan yhtä kiva istua.
15: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
16: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
17: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
18: Tässä Turusen Matti terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
19: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
21: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
22: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
23: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaara.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on Heikki Salmela, Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja. Ja ensimmäisen Hesburger-ravintolan avasit vuonna 1980 tänne Turun keskustaan nykyiseen kauppakeskus Hansakortteliin ollessasi 34-vuotias. Onko se vielä muuten samalla paikalla?
2: Ei, se huoneisto on tosissaan meidän hallinnassa tälläkin hetkellä. Me ollaan hiukan eri tiloissa. Me ollaan pari kertaa vaihdettu eri paikkaan Hansakorttelissa.
1: Mutta Hesburgerhan sitten on laajentunut ketjuksi, niin mikä on alusta asti ollut se menestyksen salaisuus?
2: Mulla on ollut varmaan koko elämässäni semmoinen, että nyt kun mä olen huomannut, että tämä on onnistunut, niin sitten me ollaan menty eteenpäin. Tämä on yksi mun mielestä tärkein asia, mitä mä olen havainnut, mikä mun mielestä pitäisi jokaiselle ihmiselle ainakin silloin tällöin sattua, että ihminen voi onnistua työssään. Tämä on yksi sellainen asia, mitä mä niin kuin haluaisin kaikille ihmisille sanoa, ketkä tämän kuulee. Vaikka on rankkaa, täytyy sanoa se ensimmäinen 20 vuotta, mitä me tehtiin Kirstin kanssa töitä. Ja tämä on ihan täysin totta, että meillä oli kaksi vapaapäivää vuodessa. Jouluaatto, joulupäivä. Ympäri vuorokauden oli kioskit auki muutamia. Työpäivät oli sanotaan 15-tuntisia työpäiviä. Meidän perhe-elämä oli kyllä... Se oli järkyttävää. Ihme, että me ollaan selvitty siitä. Näin jälkeenpäin, kun ajattelen, niin en tiedä, miten tämä on ollut mahdollista, mutta täytyy sanoa se, että vaikka se työ on ollut hirmusta, mullekin se oli torien siivoamista, kioskien pesua, perunan kuorimista, sämpylöiden leipomista, lihapirekan tekemistä, pihvien tekemistä, tavaran kuljettamista, rikkinäiden laitteiden korjaamista. Yökaudet soi puhelimet, jatkuvasti oli jotain menossa. Mutta sitten kun siinä koki kuitenkin jotain tämmöistä onnistumista, niin se aina pisti niinku liikkeelle. Me lähdettiin niin, niin meillä ei ollut kummallakaan. Viimeinen lopputili oli 1700 markkaa. Ja se oli mulla, millä me pystyttiin maksamaan sen vuokra. Kirstillä oli pissin 700 palkkaa, ja niin sitten sillä saatiin kahvekupit silloin ostettua. Se lähtökohta, mistä me lähdettiin, niin meillä ei oikeastaan ollut mitään menetettävää. Sitten kun sä huomasit, että sä vähitellen pärjäsit, niin se pisti niin kuin tekemään enemmän ja enemmän vielä enemmän. Ja yksi tärkeä juttu, mikä varmaan tässä on ollut,

0: myöskin sellainen merkittävä aika, että koitte sellaisen hengellisen heräämisen. Niin miten se vaikutti teidän elämään?
1: Kirstihän tuli ensiksi uskoon. Me oltiin yhdellä tämmöisellä matkalla, mentiin Norjaan yhden kaverin autolla ja mentiin sitten Ursaan, oli joku raamattuopisto. Hurstin veljekset olivat silloin siellä. Juotiin siellä kahvit ja kaveri, kenen kanssa me oltiin, niin se oli uskovainen kaveri. Ja hänen kanssaan, kun oltiin siinä, niin mäkin koen, että se oli tämmöinen hirveän lepposa, mukava tilanne. Ja sieltä, kun lähdettiin pois, niin Kirsti sai tämmöisen hengellisen tämmöisen heräämisen. Lasse ja Leila, ketkä oli siinä meidän matkassaan, niin sitten rukoiltiin. Ja sen jälkeen Kirsti oli sitten ikään kuin valmis semmoiseen tilanteeseen, että hän tuli täällä yhdessä kirkotilaisuudessa. Hän oikein sitten sanoi, että hän haluaa löytää Jeesuksen. Ja siitä sitten pari vuotta eteenpäin hän meidän konttoristin kanssa ne rukoili, kun mä kiroilin ja meukastiin. Mun täytyy sanoa, että mä olin kyllä yksi oikein, mä olin varmaan järkyttävä otus siihen aikaan. Kaikki taloudelliset paineet oli niin hirveitä. Sitten järjestivät Kaarinan seurakuntaan tilaisuuden. Klimenko tuli puhumaan ja laulamaan ja saivat minutkin viekoteltua, tai sanotaan niin, että pakotettua minun sillä tavalla, että nyt mun on mentävä sinne. Ja kuinka ollakaan, kun se tilaisuuden päivä tuli, niin Viki, kun tuli meille hiukan aikaisemmin, oli sopinut Kirstin kanssa, Viki harjoitteli ja laulo meillä olohuoneessa, soitteli pianoa ja mä tulin siihen kotiin ja mä ajattelin, että nyt mun on varmaan pakko mennä, että mä en keksi mitään, että mä tarvitsisi mennä tuonne kirkkoon nyt. Mä yhtäkkiä mulla tuli tämmöinen, että nyt mä lähden. Mä lähdin sinne, sanotaan, että ainakin tunti aikaisemmin. Jostain ihmesyystä menen tyhjään kirkkoon etupenkkiin. Mä en ollut koskaan istunut kirkossa etupenkissä. Mä muistan, että mulla oli tämmöinen todella rauhallinen, hyvä fiilis, mitä ei ollut pitkään aikaa ollut. Ja tilaisuus alkoi ja mä katsoin taakse, niin kirkko oli ihan täynnä ihmisiä. Ja Viki alkoi puhumaan ja kaverit sitten alkoi todistamaan siinä. Ja kun Viki kysyi, että kuka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan, niin mä olin ensimmäinen alttarilla. Se oli kyllä valtava kokemus. Että ei mulla ole ikinä sattunut mitään sen parempaa. Ja onneksi ollaan saatu siinä olla mukana vieläkin. Vieläkin kävelylenkeillä päivittäin. Semmoinen paikka, missä on mukava mietiskellä ja huokailla ja rukoilla. Ja jotenkin on semmoinen olo, että siellä vielä saa rukousvastauksiakin. Täytyy sanoa niin, että koko meidän elämä, mä siis voin ikinä ymmärtää, että miten tämä olisi onnistunut, koska mä pidän tätä lähes mahdottomana nyt jälkeenpäin ajateltuna, mitä nyt tällä hetkellä on. Me saadaan olla niin mielenkiintoisissa tehtävissä. Meillä on koko perhe. On tässä meidän, suurin piirtein tässä meidän yritystoiminnassa mukana. Meillä on hyvä fiilis tehdä. Kauppa käy, asiakkaat on tyytyväisiä. Henkilökunta oli antanut kovat arvosanat, että me saatiin just, oliko se, suosittelivat meitä työnantajana 86%. Nämä uudet tuotekehitysideat, missä mä olen mukana nyt, niin ne näyttää menevän hyvin eteenpäin. Et mä luulen, että me ei olla tässä niin kuin tämän jutun lähde, vaan me ollaan saatu olla jossain näköisessä johdatuksessa. Mä en näe oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa. Mä mielenkiinnolla niin kuin odotan, että mitä tästä seuraa vielä.
0: Ja Hesburgerkin on kansainvälistynyt, jopa missä kaikkialla Hesburgereja on?
1: Me ollaan 9 maassa nyt. Ja pääsääntöisesti tässä Euroopassa, Baltian maissa, Romania, Bulgaria. Nyt mä kuulin, että tämä on ihan varmaan ensimmäinen tieto, kun me annetaan, että Maltalle tulee nyt myös Hese. Ja sitten on Kuwaitiin on tehty myös sopimus.
0: Ja mitä tämä tarkoittaa, tämä ketjukonsepti ja franchising?
1: Normaali franchise-ketjut toimii niin, että niillä on pääsääntöisesti ulkopuoliset yrittäjät. Meillä on yksi iso kumppani Suomessa ja se on SOK. SOK on yli 100 ravintolaa. Mutta esimerkiksi kaikki ulkomaan kohteet on meidän omia. Nyt kaiken kaikkiaan Hesburgerit, nyt Venäjän näiden takia meillä oli jo yli 500 paikkaa, mutta nyt meillä on hiukan alle 500, mistä suuri osa on niin kuin meidän omia ravintoloita. Siinä onkin aikamoinen pyörittäminen. Mä olen oikeastaan jo joskus 50 vuotta sitten ymmärtänyt sen, että tietotekniikan merkityksen meidän yhtiöt on ollut erittäin

0: hyvin jyvällä, miten meidän liiketoiminnassa menee. Se tarkoittaa sitä, että koska se on ollut, että ATK on auttanut. Meillä on ollut siis todella aikaisessa vaiheessa. Mä muistan, mä olen ollut yhden pankin valvojana. Ja pankissa ei ollut silloin vielä reaaliaikaisia nettiyhteyksiä. Meillä oli jo siihen aikaan meidän kioskeissa nettiyhteydet. Se on mahdollistanut esimerkiksi sen nyt, että mulla on ollut ihmisiä ympärillä, ketkä on ollut fiksumpia kuin minä. Mutta yhdessä ollaan pystytty tekemään nyt ehkä mullistavia asioita.
1: Koko ajan kehittäneet tuotteita, laitteita, sitä prosessia ja bisnestä ja kastikkeita. Ja ilmeisesti esimerkiksi tämä uuskin mun lempparini, vegehampurilainen, niin on sullekin ollut tosi tärkeä kehityksen.
0: Tässä on mitä merkillisimpiä asioita kehitelty. Jos ajatellaan ihan siitä, ihan alkuaikoina, kun me lähdettiin tekemään näitä grillikioskeja, niin ei ollut parilalaattoja ja rasvakeittimiä, semmoisia kuin me oltaisiin haluttu, niin me tehtiin tehdas. Se on bistrotuote ja tekee tänä päivänäkin niitä samanlaisia laitteita.
1: Ja se on yksi sun yrityksistä.
0: Se on meidän yrityksistä silloin. Se on sitten nyt, en mä muista kuinka monta kymmentä vuotta se on touhunut. Mutta se tekee edelleen Hesburgereihin koneita ja laitteita. Kaikki nämä pihvituotantolinjat, siihen aikaan kun me aloitettiin tekemään, niin silloin teurastaja soitti mulle, että hänellä olisi kaunis sinisilmäinen hieho, otatko? Niin mä sitten älä puhu mistään sinisilmäisestä, kun tuot tänne. Jos sä nyt perustat hampurilaisravintola, niin sä hajot tukusta kaikki tavarat. Silloin ei ollut mitään. Piti tehdä majoneesikastikkeet, kaikki tuotantovälineet, koneet, laitteet, pihvilinjat. Sanotaan majoneesikastikkeet. Aikana mä muistan, kun tehtiin ensimmäisen kerran 2 litran kutterilla ja nyt sitä tehdään 1000 litran kutterilla. Jotenkin itsekin olen kyllä yllättynyt.
1: Niin se, että ei ole vaan kasvanut se ketju, vaan sitten kaikki ne prosessitkin on kasvanut omaksi yritykseksi.
0: No nyt sitten jos ajatellaan niin, että nyt kun meillä on se tehdas ollut siellä Kaarinassa, jätevesivirasto tai mikä se olikaan, kertoi niin, että meiltä tulee liian likainen jätevesi puhdistamolle. Niin mä sitten sanoin kunnanjohtajalle silloin, että hei, ei se ole meidän ongelma, että me tehdään majoneesia ja sä puhdistat vettä ja anna palaa. Mutta siinä kävi sitten niin, että meidän oli pakko puhdistaa sitä jätevettä. No mitä sitten tapahtui? Mä löysin firman, mikä sitten teki tämmöisen puhdistamon, mutta se ei koskaan ryhtynyt toimimaan. Ja mä joutuisin silloin tutustumaan jäteveden puhdistamiseen ja sitten näin yhden tämmöisen hyvin alkuvaiheessa olevan teknologian. Me mentiin sen kaverien kanssa, perustettiin yhtiö, mikä johti siihen, että meillä on maailman paras biologinen vedenkäsittelyjärjestelmä, mun mielestäni. Ja tällä hetkellä samalla teknologialla me puhdistetaan autopesuvesien vedet. Me pystytään kierrättämään niin, että kun normaalisti auto pestään, niin siinä menee sanotaan 300-500 litraa vettä per auto. Ajatakaan juomavettä menee niin paljon. Me haaskataan vettä. Mutta meidän uudella järjestelmä me pystytään, oliko se 26 litraa käytetään per auto. Ja loppuvesi kierrätetään. Sitten siellä samalla järjestelmällä kasvatetaan Latvian Ropatsissa. Tällä hetkellä meillä on, oliko se 120-130 tonnia nieriä, mistä nyt todennäköisesti tehdään myös uusi hampurilaistuote. Nyt tämä kasviproteiinit, se on ollut erittäin haastava. Silloin on jopa haettu patentti. Mä väitän, että meidän uusi kerroshampurilaisen pihvi, mikä on tehty kasviproteiinista, jollet sä oikein sitä mutustele ja tunnustele, niin sä et sitä edes huomaa, että se on niin lihanomainen.
1: Varmaan moni sulta kysynyt, että miksi kasvispihvi täytyy tehdä niin, että se maistuu lihalta?
0: Ihminen on tottunut syömään lihaa. Meillä on ehkä 2% ihmisiä, ketkä on tottunut syömään vegeä. Mutta kun ihminen on tottunut lihanmakuiseen tuotteeseen, niin eikö se ole fiksua tehdä niille ihmisille lihanmakuinen tuote, mikä on kasvista? Mun mielestä se on ihan idioottimaista. Jonkun ravintoloitsijan pitää vaikuttaa siihen, että ihmiset syö enemmän kasvista. Meidän pitää tehdä semmoisia tuotteita, mitkä maistuu ihmisille, jotta ne haluaa itse syödä sitä. Ruokailu pitää olla ihmisille nautinto, ei mikään pakkopaita.
2: Kirsin kanssa.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssä torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
4: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospel-herkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
10: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
9: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
11: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
12: Olen kuullut

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on Heikki Salmela, Suomen suurimman hampurilaisketjun Hesburgerin perustaja. Tuossa edellä kerroitkin lukuisista yrityksistä, joita on syntynyt teidän niin kuin innovaatioiden tuloksena. Niin kuinka monta yritystä nyt sitten yhteensä konsernissa onkaan?
2: Enemmän kuin 200, mutta vähemmän kuin 250 sillä välillä. Siinä on pääsääntöisesti meidän ravintolayhtiöitä, mutta myös näitä uusien vuosien aikana syntyneet erinäköisten innovatiivisten yritysten omistuksia. Ne on pääsääntöisesti meidän perheen omistamia.
1: Sä olet nykyään Hesburgerin hallituksen puheenjohtajana, mutta edelleen kehittelet näitä uusia ideoita 78-vuotiaana. Ja mikä on nyt sulle niin kuin se intohimo?
2: Nämä asiat, mitä teen, niin mä ymmärrän ne pintapuolisesti, ne on maailman vaikeimpia asioita ja näitä ymmärtäjiä ei ole Suomessakaan, mä ehkä sanotaan kymmenkunta ihmistä, ketkä oikein ja ytimessä olevat asiat tietää. Jos me saadaan nyt sertifioinnit näille meidän teknologioille, meillä on jo yliopistotason vahvistukset, missä todetaan, että meillä on kvanttiturvallinen tietojärjestelmä olemassa, millä voidaan toteuttaa kvanttiturvallinen tietoliikenne. Me olemme luomassa uutta internettiä, missä jokainen ihminen omistaa omat tietonsa kvanttiturvallisesti. Kun tulee kvanttikoneita, missä oliko se 150 kubittia, se pystyy laskemaan salasanat auki. Ja silloin jokainen tietää, jos tietokone pystyy laskemaan salasanat auki, niin ei ole mitään turvattua tilannetta. Mutta meidän järjestelmä ei kvanttikoneetkaan pysty. Mutta mä uskon siihen, että meillä on todella tämä järjestelmä olemassa, mitä parhaillaan sertifioidaan ja katsotaan kuinka käy. Me ollaan pistetty tähän vuosien saatossa hirveä summa Hesburgerin asiakkaiden tuottamia pääomia. Meidän perheyrityksessä on ollut tapana hyvin pitkälle yrityksen tulos niin investoida tämän tyyppisiin uusiin teknologioihin ja me saadaan olla onnellisessa asemassa siinä, että meillä on käynyt kauppa hyvin, mikä on mahdollistanut tämänkin tuotteen tekemisen nyt.
1: Ja jostain te olette löytänyt kunnon propellipäitä sitten.
2: Meillä on ollut 50 vuotta Hesellä oma ATK-osasto. Meillä on ollut suurempi ATK-osasto varmaan kuin monella isommalla systeemillä. Tällä hetkellä uusitaan täysin Hesburgerin tietojärjestelmiä. Ja jokainen, ketä nyt käyttää esimerkiksi Hesen appia, niin huomaa, kuinka kätevä se on. Meillä on noin 2 miljoonaa latausta sille apille ja 1,2 miljoonaa vakiokäyttäjää. Mä edelleenkin ihmettelen, että mistä tässä on kysymys ja kuka tätä todella johtaa.
1: Mutta sä haluat myöskin olla yhteiskunnallinen vaikuttaja. Julkaisit esimerkiksi F-book-seinällä talouskasvu on tekoja eikä puheita. Se kirvoitti sinne 270 kommenttia, niin nyt Heikki Salmela, mitä ne teot olisivat Suomen talouskasvulle?
2: Mä olen hokenut näitä omia juttujani jo pitkät ajat, kun on ikään kuin saanut olla tässä puuron silmässä. Ihan aidosti. Mä sanoisin, nämä ihmiset, ketkä tuolla on tuo yliopistotason tietäjiä taloudesta, niin niillä on erilainen vinkkeli. Meikäläinen, kun on joutunut tämän jokaisen euron, mikä on tullut firman kassaan, niin joutunut omasta selkänahasta ottamaan ja ne on nähnyt, mikä tämä tilanne on, niin on huomattavasti niin kuin tämmöinen konkreettisempi lähestymistapa. Suomi ja koko Eurooppa on semmoisessa tilanteessa, että työ on siirretty muiden tehtäväksi. Ja se on mennyt Kiina, Intia suuntaan sinne. Siellä tehdään työ, kaikki työ. No mitä se tarkoittaa? Kun kaikkein tärkein asia on, missä ihminen voi oppia, niin se on tekemällä jotakin. Eli kaikki osaaminen on siirtynyt sinne. Raha menee yleensä sinne, missä töitä tehdään. Periaatteessa meillä on kaikilla hirveä kiire täällä Euroopassa, mutta me enemmän istutaan palaveressa, puhutaan mukavia ja suunnitellaan, mitä tarvitsisi tehdä. Enemmän tämä nykyinen juttu perustuu läsnäoloon ja sitten rahan painantaan. Ja raha on riittänyt nyt, sitä tällä hetkellä ei paineta, mutta sitä painettiin tässä korona-aikana niin merkittävät määrät. Työ oli ennen ojankaivuuta, mutta nyt voi olla uusien teknologioiden tekemistä. Marjan poimintaa metsästä. Ja nyt mikä on parasta, mitä sillä voi tapahtua, kun ihmiset lähtee sitä itse tekemään, eikä mene kenellekään töihin. Mä olen tehnyt nyt esimerkiksi kansalaisaloitteen. Se ei tule varmaan menemään läpi, mutta mä toivon, että hallitus ottaisi sen itselleen sen idean. Koska nythän pitäisi aloittaa tämän päivän nuorista. Nuorista kuulemma 52% haluaa ryhtyä yrittäjäksi. Tähän on hyvä nyt tarttua ja antaa heille mahdollisuus. Mä olen ehdottanut nyt niin siinä kansalaisaloitteessa, että 2. viimeisellä luokalla peruskoulussa opetetaan ihan aidosti yrittäjyyttä, ei kirjanpitoa. Meikäläisen tapaiset ihmiset voi olla siellä luomassa tätä koulutuspohjaa. Nämä, ketkä ihan aidosti ollut kädet savessa, se ei onnistu millään muulla. Vaan ne ihmiset, ketkä on tehnyt näitä asioita, niin ne voi kertoa tämän. No sitten kun he pääsevät peruskoulusta, mä olen tässäkin ollut vähän niin kuin etupellossa, niin nyt kun meillä on tämä turvallisuusohjelmisto, missä taataan kaikille nämä henkilökohtaiset GDPR-asetuksen määräävät tietojen salaukset ynnä muut, niin me ollaan sen päälle rakennettu tässä nyt korona-ajan jälkeen tämmöistä uutta työnteon mallin mahdollistavaa alustaa, mihin tullaan liittämään tekijät ja asiakkaat. Mä kuvittelen niin, että kun on 2030, niin siinä on miljoonia käyttäjiä ja sitten tavaroiden ja palvelujen tuottajia. Ne on yhdistetty yhteen järjestelmään, mitä kautta tehdään. No nyt sen nimi tulee olemaan semmoinen kuin Entrets. Se lähtee käyntiin siitä, kun se nuori tulee peruskoulusta ulos, niin se ottaa kännykän käteen, painaa muutamat nappulat, menee PRH:n tieto. Minä haluan perustaa yrityksen. Hetken päästä tulee tieto takaisin kännykkään, että tässä on yrityksen numero, aloita toiminta. Tämä järjestelmä ottaa sen numeron talteen ja luo hänelle yrityksen ja pohjan hallinnolle. Ja hallinto tullaan tekemään niin automatisoidusti kuin suinkin mahdollista, että se ihminen, ketä tekee näitä asioita, voi keskittyä pelkästään siihen työntekoon, ettei sen tarvitse ruveta illalla kirjoittaa laskuja ja katsoa verojen maksuja. Näin me automatisoidaan tämä hallinto, niin kuin meillä on Hesessä tehty jo 50 vuotta. Sen takia minulla on tämä ollut niin helppo tehdä, kun mä olen nähnyt, miten Hesburgerissa toimitaan, niin me ollaan se sama nyt monistetaan nyt sitten kaikille käytettäväksi. Tässä kun se 15-vuotias nuori, se asuu kotonaan, sillä ei ole asuntovelkaa, sillä ei ole lapsia huolettavana, se pääsee maistelemaan nyt yrittämistä. Se tekee ensimmäiset kaupat. Se tulee vaikka sulle sanomaan niin, että onko sun nurmikko, sulla on vähän pitkä, että mä voin tulla leikkaamaan sen. Teette kaupat ja hän tekee siitä, näppäilee kännykkää, että tämä tuli tehty ja sä hyväksyit sen, maksut liikkuu, kirjanpito hoituu. Ja hänellä tulee joka päivä tuloslaskelma ja tase näkyviin. Hän oppii ymmärtämään, mitä tarkoittaa tuloslaskelma ja tase ja mistä rahaa tulee. Se ei tule Kelasta, se tulee vaan työnteolla. Nämä ihmiset, ketkä tähän pääsee makuun ja ne onnistuu siinä, niin niistä ei voi tulla muuta kuin yrittäjiä. Ja yrittäjyys on ainoa, mikä tämän meidän maan pelastaa. Meillä ei ole mitään muuta tapaa. Meidän pitää saada virkakunta vähintään puolitettua ja vapautettu ihmiset aitoon työntekoon niin, että ne ymmärtää, kuka on palkanmaksaja. Ja palkanmaksaja on se asiakas, ketä on hyväksynyt sen palvelutapahtuman. Tämä sopii ihan kenelle vaan. Mutta nyt meidän on hyvä aloittaa nuorista koska nyt niillä on kova tahto. Meillä on ollut tämä vastakkainasettelu, mikä meillä on ollut tässä meidän järjestelmässä. Niin tämä on luonut semmoisen negatiivisen suhtautumisen yrittäjyyteen. Kun me ei olla ymmärretty, miten tämä hyvinvointi on muodostunut. Meillä oli tämmöinen hetkellinen hallusinaatio, tämä Nokia, mikä toi meille semmoisen putken, minkä takia me ollaan nyt tässä ongelmassa. Me on luotu niihin tuloihin nähden tämmöinen valtava rasitus, mitä me nyt nautiskellaan. Tämä on käsittämätön ongelma, että me ei vieläkään tätä hiffata. Mutta mä sanon, että nuorissa se tulevaisuus ja nämä ihmiset, ketkä tällä hetkellä on työttömänä, niin heitä ei pidä moittia, koska tämä yhteiskunta on ajanut heidät siihen tilanteeseen. Ne, ketkä on ollut vuosia työttömänä, on mun mielestä ihan turha kuvitella, että he tänä päivänä tulisi työelämään johonkin, jolle he itse sitten ihan aidosti haluaa. Niin heille pitäisi antaa esimerkiksi mahdollisuus tämmöiseen yrittäjyyteen, missä voisi jotain ihan pientä tehdä niin, että he joutuisi menettämään niitä tämänhetkisimmillä he elää. Että se olisi niin kuin tämmöinen jonkunmoinen lisä.
1: Joo, ja sinähän 78-vuotiaana olet hyvä esimerkki siitä,
2: kuukauden että päästä 79.
1: Voi eläkeikääkin nostaa.
2: Joo, mä voin ymmärtää sitä silloin, kun mulle yhtäkkiä sitten kerrottiin, että hei, vakuutusyhtiö miehet tuli sanoa, että Heikki, sä olet unohtanut täyttää eläkekaavakkeet. Oli varmaan mennyt 2-3 vuotta yli ja mä sanoin, että ei muuta kuin nimipaperi ja musta tuli eläkeläinen. Mutta mä en voisi kuvitellakaan, että mä istuisin toimettomana jossain. Tämä on paha, tämä on vähän niin kuin alkoholismi, kun sä on päässyt makuun, niin ei tässä pääs eroon. Eihän tätä voi sanoa aina kivaksi. Mä olen sanonut sen, että hei, jolle sulla on ongelmaa, niin sun on haettava se ongelma, jotta sä pystyt ratkaisemaan jotain. Ja kun sä ratkaiset sen, niin sä onnistut. Mä olen erittäin kiitollinen siitä, että nyt meidän Kari ja henkilöstöporukka on pystynyt tekemään semmoista, mitä mä en usko, että minä olisin pystynyt tekemään. Kun mä olen ollut enemmän tämmöinen ehkä orjapiiskuri, siihen aikaan joutuisi olemaan. Niin he on pystyneet tämän nyt tämän meidän koulutusjärjestelmän luomaan niin, että meillä on näin tyytyväinen henkilökunta, mitkä, kun mäkin käyn ravintolassa, niin ne todella mä huomaan, että he oikein ilolla palvelee. Siis mun mielestä se on niin kuin mahtava juttu, että sä huomaat, että ne ihmiset on niin kuin, ne ei ole niin kuin pakosta töissä.
1: Mutta voit olla tyytyväinen, että monella eri tasolla Hesburger on kehittynyt ja on niin kuin tämän ajan yritys.
2: Täytyy sanoa meidän Kari, mikä nytkin oli reilun 2 viikon ulkomaan turneella, niin oikein mä sanon Karille, että nyt sä oot oikein varsinainen asuntosäästäjä, että nyt pysyt vähän aikaa kotona.
1: No miten, onko siellä jo lapsenlapsia sitten?
2: On.
1: Tuomassa iloa Hessullekin.
2: Joo, ja siellä on nyt, meillä on Niko. Niko on Karin vanhin poika. Niko on näissä, niin kuin näissä mun uusissa asioissa mukana. Toki vähän Hesinkin puitteissa. Aleksi on nyt 15 ja mä yritän vihjailla fiksusti, että nyt vähän niin kuin enemmän näihin ja näihin puuhin. Mutta mä en tee enää sitä virhettä, mitä mä tein Markon pojalla Iirolla niin, että mä rupesin suunnittelemaan hänen elämäänsä etukäteen. Ja sitten se ei mennyt ihan niin kuin mun ajatuksen mukaan, vaan hän teki tämmöisen 10 vuoden oman yrityksen kautta. Nyt hän on palannut perheyritykseen. Mutta mä olen niin kuin erittäin iloinen, että meillä on niin kuin tämä, me tehdään hyvässä hengessä. Meillä ei ole mitään tämmöisiä suurempia kärhämiä, joka perheessä jotakin on. Mutta meillä on, niin kuin, meillä on todella hyvin nämä asiat nyt.
1: Hirsin kanssa tänään oli Heikki Salmela, Suomen suurimman hampurilaisketjun Hesburgerin perustaja ja aika monen muunkin yrityksen, niin kuin tässä nyt on kuultu, ja kaikenlaisia innovaatioita. Lopuksi Heikki, tai Hessuksi sua kutsutaan, niin mikä on ollut sun elämäsi motto?
2: Raivostuttava, yksinkertaista, ja joku ei tykkää tästä, kun mä sanon työ. Mut se on ollut vaan mulla se, kun mä oon tiennyt sen, että se mahdollistaa kaiken. Eikä siinä ei tarvita mitään sen ihmeellisempää. Ja niin kuin tosissaan täysin tomppeli idiootti, 3 diplomilla eteenpäin lähtenyt kaveri on nyt reippaasti yli 200 yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Ja kuulemma meillä on yli 9000 ihmistä töissä. Elämä vie tänäänkin Helsinkiin tärkeisiin palavereihin puhumaan näistä tietotekniikka-asioista justiinsa.
0: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
5: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Mm. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ayatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
4: Kyllä.
6: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusassa jo torstaina.
7: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
8: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19. heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämänsana.fi. Nähdään Turussa!
9: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Syyttäjä vaatii lääkärille ja kahdelle hoitajalle tuomiota muun muassa kuolemantuottamuksesta tapauksessa, jossa potilas kuoli Kuopion Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa vuonna 2022. Syyttäjän mukaan potilas kärsi terveysongelmista ja sen myötä kovista kivuista. Potilasta ryhdyttiin syyttäjän mukaan lähettämään Kuopion yliopistolliseen sairaalaan liian myöhään, ja tämä kuoli Niuvanniemessä. Lääkäri ja sairaanhoitajat kiistävät syytteen. Heidän mukaansa heidän menettelyllään ei ollut yhteyttä kuolemaan. Hoitajien mukaan syyttäjä yrittää sälyttää lääkärin vastuun heille. Syytteiden käsittely alkoi eilen Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Johtavien teollisuusmaiden G7-huippukokous jatkuu tänään Ranskan Evianissa. Päivän ensimmäisen istunnon aiheena on ratkaisun etsiminen sotaan Ukrainassa. Keskustelussa on mukana myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. G7-kokoukseen osallistuva Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui viikonloppuna puhelimessa sekä Zelenskin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mukaan molemmat johtajat ovat valmiita tekemään jotain tilanteen edistämiseksi. Järvien vedenpinnat ovat yhä selvästi ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja pohjaveden pinnat ovat monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Alkukesän sateista huolimatta kuivuuden vaikutukset näkyvät edelleen eri puolilla maata. Vaikka sateet ovat paikoin kohentaneet tilannetta ja pienentäneet akuuttia kuivuutta, vesistöjen ja pohjavesien palautuminen on hidasta. Kuivuustilanteen kehittyminen riippuu loppukesän sademääristä. Kuivuuden vaikutukset voivat jatkua vielä pitkään, vaikka sateita tulisi lisää.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Oikein hyvää ja siunattua tiistaita. Tänään 16.6. onnitellaan päiviä, päivää ja päivikkiä. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan tiihonia. Mukavaa päivää ja onnea myös Radio Dayn kahdelle Päiville. Samoin omalle rakkaalle siskolleni Päiville, jolla on myös Päivi-niminen mini. Ja kun Päivi-siskoni alkoi aikoinaan seurustella nykyisen miehensä kanssa, niin miehen perheessä oli 3 veljestä, joilla kaikilla oli Päivi-niminen heila. Joten suosittu nimi on ollut Päivi aikoinaan. Mahtavaa päivien päivää vaan sinulle ja iloa ja kesän kauneimpia kukkasia kaikille merkkipäivänsä viettäville. Musiikissa jatkaa Jaakko Löytty, Helsinki Dakar.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Helsinki-Dakar-välille jäi sielu seilaamaan Jaakko Löytyllä. Viime perjantaina alkoi Radio Dayssä Mia ja Lauri Late Johanssonin uusi ohjelmasarja Johanssonit, jossa he pyrkivät tukemaan erityisesti heikossa asemassa olevia nuoria. Tuossa musiikin jälkeen kuullaan heidän mietteitään muun muassa siitä, vieläkö Jumala tekee ihmeitä. Ennen sitä Pekka Simojoki ja Gospel-ryhmä ja Suurenmoinen.

0: Oikein mukavaa tiistaita. Viime perjantaina käynnistyi Radio Dayssa uusi ohjelmasarja Johanssonit, jossa aviopari Mia ja Late pohtivat, kuinka tukea vaikeuksissa olevia nuoria. Ja toki he juttelevat myöskin syntyjä syviä. Tässäpä näyte viime perjantain ohjelmasta.
1: Johanssonit.
2: Ihmeitähän tapahtuu edelleenkin ja koko ajan. Ne ei ehkä ole sitä, että joku raaja kasvaa silmien edessä, kyllä. Mutta mekin päivittäin koetaan monenlaisia ihmeitä.
3: Joo, johdatusta ennen kaikkea.
2: Ennen kaikkea johdatusta.
3: On mulla kyllä silleen, mulla ei siis mitään parantamisen armolahjaa ole tietenkään, ja eikä kellään ole. Herra sen työ tekee, jos on tehdäkseen ja henkisen vaikuttaa. Mutta kyllä mulla on niinku kaveri vankilomilla, kun aikanaan rukoiltiin, niin hänellä oli niin kuin kuolemantuomio on saanut syövästä, niin hän parani kyllä, että se oli semmoinen Jumalan ihme. Kyllä se niin kuin nöyräksi vetää, kun ajattelee. Kaveri oli, se oli torstai, hän oli maanantai menossa kuolemantuomioon kuuntelemaan, niin kasvaimet oli vaan hävinnyt.
2: Mullakin on semmoinen, on niin paljon ihmeitä, että en tiedä mistä aloittaisi, mutta just tuohon terveyteen liittyvä, että mä olin joskus, mulla oli selkä niin kipeä, että oikeasti niin kuin mä luulin, että nyt pyörätuoli on sitten se, missä mä loppuelämäni olen, mutta sitten mulle tuli semmoinen lupaus Jumalalta, että vuoden päästä sun selkä on täysin terve. Ja, ja niin siinä sitten kävi, kun se oli alle vuoden ollut, mä olin syönyt tosi voimakkaita lääkkeitä ja sitten mä muistin jotenkin sen lupauksen, että hei, että nythän mun selkä on varmaan terve, että mä jätän lääkkeet pois. Tänne vähän vahingossa jäi pois, mutta sitten mun piti aina palata apteekkiin takaisin ostamaan, että en pärjännyt ilman lääkkeitä. Ja, mutta sitten kun oli mennyt se vuosi, ja sitten tuli tämä tilanne, että mä olin unohtanut käydä apteekissa ja sitten mä olin ollut viikon ilman lääkkeitä ja enkä enää sen jälkeen ole tarvinnut niitä, että se hermosärky loppui. Että kyllä niin kuin tämmöisiä isoja ja pieniä ihmeitä tapahtuu joka päivä, mutta meidän pitäisi vaan nähdä ne. Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin meidän ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
3: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah, eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
2: Kyllä. Ja mä muistan, että mä ennen uskontuloa, niin mä pelkäsin ukkosilmaa ja paljon muitakin asioita. Mä jotenkin aina pelotti kauheasti. Mä ajattelin, että voi kauheata, että jos nyt tuo salama iskee ja kaikkea. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä tulin uskoon, niin mulla jotenkin tuli semmoinen luottamus, että no ihan sama, jos salama iskee, niin toivottavasti kuolen heti ja pääsen taivaaseen. Että poistui semmoinen, niin kuin, semmoiset turhat pelot. Että totta kai uskovat edelleenkin pelkää jotain asioita. Se on ihan normaalia, mutta se, että jotenkin se pohjimmiltaan se luottamus on kumminkin jossain, jossain muussa kuin omassa itsessä.
3: Kyllä. Hän kääntää kuninkaiden sydämet kuin vesiojat.
1: Johanssonit. Radio
0: Näitä kahta kannattaa seurata. Äänessä olivat siis Mia ja Late Johansson, joilla alkoi Radio Dayssa viime perjantaina uusi ohjelmasarja. Ja radiossa tuo kuullaan perjantaisin kello 12.03 ja lauantaina uusintana kello 18. Ja Day Plusasta voit myöskin käydä kuuntelemassa Mian ja Laten mietteitä. Ja he tosiaan toteavat, että vaikka olisi nuorena tehnyt isojakin virheitä, niin maailma ei siihen kaadu. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa. Ja Jumala on siinä suuremmoisena apuna, kuten myöskin tarvitaan sitten niitä rinnalla kulkijoita. Elämä on ihana ja lyhyt. Siitä ovat biisin tehneet Pepe ja Hyvä olo.

0: ihanasta ja lyhyestä elämästä musisoi Pepe ja Hyvä olla. Laulaja, lauluntekijä Juha Tapio on halunnut tehdä musiikkia nuoresta, mutta hän ei silti aikoinaan laskenut kaikkia sen verran, että ura urkenisi siitä. Juha opiskeli luokanopettajaksi, mutta päätyi sitten kuitenkin tekemään lauluja, joita niin monet rakastavat. Juhan mietteitä omasta muusikon urastaan ja kutsumuksestaan kuullaan tuossa reilun viiden minuutin kuluttua.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
8: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
9: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
1: Radio Day.

0: Ei ole ketään vertaistasi, Jeesus. Siksi rakastan sinua. Siitä lauloivat edellä Andrei Crouch ja gospelryhmä. Juha Tapio on tunnettu laulaja, mutta miten kaikki alkoi? Mitä hän avaa omasta kutsumuksestaan? Hän on Miikkiksen vieraana seuraavassa.
1: Viikon vieras. Viikon vieras.

0: Uransia elämänsä avasi siinä laulaja lauluntekijä Juha Tapio. Hän on Miikka-Pekka Heikkilän viikon vieras ja voit käydä kuuntelemassa koko pitkän jutun Day Plusassa.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Kappaleista. Rakastettu ja oikein Johanna kivaa Kurka. Tiistaita ja päivin päivää. Itsellä on tosiaan päiviniminen sisko. Paljon onnea, joka on kaksonen Paulan kanssa. Pienempänä identtinen kaksonen Päivi ei tosin tykännyt omasta nimestään, vaan sanoi aina, että minä olen se toinen Paula. Mun isän suussa on tosiaan kaksosia. Isän isä eli pappa oli kaksonen. Sitten meidän perheeseen syntyi nämä identtiset kaksostytöt. Ja Päivi siskoni sai vielä kaksoset, ei tosin identtisiä, vaan tytön ja pojan. No itselle ei tällaista tuplavoittoa ole osunut. Omat lapset ovat putkahtaneet maailmaan yksittäin parin vuoden välein. Onko sinun suvussasi kaksosia? Se nimittäin menee jonkin verran suvussa. Kaksosia syntyy vuodessa noin 900 paria ja he voivat tosiaan olla identtisiä tai sitten epäidenttisiä. Monet kaksoset sanoo, että heillä on tiivis suhde siihen kaksossisarukseen ja näin on kyllä ollut omillakin siskoilla. Heillä oli jopa oma kielensä pieninä, jota me muut ei sitten ymmärretty. Tytöt oli sellaisia suloisia vaaleita kiharapäitä ja muistan itse, että kateuskin siinä sitten hiukan iski, kun käytiin yhdessä äidin kanssa kaupassa. Ja nämä saman näköiset nappisilmäiset pallerot kiinnittivät tietysti aina kaikkien huomion. Koulussa opettajilla oli hankaluuksia erottaa Päiviä ja Paulaa toisistaan. En kuitenkaan muista, että tytöt olisi koskaan tietoisesti huijanneet ketään tällä samannäköisyydellään. Kun aikuiset siskoni asuivat samalla paikkakunnalla, niin oli aika tavallista, että joku tervehti siskoa iloisesti kaupassa ja hänellä ei sitten ollut aavistustakaan, kuka tämä tervehtiä oli, mutta hän kuitenkin vastasi kohteliaasti, sillä tuumasi, että tämäpä on nyt sitten ollut tekemisissä kaksossiskoni kanssa. No mutta tällaista kaksosista näin kun on toisen siskoni eli Päivin nimipäivä. Erityisen mukavaa ja onnellista päivää vaan kaikille päivän sankareille ja myös kaksosille ja vielä harvinaisimmille kolmosille.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
4: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Mm. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
3: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
5: Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
6: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jos jokin saa hyvälle tuulelle, niin tämä. Se oli Kaartamo Kettunen Kuustonen ja Totuuden henki. Oikein siunattua ja hyvää tiistaita sulle. Ja nyt on vuorossa päivän blogi.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
3: Tiedätkö, että vuosikausia pahin painajaiseni oli, että mä joudun soittamaan orkesterissa viulua tai esiintymään laulaen? Unissani mä en koskaan osannut biisejä ja kerta toisensa jälkeen mä löysin itseni tuskaisena orkesterin pultista tai lavalta miettimässä, että miten ihmeessä mä oon tänne taas joutunut ja ennen kaikkea, miten mä pääsen täältä pois? Vuosi sitten mä päädyin yllättäen soittamaan ison sinfoniaorkesterin Pentacastal World Conferencein avaustapahtuman jäähallille. Mä kaivoin viulun naftaliinista vuosien tauon jälkeen ja rupesin treenaamaan, enkä mä osannut ollenkaan aavistaa, mitä tuohon tapahtumaan lupautuminen toisi vielä tullessaan. Jäähallilta tie vei Crescendo Nudiksin orkesterileirille Vivamoon, Gospel Powerin keikoille Vivamoon ja Keurulle ja lopulta Avainmedian 70-vuotisjuhlakonserttiin. No 3 päivää ennen konserttia mua pyydettiin yllättäen konserttimestariksi ja mun ensimmäinen ajatus oli, että no eikö joku muu voisi, että en mä kyllä oikeastaan halua, mutta lopulta mä sanoin, että selvä, minä tulen. Konsertissa lavalla mä kuulin, että tämä sama porukka on lähdössä Riadiin syksyllä ja kapellimestari Lehari Kaustel pyysi mut mukaan Saudi-Arabian konserttimestariksi Lasse Heikkilän upeaan metsäteokseen. Ja samaisen teoksen kanssa me oltiin äskettäin myös keikalla Haapsalussa. Ja nyt kevään aikana mulla on ollut iso ilo olla mukana soittamassa myös Missä Concordia ei kiertueella. Mutta ehkä kaikkein merkittävin matka ei olekaan ollut ulkoinen, vaan sisäinen. Nimittäin viimeisen vuoden aikana mä oon joutunut kohtaamaan häpeää sekä viulistina että laulajana. Siitä tiedätkö tuttua ääntä, joka kuiski, että no et sä kyllä riitä mihinkään. Et ois pitänyt soittaa tai laulaa vielä vähän paremmin. Että huomasitko, teit virheen, häpeää. Mitä nyt muutkin susta ajattelee? Todennäköisesti ajattelee, että sä oot kyllä aika surkea muusikko. Tai ehkä ne ajattelee, että sä oot suorastaan säälittävä. Kummallista kyllä, kukaan muu ei tunnu puhuvan minulle yhtä rumasti kuin minä itse. Niinpä virheiden pelkäämisen sijaan mä olen opetellut hyväksymään keskeneräisyyden ja nauttimaan musiikista. Ja tiedätkö mitä? Musiikki on aivan ihanaa. On ollut valtava ilo ja etuoikeus saada olla mukana näissä upeissa projekteissa, enkä mä enää näe painajaisia soittamisesta tai laulamisesta. Toki häpeä kuiskii välillä edelleen, mutta nykyään mä osaan jo tunnistaa sen äänen. Mä kiitän sitä. Mä silitän itseäni myötäkarvaan ja jatkan matkaa. Samalla mä oon ymmärtänyt jotain todella tärkeää elämästä. Nimittäin moni meistä kantaa mukanaan vanhoja pelkoja, pettymyksiä ja uskomuksia siihen, mihin me pystytään tai mihin me ei pystytä. Mutta joskus kaikkein suurin vapaus löytyykin juuri siitä hetkestä, kun lakkaa miettimästä, mitä ne muut ajattelee, ja uskaltaa tehdä juuri sitä, mikä tuottaa iloa. Mä haluankin haastaa sua pysähtymään nyt miettimään, että mitä sinä tekisit, jos häpeä ei sitoisi sinua. Mikä tuo sinulle iloa ja saa sydämesi laulamaan? Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

0: Toivotaan, että kolmen yön päästä olisi sitten kelit kohdillaan ja kaikilla olisi mukavaa. Kolme yötä juhannukseen. Siitä oli biisin väsänyt Olli Helenius.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Miikkis, meidän päivän blogisti Maria Kuivinen puhui tuossa omasta painajaisestaan. Hän on siis muusikko ja hän on unessaan lavalla ja sitten hän ei muista yhtään biisiä. Niin onko sulla mitään tuollaista omaa painajaista, jossa kaikki menee pieleen ja sitten sä heräät tuskasena, että huhhuh, se oli vaan unta.
2: Mä muistan ihan niin kuin vaikka kuimon tollasta noin. Mä muistan kouluajoilta ihan tämmöinen klassinen, että housut puuttuu ja piti mennä tuota noin pitämään esitelmää. Tää on varmaan ollut joku kolmosluokalla tai jotain, mutta ihan kaksi viimeisintä. 2 vuotta sitten, kun aloitin juontamaan toisessa radiossa, niin mä näin semmoisen painajaisen, että napit vaihtelee paikkaa ja mä en vaan pääse ääneen ja lähetys on hiljaa ja hirveetä. Ja sitten ihan viime viikolla mä olin tehnyt jonkun mokan painajaisessa. Ja sitten esimieheni vähän varoitteli, että kohta voi olla potkujen paikkaa. Niin se oli. Mutta mä kerroin sen esimiehelle ja naurettiin yhdessä, koska asia ei ole näin vakava oikeasti.
0: Aivan, ja oli kiva herätä omassa kodista. Ah, se oli painajaisessa.
2: Just niin. Onko sulla tämmöinen, Maria, mielessä?
0: Mulla itse asiassa on. Mä olin ala-asteikäisenä semmoinen harrastelija, näyttelijä. Meillä oli semmoinen tyttöporukka ja me järjestettiin jopa omat semmoiset lasten juhlat. Ja näyteltiin aina sitten joulun aikaan jotain omia näytelmiä. Ja mun unissa on toistunut tämä näytteleminen. Mä oon siis lavalla siinä unessa ja sit mä en muista yhtään vuorosanaa. Ja se on tosi karmea tunne ja painajainen. Ja se on jännä, että se toistuu vielä näin aikuisenakin tai siis jopa nyt jo näin ikävuosina vanhana naisena, niin mä oon pohtinut sitä, että mä tykkäsin silloin pienenä näytellä ja oon joskus ajatellut, että olisi kiva olla jossain harrastaja näytelmäpiirissä, mutta sit mä aina ajattelin, että mä varmaan unohdan ne sanat.
2: Just näiden painajaisten takia, mutta kyllä mun mielestä sun radioammattilaisuus paljastaa sen, että olet hyvä keksimään sanoja ja puhumaan ja esiintymään.
0: No kiva kuulla. Yksi hauskin muisto on siitä, kun me myöskin laulettiin mun tyttökaverin kanssa, mentiin luokan eteen ja esiinnyttiin sit siinä pienimuotoisesti ja yksi meidän bravuri oli Petteri Punakuono ja taisi olla pojilla aika tylsää eräänä toukokuun päivänä luokassa, kun joku sieltä keksi, että nyt Marja ja Maija-Liisa voisi laulaa meille. Ja meillä ei mitään ollut silloin repertuarissa muuta kuin Petteri Punakuono. Ja niinpä opettaja antoi meille luvan sitten.
2: Noniin.
0: Laulettiin Petteri Punakuono toukokuussa.
2: No, se meni varmaan semmoisena niin kuin positiivisena elämyksenä myös kaikille katsojille. Mä muistan aina, mulla oli yksi koulu semmoinen, että oli tämmöinen joulunäytelmä, jossa minä olin sitten niin kuin kerroin sen tarinan läpi. Ja sitten mä mokasin yhdessä kohtaa, että mä luin jotain, minkä mä olin aikaisemmin jo lukenut. Ja sitten mä sanoin siinä ääneen, että anteeksi, luin väärästä kohtaa, aloitan uudestaan. Ja tälleen näin. Ja sitten joku lapsi sanoi sen mulle, että sä mokasit tässä kohtaa. Mä sanoin, että niin mokasin, mutta sitten mä aloitin uudestaan. Niin kuin, että mä siirryin siitä yli aika hyvin. Että mä olin siinä kohtaa vähän, pääsin yli mokista kohtalaisen hyvin.
0: Hienoa. Okei, Miikki, sä jatkat tuossa iltapäivässä, niin sä oot luvannut siellä vielä paljastaa jotain sun unista.
2: Pikkusen puhutaan unista ja mielellään kuulisin, jos jollain mulla on joku tämmöinen sekä positiivinen että negatiivinen uni, niin puhutaan niistä tässä näin kello 14 uutisten jälkeen.
0: Yes.

Salmisen Maria kiittää lämpimästi sinua seurasta. Ennen uutisia soi vielä Venla Edelmanilta kaunis laulu, puhdasta vettä. Iloa ja siunasta sun päivään.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Täysin tomppeli-idiootti. Kolmosen diplomilla eteenpäin lähtenyt kaveri on nyt reippaasti yli 200 yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja kuulemma meillä on yli 9000 ihmistä töissä.
2: Kirsin kanssa Suomen suurimman hampurilaisketju Hesburgerin perustaja Heikki Salmela Radio Dayssä toiveuusintana tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus Plus kaikki.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
3: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
4: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
6: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
5: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
7: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
10: Tuulilasirikki.fi.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimistot Säreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski. Hän siirtyy tehtävään SOK:n mediajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021. Apulaisviestintäjohtajaksi nimitettiin Niina Hyrsky. Hän siirtyy tehtävään puolustusministeriön viestintäjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018. Toinen apulaisviestintäjohtaja nimitetään myöhemmin. Nimitykset ovat enintään 5 vuoden määräaikaisia ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo tapaavansa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa vielä tänään. Tapaaminen järjestyy G7-maiden huippukokouksessa. Trumpin mukaan Venäjän pitäisi tehdä sopimus sotimisen lopettamisesta Ukrainan kanssa. Venäjä on menettänyt valtavan määrän ihmisiä, samoin kuin Ukraina, Trump perusteli. Trump ja Zelenski istuivat jo muiden johtajien kanssa samassa pöydässä aamupäivällä, kun huippukokouksessa käsiteltiin Ukrainan sotaa.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
4: Kyllä vain. Näin poikkeuksellinen viikko jatkuu, että minä piipahtelen tässä näin aamussa ja iltapäivässä. Tänään Anun tuuraajana oikein mainiota iltapäivää sinulle. En tiedä, oletko sinä lähtenyt tuurailemaan tai muuten sinun viikkosi on ollut poikkeava, mutta voin luvata, että sama sanova, rentous ja tämmöinen aalloilla liplatteleva tunnelma pysyy myöskin osana tätä iltapäivää. Seuraavaksi tänne liplattelee Suvi Virsi, niin kuule, käsi sydämelle ja lauletaan se melkein yhtä sointua, yhtä säveltä myöten. Se on Vuokko Hovatan sovitus.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Hyvyyden voimaa meitä vie Katajainen kansa. Kello 8 minuuttia yli.

0: aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2–6. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Niin kauniisti soi kyllä tuo äskeinen virsi, sovitus virsi 600, hyvyyden voivaan ihmeelliseen suojaan tällä kesäisellä rytmillä, vaikka sen itse sitten näin kuvailisinkin. Kuulitko itse asiassa tuossa vajaa puoli tuntia sitten meidän päivän blogin Maria Kuivisen, jos kaipaat sitä elämääsi ja missasit sen, nyt aion erittäin paljon viitata siihen, niin sen voi kuunnella Day Plusasta juuri silloin, kun sulle parhaiten sopii. Siellä löytyvät kaikki aikaisemmatkin Maria Kuivisen blogit. Hän puhui esimerkiksi unista ja tarkalleen ottaen viittasi siinä yhteen painajaiseen ja alettiin juttelemaan tuosta noin Maria Salmisen kanssa tuossa hetki sitten. Aloin muistelemaan semmoisia aina mieleen jääviä painajaisia. Ehkä ne enemmän on just ne negatiiviset unet, mitkä sitten on vielä mielessä vuosienkin jälkeen. Muistan aina semmoisen niin kuin ala-asteelta, että mä oon ollut vähän kuumeessa ja on ollut niin kuin jano ja nälkä ja vähän huono olla samaan aikaan. Ja mä mietin, että ei, nyt mun pitää tästä nousta vessaan. Ja sitten mä näin unta, että tässä on tämmöinen hieno pitkäkaulainen dinosaurus tässä näin mun sängyn vieressä. Mä nukuin semmoisessa tuplasängyssä ylemmällä hyllyllä niin sanotusti. Niin mä vaan niin kuin tarrasin sitä kaulasta, liuui pitkin sen kaulaa ja häntää sitten suoraan vessaan ja se oli niin helppoa. Ja sitten jossain vaiheessa mä niin kuin heräsinkin silleen, että ei, mulla on vieläkin vessahätä ja dinosaurusta ei näe missään. Ja voi kauheita sentään, kun meillä ei ole tämmöisiä hissidinosauruksia. Tästä tuli mieleen se, että onko sulla joku hyvä uni, mikä on jäänyt vuosien takaa tai sitten ihan viime päiviltä mieleen. Paljastin tuossa noin, että meinasin saada potkut myöskin viime viikolla. On sitten ehkä 2 viikkoa, mutta joka tapauksessa tämmöisiä mielenkiintoisia unia meillä saattaa olla. Ja tietenkin saattaa olla, että jollain on jonkunlaisia johdatuksen kokemuksia myöskin unista. Mä en nyt kommentoi siihen niin kuin suuresti mitään, mutta ainakin tämmöiset unet jää mieleen, se on varma. Niin onko sulla kenties jotain unia mielessä vuosien tai viikkojen tai päivien takaa? Jaa ne mulle, niin mä saatan lukaista niitä jonkun, jos sen rohkenet tehdä.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: I am determined, Shirley Caesar. Let's go.

0: Shirley Caesar sen sanoo, mitä kovempaa minua vastustetaan, sitä kovempaa minä aion mennä eteenpäin. Minulla on päättäväisyyttä seurata ja mennä loppuun asti, mitä matkaa, no sitä Jeesuksen valmistamaa matkaa.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Ai niin, ei olekaan herätys kuule. Toi lampi tulee vähän liian helposti tässä näin, kun on tässä viime viikon tuurailut. Heikkilä, Miikka-Pekka on oikein, mutta nytten poikkeuksellisesti aalloilla. Iltapäivässäsi seurana tuonne kello 18 saakka. Jutellaan muun muassa Jipun parhaista haastatteluista, joista kuulet pienen maistiaisen Marsi Nyman, kitaristi, erittäin laajalle suosiolle noussut kitaristi, on Jipun vieraana tänä iltana, niin tästä kuulemme myöskin ajatuksia hänen keikkailusta ja kristillisestä musiikista myöskin. Hieno ammattilainen, ja kyllä se on myös Jippu samalla tavalla myöskin. Tätä siis luvassa tässä seuraavan reilun puolen tunnin sisällä.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
3: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
4: Jari-Pekka liikenneasemat ovat palvelleet jo 36 vuotta. Tervetuloa pysähtymään ympäri vuorokauden. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjön helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydän yhdistys.
10: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
11: Daymatkat.fi.

0: viimeiset sanat kyllä jäi itselle mieleen, että yksi askel kerrallaan ja pääsee sitä kautta perille. Yksiä askeleita mennään tässä näin eteenpäin, biisi kerrallaan, aihe kerrallaan, ja mä edelleenkin kyselisin, että oliko sulla jotain muistiin jäänyttä unta, kenties lapsuusvuosilta vai viime viikoilta. Niitä ajattelin lukaista muutaman, koska päivän blogissa myös meidän Maria Kuivinen pohti näitä unia sen enempää niihin syvemmin merkityksiin mennä, mutta jotain ne kertoo meidän sisimmästä. Sisimmästä me kertoo myöskin Pekka Simojoen Kertokaa evankelioima ilosanoman ylistyslevyltä. Siellä niitä kauniita soittajia ja ihanaa Pekka Simojoen semmoista isällistä ääntä saa kuulla.
1: Radio Dayn aalloilla. Miikka-Pekka Heikkilä.

0: aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2–6. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kyllä vain, kun kello on 31 yli 2. Kylläpä on monimutkaisesti sanottu. 29 minuuttia vaille 3. Elipä suunnilleen pyöristysti. 2:30. Puhutaan unista. Tämmöisiä mielenkiintoisia ja tieteellisesti todistettuja faktoja poimin myöskin tätä iltapäivää varten. Että kyseessä ei ole sellainen niin kuin vain harvojen ominaisuus, että sellaisia unia näkee. Se johtuu vaan siitä, että tutkimustenkin mukaan noin 95% unien sisällöstä unohtuu kokonaan joko yön aikana tai viimeistään siinä heräämisen jälkeen. Se liittyy tähän REM-unen aikana tämmöiseen tavallaan muistojen tallentamiseen, mitä minä juuri näin, niin siinä aikana sitä ei juurikaan tapahdu. Ja meillä jokaisella on unia, mutta ne unohtuu sitten vähän joillakin nopeammin kuin toisilla. Sitten ylipäätäänkin, että niitä ei ole pelkästään yksi uni, jota sinä näit koko yön läpi, vaan yleensä ne tapahtuu minuutista 3 minuuttiin, kun sä näet unta. Siitä johtuen siitä jää vaan semmoisia muutamia pätkiä sieltä täältä, ja muistan, että oli tällainen ja sitten oli ihan taas toisenlainen. Keskimäärin ihminen näkee 4–6 erillistä unta yön aikana. Mä muistan ainakin monta kertaa lapsena, että mä näin jotain tosi mukavaa unta ja mä toivoin, että kun mä herään siitä, niin sit pääsis takaisin siihen samaan uneen. Ja tällaista varmasti voi olla monen ikäisellä

myöskin, vaikka jos näkee jonkun menneen rakkaan esimerkiksi, joka on siirtynyt jo ikuisuuteen, niin siinä olisi kiva olla siinä tilanteessa. Joskus ainakin musta tuntuu, että lapsena se onnistui. En tiedä, onko tämä nyt vaan muistiharha vai mikä se onkaan. Mutta jos sulla on joku semmoinen itsellesi tärkeä uni tai mitä muistat, niin kyllä, mä mielellään lukasin niitä. Teitä on niin mukava kuunnella ja teidän tarinoita myöskin. Toivottavasti se tunne on molemmin puoleinen. Päivän blogistin kertomana oli eräs painajainen kertomisen aiheena, niin nämä painajaiset ei ole mitenkään harvinaisia. 2-8% aikuisista kärsii toistuvista painajaisista, eli näkee useampana viikon yönä useampia painajaisia. Ja lapsilla nämä painajaiset on kovin yleisiä justko sen takia, että aivot ja tunnesäätelyjärjestelmät ovat aika kehitysvaiheessa. Tämmöisiä faktoja. Nappasiko joku ja kuulostiko niin kuin semmoiselta uskottavalta? Toivottavasti näin. Ei keskitytä vain uniin ja tuohon johonkin näkymättömään maailmaan ja semmoisiin juttuihin, vaan keskitytään siihen aitoon konkreettiseen elämään, mikä meillä tässä ympärillä on. Rakastan elämää.

0: Ihania säveliä tarjoilee Musta Rastas. Rakastan elämää, kaikkea sen rosoisia, suolaisia, vaikeita ja ihania puolia. Näin tiivistäen sen. Muutama unifakta vielä. Jos et sitä heti muistanut, niin kyllä Raamatussa on poikkeuksellisenkin paljon jotain uniin liittyviä asioita, mitkä sitten tulkitsevat Jumalan tahtoa maan päälle. Tietenkin näistä kuuluisimmat ovat esimerkiksi Joosef, tämä faraon oikean käden mies, joka sitten lopulta pelasti Israelin kansan, myöskin nälänhädältä ja Egyptinkin nälänhädältä. Ja samoin sitten profeetta Daniel auttoi uniensa kautta myös kokonaista kuningaskuntaa ja johti myöskin Israelin sitten lopulta ajan kuluttua pois pakkosiirtolaisuudesta. Näitä unia pidettiin varsinkin tuolla alkuseurakunnan aikana aika semmoisina tärkeinä merkkejä myöskin Jumalan johdatuksessa, ja kuitenkin täällä oli tämmöinen yksi artikkeli niin kuin kristillisistä unista ja unen tulkinnasta, että siellä jo vuosisatoja ja tuhansia sitten sanottiin, että ihan kaikki unet eivät ole automaattisesti jumalallisia viestejä, että vaikka meillä onkin monenlaisia kuvitelmia, niin tämä on ihan hyvä muistaa siihen liittyen. Sen vielä semmoisena niin kuin positiivisena twistinä halusin sanoa, että aika monia luovia oivalluksia voi syntyä unessa, että aamulla herääkin tajuamaan silleen, haa, tota mä kokeilen. Ja esimerkiksi sitten on muusikoita, jotka ovat kuulleet tietynlaisia sävelmiä unessa ja tehneet siitä kappaleen. Ja nyt mä tiedän todella monet Beatles-fanit on siellä, että minä tiedän, kyllä, Paul McCartneyn Yesterday on yksi tämmöisiä kuuluisimpia sävelmiä, mitä sitten ollaan niin kuin yleiseen tietoon tullut kautta aikain, kun Paul McCartney sitten sävelsi tämän näin yhdessä John Lennonin kanssa. Toinen sellainen kappale, ei nyt ihan samalla tavalla, mutta Let It Be:ssäkin tietty semmoinen sanoma myöskin on tullut McCartneylle, että semmoinen, että kaikki kyllä järjestyy, että anna vaan olla. Se oli semmoinen viesti, mikä tuli tuota Paul McCartneylle unissa, että hän teki siitä kappaleen. Tämmöisiä mielenkiintoisia nostoja. Kohta puoliin tutustutaan toisiin luoviin muusikoihin, nimittäin Marsi Nyman on tänä iltana Jipun vieraana.
1: Radio Day.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
7: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Uusi tuttavuus maksetulta viuluilta, sydämeemme laulaa ja on rytmikästä ihanaa menoa. Voidaan vaikka yhdessä laulaa tämä tuttu hengellinen sävelmä. Kello on muuten 18 vaille 3.

0: Aamen. Todellakin me seuraamme elävää Jumalaa. Hän ei ole vain kuollut tai hyvä filosofia, vaan hän on todellinen Jumala. Tästä tietää myös jotain. Muusikko Marsi Nyman, hän paljastaa tämän illan Jippu ja ihmisen ääniohjelmassa, mitä on eksistentialistinen hajataitto kristityn elämässä, jota hän siis itse on kokenut. Marsin isä on tuttu Kansanraamattuseuran entinen johtaja, pastori Hannu Nyman. Hän kertoo myöskin suhteestaan tärkeään isään. Tämä kyseinen ohjelma on uusin tuolta vuodelta 2017, mutta nämä on näitä kesällä kuultavia Jipun parhaita kohtaamisia. Täytyy sanoa, kun kuuli tämän näin pienen pätkän aikaisemmin tuossa, niin on kyllä niin mielenkiintoinen juttu, että pitää tänä iltana olla kuulolla.
1: Kaikki aistit on jollain tavalla niin kuin auki semmoiselle niin kuin luovuudelle ja todellisuudelle, että esimerkiksi jos yhdessä musisoi, vaikka ollaan tehty Jukka ja sinä ja minä tai muuta, niin siinä niin kuin on se kaikki, että siihen ei ole tarvittu kauheasti enempää niin kuin enää luojan yhteyttä.
2: Joo, siis toi voi olla juuri näin, että kun mä ajattelin, että musa ei ole itse asiassa niin uskomaton ja jumalainen voima, kun musiikki täällä on ja semmoinen, niin se on kuitenkin vähän niin kuin se tuuli, jonka tietää, että tuossa menee, mutta ei tiedä mistä ja mihin. Joo. Niin kuin ihan siellä pohjimmillaan, niin se on vaan väline meille niin kuin olla toisiimme yhteydessä. Että se yhteys niin kuin toisiin ihmisiin, joka on tavallaan yhtä kuin, niin kuin olla Jumala yhteydessä, niin siinä on joku, että sitä voi ajatella näin, että jos mä soitan joidenkin tyyppien kanssa, jotka on musta maailman siisteimpiä soittajia tyyppejä, niin siinä käy just niin, että jokainen saa olla niin kuin täyttää ne oman persoonansa rajat ihan sinne tappiin asti.
1: Et siinä ei rajoiteta.
2: Niin.
1: Koska jos musiikissa rajoitetaan tai seurakunnassa, niin Jumala ei voi toimia.
2: Joo, mutta siinä on se sellainen intuitiivinen tapa, jos soitetaan vaikka siinä on vahvoja persoonia tai huikeita virtuoseja, joiden kanssa soittaa, niin se ei tarkoita sitä, että me ikään kuin egottomasti, siis sillä tavalla niin kuin ilman mitään itsetietoisuutta tässä jotain tulkitaan tätä musaa ja meille ei mukaan ole ääriviivoa. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että me saadaan olla tässä niin kuin ihan näitä apinoita ja mulleja, mitä me ollaan, mutta me vaan osataan pelata tätä peliä silleen, että jokainen saa niin kuin ikään kuin sen vuoronsa.
1: Joo.
2: Ja sitten tästä tulee isompi kuin näiden osatekijöiden se summa.
1: Joo.
2: Niin sikäli tavallaan, että se soiva musiikki edes ei ole se niin kuin tavallaan asian pihvi, vaan se, miten se auttaa meitä olemaan niin kuin
1: kokonaisuudessa.
2: Vähän niin kuin, että miten orkesteri toimii. Että se toimii parhaiten silleen, että siinä on ehkä niin kuin vahva liideri, mutta se ei tarkoita sitä, että ne soittajat siellä pulteissa on niin kuin, ei saa sitä persoonansa esiin parhaassa mahdollisessa tapauksessa. Ja sitten on tyyppejä, jotka mieluummin suuntaa pienyhtyeisiin, on tyyppejä, jotka on soul-artisteja, on tyyppejä, jotka menee orkesteriin töihin.
1: Et sillä tavalla sitä seurakunta ja kristillistä kuvaa pystyy hahmottamaan myös sen kautta, että kitaristina sulla olisi varmaan niin kuin Jumalan niin kuin tässä seurakunnassakin eri rooli kuin taas sitten solistilla.
2: Hmm.
1: Paitsi sä oot hirveän solistinen kitaristi, että sen on niin kuin hyppeliä se.
2: Joo, mutta tossa on sitten taas se, että mä oon tosi kiinnostunut tosi monesta erilaisesta musiikillisesta yhteydestä. Ja musta on ihana tehdä musaa niin kuin erilaisten tyyppien kanssa.
0: Tämän ja monta muuta Jipun ihanaa kohtaamista voit kuunnella Day-plussasta. Tämän kyseisen ohjelman kuulet myöskin tänään radion lähetyksestä kello 19.03. Seuraavaksi tuttu ihana sävellys Cat Stevensiltä tuolta 70-60-luvulta. Morning has broken.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Niitä valonpisaroita tarjoilee tässä näin Tuure Kilpeläinen, kun kello on 3:04. Uutisten jälkeen tutustutaan toiseen yhteen tämmöiseen YK:n teemapäivään, johon liittyy se, että soitetaan äitille tai iskälle ja pyydetään, että voisinko mä saada hieman taskurahaa. Ja jutellaan tästä yhdessä Marja Salmisen kanssa myös tuokion kuluttua.
1: On vähintäänkin yhtä monta tapaa katsoa maailmaa, kuin on erilaista kasvualustaa.

0: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tuu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Avoimet korkeakouluopinnot eivät jatkossa vaikuta työttömyysturvaan, jos työnhakija on täyttänyt 25 vuotta, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Lakimuutos koskee heinäkuun alussa tai sen jälkeen alkaneita opintoja yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, kansalaisopistoissa ja kesäyliopistoissa. Työnhakijalla on opinnoista huolimatta edelleen velvollisuus hakea työtä työllistymissuunnitelmansa mukaisesti ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä. Työnhakijalla on myös velvollisuus osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimistot Säreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Valtioneuvoston kanslian uuden viestintäosaston viestintäjohtajaksi on nimitetty Päivi Anttikoski. Hän siirtyy tehtävään SOK:n mediajohtajan tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut valtioneuvoston viestintäjohtajana vuosina 2018-2021. Apulaisviestintäjohtajaksi nimitettiin Niina Hyrsky. Hän siirtyy tehtävään puolustusministeriön viestintäjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2018. Toinen apulaisviestintäjohtaja nimitetään myöhemmin. Nimitykset ovat enintään 5 vuoden määräaikaisia ja ne tulevat voimaan heinäkuun alussa tai sopimuksen mukaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo tapaavansa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa vielä tänään. Tapaaminen järjestyy G7-maiden huippukokouksessa. Trumpin mukaan Venäjän pitäisi tehdä sopimus sotimisen lopettamisesta Ukrainan kanssa. Venäjä on menettänyt valtavan määrän ihmisiä, samoin kuin Ukraina, Trump perusteli. Trump ja Zelenski istuivat jo muiden johtajien kanssa samassa pöydässä aamupäivällä, kun huippukokouksessa käsiteltiin Ukrainan sotaa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Tiistai-iltapäivän säätiedotusta. Sää on päivällä puolipilvinen tai pilvinen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista koko maassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 13-19 astetta. Yöllä pohjoisin ja luoteen välinen tuuli alkaa voimistua ja idästä leviää runsaita sateita maan itäosaan. Yölämpötila on 10-15 astetta ja Pohjois-Lapissa siitä 5 astetta viileämpää. Tänään tuorimman varoituksen mukaan ei ole siis metsäpalovaroituksia jaettavaksi.
5: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
4: Kyllä tänään poikkeuksellisesti on myös mukava olla sun iltapäivässä osana. Anu Lehtipu on tällä viikolla lomalla. Hän ensi maanantaina onkin sitten ihan tutusti sun iltapäivässä seuralaisena. Mä oon vielä sun kanssa 3 tuntia tässä näin. Mukavasti jutellaan myöskin semmoisista rahalähetyksistä. Miten ja miksi? Alettiin tuossa huomaamaan, että Marja Salmisen kanssa, että on semmoinen YK:n teemapäivä. Erityisesti nämä työntekijät, jotka on täällä näin länsimaissa – lähettävät sitten kovasta työstänsä rahaa tuonne kehitysmaihin suvuilleen, perheille ja saattavat ylläpitää niin kuin 10 ihmistä heidän lähipiirissään. Näitä uutteria työntekijöitä saattaa olla länsimaissa jopa 200 miljoonaa YK:n tutkimuksen mukaan. Tämmöisiä teemoja, mutta myös sitä ihan semmoista perusperheen sisäistä keskustelua, että hei äiti, voitko lähettää rahaa tai mitä sitten, kun jos vanhempana joutuu pyytämään pikkusen apua myös omilta lapsiltaansa. Tällaisia tilanteita elämässä saattaa tulla vastaan. Tämmöisistä jutuista lähdetään juttelemaan pikkusen Marian kanssa ja sitten minä kerään vähän semmoista mukavaa juttua tuonne seuraamaan puoleen tuntiin tai 45 minuuttiin. Joka tapauksessa tosi kiva, kun saat siinä.
1: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään 16. päivä kesäkuuta vietetään kansainvälistä rahalähetysten päivää, jossa nostetaan esiin nämä niin kuin länsimaissa tai kehittyneimmissä maissa kovaa työtä tekevät työläiset, jotka lähettää sitten varoja heidän miljoonille perheilleen ja tämmöisille alueille, missä talous vielä vähän kehittyy. Tämä jotenkin nousi mullakin mieleen, vaikka ei ole itse tästä kokemusta, mutta näitä on paljon Suomessa. Mutta semmoisen viestin olen itse ainakin laittanut monta kertaa äidille, että voisitko lähettää rahaa. Keskipäivän juontaja Mari Salminen, onko tämä tuttu tilanne sinulle jostain elämänvaiheesta?
1: No kuule, 5 lapsen äitinä se tosiaankin on tuttu. Muistan yhden tapauksen. Oli jotenkin semmoinen pakonomainen tarve soittaa mun aikuiselle pojalle, joka oli silloin työtön. Niinpä siinä sitten omien kiireiden keskellä kilautin hänelle ja siellä oli sellainen hyvin murheellinen ääni sitten pojalle. Ja mä ajattelin, no mitä on tapahtunut? Niin hän sanoi, että nyt on oikeasti semmoinen akuutti rahan tarve ja poika oli ihan maansa myynyt. Ja mulla oli ollut se tunne, että mä ehdotan siinä puhelimessa, kun soitan hänelle, että tarvisitko sä rahaa?
0: Niin.
1: Ja niin mä sitten sanoin, että kuule, äiti tulee ja kun sattui siihen pojan kotiin siihen työmatkan varrelle, niinpä kävin sitten antamassa pojalle tietyn summan ja siitä, kun pojan kasvot alkoi loistaa, että nyt oltiin sitten oikeassa aikataulussa. Mä koin, että se oli ihan Jumalan johdatusta.
0: Olin juuri sanomassa, että kuulostaa todella johdatukselta, että sulla oli jo mielessä, että ei ollut vaan niin kuin pojan hätä, mikä herätti tämän näin, vaan oli jo mielessä.
1: Niinpä.
0: Upeeta. Mä olen varmaan monta kertaa ollut sellainen itsekin. Mä muistan, että kun mä oon siis syntynyt täällä pääkaupunkiseudulla, mutta asuttiin sitten maalla tuolla Turun lähettyvillä. Mä tulin kesäisin useinkin silleen niin kuin viikoksi tai kahdeksi sitten niin kuin 15, 16, 17-vuotiaana. Tänne niin kuin vaan asuin kavereiden perheiden luona ja joku kaveri asui jo yksinään silloin, niin äiti oli semmoinen huolehtivainen, mutta ei ylihuolehtivainen, että hän ei niin kuin paljon soitellut perään, että miten siellä voidaan. Ja oltiin tosi itsenäisiä kaikki meidän lapsista, mutta sitten hän tiesi, että kaikki on ihan hyvin, kun sitten kerran 2 viikossa pyydettiin, että voitko lähettää vielä lisää rahaa. Niin se oli vähän tämmöinen hyvä ja ymmärrettävä tapa, mutta jälkeenpäin mietin, että kyllä sitä tässä elämässä toivottavasti ehtii vielä vähän niin kuin maksaa takaisin myöskin niin kuin omille vanhemmilleen siitä vaivan näystä. Tuleeko sulle jotain mieleen?
1: No tulee kuule. Mä olin silloin jo aikuinen, mutta elämässä oli tosi tiukka tilanne taloudellisesti ja oli muutenkin murhetta. Ja mä sitten mietin, että voisinko mä pyytää isältä rahaa ja kun olin tosiaan aikuinen, ajattelin, että no ei sitä nyt tämän ikäisenä, mutta tilanne oli tosi tiukka ja sitten mä rohkenin laittaa isälle viestiä, että olisiko mahdollista saada vähän apua. Niin isä sieltä vastaa iloisena, että hei joo, että hän ajattelikin tässä just jakaa ennakkoperintöjä teille. Ja se tuli oikeasti niin kuin Manulle iltapalaa, että oli tiukka tilanne ja onneksi isä ja äiti pystyi auttamaan. Mä olin kyllä niin kiitollinen siitä ja meni tarpeeseen.
0: Joo, muistetaan auttaa meidän läheisiä niin kuin ikäpolvesta suuntaan tai toiseen. Me ollaan välillä semmoisissa tarpeen vaiheissa eri tilanteissa elämää, että muistetaan niitä meidän läheisiä tämmöisissä tilanteissa.
1: Sitä varten perhe on.
0: Niin se just on. Kiitos sulle tosi paljon Maria, kun tulit piipahtamaan tässä iltapäivässä.
1: Kiitos Miikkis ja mahtavaa ja siunattua päivää kaikille ja sulle myös.
0: Kiitos.
2: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Näin lauloi Esa Eloranta, varmaan viime vuoden ehkä suurimpia ja rakastetuimpia hittejä myöskin tämä. Tervetuloa kirkkoon. Heräsikö sinulle jonkunlaisia muistoja tuosta rahan pyytämisestä ja rahan lähettämisestä, niin kuin tuossa Marja Salmisen kanssa juteltiin? Se kuuluu tietenkin lapsuuteen ja nuoruuteen, mutta kyllä sitä yksi sun toinenkin on saattanut olla sekä semmoisessa tilassa, että onpa kiva myös auttaa ihmistä hädässä. Tai sitten on ollut sellainen tilanne, että on pitänyt joku vääränlainen nöyryys luopua siitä ja sanoa, että minä tarvitsen apua. Onko sulla joku sellainen kokemus, minkä haluat tälleen yhteisen hyvän puolesta myös jakaa muille? Muistetaan me vähän niin kuin tuon äskeisen laulun sanoin, että jotain suurempaa me varten täällä elämässä ollaan ja me tarvitaan toinen toisiamme. Tällä ajatuksella kohti Karolan menneiden vuosien hittiä Mone o Sul, muita semmoisia ihania hittejä niin kuin Jenni Vartiaisen sovitus Herra kädelläsi kappaleella. Sitä on muun muassa tulossa.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen uskonfestivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
6: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.

Tämän Suomenkin virsikirjasta voi löytää numerolla 135 Jumala loi auringon kuun. Tiesitkö muuten sellaisen syntytarinan tästä kappaleesta, että tämän on tehnyt norjalainen kirkkomuusikko Egil Hoyland, jotenkin noin se sanotaan. Kävi semmoinen tilanne, että

0: jotka laskeutuivat nuottiviivastolle ja sävelmä syntyi ennätysajassa. Tämä on kyseisen virren syntytarina tuolta noin vuodelta 1974, 50 vuoden takaa. Toi on aika pitkä tarina, voitaisiin palata siihen joku toinen kerta, mutta aika ihmeellinen syntytarina. Voisiko sanoa jopa tämmöinen hengellinen tai jumalainen väliintulo? Näin mä ainakin sanoisin. Onkohan sellaista ollut näissä seuraavissa kappaleissa luvassa, kun Egotrippiä Jenni Vartiainen laulaa seuraavaksi?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kyllä sellaista toivon sanomaa oli tässäkin uudessa kappaleessa Ekotripiltä, että olen sitä mieltä. Tässä oli jonkunlainen ikuisuuden sormenjälki.
1: Herra kädelläsi.

0: Anna-Mari Kaskisen sävelmä, Akurian sanat ja Pekka Simojoen sävelmä. Täältä löysin myöskin syntymätietoja tästäkin kappaleesta. Kerran Simojoki esitteli säveltämäänsä uutta melodiaa Anna-Mari Kaskiselle. Ja sitten tämä itse otti juuri sepittämänsä runon esille ja he yllättyivät, että kuinka hyvin ne sopivat yhteen. Tätä esitettiin muun muassa vuonna 1981 Kotkassa lähetysseuran vuosijuhlan Jumalan palveluksessa. Siitä tuli messun saarnalauluja ja loppuunkin sitten historiaa. Tämä on yksi näistä Anne-Mari Kaskisen 7 virrestä, jotka hän on kirjoittanut, ja 5 niistä sävelmän on tehnyt Pekka Simojoki.
1: Aalloilla. Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Jeesus tekee ihmeitä tänäänkin. Tule kuulemaan, kuinka 20-vuotias heräsi eloon kuolleista, porno- ja peliriippuvuuksien vanki vapautui kahleistaan, vuosikymmeniä vaivannut änkytys parani ja paniikkikohtauksista ja nukkumisongelmista kärsinyt sai avun. Jeesukselle kaikki on mahdollista.
3: Jesus Fest Kuopio. Torilavalla 26-28. Kesäkuuta iltaisin alkaen kello 17. Tule ja koe, että Jeesus elää.
4: Halki kylä pienen hiljaisen.
5: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
6: Radio Day.

0: Olitko kuulolla tänään kello 12? Silloin oli Heikki Salmela Kirsin kanssa ohjelman vieraana. Nämä on niitä tämän vuoden sisältä suosituimpia ohjelmia Kirsiltä, joita nyt tässä näin kello 12 tiistaisin kuullaan. Heikki Salmela on Hesburgerin perustaja ja tietää kyllä hyvin paljon työn teosta, sen voin sanoa. Jos jostain syystä meni ohi sinulta, niin suosittelen lämpimästi Day Plusasta sen kuuntelemaan ja ylipäätäänkin semmoiseen aikaan, jolloin työn teosta voidaan olla monenlaista mieltä, niin Heikki Salmelalla on kyllä painavaa sanottavaa.
1: Kirsin kanssa.
2: Meitä oli tuommoinen ehkä parisataa kolkkapoikaa ja siellä oli semmoinen diakoni kuin Setu Henriksson. Hän oli siis poikamies ja tämmöinen valtavan sympaattinen, kiva, ystävällinen kaveri meitä kohtaan. Sitten hän yhtenä päivänä sanoi, kun tämä oli, tai iltana, kun tämä oli ohi tämä tilaisuus, että nyt pojat, että partio tarvii rahaa, jos te myisitte vähän merkkejä ja lehtiä. Mäkin kauhussani kävelin lehtinippu kainalossa kotiin päin. Siihen aikaan lapsillahan ei, ainakaan mulla ei ollut itsetuntoa, siis tipan tippaa. Mä pelkäsin katsoa ihmisiä päin naamaa. Lehdet kädessä mä menin kotiin ja kerron äitille, että nyt mun pitäisi myydä nämä. No, lehdet pantiin pöydälle ja yhtenä iltana sitten äiti sanoi, että men Heikki myymään tuohon Putarikatu 16. Siinä on rikkaita ihmisiä. Ei mun auttanut muuta, mä otin lehdet kainaloon. Mä nytkin katon sitä, kun mä kävelen ohi sitä ovea, mistä mä vedin ovea auki ja kävelin muistaakseni. Se on 4-5-kerroksinen talo, niin ylimpään kerrokseen. Rimpautin ovikello, ring ring, tutisevin käsin pidi lehtipinkaa. Ja sitten tapahtui tämä, mikä mulla on varmaan ehkä kaikkein tärkein asia ollut elämässäni. Niin rouva avasi oven ja mä kysyin, että ostaako täti lehden. Juu, mä hain rahaa. Mulla tuli semmoinen olo, että joo, tämähän on helppo. Me tehtiin kaupat ja mä lähdin iloisella mielellä, mä myin ne lehdet ihan hetkessä. Mulla meni se pelko, kammo tehdä kauppaa. Se oli parasta, mitä mulle silloin tapahtui. No nyt lopputulos oli sitten vielä niin, että yhtenä iltana taas sitten, kun oltiin siellä partiokololla, niin Setu Henriksson sanoi niin, että nyt hän julkaisee myyntikilpailun tulokset. Mä en tiennyt, tuli mistään kilpailussa kysymys. Sen voittanut Heikki Salmela. Ja se saa palkinnoksi hevosen pääpuukon. Se oli melkein kuin saanut ritarin miekan. Ja tämän porukan edessä se oli siis valtava juttu.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kyllä me

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tehdä mitään. Sä vain tahdot kiinni pitää.
1: Onko sulla sellainen olo, että sinusta on pidetty kiinni? Minulla on ainakin pitkän, ei niin pitkän elämän aikana, mutta ylipäätään pitkältä matkalta sen verran tietoa ja ymmärrystä, että kyllä tässä minua ja sinua molempia, meistä pidetään huoli. Vaikka tuntuisi mitä tulisi, niin me tiedetään, että näin se on. Kohta kello 16 uutisiin ja siellä jatkuu hyvät, mukavat jutut ja oikein mukava musiikki ja muutama kuulija kysymys siis tiedossa. C.C. Winans laulaa kappaleen Goodness of God, niin tässä on sitä hyvyyttä, mistä juuri puhuin. Aamen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Israelista saapuu Suomeen juhannuksen jälkeisellä viikolla mielenkiintoisia vieraita. Arabitaustainen pastori ja laulaja Nisar Francis ja juutalaistaustainen laulaja Shiri Reke. Tilaisuudet Jyväskylän helluntai-seurakunnassa. Terveisiä Israelista illassa 22.6. kello 18. Vaasan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 23.6. kello 18.30. Seinäjoen helluntai-seurakunnassa sateet lähetä illassa 24.6. kello 19. Ja Kokkolan helluntai-seurakunnassa yksi uusi ihminen illassa 25.6. kello 19. Tule kuuntelemaan hyviä uutisia Israelista ja siitä, miten Jumala yhdistää juutalaiset ja arabit. Tilaisuudet järjestää Pohjoisen sydänyhdistys.
2: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ihmettelee vihreiden puheita puheenjohtaja Sofia Virran palkkion palautuksesta. Hänen käsityksensä mukaan ei ole olemassa mekanismia, jolla kansanedustaja voisi palauttaa palkkiotaan. Hän sanoo pitävänsä vihreiden eilistä reaktiota jonkinlaisena ei ihan loppuun asti ajateltuna viestinnällisenä reaktiona. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kertoi eilen, että Virta aikoo palauttaa kansanedustajan palkkionsa poissaolonsa ajalta. EU-parlamentti on hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen ratkaisevassa lopullisessa äänestyksessä. Parlamentti äänesti sopimuksesta täysistunnossaan Strasbourgissa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime vuoden heinäkuussa tapaamisessaan Skotlannissa ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Suomen pakolaisapu on valinnut vuoden pakolaiseksi 2026 helsinkiläisen Youssef Asad Al-Khatibin. 26-vuotias Al-Khatib on ammatiltaan näyttelijä ja kotoisin Syyriasta, mistä hän pakeni terroristijärjestö ISISiä yksin 15-vuotiaana vuonna 2017. Aluksi hän teki muutaman kuukauden töitä Turkissa kenkätehtaalla. Matka jatkui Kreikan kautta Suomeen. Hän sai 2 päivää Suomeen tulonsa jälkeen roolin Kansallisteatterin projektissa Toinen koti. Vuonna 2021 hän pääsi teatterikorkeakouluun ensimmäisenä pakolaistaustaisena opiskelijana.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
5: Kuulostaako sinun juhannusviikkosi yhtä tämmöiseltä kuikkavoittoiselta tai mökkiseltä? Vielä ainakin meikäläisen näkymät on vähän toimistopainotteisia, mutta siellä missä ikinä sinä olet, sinne tämä musiikki ja rakkauden ja toivon ilosanoma vie tulee aaltojen kautta ja kannalta. Anu Lehtipuu tänään lomalla ja mä olen sun seurassa huomenna ja tänään ja huomenna iltapäivässä. Oikein mukavaa, että istahdat alas kanssani oikein ihana musiikin kanssa, jota seuraavaksi tarjoilee Kirk Franklin, I Wanna Be Happy.
3: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: onneksi Nina Åström tuli osaksi tätä iltapäivää vähän sen niin kuin auttamaan hengittämään. Kyllä se tuntuu hyvältä. Jotain tästä samaisesta tunteesta, hengityksen jälkeisestä ja Jumalan tuntemisen jälkeisestä ilosta. Tietää Toby Mac. Hän on tuolta 90-luvulta ollut ehkä näitä semmoisia tuotteliaimpia Englannin maan, Amerikan maan tuotteliaimpia gospel-nimiä. Häneltä on tullut uusi kappale julkaistuksi, Lord It Feels Good. Ja hän puhuu siitä, että mitä Jumalan tunteminen, mitä se konkreettinen ilo on hänen omassaan elämässään. Ja että hän tietää itse, kun on tätä matkaa tullut muusikkona ja ihan vaan Jumalan omana tullut käveltyä. Hän tietää, että Jumalan takia on hyvä tietää itsensä, että hän rakastaa sua ja miten se saa sinussa itsessään aikaan. Kuunnellaan hänen uusin hittinsä Lord, It Feels So Good.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Toby Mac tietää Jumalan rakkaudesta, että se saa jonkunlaisen vastareaktion meissä, ainakin kiitollisuuden ja ilon. Ja jos sinulla ei ole vielä iloa omassa sydämessä, niin tiedät, mistä sitä lähtee hakemaan. Ja jos vielä epäilet sen jälkeen, niin esimerkiksi Iida Elinan kappaleen jälkeen Saman taivaan alla tiedät ainakin pikkusen enemmän siitä ilosta. Mä lähden lukemaan tänne studion lähetettyjä viestejä sen jälkeen.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
2: Sionin kantelee laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
3: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
2: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
4: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölöntorin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Ida-Elina muistuttaa siitä, miten saman taivaan alla minä ja sinä jatkamme tästä eteenpäin myöskin. Näin kello 16 aikaan lukaisen näitä esimerkiksi viestejä, joita on saattanut tulla. Mä kysyin tuossa aikaisemmin tunnilla unista ja se ei suuresti enää niin kuin säväyttänyt ihmisiä pistämään viestejä, mutta seuraavan tunnin rahalähetysten muisteleminen siitä, että miten pienenä tai lapsena joutui pistämään viestiä esimerkiksi vanhemmilleen. Maija muisteli tällaista tilannetta, jossa soitto oli aika vaikea löytää aikana, kun ei ollut kännyköitä puhelimessa, vaan piti sitten etsiä tämmöistä maksettua puhelinta kaupasta ja lähti siinä sitten soitto äitille, että rahaa tarvittaisiin tuonne Ylivieskaan bussille, kun oltiin viettämässä sukulaisten kanssa aikaa Oulussa ja sieltä sitten tulikin rakastava viesti sitten itselle, että äiti lähettää rahaa niin kuin postin kautta. Tämmöisiä muistoja sai tulla meidän kuulijalta. Myöskin toinen ihana viesti tuli juurikin tässä näin, kun ihan vaan puhuin siitä, että miten tämä musiikki ainakin minua saa miettimään tällaisia lämpimiä asioita Jumalasta ja tästä elämästä. Myöskin kuulijalta tuli viesti, että tänään on ollutkin vähän vaikeampi päivä. Miten aina jotenkin Radio Dayn kautta saan lohdutusta päivään? Ei ole tarvinnut tänäänkään avata telkkua. Olette ihania kaikki ja omalla paikallanne ja omana itsenään. Kiitos todella paljon tästä viestistä ja sinä siellä sekä viestin lähettäjä että kuka ikinä sinä oletkaan, niin sinäkin olet paikalla jossain elämän johdatuksessa paikassa ja Jumala rakastaa sinua tämmöisen rohkaisun kanssa eteenpäin. Markku Perttilä jatkaa tänään liekkilaululla ja tässä on vähän semmoista yhteislaulumeininkiä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näen ystäväin, meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Luotsaan laivaa päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen. Kädet

Muista, että sinunkin elämäsi myrskyjen jälkeen sielläkin saattaa jossain vaiheessa yllättyä siitä, että kyllä se vaan poutasää tulee. Tämmöistä säätä tietenkin toivotaan nyt tulevana viikonloppuna ja me saadaan tänne useinkin vinkkejä myöskin, että mihin voisi lähteä juhannuksena. Yhtenä vinkkinä meidän kuulijalta on myös tullut ihan tässä lähettyvillä Korson helluntaiseurakunnan järjestämään tapahtumaa Korson torilla. Siellä saattaa olla Alli Niemelä esimerkiksi tuttu Ex-Criminals-ohjelmasta ja muitakin Dayn aktiivisia jäseniä tuolla Korsossa saattaa näkyä. Mukavaa ohjelmaa, pomppulinnaa, hattaraa, mukavaa syötävää ja tietenkin sitä ikuista sanomaa tarjolla siis sekä juhannusperjantaina että lauantaina. Myöskin tuolla Etelä-Pohjanmaalla historiallisessa ja luonnonkaunissa miljöössä sijaitsee Orisbergin kartano ja kirkko. Siellä esimerkiksi on myös tapahtumaa luvassa perjantaina kello 18 eteenpäin, josta yksi kuulijamme halusi lämpimästi muistuttaa. Ansku oli asialla. Hän kertoo esimerkiksi siitä, että 18 eteenpäin sitten pappilan pihamaalla onkin mukavaa musiikkia, josta vastaa muun muassa Pekka Simojoki ja Sami Aspia, Arto Malmberg ja sitten juhannuskokkoa ja yömessua ruvassa tuolla noin Orisbergin suunnalla. Tervetuloa sinne vaan, vaikka olisikin sadetta. Siellä on iso juhlateltta luvassa, mutta nyt ainakin koko Suomen kristikansa pistää käsiä ristiin, että voi kun olisi kaunis sää. Tällaisia viestejä kun lähettää meille, niin ei koskaan tiedä, että saakin kuulla ne tuolla meidän lähetyksessä. Huomenna aamulla meillä on mukana lähetyksessä Olli Helenius, joka kertoo tästä seuraavasta kappaleesta, joka me saadaan kuulla. Ja siinä on semmoista koko Suomen ja kesämeiningin tunnelmaa. Kolme yötä juhannukseen. Onko se tänään? Taitaa olla.

Kesäisen Suomen läpi meitä johdatteli Olli Helenius, joka on siis huomenna radiolähetyksessä Matias Wilbergin vieraana. Niin lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tästä kappaleesta myöskin taustatarinaa. Luin itse ainakin tuossa noin, että semmoista kansanmusiikkia, iskelmää ja ripaus countrya on tässä kappaleessa. Ja siinä joskus tuossa maaliskuussa hän kaipaili semmoisia kesäöitä ja siitä konkretisoi ajatus tästä kyseisestä kappaleesta, että autoratissa hänkin viettää paljon aikaa, niin kuin mahdollisesti sinä, kun olet matkalla jonnekin juhannusrientoihin. Oletko muuten? Tällä kanavalla voi kuulla vielä mukavia menovinkkejä, että jos niitä kaipaat elämääsi, että mihin sitä lähtisi. Ainakin tuo kappale on ehdottomasti suositteltavaa ottaa siihen omaan soittolistaan, kun lähtee ajamaan niitä yöttömiä öitä minne tahansa kauniisiin paikkoihin.

0: Ipe Wettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
2: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Vuonna 1990 Suomessa kuultiin kummia.
6: Suomessa otettiin käyttöön uudet 10 ja 50 pennin kolikot.
5: Kansallisosakepankki, Yhdyspankki ja Postipankki ilmoittivat vähentävänsä pankkikonttorien määrää yli kolmanneksella.
6: Mäkihypyn maailmankapin voitti suomalainen Ari-Pekka Nikkola.
5: Suomen ensimmäinen Jari-Pekka-liikenneasema avattiin juhannuksena Hankasalmelle. Ja siitä lähtien Jari-Pekka-liikenneasemat ovat toivottaneet hyvää matkaa, yötä päivää.
7: Jari-Pekka-liikenneasemat, 36 vuotta. Lataa Kanta-asiakassovellus ja löydä parhaat edut.
8: Sun ristisuu.
9: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospelkansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa. Mitä rakkaus? Tämä ja koko päivä gospelherkkua Nokia-areenalla 29. elokuuta. Glowfestival.fi.
0: Radio Day.

mikki sun seurana, kun lähestymme radiohartautta, jonka tänään pitää Jarmo Karjalainen. Yleensähän tuolta Espanjan etelärannikolta jollain tavalla meitä säväyttää semmoisella hengellisellä puheella. Hän taisi olla tuossa viime viikolla Suomessa, mutta vähän kuulostaa siltä, että saattaisi olla nyt takaisin Espanjassa ainakin semmoisten etelässä majailevien sirkkojen takia, joita tunnistan hänen ääniraitansa taustalta. Joka tapauksessa hänen puheensa oli sen verran mun mielestä vaikuttava, että hän lähtee semmoisia pitkiä versioita, joita sitten saatetaan silloin tällöin lyhennellä. Nyt tulee semmoinen niin kuin editoimaton hieno puhe, muun muassa siitä vesilasillisestakin, jota me saadaan arkisissa tilanteissa antaa vaikka jollekin ihmiselle meidän lähipiirissä. Ja jostain syystä ihan psalmeissa asti ja myös Jeesuksen omissa sanoissa hän puhuu tämmöisistä arkisista teoista, jotka hän näkee ja hän muistaa ne, miten me kohtelemme toinen toistamme. Niin tänään muista se, että sinun arkisilla asioillasi on merkitystä. Tätä on luvassa siis Samuel Edelmanin jälkeen. Sitten kello 17 uutisten jälkeen kerron myöskin siitä, miten huomisessa aamussa Olli Helenius tulee vierailemaan ja saadaan kuulla häneltä vielä yksi tuore kappale myöskin tässä seuraavan tunnin aikana. Tätä siis seuraavan tunnin sisällä, kun saamme yhdessä jatkaa tätä elämää.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Joskus kaikkein suurimmat asiat sanotaan hyvin pienillä sanoilla. Jeesus sanoi kerran näin: joka antaa teille maljallisen vettä juodaksenne sen tähden, että te kuulutte Kristukselle, totisesti hän ei jää palkkaansa vaille. Ensimmäisellä kuulemisella tuo kuulostaa melkein liian arkiselta. Maljallinen vettä, ei suurta ihmettä, ei sankaritekoa, ei näyttävää uskon suoritusta, vain pieni ele toiselle ihmiselle. Ja silti Jeesus pysähtyy juuri siihen. Miksi? Koska Jeesuksen maailmassa yksikään hänen omansa ei ole merkityksetön. Mieti hetki tätä. Jos joku tekee hyvää sinulle sen tähden, että kuulut Jeesukselle, se ei jää taivaassa huomaamatta. Taivaan ja maan Herra näkee sen. Kun joku ojentaa vettä minun lapselleni, minä näen sen. Kun joku auttaa väsyneen uskovan eteenpäin, minä huomaan sen. Kun joku lohduttaa, kantaa, kuuntelee tai puolustaa minun omaani, se ei mene ohi Jeesukselta. Vaikka joskus ajatteletkin muuta, sinä et ole Jumalalle yhdentekevä. Et millään muotoa. Et vaikka joskus sinusta tuntuu, että olet vain yksi nimi muiden joukossa. Tai joskus tuntuu, että sinun uskosi olisi hyvin väsynyttä, ohutta ja pientä. Sinä et ole merkityksetön Jumalalle. Et vaikka elämäsi ei näyttäisi miltään erityiseltä. Eikö ole ihmeellistä, miten arkisesta asiasta voi tulla pyhää? Taivas pysähtyy huomaamaan jopa vesilasillisen ja sen ihmisen, jolle se ojennetaan. Minua koskettaa tässä Jeesuksen lyhyessä lauseessa erityisesti se, että ei hän puhu suurista saavutuksista, vaan pienistä hetkistä. Hetkistä, joiden ohi maailma usein kiirehtii. Sillä me usein ajattelemme, että Jumala toimii vain suurissa hengellisissä kokemuksissa. Mutta Jeesus näyttää, että Jumalan valtakunta tulee näkyviin keittiön pöydässä, sairaalahuoneessa, kahvikupin äärellä. Lyhyessä kysymyksessä, miten sinä oikeasti voit? Ja usein me luulemme olevamme liian tavallisia Jumalan käyttöön. Mutta Jeesuksen mukaan tavallinen vesilasillinenkin voi olla pyhä, kun se annetaan rakkaudesta. Ja samalla Jeesus paljastaa jotakin Jumalan sydämestä. Taivaan Isä ei katso vain suuria saavutuksia. Hän huomaa pienimmänkin rakkauden eleen. Luulen, että moni on elämässään kokenut, että juuri pienet asiat ovat lopulta kantaneet kaikkein eniten. Yksi halaus, yksi puhelu, yksi ihminen, joka jäi viereen silloin, kun kaikki muut lähtivät. Minä uskon, että taivaassa nähdään tarkemmin kuin täällä maan päällä. Täällä moni hyvä teko jää huomaamatta. Mutta Jeesus sanoo, hän ei jää palkkaansa vaille. Ei yksikään rukous, ei yksikään kyynel, ei yksikään rakkaudesta tehty teko. Ja ehkä kaikkein lohdullisinta lopulta on kuitenkin tämä. Ja jos Jeesus pitää noin tarkasti huolta pienistäkin asioista, sinunkin koko elämäsi on hyvin tarkkaan hänen tiedossaan. Sinun vuoksesi, mestari, taivaan kuningas pysähtyy puhumaan jopa vesilasillisesta. Miksi? Siksi, että siinä lasissa on läsnä koko taivas. Me rukoilemme. Jeesus rakas, kiitos siitä, että sinun silmissäsi yksikään ihminen ei ole merkityksetön. Kiitos, että sinä näet myös ne hetket, joita kukaan muu ei näe. Opeta meitä rakastamaan pienissä teoissa, arkisissa sanoissa ja hiljaisessa uskollisuudessa. Ja silloin, kun me tunnemme itsemme vähäisiksi, muistuta meille, että me olemme sinun omiasi. Sillä ei ole mitään suurempaa ihmiselämän salaisuutta kuin se, että me saamme kuulua sinulle. Ja sinä kutsut meitä omiksesi. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn aalloilla. Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
2: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinajoenkristillinenkoulu.fi.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa, Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24 ja Töölön torin katu 7. Tu käymään, pa kirje, vapauta kyyhky, moi!
4: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Tule viettämään juhannusta yhdessä. Korson helluntaiseurakunnalla Vantaalla juhlitaan juhannusperjantaina ja lauantaina iltapäivä 2–9. Musiikissa muun muassa Hillel Tokatsier ja Jukka Tolonen. Evankeliumia, pomppulinna lapsille ja tietenkin hyvät tarjoilut. Jos sattuu satamaan, niin sekään ei haittaa. Meillä on iso teltta suojana. Osoite on Myyrätie 6. Tervetuloa! Yhteistyössä myös Kristityt yhdessä ry. Lisätiedot korsonhelluntaisrk.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Teknologiateollisuuden Teknobaro-kyselyn mukaan alan yritysten tilanne näyttää hyvältä. Yritykset arvioivat tuotannon kasvaneen, tilauskantojen vahvistuneen ja työllisyyden kasvaneen. Kyselyn mukaan yritykset odottavat kasvun jatkuvan. Enemmistö vastaajista aikoo kasvattaa investointejaan viime vuoteen verrattuna. Kysely toteutettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja siihen vastasi noin 300 teknologiateollisuuden jäsenyrityksen toimitusjohtajaa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljyn viennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan. Kesämökkikauppa vilkastui alkuvuonna Suomessa selvästi, kertoo Maan mittauslaitos tiedotteessa. Tammi-toukokuussa myytiin 783 rantamökkiä, mikä on yli 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan mökkien mediaanihinta laski koko maassa 6% 90 000 euroon. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, missä mediaanihinta nousi 185 000 euroon, kun taas Pirkanmaalla hinnat laskivat yli 9%. Mökkikauppa siirtyy myös vauhdilla verkkoon, jo lähes kolmannes kaupoista tehtiin sähköisesti.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
8: Tänään sinulle toivoa tarjoilee Anun sijasta Mikkis. Terve, terve. Mä olen sun seurassa tänään ja huomenna iltapäivässä. Kyllä kannattaa olla kuulolla ihan vaan pelkästään tänne upean musiikin kannalta, mutta jos sitä toivoa elämästä puuttuu ja nyt on just semmoinen vähän synkempi hetki sun elämässä, niin kuule, katsotaanko sinä ja minä ylöspäin tuonne taivaisiin, koska sieltä se apu tulee. Näin sanoo myös sen Carrie Underwood-kappalessaan Nothing But the Blood of Jesus.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Huomenna kello 11 on kuuntelijan toivelistan vuoro, jossa taas juontaa Päivi Saloranta-Karvonen. Ja voisin suositella erityisen lämpimästi niille, jotka tykkäävät tämmöisestä sekä ehkä vähän perinteikkäämmästä hengellisestä gospel-musiikista, suomi-gospel-musiikista, että myös semmoisista rehellisistä, armoa kaipaavista sanoituksista. Niin kello 11 Ritva on valinnut erittäin hienon tunnin verran mukavaa musiikkia, joista ensimmäisenä sitten kello 11 huomenna kuullaan Olli Heliniuksen Armo. Ja se oli niin mukavan kuuloinen kappale, että päätinpä sen nostaa myös tähän iltapäivän osaksi. Myös halusin nostaa sen takia, koska huomenna aamussa Matias Wilberg, meidän aamujuontajamme, on kutsunut kyseisen artistin Olli Heliniuksen aamuvieraaksi, niin käsittääkseni heti pian kello 9 jälkeen hän on täällä näin puhumassa mummoasta tuoreesta biisistänsä Kolme yötä juhannukseen, joka on soinut jo tällä ja viime viikolla ainakin DNA-aloilla. Niin vaikka et tiedäkään näitä kappaleita, niin ylipäätään Olli Helenius kyllä ehdottomasti kannattaa tietää. Ja suosittelen lämpimästi siis tulemaan huomenna aamun osaksi. Siellä kuullaan biisejän takaa tarinoita ja tutustutaan tähän mieheen, joka on Bass & Hellenissä myöskin soittanut. Ja ylipäätään pitkän linjan hengellisen musiikin mies. Ja hänellä on kyllä sellaisia ajatuksia ylistyksestä, muistan viime kesältä häneltä kuulleensa, että minä tulen ainakin kuuntelemaan tätä kyseistä aamua. Ja jos nyt vielä vähän epäröit, niin kuuntelepa tämä hänen kappaleensa Armo. Voin kyllä lämpimästi sitten sen jälkeen sanoa, että se on varmanakin. Huomenna aamulla kuunnellaan Ollia sekä musiikillisesti että sanallisesti.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: pelasti mut.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: olet kuullut Niklas Räsäsestä, nyrkkeilijästä. Hän on piipahtanut tässä Radio Dayn kanavalla 2 kertaa viimeisen 1,5 vuoden kuluttua. Tässä palataan seuraavan 1,5 tunnin sisään myöskin reilun 2 vuoden taakse, kun hän oli Ex-Criminals-ohjelmassa puhumassa omasta menneisyydestä ja myös siitä, mitä Jeesus muutti todella hänen elämästään. Niin lämpimästi suosittelen tänään myöhäisessä illassa Ex-Criminalsia tarjolla kello 22 paikkeilla. Tuttu ohjelma, niitä parhaimpia jaksoja käydään läpi muun muassa tässä kesällä. Lämpimästi suosittelen ja kohta pääset kuulemaan pienen maistiaisen illan ohjelmasta.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee 10:llä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Minua niin huolettaa nuo meidän nuoret. Ihan sydämestä ottaa.
3: Ai suakin. Tuntuu niin pahalta, kun omat lapsen lapset pyörii semmosessa kaveriporukassa. Siitä ei kyllä seuraa mitään hyvää.
2: Niin. Eikä me oikein voida muuta kuin rukoilla.
4: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 € ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 11177. Siis 0600 11177. Tuetaan nuoria yhdessä.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
6: Halki kylä pienen hiljaa.
7: Glow Living Room. Pekka Ruuska, Jari Levy ja Jukka Leppilampi aloittaa Glow-festivaalin Tampereella lauantaina 29. elokuuta. Katso koko päivän ohjelma glowfestival.fi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Radio Day. Enemmän toivoa.

Kyllä tälle viikolle tänne kanavalle mahtuu monta hienoa, upeaa vierasta, muun muassa tuo Heikki Salmela. Tänään illalla myöhään kuulet Niklas Räsäsestä ja myöskin muusikko Juha Tapiosta. Pääsin jututtamaan häntä viikon vieras podcastiin oikein syvällä laata luotaavan haastattelun verran. Puhuin hänen gospel-taustastaan ja siitä, että miten hänen elämäntyönsä, musiikki ja sen tekeminen on hänelle pyhä kutsun asia. Ja mitä hän ajattelee omasta kutsumuksesta ja mitä tämä termi pyhä pitää sisällänsä, niin siitä lähdin häneltä kysymään muun muassa myös sen lisäksi, että miten tuossa 2000-luvun alussa, kun hän lähti tekemään sellaista, jota joku voisi kuvailla populaarimmaksi musiikiksi sitten muutaman kahden gospel-levyn jälkeen, niin hän myöntää siinä, että se oli aika muista myrskyisää aikaa, tai että se sai hänessä monenlaista hyvää aikaa, mutta että tämä uutinen ja hänen muutoksensa sai jotain myrskyisää aikaa, niin kohta puolin kuulet hänen ajatuksiansa tuosta ajasta ja myös siitä kutsumuksesta. Tässä on kuitenkin ennen tätä näin sitä istumisen, allasistumisen hetkeä Adrian Jesus Romeron kappale Jesus.

että silloin kun mä saan tehdä sitä niin, että mulla on yleisö, jolle mä laulan, niin sitten se kommunikaatio on myös tärkeää ja se, että kyse ei ole niinkään siitä, että katsokaa mua, vaan siitä, että me voidaan yhdessä kokea jotain. Että se tuntuu ehkä vähän pöyhkeältä sanoa, että mä voin antaa jotain, mutta se, että me ollaan yhdessä ja me jaetaan niitä hetkiä ja niitä ajatuksia, niin siinä on myös jotain pyhää. Ja just semmoisen niin kuin popmusiikkiin ja tähän kulttuuriin liittyy herkästi se, että se artisti on niin kuin jalustalla ja se on tähti, joka kimaltaa ja jota ihmiset ikään kuin tulee ihailemaan. Ja just niin kuin sanoit mun taustastakin johtuen, mä en ole koskaan mieltänyt sitä sillä tavalla. Ja mä oon joskus sanonut bändillekin, ennen kuin me ollaan menty lavalle, niin kuin semmoisena palopuheena, että niin kuin me ei mennä tuonne palvottavaksi, vaan palvelemaan. Ja se on niin kuin tärkeä asia, että ne ihmiset kuitenkin, näkee vaivaa, että ne tulee paikalle ja kyllä se on niin kuin lähtökohta ollut aina se, että ja mä oon halunnut olla niin kuin korkeamman käytössä siinä, että ja toivonut olevani ja asettanut ne laulut ja toivonut semmoisen toiveen, että kun avaan suun ja laulan, että se voisi jotakuta kuulijaa hoitaa samalla tavalla, koska se laulaminen on mulle itselle äärimmäisen niin kuin voimaanottava ja hoitava kokemus. Jos mä teen sen yksin olohuoneen sohvalla ja rämpytän kitaraa, niin se on mulle niin kuin meditaatiota tai rukousta tai jotain, mikä hoitaa mun kehoa ja sielua. Ja sehän on niin kuin, joku alitajuinen toive on siitä, että silloin kun siinä on se kuulija, että me kytkeydyttäisiin siihen samaan ja se kokisi sen saman. Et siinä taiteessa on kuitenkin aina, että jos mä osaisin selittää hirveän hyvin kaikki asiat ja mun mielipiteet olisi selkeitä ja varmoja, mä pystyisin aina ne perustella toiselle ja parantaa tätä maailmaa sitä kautta, niin mä ehkä tekisin sen, mutta koska mä nuorena varsinkin koin, että mä oon estynyt ja ujo ja mun on vaikea niin kuin sanallisesti tai muuten lähestyä toisia. Nimenomaan se laulu oli sitten, että kun vaikka mä olin estynyt ja ujo ja yksin omalla äänellä laulaminen on hirveän pelottavaa, niin kun mä ylitin sen kynnyksen ja uskalsin tehdä, niin mä havaitsin, että sitä kautta mä voin saada siihen kuulijaan, siihen ihmiseen, joka istuu tuossa, mä voin saada siihen jonkun ihan toisenlaisen yhteyden kuin, että mä yrittäisin selittää sille, mitä mä ajattelen. Mm. Ja se on ollut se, niin kuin se polttoaine sille, että mä halusin tehdä niitä lauluja ja halusin laulaa. Se oli estoisen ja seurallisen, vilkkaan, sosiaalisen, mutta silti niin kuin sisimmässään jollakin tapaa yksinäisen pojan tapa niin kuin ojentaa käsi toiselle ja sitten mieletön havainto siitä, että se toinen niin kuin henkisellä tasolla tarttuu siihen. Mm. Ja samalla se oli pyrkimys ylöspäin yhteyteen niin kuin Jumalan kanssa, semmoiseen hengellisyyteen, että varsinkin kun puhutaan niin kuin sit semmoisista näkymättömistä asioista, niin niistä puhuminen on vielä vaikeampaa mulle. Mä en mielellään edes puhu, koska musta tuntuu, että mitä enemmän mä selitän, niin sitä kauemmaksi mä joudun siitä, mitä mä tarkoitan. Mutta sitten kun laittaa silmät kiinni ja antaa äänen virrata, niin tuleekin semmoinen olo, että on paljon lähempänä sitä, mitä tarkoittaa, ilman että sitä tarvitsee selittää. Viikon vieras.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Koe kesän parhaat päivät Turussa. Suomen Uskon festivaali 16-19 heinäkuuta. Teemana on Laajene. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä rajasi laajenevat. Tule mukaan ylistämään Herraamme Jeesusta, evankelioimaan ja kuulemaan uskon henkistä julistusta. Hän haluaa varustaa sinua tulevia päiviä varten. Uskon festivaali 2026 Turun elämänsana seurakunnassa. Kaikki ovat tervetulleita. Katso lisätietoja elämansana.fi. Nähdään Turussa!
6: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. Patmos.fi kautta kuukausilahjoittajaksi.
7: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Tänään illalla kello 22 kuulemme uusinnan vuodelta 2024 X-Criminals-ohjelmassa, jossa oli vierailijana nyrkkeilijä Niklas Räsänen. Juontajat Late Johansson ja Ali Niemelä tässä kysyvät, että miltä tuntuu otella, kun lyönnit otsaan hajottaa ensiksi omat kädet ja sitten kun pitäisi jatkaa erä erältä potkujen ja iskujen ottaen. Miten se oikeasti tuntuu? Ja millainen polku, että Niklaksella on ollut uskon tiellä? Hän on nähnyt johdatusta elämässään. Täältä kuulostaa muun muassa nyt D-plussasta kuultava jakso, mutta myös silloin ilta 10:00.
2: X-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
3: Mä oon ollut semmoinen hirveän niin kuin hyvä tahtova ja semmoinen vekkulimainen silleen jotenkin, että sitten huomannut aina vähän vedonnut ehkä myös ympäristöön, että saattanut vaikka naapurin rouvatkin alkaa voimakkaasti rukoilemaan, kun niin kuin ovat kovasti tykästyneet, että jotain sellaista olen havainnut, että on ollut, ja näistä on tietysti outo puhua.
4: Miten se yleensä ihminen joutuu kriisiin ennen kuin tämä Jeesus kelpaa? Joo. Jouduit sä lyömään päätä johonkin seinään?
3: Mä olin nuori, mä olin 13. Mun eno kuoli, joka oli mulle tosi rakas. Ja sit mä istuskelin jossain merenrannalla ja mä mietin, että onkohan se toi lokki täällä, että se niinku, että
5: niin, se kysymys, niin.
3: Niinku pieni lapsi miettii tai silleen. Ja sit oli yksi sellainen seurakunnan leiri, johon mut frendi kutsui, se oli tullut uskoa vähän ennen sitä ja se oli siellä ohjaajana ja mä menin semmoiseksi niinku apuohjaajaksi silleen ja sit vaan Jumala kohtasi niin kuin tosi silleen voimakkaalla tavalla, jonka mä ymmärrän, että niin kuin mä oon selkeästi tarvinnut myös niin kuin semmoinen niin kuin huumaava kokemus, että sä et voi löytää sitä mistään muualta.
5: Niinpä.
3: Jos joku maailmallinen asia olisi pystynyt yhtään niin kuin ylittää sen, niin mä olisin vetänyt sitä niin paljon kuin mahdollista.
4: Se oli sulle ihan käänteen tekevä kokemus.
3: Joo.
4: Onko se ymmärsit sä heti, mistä on kysymys?
3: En intuitiivisesti vaan, mä oon hyvin sellainen niin kuin nopea ja en ole toiminut ikinä niin kuin millään tavalla järjellä. Että, niin, että sitten jotenkin vaan niin kuin, se muutti mun elämän vuodeksi ihan täysin. Niin kuin, mä olin ihan sellaisessa niin kuin ensirakkaus. Jumala piti mua tosi jotenkin niin kuin
4: pumpulissa.
3: Joo. Mä en ikinä juurtunut sitä uskoa.
4: Tapahtuiko siinä jotain tämmöistä, että vielä back?
3: Mikä?
4: Takas maailmaan tai tämmöinen.
3: Monta kertaa tietysti. Tämä on niin kuin, että mä oon mennyt ihan edes taas.
4: Kävit sä sitten kuitenkin seurakunnassa, vai näit sä kavereet, ne sanoi, tuu Niklas back?
3: Mä en niin paljon käynyt siihen aikaan vielä seurakunnan. Mä asuttiin siellä Huutjärvelle, ei siellä ollut silleen. Sitten olisi pitänyt käydä Kotkas. Joku vielä siihen aikaan tietysti lumilautailut ja skeittaukset ja vanhemmat kuskas lumilautaille ja sitten pitäisi päästä vielä seurakuntaan. Ja niin kuin, en mä edes muista silleen, mitä siinä oli, mutta et se oli vähän harvinaisempaa. Sitten me muutettiin Kotkaan ja sit meillä alkoikin niin kuin tosi aktiivinen vaihe seurakunnassa mulla ja friendien kanssa. Ja ensin meidän rukouspiirissä oli 5 tyyppiä ja me aloitettiin semmoinen siellä ja sitten yhtäkkiä siellä oli enemmän kuin nuorten illasporukkaa ja sitten nuorten illoissa alkoi olla jotain 150 tyyppiä niin kuin parhaimmillaan. Ja se oli tosi jotenkin makeata aikaa. Mutta kyllä mä oon niin kuin seurakunnassa kanssa elänyt nuorena paljon, mutta sitten on myös sitä aikaa, että ei ole tullut eletty. Että sitten just tuommoinen äkkiä niinku vauhdissa niin unohtuu sitten, kun on tarpeeksi hyvä fiilis. Niin.
5: Missä vaiheessa tämä sun nyrkkeiluura lähti sitten oikein niinku kehittymään? Miten sä ajaudut nyrkkeilysallille?
3: No mä olin lopettanut kaikki urheilut, mä olin tosi lahjakas.
2: X-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Taivas varjelee minun ja sinun matkaa tästä eteenpäin. On mukava ollut jakaa sinun kanssasi tätä iltapäivää. Matias Wilberg sun seurassa huomenna kello 7 aamulla. Olli Helenius tulee vierailemaan hänen kanssansa sitten 9 eteenpäin. Maare Salminen pitää huolta sinusta keskipäivällä ja mä sitten kello 14 tulenkin sitten myös uudestaan sinun iltapäivääsi siunaamaan. Myös armoa ja siunausta toivottelee vielä viimeiseksi ennen kello 18 uutisia PJ Morton kappaleellaan Mercy. Sen siivittämänä oikein mukavaa illanjatkoa sinulle huomiseen. Morjesta, moi!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Taas on paras aika vuodesta. Lämpimästi tervetuloa juhannuskonferenssiin isoon kirjaan Keuruulle tällaista aikaa varten. Saamme vierailijoita myös Israelista. Musiikki on verrattoman monipuolista. Lapsille ja nuorille on omaa ohjelmaa ja saamme kaikki yhdessä kiittää Herraa hänen armostaan. Lataa ilmainen mobiilisovellus Tasku Konfa ja tiedät enemmän. Nähdään juhannuksena Keuruulla.
3: Huippusuosittu Glow Favorites, Suomen suurin iltanuotio, on jälleen osana Glow-festivaalia. Tule kokemaan, kun täysi jäähallillinen gospel-kansaa laulaa yhdessä rakastetuimpia hengellisiä lauluja yhdessä Glow-artistien ja Lasse Sakaran nuotiobändin kanssa.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätösjaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministeri hallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljynviennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa mukaan Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan. Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa ja kuuntelet Radio Dayta. Minä olen Jori Asikainen ja tämän illan rukousohjelmassamme on vieraana Markus Tirranen. Hän on Keravan kirkkoherra, mutta myös Tuusulan rovastikunnan läänin rovasti. Tervetuloa Markus.
1: Lämmin kiitos kutsusta. Ilo olla täällä.
0: On aivan huippua saada sinut mukaan tänne rukoilemaan, sillä me olemme Markus yhdessä saaneet nähdä ja kokea myös aika suuria Jumalan tekoja kaiken tämän toivottomuuden keskellä, kuinka Jumala on tuonut toivoa monen ihmisen elämään.
1: Kyllä, juuri näin. Yhteistä historiaa eikä niin kaukaiseltakaan ajalta, vaan mennään joitakin vuosia taaksepäin, niin merkittäviä asioita tapahtui Keravalla yhteistyössä ja ehkä siitä kohta vähän enemmän puhutaankin.
0: Kyllä, tämä on aivan mahtava juttu, että olet täällä yhdessä rukoilemassa ja myös kuulijoille haluan kertoa, että vieressäni täällä studiossa istuu siis hyvin raamikas mies. Hän on varmastikin Suomen ainoa kirkkoherra, joka toimii myös personal trainerina. Miten tämä Markus, mitä se tarkoittaa?
1: Kiitos komplimentista ensinnäkin. Ihan tilastotietoja kun ei ole, mutta voisin ajatella, että saattaa olla näin, että muita personal trainereita, jotka samalla on kirkkoherroja, niin ei välttämättä löydy. Mä teen siis sivutyönä PT:n hommia, eli valmennan ihmisiä kohti parempaa hyvinvointia. Hyvin pitkälle siis kuntosalimaailmassa. Siellä opetellaan ihmisten kanssa treenaamaan kuntosalilla ja sitä kautta parantamaan hyvinvointia, syömään paremmin, nukkumaan paremmin ja voimaan paremmin. Eli kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja tämähän sopii yllättävän hyvin, kun mennään ensimmäiseen luomiskappaleeseen, että pidetään huolta siitä temppelistä, mikä me ollaan lahjaksi saatu. Niin tämä sopii hyvin kirkkoherran työn kanssa.
0: Todellakin. Ja kuten Paavali kirjoittaa, että fyysisestä harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta hengellisestä, niin sinä teet näitä molempia. Sinä olet kirkkoherra, joka haluat pitää yllä rakkaudellista, semmoista keskustelevaa ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Ja todellakin, niin kuin viittasit tuossa alussa, niin saimme yhdessä olla vuonna 2022 keväällä, kun Venäjän hyökkäyssota alkoi, niin saimme yhdessä olla ottamassa vastaan Keravalla bussilastillista pakolaisia suoraan sota-alueelta. He tulivat Mariupolin kaupungista ja yhdessä Keravan luterilaisen seurakunnan, helluntaiseurakunnan sekä IRRTVn ja Suomen punaisen ristin kanssa muodostimme semmoisen allianssin, eli tämmöisen liiton, missä äidit ja lapset ja myös muutamia miehiä, jotka olivat päässeet sotaa pakoon sieltä terveydellisistä syistä, niin saimme heitä yhdessä auttaa ja seurakunta avasi oviaan ja IRRTV toi todellakin tämän linja-autollisen sieltä sitten sen ensimmäisen koko Suomeen suoraan sota-alueelta saapuneen. Ja siitä alkoi semmoinen yhteistyö, johon osittain liittyy myös se, että tänään me olemme nyt täällä rukoilemassa. Tervetuloa mukaan, rakas kuulija. Kuuntelet siis Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa ja me aloitamme rukouksen nyt. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, että saamme olla yhdessä rukoilemassa jokaisen kuulijan kanssa sekä yhdessä täällä Markus Tirrasen kanssa. Me rukoilemme, Herra, että jokaista, joka kokee tällä hetkellä jännitystä tai ahdistusta, yksinäisyyttä tai sairautta, sinä juuri nyt Pyhän Henkesi kautta siunaisit ja antaisit, Herra, kokea sitä, kuinka sinä lohdutat. Pyhä Henki, sinun nimesi on myös lohduttaja, ja kukaan ei voi meitä lohduttaa paremmin kuin sinä, joka tunnet meidät läpikotaisin. Markus Tirranen, saanko pyytää, että rukoilisit seuraavaksi Suomen maan puolesta, aloittaen sieltä presidenttipariskunnasta?
1: Pyhä Jumalamme, kiitos siitä etuoikeudesta, että me saamme tässä hetkessä yhdessä kantaa esivaltaa Raamatun käskyn mukaisesti sinun kasvuesi eteen. Saamme siunata meidän presidenttipariamme. Saamme kiittää siitä, että saamme elää maassa, jossa on itsenäisyys ja jossa tätä maata saadaan rakentaa niiden periaatteiden varaan ja varassa, jotka ovat kantaneet tätä maata läpi vuosikymmenien. Rukoilen viisautta, ymmärrystä ja taitoa tuohon vaikeaan tehtävään, jossa epävarmoina aikoina myös valtion ylimmän johdon puolesta on tärkeä tehtävä tuoda toivoa paremmasta huomisesta, paremmasta ensi vuodesta. Herra Jeesus Kristus, vahvista sinä meidän presidenttipariamme heidän tehtävässään.
0: Kiitos Herra Jeesus Kristus, että me saamme elää maassa, jonka lipussa on risti ja jonka sinetissä tai logossa siinä on vaakunassa Juudan leijona. Me kiitämme Herra siitä, että me saamme tunnustaa vapaassa maassa kristinuskoa. Ja tämän vuoksi me haluammekin kantaa sinun eteesi kaikkia niitä, jotka tekevät poliittisia päätöksiä tässä maassa, koko meidän eduskuntaamme, kaikkia meidän kansanedustajiamme, virkamiehiä ja virkanaisia kaikkialla, missä he palvelevat tätä maata. Herra Jeesus Kristus, me rukoilemme, että varjelisit heitä kaikkia sellaiselta vaikuttamisilta, mikä ei olisi tämän maan ja sen kansan parhaaksi. Kiitos, että sinä olet suuri Jumala ja sinun kädessäsi on meidän elämämme, meidän maamme ja koko meidän maailmankaikkeutemme. Sinä olet kaiken luonut, kaikki on sinusta, kaikki on sinun kauttasi ja kaikki tulee lopulta jälleen tulemaan yhteen sinuun. Sillä me uskomme, Herra, sen, mitä sinun sanasi meille opettaa, kuinka meidät on luotu, miten me lankesimme, miten sinä muodostit pelastussuunnitelman Kristuksessa Jeesuksessa ja kuinka sinä tulet luomaan kaiken uudeksi jälleen. Amen.
1: Amen.
0: Niin, kuuntelet siis Rukous Suomen puolesta ohjelmaa ja studiossa on Markus Tirranen vieraanani. Minä olen Jori Asikainen ja Markus Tirranen, joka on siis kirkkoherra sekä rovastikunnan läänin rovasti Tuusulassa, niin varmasti montaa kuulijaa kiinnostaisi tietää, että minkälainen on sellainen kirkkoherran peruspäivä, normipäivä.
1: Voi kumpa sellainen päivä olisikin. Kirkkoherran työssä ehkä upeita on se, että kun jokainen päivä on niin erilainen. Mutta jos lähdetään liikkeelle siitä, että kirkkoherran tehtävä on johtaa seurakunnallista toimintaa. Se on siis laaja johtajan tehtävä, jossa kirkkoherran vastuu on suuri paikallisesti johtaa kaikkea sitä seurakunnallista työtä, mitä alueella tehdään. Paljonhan siihen kuuluu hallintoa, erilaisia hallinnollisia kokouksia, asioiden valmistelua, päätöksentekoa, esihenkilöpalavereja, monenlaista kokousta, mutta kaiken sen hallinnon ja rakenteiden merkitys ja tärkeys tulee siinä, että ne mahdollistaa sen, että seurakunnallista työtä johdetaan. Ja mun tehtävä on johtaa paikallisesti niin, että Keravan seurakunta voi olla Kristuksen kirkko Keravalla.
0: Olet myös yhteyksien rakentaja ja olet kutsunut Keravan kaikkia seurakuntia yhteen. Ja myös kristillisiä järjestöjä, joita Keravalla on useita, kuten juuri äsken mainittu IRTV, Avainmedia, Marttyyrien ääni. Siellä on paljon työtä Jeesuksen Kristuksen nimen kunniaksi. Miltä tuntuu olla, tai oikeastaan kysytään, mistä olet tämän vahvan kutsun tähän yhteyden rakentamiseen saanut?
1: Jotenkin ajattelen kuin sillä tavalla, että kun jos miettii kun asiaa päinvastoin, tänä päivänä tuntuu, että kaikessa korostuu ääripäät. Ihmiset on kovin kaukana usein toisistaan ja monesti asioiden värisävyt unohtuu, koska me ollaan täysin puolesta tai vastaan. Ja mun mielestä tällaiseen elämäntapaan meitä ei kristittyinä kutsuta, vaan siihen, että me nimenomaan teemme yhdessä. Me kohtaamme toisemme erilaisina ihmisinä, jaamme sitä, mikä on hyvää, mikä on oikein, etsimme totuutta. Ja mun mielestä silloin, kun me nimenomaan luomme puitteita ja mahdollisuuksia sille, että erilaisina kristittyinä, erilaisina ihmisinä me tullaan koolle, niin juuri silloin Kristus saa ajankohtaiset kasvut siinä hetkessä. Ja mä koen, että se on pappina minun kutsumus, kirkkoherrana minun kutsumus ja johtajan kutsumus myös näyttää sellaista mallia, josta me asettaudutaan, astutaan ulos niistä omista poteroistamme ja ehdottomasta totuudesta kiinni pitämisestä ja lähdetään siitä, että kun me tullaan koolle, me etsitään yhdessä totuutta ja silloin kun me etsitään totuutta, niin Kristus on siellä läsnä ja hän on totuus. Ja tämä on mulle semmoinen kuin rohkaisun ja myös nöyryyden paikka. Minussa asuu varmasti totuutta jonkin verran, mutta olenko valmis todella näkemään, miten paljon sitä totuutta asuu minun ulkopuolellani, koska Kristus on läsnä kaikkialla.
0: Kärsimys ja elämän tämä todellisuus on myös sinulle tuttua ja työssäsi kohtaat sitä varmasti paljon ja päivittäin, aivan kuin myös itse omassa työssäni, mutta tuo Kristuksen lohdutus, se on jotenkin niin kertakaikkisen puhuttelevaa, pysäyttävää ja meidät pienelle paikalle laittavaa, kun me näemme, miten paljon meitä on rakastettu ja miten paljon meitä rakastetaan tällä hetkellä Jeesuksen Kristuksen toimesta. Ja se suorastaan vaatii tai pakottaa meitä rakastamaan toisia sillä rakkaudella, minkä me saamme. Se ei ole semmoista väkivallan pakottamista, vaan se on, että sisäinen kiitollisuus saa meidät toimimaan. Ja olet valinnut tämän illan musiikiksi hyvin erilaisen kappaleen. Miksi juuri tämä laulu, Markus Tirranen?
1: Hienosti oikeastaan johdatteli äskeisessä puheenvuorossa siihen. Mä muistan silloin nuoremmassa elämänvaiheessa, kun olin aika tuore pappi, niin Johnny Cashin musiikki alkoi puhutella mua todella paljon. Ja mä muistan erään kerran kattuneeni yhtä musiikkivideota, joka sai mut todella pysähtymään pohtimaan. Saatto kyllä kostuttaa myös silmätkin siinä hetkessä, koska siinä musiikkivideossa ja siinä biisissä oli jotain sellaista, että tässä on jotakin elämää suurempaa. Ja se oli siis Johnny Cashin esittämä kappale Hurt. Ja siinä jotenkin yhdistyy tämmöinen saarnaajan kirjan hyvin realistinen kuvaus elämästä ja elämään liittyvästä vastoinkäymisestä, siitä miten kaikki on loppujen lopuksi tietyllä tavalla turhaa. Samalla siihen yhdistyy Kristuksen kärsimys ja ikään kuin toivo siitä, että kaiken keskellä on elämässä sit niitä vaiheita, joissa on suuria vastoinkäymisiä ja tuntuu siltä, että kaikki on turhaa. Juuri silloin Kristus on kaikkein lähimpänä meitä. Ja tässä biisissä, musiikkivideossa, Johnny Cash on siellä elämänsä ihan loppupuolella. Hän on menettänyt juuri puolisonsa ja itsekin alkaa olla ihan loppusuora edessä. Ja silloin vahvalla tulkinnalla hän uudelleen ikään kuin tulkitsee tuon vanhan biisin, joka itse oli täysin tuntematon sitä ennen, Nine Inch Nailsin biisi. Ja jotenkin siinä yhdistyy se, että ihminen, joka on elämän ja kuoleman hyvin jo siinä rajamaastossa, katsoo kaikkea elettyä elämää realistisesti, nöyrästi ja samalla Kristuksesta kiinni pitäen. Eli tämä on jotenkin tämmöinen, niin kuin, siinä yhdistyy mun mielestä niin paljon, että kun sä kysyit, että mikä on semmoinen biisi, minkä mä haluaisin tässä hetkessä, että soitetaan, niin tässä on realistisen rakkauden täyteinen toivorikas biisi.
0: Kuulemme Johnny Cashin esittämänä kappaleen Hurt, jonka voisi suomentaa kenties yhdellä sanalla kipu.

0: way.
1: Ja siinä oli Johnny Cashin kappale Heard. Tämä oli siis kirkkoherra Markus Tirrasen toivelaulu tämän rukousohjelmamme keskelle. Markus Tirranen, kerroit äsken juuri, miten Kristuksen todellisuus on suloinen asia silloin, kun me olemme kivun ja kärsimyksen keskellä. Ja kipua ja kärsimystä hoitamaan ja sitä auttamaan meillä Suomessa on mahtavia rakenteita, kuten pelastuslaitos, sairaanhoito, kaikki tämä henkilökunta sairaaloista erilaisiin huoltotoimiin. Meillä on lisäksi rajavartiolaitos, puolustusvoimat, paljon semmoisia tahoja, jotka tekevät näkymätöntä työtä meidän turvaksemme siihen asti, kunnes se tarve tulee omalle kohdallemme. Mutta pyytäisin, että rukoilisit nyt meidän pelastuslaitoksemme, poliisin ja sairaanhoitohenkilökunnan puolesta.
2: Rakas Jumala, kiitos siitä, että niin kun sinä pidät meistä huolta, niin meitä kutsutaan pitämään huolta myös toisistamme. Kiitos niistä erityisistä palvelutehtävistä, joissa pidetään erityisesti huolta kansalaisistamme. Tilanteissa, joissa on monenlaista vastoinkäymistä, jossa tarvitaan akuuttia konkreettista apua. Kiitos siitä, että me saamme tässä hetkessä rukoilla, että sinä todella annat kaikelle pelastushenkilökunnalle, poliisille, rajavartiolaitokselle viisautta ja ymmärrystä ja rohkeutta toimia tässä ajassa, jolloin myös auttamisen tapa ja auttamisen mahdollisuudet ovat monella tapaa koetuksella. Aikana, jossa eletään vaikeita hetkiä taloudellisesti, jossa supistetaan ja leikataan, ja jossa silti tulee pitää huolta toisista, jossa tulee tarjota apua. Herra Jeesus Kristus, kulje sinä läsnä jokaisessa hetkessä, jossa auttaja kohtaa autettavan. Kiitos siitä, että saamme uskoa, että juuri siellä sinä Kristus olet läsnä. Niissä käsissä, niissä jaloissa, jotka rientävät autettavan luokse pelastamaan hädän keskellä. Herra Jeesus Kristus, kuule tämän rukouksemme.
1: Me rukoilemme Isä myös kaikkien niiden puolesta, jotka puolustavat tämän maan rajoja ja vartioivat niitä. Me tuomme sinun eteesi rajavartiolaitoksen, puolustusvoimat, kaikki nämä viranomaistoiminnat, jotka turvallisuuteemme liittyvät, niin maavoimat kuin ilmavoimat kuin merivoimat, sillä Herra, me usein emme näe sitä valtavan suurta työtä, mitä hiljaisuudessa ja yön hiljaisina tunteina tapahtuu, kuinka tutkien ruuduilla ja kuulokkeilla tätä maata valvotaan ja meidän untamme vartioidaan. Tämän vuoksi, Isä, me kiitämme siitä, että olet antanut meille itsenäisen Suomen maan, joka yli 100 vuotta on saanut elää itsenäisenä, vaikkakin uhattuna, melkein menettäen tuon itsenäisyyden, mutta sinun valtavan ihmeidesi kautta, sinun ihmeellisen kätesi avun kautta, me saimme tuolloin 8 vuosikymmentä sitten pitää itsenäisyytemme. Ja me rukoilemme, Isä, että tämä saisi jatkua. Me rukoilemme rauhaa Suomen rajoille, sinun varjelustasi ja siunaustasi kaikkien niiden ylle, ketkä palvelevat tätä maata. Herra Jeesus Kristus, me rukoilemme rauhaa, emme vain Suomen rajojen sisälle, vaan sinun omaisuuskansasi Israelin ylle, sekä koko juutalaisen kansan ylle ja koko Lähi-Itään, kaikki nuo maat, kaikki ne kansat, kaikki Gaasan ja Länsirannan asukkaat, kaikki ympäröivien maiden asukkaat Lähi-Idässä, me haluamme rukoilla sinun rauhaasi tuonne maanosaan, alueelle, joka on kaikista eniten koko maailman historian aikana nähnyt sotia. Israelin maa, joka on ollut 3 suuren tämmöisen maan osan tai mantereen yhtymäkohta, on nähnyt enemmän erilaista eskalaatiota kuin mikään muu paikka maailmassa. Ja siksi me rukoilemme rauhaa sekä sinne että siihen hyvinkin lähelle Ukrainan maahan. Anna rauhan tulla pian ja siunaa Ukrainan kansaa ja siunaa, Herra, myös Venäjän kansaa, joka kärsii tällä hetkellä suunnattomasti myös oman hallintonsa aiheuttamista toimista. Herra Jeesus Kristus, me pyydämme, että sinä olet rauhan ruhtinas, joka tuot maailmaan jälleen rauhan. Tätä me pyydämme, Herra, nimessäsi. Amen.
2: Amen.
1: Markus, sinulla oli todella hieno ajatus tuossa, kun keskustelimme T-kupin äärellä ennen lähetystä, että miten paljon hyvää tapahtuu maassamme tälläkin hetkellä, mutta se tahtoo jäädä kaiken tämän ikävän alle. Voitko avata hiukan tuota ajatusta?
2: Joo, tämä on itselle rakas aihe, koska kovin usein tuntuu siltä, että me ihmiset eletään tämmöisessä todellisuusharhassa. Ja se tarkoittaa sitä, että me kuvitellaan todellisuus paljon huonommaksi kuin mitä se oikeasti on. Ja siksi mä sanoinkin sulle Jori tuossa aikaisemmin, että mulle henkilökohtaisesti evankeliumi, se saattaa löytyä monesti sieltä tilastojen ja lukujen maailmasta. Ja jos me mietitään vaikkapa sellaisia positiivisia kehityskulkuja, mitä käytännössä on tapahtunut pitkän aikavälin kuluessa tähän päivään asti, vaikka siltä ei ehkä tällä hetkellä tunnu, niin maailmassa on väkivaltaa vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Maailmassa on vähemmän lapsikuolleisuutta kuin koskaan, absoluuttista köyhyyttä. Lukutaito on kehittynyt. Erilaiset sairaudet, niihin on löydetty koko aika entistä enemmän parannuskeinoja ja lääkettä. Mutta me monesti keskitytään vaan siihen negatiiviseen uutisointiin, mikä kertoo meille ikään kuin viestiä, että nyt on erityisen huono aika ja miten käy huomenna. Mutta tilastot kertoo, että nyt on oikeastaan paras aika koskaan. Nyt on paremmin kuin koskaan. Nyt on paremmin kuin ennen. Ja tämä on silloin vahvan kristillinen viesti, jota meidän tulee kristittyinä myös pitää yllä ja ikään kuin välttää sitä, että mekin semmoiseen fatalistiseen ajatteluun lankeamme siihen harhaan, että kaikki olisi huonosti, koska moni asia on todella hyvin. Ja Raamatun sanoin, keskitytään siihen hyvään ja ei suljeta silmiä siltä pahalta, mikä ympärillämme on.
1: Todella hienosti esille tuotu tämä Markus Tirranen, ja pyytäisin, että nyt johdattaisit meidät kaikkien kuulijoiden kanssa yhdessä Isä meidän -rukoukseen, jonka yhdessä tässä jaamme. Ja rakas kuulija, missä ikinä oletkin, tule mukaan rukoilemaan tämä maailman tunnetuin rukous.
2: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
1: Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
2: Aamen.
1: Markus Tirranen, voitko vielä siunata kaikki radion kuuntelijat ja kaikkien kuulijoiden kesän Herran siunauksella?
2: Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa ohjelmaa Rukous Suomen puolesta. Studiossa seurannasi oli siis Keravan kirkkoherra Markus Tirranen sekä minä Jori Asikainen. Tämä ohjelma on siis Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa ja jää kesätauolle tämän viikon uusintojen jälkeen. Myöskin rukousasema sekä päivän rukousohjelmat jäävät nyt kesätauolle ja palaavat sitten jälleen elokuussa, jolloin jälleen uudestaan mekin rukoilemme yhdessä Suomen puolesta. Kiitos, kun olet ollut mukana tässä ohjelmassa. Jos kuuntelit tämän tiistaina, voit myös kuunnella tämän uusintana perjantai-iltana 23.30 sekä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kello 03. Haluamme yhdessä Markus Tirrasen kanssa toivottaa sinulle Jumalan siunaamaa kesää sekä lähestyvää Johannes Kastajan juhlaa eli juhannusta. Kiitos täältä studiosta ja hyvää lämmintä kesää.
2: Hyvää ja siunattua kesää kaikille.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu opetuksella.

0: 3, ensimmäistä jaetta. Sen jälkeen Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään, julistaen ilosanomaa Jumalan valtakunnasta. Hänellä oli seurassaan 12 opetuslastaan sekä muutamia naisia, jotka hän oli parantanut taudeista ja vapauttanut pahojen henkien vallasta. Näitä olivat Magdalan Maria, josta hän oli ajanut ulos 7 pahaa henkeä, Johanna, jonka aviomies Kuusas oli Herodeksen korkeita virkamiehiä, sekä Susanna. Lisäksi oli monia muita naisia, ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan. Mielenkiintoista, että muutamia naisia.
1: Ja Jeesus on tämmöinen matkasaarnaaja, joka ei todennäköisesti enää Kapernaumin ole palaamassa, vaan jatkaa matkaansa.
2: Siis luuleeko, että ei palaa enää Kapernaumiin vai?
1: Niin mä ajattelin, että olisiko tämä tämmöinen vaelluselämä tässä, jossa toteutuu se, että ei ole enää paikkaa mihin pään kallistaa, vai tuleeko hän välillä kotiin nukkumaan?
2: Kyllä se varmaan Kapernaumista käsin tätä reissaamista aika paljon tekee, joo. Mehän ei varmuudella tiedetä, koska näitä paikan määreitä ei täällä usein ole, mutta kyllähän Jeesus teki aika paljon näitä Kapernaumista käsin.
1: Mutta joka tapauksessa matkalla ollaan ihan intensiivisesti. Ja seuralaisia on 12 opetuslasta ja joukko naisia.
0: Niin, on eroteltu. 12 opetuslasta ja muutamia naisia. Mutta eikö kuitenkin sitten Hannasta käytetään nimeä opetuspiika? Että kyllä profeetta Hanna Uuden testamentin puolella niin oli myöskin opetuslapsi, vaikka oli nainen.
2: Ja siis varmaan opetuslapsi oli nämä kaikki naisetkin, koska olihan se Jeesuksessa 70 porukka, että kaikki on opetuslapsia, mutta kyllä toi 12 on ilman muuta se ydinporukka, se on aivan selvä. Ja siis nimenomaan sellaisia, joita voisi apostoleiksikin kutsua. Ja se 12 perustuu siihen, että on 12 Israelin heimoa. Ja tässä on uusi liitto, joka on myöskin 12. Eli se on ihan tämmöinen Jumalan määrätietoinen valinta lukumäärää myöten, joka on se ikään kuin varsinainen sakki. Mutta tämä on kyllä hyvin kiinnostava kohta kyllä pohtia myöskin sitä, että miksi naisia ei ole siinä 12, mutta miksi ne kuitenkin on mukana, koska ne näyttää siis seuraavan periaatteessa koko ajan.
1: Joo, siis tämä oli poikkeuksellista ilman muuta. Mä tutkin tätä naisia Jeesuksen seurassa, niin löysin tämmöisen tiedon, että ei ole minkäänlaista tietoa siitä, että jollakin juutalaisella rabbilla olisi ollut naispuolisia opetuslapsia. Siis he eivät myöskään opettaneet naisia, he eivät arvostaneet naisia, sillä juutalainen kiitti Jumalaa vilpittömästi, minä kiitän sinua siitä, että en ole naiseksi syntynyt. Eli tämä joukko naisia, tämä on aivan poikkeuksellista ja kyllä täällä jo tasa-arvon aamurusko paistaa.
0: Joku ilkeämielinen on katsonut tuota jaetta 3 ja kaikki nämä naiset avustivat heitä omilla varoillaan, että Jeesus olisi tarvinnut näitä naisia vaan niin kuin rahoittamaan hänen tätä matkaansa.
1: Siis varmaan tarvitsikin, koska eihän kukaan ollut ammattia vastaavassa työssä. Kaikki oli liikkeellä evankeliumin julistustehtävissä.
2: Joo, on kyllä kiinnostavaa, että mistä naiset ne rahat sai, mutta niillä oli tietenkin mahdollisesti omat perheensä, sitä me emme tiedä, mutta tai ne tienasivat sitten rahaa. Ja ne oli ehkä kuitenkin samalla kiinni omassa kodissansa enemmän kuin sitten tämä kulkeva joukko, että me ei nyt tästä tiedetä sitäkään, että kulkiko tämä suurehko joukko koko ajan yhdessä vai tekikö Jeesus muutamien kanssa matkoja jonnekin ja tälleen.
1: Mutta siis eikö kuitenkin se ole totta, että just nimeltä mainitut naiset, Susanna, hänestä ei puhuta enää enempää, mutta siis nehän seurasi Jeesusta Jerusalemiin saakka.
2: Kyllä.
1: Kyllä erittäin uskollisia.
2: Nimenomaan.
0: Kyllä.
2: Nimenomaan.
0: Ja tämä Magdalan Maria tässä, niin, joka mainitaan ensimmäisenä, niin on hyvin merkittävä henkilö. Hän on ensimmäinen, joka tapasi ylösnouseen ja oli paikalla, kun Jeesusta haudattiin ja oli Jeesuksen avatulla haudalla ja ristin juurella. Ja tässä hänet mainitaan nyt ensimmäisen kerran. Ja. Hyvin merkittävä henkilö.
1: Siis mikä vaikuttava elämänmuutos ja rikas elämä tällä ihmisellä, kun lähtökohta on tämä 7 riivaajaa ja sitten minkälainen elämä taas sen jälkeen, kun hän on Jeesuksen kohdannut. Ja sitäkin mä mietin, että nämä naiset keskenään, nämä olivat siis hyvin eri taustoista. Oletettavasti tämä Kuusas oli korkeampi viranomainen.

0: haltija Herodeksen hovissa. Eli Johanna joku hovinainen, sitten tämä ex-riivattu ja muita siis Jeesus yhdisti. Kyllä. Näin eri taustat.
1: Ja voihan olla, että tämä Johanna on ollut hyvinkin varakas, jolloin ei ole mahdotonta, että hänen rahoillaan olisi aika paljon pelattu, koska jos siellä on ollut tämmöinen varakas tuki perhe esimerkiksi takana. No, se on vaan näin yleisemmin sanottu tässä.
2: No miten juutalaiset suhtautuivat yleensä naisiin? Siis tuossahan se tuli jo, että kiitos, että en syntynyt naiseksi. Ja miten kirkkohistoria sitten kertoo tästä naisiin suhtautumisesta? Miten se lähti Jeesuksen jälkeen kehittymään?
0: Siis tässä voisi vielä miettiä sitäkin, että tämä evankeliumi Luukas. Siis Luukashan on poikkeuksellinen siinä, että hän ottaa tämän naisen aseman täällä enemmän esiin kuin muut evankelistat. Siellä on nämä naiset, sitten on Martta ja Maria ja syntinen nainen ja Betanian nainen. Siis se on jo kiinnostavaa. Sitten hän kirjoittaa apostolien työt taas valtava joukko naisia. Nimeltä mainitaan, missä alkuseurakunta kokoontuu ja Lyydiat. Ja siis ihan selkeästi Jeesus jätti siis lainausmerkeissä vahvat hiilen jalanjäljet tässä, että nainen on samanarvoinen kuin mies. Mutta miten juutalainen, kirkon historiassa se näkyy?
1: Se on, niin se on ollut siis alussa todellakin, juuri niin kuin sä Riitta sanoit, niin aikamoinen epätasa-arvoinen maailma, miesten maailma ilman muuta. Ja kristinusko on muuttanut sitä, että sitten Paavalin kirjassakin on tämä, että ei miestä eikä naista Kristuksessa. Eli kyllä Kristus ja evankeliumi toi siihen ihan uuden ulottuvuuden ja tasa-arvon. Tätähän usein sitten moititaan, että kun nämä 12 oli kuitenkin miehiä, että oliko Jeesus kuitenkin epätasa-arvoinen siinä, mutta mä ajattelen, että se on ollut lähinnä sitä, että ei kuitenkaan tämmöisiä matkatyöhön voinut naisia niin kuin rekrytoida samassa mittakaavassa. Se ei olisi toiminut sen ajan maailmassa enää niin pitkälle, että siinä olisi ollut puolet miehiä ja puolet naisia siinä kulkevassa joukossa. Mutta kyllä ne on mukana kulkenut, että tämä teksti ei siis kerro, kuinka aktiivisesti, oliko joka reissulla ja kuinka paljon niitä oli. Mutta niin kuin sä Riitta sanoit, niin todella uskollisesti, koska ne on vielä siis Jerusalemissa ja Golgatalla.
0: Ja sitten kun ajattelee, aina kysytty sitä kirkon historiaa, niin siis kyllä vanhan kirkon historiasta löytyy ihan paljon dokumentteja siitä, että naiset oli seurakuntaelämässä arvostettuja. He jako seurakunnan kohtalot niin, että on paljon naismarttyyreitä, jotka ihan samalla tavalla uskon tähden henkensä antavat niin kuin miehetkin. He sai opetustehtäviä, mutta se oli nainen opetti naisia varhaisessa kirkossa, ei niin kuin tänä päivänä. Ja sitten kun tulee 300-luku, niin sitten nainen alkaa vähän tippua siellä taulukossa alemmaksi, ikävä kyllä. Mutta se, mikä nosti naista, oli luostarilaitos. Nunna, kova sana. Varatut penkkirivit oikein näille naimattomille. Ja sitten tuli uskonpuhdistus ja nunnat jäi taakse, kun Luther sanoi, että kuulkaa, perheen äiti se jotakin on. Ja uskonpuhdistus tältä osin niin erittäin suuresti arvosti naista. Sitten tuli herätysliikkeet ja lähetyshistoria ja kaikessa on nainen ollut jotakin todella arvokasta. Ja kun ajattelee kaikkia muita uskontoja, niin kristinusko on ihan uniikki tässä suhteessa.
1: Tuo on kyllä kiinnostavaa, että ihan niin kuin lähetyksenkin näkökulmasta. Että se on helppo tietää tai ajatella, että lähetystyössä on ollut naisia ihan huikeassa määrin. Mutta ei varmaan muiden uskontojen todellakaan sillä tavalla, että tämä on yksi piirre, missä kristinusko on ollut edelläkävijä.
0: Näistä naisista vielä se, että siis Raamatus, mä en ainakaan nyt löytänyt semmoista, että missä naiset olisi ollut aktiivisia Jeesuksen vastustajia. Ja sitten toiseksi se, mikä vielä on kaunis puheenvuoro naisista, on se, että ristillä Johannes jäi, muut lähti, mutta naiset jäi. Se on, vaan kertoo tästä.
2: No vanha testamentin puolelta tulee heti Iisabel mieleen.
1: On se, mutta on se onneksi Deborakin. mutta tosiaan toi ristillä ja siis että tämä Magdalan Maria niin ensimmäisenä ylösnousemuksen todistajana, niin mun mielestä se on kyllä aivan huikea Jumalan valinta, joka lyö korville kaikkea sellaista, että miehet olisi jotenkin niin kuin tärkeämpiä tässä Jumalan valtakunnan eteenpäin viemisessä. Että jos Jumala tekee tämmöisen valinnan, että Maria on eka, niin kyllä sillä on joku viesti. Ei se ole sattumaa, että se sattuu olemaan sillä hetkellä siellä.
0: Kyllä tämä on.
2: No mites tänä päivänä? Mitä te sanotte Suomessa ja Eero, olet käynyt tuolla Tansaniassa ja muuta. Mikä on naisen asema siellä seurakunnassa?
1: Kyllä se Afrikassa on edelleen hyvin patriarkaalista meininkiä, mutta on sielläkin muuttunut ja muuttumassa tilanne. Ja aina on Jumalan valtakunnan sektorilla ollut naisia mukana, vaikka ei viroissa niinkään paljon siellä, missä mieskeskeinen yhteiskunta hallitsee. Joo, en tiedä. Me ei Suomessa varmaan mennä tähän naispappeuskeskusteluun, mutta joka tapauksessa niin kyllähän Suomessakin on naisia ollut jatkuvasti siis Jumalan valtakunnan työssä merkittävissä rooleissa.
0: Että se, että naista arvostetaan länsimaissa ja meillä Suomessa naisasialiikkeet ajattelee, että se on heidän piikkiin, mutta kyllä se on viime kädessä itsensä Jeesuksen piikkiin ja kristillisen uskon, että tämmöinen arvostus on syntynyt ja kirkko on sitä ylläpitänyt ja meillä on tänään todella hyvin siis suhteessa muuhun maailmaan.
1: Miten muuten, sä oot Riitta siis nainen, joka olet teologia, julistat seurakunnissa ja opetat, niin suhtaudutaanko suhun jotenkin paremmin tai huonommin siitä syystä?
0: Ei millään lailla. Ei mitään eroa.
2: Sisältö ratkaisee,
1: joo.
0: Että tästä kiitos itselle Herra Jeesukselle ja sitten muille apostoleille, ennen kaikkea Paavalille, joka niin upeasti nosti niitä naisia myöskin pitkin matkaa kirjeessään.
1: Vaikka häntä syytetään siis sovinnistiksi, mutta ei ole.
0: Ei todellakaan.
1: Tämä on minusta tärkeä keskustelu siis nyt siinä mielessä, että Luukas 8:1-3 on ainoa kohta evankeliumeissa, jossa naiset ihan tällä tavalla niin kuin selvästi nostetaan esille ja sanotaan, että näillä oli tärkeä rooli.
0: Joo.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
2: Jatkamme keskustelua Luukkaan evankeliumin luvusta 8 ja jakeesta 4 eteenpäin. Keskustelemassa Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaanlinnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi. Jolla on korvat, se kuulkoon. Oletko se ollut kylvöhommissa koskaan?
1: Tämä on erilaista kuin meidän kylvöhommi. Siinä mielessä, että siis tämä on nimenomaan kuva arjesta Palestiinassa tuohon aikaan. Siis käsin heitetään siemeniä pellon laitaan ja niitä menee polulle ja tielle ja kalliolle, koska se ei ollut mikään semmoinen suuri pelto, jota koneilla ajetaan niin kuin meillä. Joten tässä ainakin ollaan ihan arjen ytimessä.
0: Joo. Tämä loppuu just niin kuin aina huomasit ja korotit ääntä, se Jeesus huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Että kun meillä on nykyään tämmöinen kulutusyhteiskunta, että sua valistetaan, että sä saat tarjouksen, mutta sä voit harkita, älä ota tai ota vastaan ja onko sillä takuu ja kaikki niin kuin kuluttajasta kiinni, tee niin kuin susta hyvältä tuntuu. Niin tämä sama asenne tulee helposti hengelliseen tarjontaan, että kuulija, sä oot kuluttaja, no ota toi, no ei toi, en mä tuota, nyt eikö sä uskoo ja ei toi nyt ehkä mulle, mä voin kieltäytyä tuosta, mitä puhuja mulle tarjoaa. Ja Jeesus on nimenomaan tällä asialla mun mielestä, että kuulijalla on iso vastuu, kun hän kuuntelee Jumalan sanaa. Se ei ole kerta kaikkiaan mikä tahansa sana, niin että voi tehdä niin kuin City Marketissa. Ja siihenhän tämä 2 kertaa Jeesus painottaa, että tarkkaan, miten sinä kuulet, kun Jumala puhuu sanassa. Sitten se esimerkki tulee.
1: Joo, ja sitten se on kuitenkin aika hämmentävä tuo jae 10. Hän sanoi, että te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Mitä te tässä sanotte? Tämähän on vähän niin kuin ristiriitainen itse asiassa ton kanssa, mitä sä äsken sanoit, että huudetaan sen takia, että se on niin vakava juttu. Mutta nyt hän Jeesus sanoi, että ei hän kuitenkaan ymmärrä.
0: Niin se on totta, se vaatii kyllä selityksen. Ensinnäkin te on opetuslapset, olette saaneet oppia, eli he ei itse oivaltanut, vaan heille annettiin tämä lahja, että he ymmärsivät Jumalan valtakunnan salaisuuden. Ja mikä tämä salaisuus siis on? Meillähän on ollut aikaisemminkin puhetta Jumalan salaisuudesta. Vanhassa liitossa se oli lupaus Messiaasta. Uudessa liitossa se on Jumalan pelastussanoma, joka tuli Jeesuksessa. Mutta vaikka ihmiset kuin kuunteli Jeesusta, niin se pysyy salaisuutena jokaiselta, jolle Jumala ei sitä avaa.
2: Mutta sanotaan, että jolla on korvat kuulla, eli sitä, että haluaako ihminen kuunnella. Että onko kyse siitä, että jos joku ei tahdo, niin se on ihan sama. Mm. Mutta että jos ihminen sydämessään niin kuin haluaa kuulla, niin kyllähän sen saa.
0: Ja sä sanot ihan ydintä, ulkoinen. Että ulkoinen kuuleminen, sen pitää muuttua sisäiseksi. Siinä on se.
1: Joo, ja mä kuulen tässä semmoisenkin viestin Jeesukselta, että jos rinnastetaan tähän päivään, että joku on tullut uskoon ja sitten se on valtavan innoissa, menee kertoon kaikille omaisille. Sä ajattelet, että kun hän kertoo näin, niin kaikki tulee uskoon samana päivänä ja kaikki ymmärtää tietenkin. Sitten sä puhut, hei Jeesus on mut pelastanut ja ihmiset kohauttaa olkapäätä, mitä toi en mä ymmärrä. Eli ihmiset ei ymmärrä, vaan sanoma ei mene perille, jollei sitten Jumalan henki jonain päivänä avaa sitä, niin sitten se avautuu. Eli tämähän on sitaatti vanhasta testamentista, tämä Jesajasta tämmöinen, että nähdessäänkään eivät näkisi ja kuullessaankaan eivät ymmärtäisi. Se on ikään kuin se realismi, jollaisessa maailmassa me eletään. Ja siksi tuntuu siinä edelleenkin silti vähän oudolta, että Jeesus puhuu vertauksilla niille, joille se pitäisi oikeastaan selittää ulkopuolisille. Mutta hän sanoi, että ei se selittämälläkään aukea, jos ei se aukea.
0: Joo. Sitähän tämä siemenkin sitten sama asia avaa, miten erilaiseen maaperään se viime kädessä putoaa. Mutta missään nimessä tämä salaisuus ei ole joku Da Vinci-koodi, että vain uskovaiset ymmärtää jotakin asioita. Ja jos et saa tietynlainen uskovainen, sä et ymmärrä mitään, vaan se on yleensä Jumalan asiaan salaisuus ilman Pyhän Hengen työtä ihmisessä.
1: Niin, todellakin. Ja se ei ole siis semmoinen salaisuus, että se olisi joku mystillinen, vaikea, käsittämätön, vaan että se on yksinkertainen ja selvä, mutta vasta niin kuin Jumalan avaamana.
0: Joo, mutta siis mitä kaikkea sitten tapahtuu, kun sanaa kylvetään? Luet sä aina, että on vielä tuon 12.
2: Teen laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi.
0: Tätä Lutherista kerrotaan, kun Philip Melanchthon ja hän käänsi Raamattua saksaksi, niin se Philip Melanchthon sanoi tällä kohtaa, kun ne sitä käänsi, että kuule Martti, että tämä on musta Raamatun surullisin jae. Luther luki ja sanoi, että ei kuule, Philip, tämä on minusta Raamatun hirvittävin jae. Ajattele nyt, aina kun Jumalan sanaa saadaan, aina on paholainen paikalla. On se niin kallisarvoinen se sana, että joka kerta käy näin, tajuut sä? Ja musta tämä keskustelu on aika avaava, koska se on totta. Se on niin arvokas juttu, että paholainen ei missään mitään semmoista hetkeä. Että se olisi itse siinä paikalla katsomassa, että ei vaan toi ja toi nyt ala uskoa ja avata sydäntä tälle. Koska siinä on pelastus.
2: Niin, kiinni. Joku sanoi, että mihin seurakunta rakentaa kirkon, niin vihollinen rakentaa kappelin. Mm. Että kyllä se siellä on touhuamassa.
0: Sitäkin voisi miettiä, Eero. Miten sä sanoisit, että miten se paholainen tulee ja ottaa pois? Mitä silloin tapahtuu?
1: Jaa. tässä on siis neljänlaisia kuulijoita, joista vaan yhdet ottaa vastaan ja näiden kolmen muun osana on niin kuin jollain tavalla se, että se paholainen saa sen torjuttu enemmän tai myöhemmin, että miten se ottaa sen. Tämä eka voisi olla siis semmoinen esimerkiksi, että ihminen välittömästi rupeaa sanomaan, että ei koske mua tai ei ole niin kuin riittävän järkevää tai ei ole riittävän sopivaa mulle. Siis ikään kuin sellainen veruke, että se ei mene sen pidemmälle se sana muuta, kun se menee vaan tuohon päähän ja se kimpuu heti takaisin semmoisena niin kuin vastaväitteenä, koska näissä seuraavissa se osuu vähän, mutta ne silti torjuu sen jollain tavalla.
0: Tässä ajattelee tämän päivän keskustelua, kun Raamattua revitään, että en mä nyt tommosena sitä voi ottaa vastaan, kun se on kirjoitettu, että kyllä sitten pitää niin kuin vähän suodattaa. Siinäkin paholainen pääsee jo niskan päälle. Tai sitten jos ihminen elää semmoista elämää, että hän tajuu, että Raamattu on ristiriidassa sen kanssa, miten minä elän. Mä valitsen mieluummin sen elämän tavan, kun jään kuuntelemaan, että varmaan mahdollisuuksia on monta. Mutta se on vähän niin kuin Aadam ja Eeva paratiisissa, että kun pitää valita, kumman ääntä jää kuuntelee loppujen lopuksi. Molemmat ilmoittautuu.
1: Joo, tämä on tosiaan aika vakava paikka.
0: Eikö se ole?
1: Niin kuin sä sanoit noin uskonpuhdistajien pohtineen.
0: Ja sitten tulee tämä kallio. Vanhassa testamentissa on jossain semmoinen sana, että Jumalan sana voi murtaa kallionkin. Mutta tässä se ei siihen pysty. Ja sitten voisi miettiä, että kun on pelastuksesta kuitenkin kyse, niin pakottaisi nyt Jumala sen verran, että jotakin räsähtäisi. Mutta rikas nuorukainen on hyvä esimerkki siinä niin lähellä ja oma tunto alkoi jo puhua ja kääntyi pois eikä Jeesus pakottanut, antoi mennä vaan.
1: Joo, tässäkään ei niin kuin välttämättä ole kysymys siitä, että joku on tullut uskoon ja sitten luopuu, vaan ehkä vaan siitä, että niin kuin ekaksi innostuu, että tämä on hyvä juttu, mutta se ei pääse sydämeen asti, tämä voisi olla tämmöinenkin.
0: Ja jännä, että nämä maaperät, niin tässä ei ole ketään semmoista kristinuskon vastustajaa, vaan kaikki on niin kuin tavallaan kuulolla ja ahaa, okei, ihan kiva. Ja sitten kuitenkin on nämä erilaiset lopputulokset.
2: Mua puhuttelee tässä, että heillä ei ole juurta. Mistä se juuri tulee? Että jos ihminen ei kuule koskaan lapsuudessa eikä omassa kasvuympäristössään hyvää sanomaa, niin aika vaikea on niin kuin tyhjästä nyhjästä sitten aikuisena. Että muut arvot on tullut ja jyrännyt ja ei siinä enää sitten niin kuin kiinnosta evankeliumi. Että
1: toi voi juuri olla nykysuomalainen tilanne, nykylänsimaalainen tilanne.
2: Että jotenkin se, että kun annettaisiin pienelle vauvalle, ihan vauvasta lähtien jo, niin kastetaan lapsi, viedään pyhäkouluun, luetaan Raamatun kertomuksia, otetaan seurakunnan yhteyteen. Silloin tulee se juuri ja sitten on niin kuin helppo. Sitä tavallaan tulee se hyvä maa, missä voi sitten juurtua.
0: Mutta siitä huolimattahan ihminen voi juurtua, vaikka ei ole lapsena kuullut mitään kristillisestä uskosta. Sitähän se pakana lähetyskin joskus on ollut.
1: Niin voi. Ja kuitenkin ehkä tämmöisessä suomalaistilanteessa niin aika usein on niin, että siellä missä on jotakin juuria, niin siihen se osuu paremmin. Kun että sitten ihminen on oikein kunnolla. Tai niin kuin ehkä tuossa tuo joku Viron tilanne ja joku Itä-Pulkimaiden tilanne on semmoinen, että kun ne juuret on kytketty oikein perusteellisesti pois, niin aika pahat päästä uudestaan sinne. Mutta totta kai siis Jumalan sana voi murtaa kaikki tilanteet onneksi.
0: Mutta tämä on niin merkillinen asia, tämä, että Jumala kylvää sanansa kautta. Siis kun viljelijä heittää siementä, niin se kerta kaikkiaan luottaa siihen, että nyt keväällä kylvää ja syksyllä mä korjaan. Se on uskottava ja samalla tavalla kuin Jumalan sanaa kylvetään, niin siihenkin pitää vaan uskoa, että aikanaan se tämäkin tuo sen sadon. Äiti kylvää lapsiinsa, kulkee ihan eri teillä, mutta kylvetty on, siellä se on.
2: Niin, eikä kylväjä ei ole mitään, eikä kastelee, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta tässä voisi niin kuin julistaa ja vapautua, että hei, mä kerron tätä ja mä teen, minkä mä osaan, ja Jumala hoitaa sen, että se siemen kasvaa. Ettei niin kuin ajattele, että mulla on vastuu siitä, että tuleeko toi nyt uskoa vai eikö se tuu.
1: Juuri noin, ja sehän on yhdessä toisessa kylväjäkertomuksessa on just toi hienosti, jossa Jeesus sanoo, että kun kylvetään ja sitten kylväjä menee nukkumaan ja sitten se vilja kasvaa automaattisesti, siinä lukee automatee, ja sitten hän ei itse tiedä miten. Eli siis tämähän kylväjän näkökulmasta tilanne on juuri tämä, että me ei voida muuta kuin kylvää. Sitten Jumalan henki tekee työn.
2: Mutta jakeessa 14 on aika paha tämä, tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa.
0: Niin ne putosi ohdakkeeseen. Mä voisin vielä taustaksi sanoa, että siis, eikö ne Genetsaretin järven ne ympäristöt, nehän oli hyvin hyvä viljelysmaata, että siellä kun kylvettiin, niin siellä hyvä, tuli hyvä sato, mutta siellä oli myöskin hyvin kiitollinen maaperä ohdakkeille, ja nyt ohdakke on monivuotinen kasvi. Ja sitten kun sinne kylvää, sanotaan, että vehnän siementä, ja se on yksivuotinen, niin lähtötilanne on kehno kylväjän kannalta, koska ne monivuotiset, niillä on jo pitkät juurit, ja ne päihittää sen tuoreen tulijan, sen vehnän aika nopeasti. Ja tätä kuvaa Jeesus on käyttänyt. Lähtötilanne on kehno. Ja ohdakkeet on juuri nämä elämän huolet, rikkaus ja nautinnot, että se on tosi vaikea paikka kasvaa. Ja mitä nämä vois olla sitten nämä huolet, kun on näin tuhoisia, rikkaus, nautinto. Kaikilla on huolia.
1: Niin, kaikilla on huolia. Kristityilläkin, niin. Vaikka kuinka paljon. Miten siihen huoliin voi hukkua?
0: Olisiko se semmoinen huoli, että ihminen huolehtii ihan niin kuin hyvää Jumalaa, taivaallista isää ei olisi olemassakaan. Hän on tämmöinen yksin huoltaja, joka järjestää kaikki taivaan ja maan asiat ja tässä menee kyllä uskokin.
2: Mä muistan, tuli mieleen Martti Lutterista ja hänen vaimostaan tämmöinen esimerkki, kun Lutterilla oli tämmöisiä masennusjaksoja. Hän oli sitten ihan niin kuin maansa myynyt ja elämästä ei tullut mitään. Ja yhtenä aamuna ne meni ruokapöytään ja tällä Katariinalla oli sitten musta puku päällä ja sen hautajaisvaatteet. Ja Martti ihmettelee siinä aamiaispöydässä, että onko meillä hautajaiset tulossa. Ja sitten rouva sanoo, että no kun sä käyttäydyt ihan sillä tavalla. Ja siitä sitten lähti tilanne purkautumaan. Mutta että hyvä, viisas vaimo.
1: Joo, kyllä, todellakin. Ja kyllähän siis kun Paavali sanoi, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Jumalalle ja niin edelleen, niin sehän sana ei tarkoita, että me emme murehdi, vaan se tarkoittaa, että kun me murehdimme, niin meidän pitää kääntyä Jumalan puoleen ja saada häneltä apua. Eli se on kyllä kristitty normaali tila, että kyllä sitä murheitakin piisaa, mutta meillä on tie siitä ulos, taikka meillä on siis...
2: Niin ja eihän varmaan huolehtimasta kielletä ja siis hoitamasta asioita, mutta sitten semmoinen turha ylenmääräinen murehtiminen, kun ei se auta mitään.
0: Ja Paavali kirjoitti joskus rikkaudesta, että monille raha on syy, että uskosta luovutaan.
1: Niin tässä on sitten onneksi tämä porukka, joka ottaa vastaan ja kuulee ja sitähän me toivomme ja rukoilemme, että tätä me olisimme itse ja tätä olisi seurakunnissa mahdollisimman paljon ja onneksi onkin.
3: Radioraamattupiiri.
2: Kiitos jälleen mukana olosta. Rukoiletko Riitta tähän loppuun?
0: Herra Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä olet joskus meihin kylvänyt ja uskon herättänyt. Me rukoilemme, että antaisit meille koko elämän ajan herkät korvat sinun sanasi edessä, silloin kun se kutsuu parannukseen, silloin kun se ilahduttaa, lohduttaa ja rohkaisee ja silloin kun se kulkee meidän rinnallamme, meidän elämämme viimeisellä matkalla. Säilytä meille tämä herkkyys. Aamen.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
1: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tsäreborin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministerihallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää Raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Ipe Vettenrannan kauan odotettu uutuuslevy Hän on uskollinen on nyt ilmestynyt. Kuuntele suoratoistopalveluissa tai osta albumi omaksesi osoitteessa ipevettenranta.fi.
1: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
2: Sana Jerusalemista.
3: Israel ja Lähi-itä.
2: Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJ:n osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin minä, eli Salokankaan Jani, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Toivon kaikille hyvää juhannusviikkoa ja myöskin tervetuloa tähän ohjelmaan. Kesähän on vihdoin täällä ja päivät ovat pisimmillään. Moni suuntaa kohti mökkirantoja ja ansaittua lomaa. Saman aikaan maailman katseet ovat kuitenkin tiukasti Lähi-idässä, jossa viime päivien tapahtumat ovat herättäneet sekä huojennusta, huolta ja myöskin monia kysymysmerkkejä. Nyt lähdetäänkin tässä ohjelmassa eteenpäin uutisten kautta. Iranin johto ei peitellyt tyytyväisyyttään saavuttuun sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Teheranissa viesti on ollut selvä. Hallinnon mukaan Iran onnistui pakottamaan Washingtonin takaisin neuvottelupöytään vuosien vastakkainasettelujen jälkeen. Sopimuksen merkitystä arvioitaessa on kuitenkin syytä tarkastella, mitä osapuolet todella saavat ja mistä he ovat valmiita luopumaan. Viime vuosina Iran on ollut voimakkaiden taloudellisten paineiden alla. Kansainväliset pakotteet, heikentynyt talous ja alueellisen vaikutusvallan kaventuminen ovat rasittaneet sekä ajatollain hallintoa että Iranin vallankumouskaartia. Erityisen merkittävä takaisku Iranille on ollut Hizbollahin aseman heikentyminen Libanonissa, joka on ollut pitkään yksi Iranin keskeisimmistä vaikutusvallan välineistä Lähi-idässä. Siksi on huomionarvoista, että Iranin kerrotaan nostaneen nimenomaan Hizbollahin aseman osaksi neuvottelukokonaisuutta. Tämä viittaa siihen, ettei kyse ole pelkästään ydinohjelmasta, vaan myös Iranin alueellisen vaikutusvallan tulevaisuudesta. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Iran saisi käyttöönsä välittömästi 10 miljardeja dollareita jäädytettyjä varoja. Lisäksi öljy- ja petrokemian tuotteiden kohdistuvia pakotteita purettaisiin, mikä helpottaisi merkittävästi maan taloudellista tilannetta. Vastineeksi Iran vahvistaisi sitoutumisensa ydinsulkusopimuksen velvoitteisiin ja lupaisi pidättäytyä ydinaseen valmistamisesta. Tässä ei mitään uutta, Iran on ennenkin luvannut ja rikkonut tätä. Kuitenkin tämän pohjalta käynnistyisi 60 päivän neuvottelujakso pysyvän ydinsopimuksen ja pakotteiden poistamisen viimeistelmiseksi. Monien mielestä keskeinen kysymys on kuitenkin se, mitä sopimus ei sisällä. Tietojen mukaan Iranin ballistinen ohjelma jäisi kokonaan neuvottelupöydän ulkopuolelle. Kyse on samasta ohjusarsenaalista, jota Iran on käyttänyt iskuissaan yli 12 maahan eri puolilla Lähi-itää. Myöskään Iranin taloudellinen, sotilaallinen ja logistinen tuki alueellisille liittolaisilleen ja aseellisille terroristiryhmille ei näyttäisi olevan osa sopimusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Iranin vaikutusverkostot Libanonissa, Syyriassa, Irakissa, Jemenissä ja muualla alueella voisivat jatkaa toimintaansa ilman merkittäviä uusia rajoitteita. Samaan aikaan sopimusluonnoksen kerrotaan sisältävän jopa 300 miljardin dollarin suuruisia kansainvälisiä jälleenrakennushankkeita konfliktin runtelemille alueille. Tämä merkitsisi huomattavaa taloudellista vastuuta Yhdysvalloille ja sen liittolaisille. Sopimuksella on kiistatta myös myönteisiä puolia. Jännitteiden väheneminen voisi rauhoittaa Lähi-idän turvallisuustilannetta, laskea öljyn hintaa ja vähentää maailmantalouden epävarmuutta. Silti jäljelle jää vaikea kysymys, ratkaiseeko sopimus itse ongelman vai ainoastaan sen näkyvimmät oireet. Sopimus ei muuta Iranin poliittista järjestelmää, se ei puutu vallankumouskaartin asemaan, poliittisten vankien tilanteeseen, opposition tukahduttamiseen eikä ihmisoikeuskysymyksiin. Se ei myöskään näyttäisi rajoittavan Iranin ohjusohjelmaa tai sen tukea Hizbollahille, Hamasille, Huthi-kapinallisille ja muille alueellisille terroristitoimijoille. Siksi kriitikot kysyvät aiheellisesti, ollaanko jälleen tilanteessa, jossa maailma ostaa hetkellisen vakauden ja halvemman energian hinnan samalla, kun varsinaiset rakenteelliset ongelmat jätetään ratkaisematta. Niin tärkein kysymys on, kuka tämän sopimuksen oikeastaan voitti? Tässä ohjelmassa keskityttiin yhteen uutiseen, ehkä siihen polttavimpaan, Iranin ja Yhdysvaltojen sopimukseen. Rukoillaan Lähi-idän puolesta, rukoillaan Israelin puolesta. Monia kysymyksiä varmasti monilla kaihertaa mielessä, mutta Jumala onneksi on hallinnassa. Lähdetään tässä ohjelmassa eteenpäin ylistyksen kautta kohti opetusta.

0: Avataan Jumalan sana Danielin kirjasta luvusta 3, jakeesta 31 ja jatketaan ihan sinne luku 4, jakeeseen 15. Kuningas Nebukadnessarin viesti kaikille maailman kansolle, kansakunnille ja kielille. Kaikkinainen menestys teille. Olen nähnyt hyväksi kertoa ne ennusmerkit ja ihmeet, jotka korkein Jumala minulle näyttänyt. Kuinka ihmeelliset ovat hänen merkkinsä, kuinka suuret hänen tekonsa. Hänen valtakuntansa on ikuinen, valtakunta hänen kuninkuutensa pysyy polvesta polveen. Minä Nebukadnessar elin rauhassa talossani ja onnellisena palatsissani. Sitten minä näin unen ja se kauhistutti minua. Näyt, jotka vuotellani sain, pelästyttivät minut, ja minä käskin tuoda eteeni kaikki Babylonin viisaat, jotka ilmoittaisivat minulle unen selityksen. Silloin tulivat enteiden selittäjät, loitsupapit, kaldealaisen viisaat ja manajat, ja minä kerron heille unen, mutta he eivät osanneet selittää sitä minulle. Lopulta tuli eteeni Daniel, jonka nimenä Beltasassar, minun Jumalani nimen mukaisesti, ja jossa asuu pyhien jumalien henki. Minä kerroin hänelle unen. Beltasassar, sinä ylin enteiden selittäjä, minä tiedän, että sinussa asuu pyhien jumalien henki, ja ettei mikään salaisuus ole sinulle selittämätön. Kuule uni, jonka olen nähnyt, ja selitä se. Tällaisen näin minä vuotellani näin. Oli puu keskellä maata ja se oli ylen korkea. Se puu kasvoi, vahvistui, se latva ulottui taivaaseen asti. Se näkyi kaikkialle maailmaan. Sen lehvistö oli kaunis, sen hedelmät runsaat ja siinä riitti ravintoa kaikille. Sen alta hakivat suojaa maan eläimet, sen lehvistössä asuvat taivaan linnut ja kaikki elävät olennot löysivät siitä ravintonsa. Ja vuotellani minä näin sen uneksin, että pyhä valvoja enkeli laskeutui alas taivasta ja huusi kovalla äänellä, hakatkaa poikki se puu ja katkaiskaa sen oksat, riipikää siitä irti sen lehvät, hajottakaa ympärinsä se hedelmät, paetkoon eläimet sen alta ja linnun sen oksilta, mutta sen kanto jättäkää maahan, rauta ja pronssikaalessa jättäkää se ruohikkoon, yökaastessa se kastukoon, ja yhdessä eläinten kanssa se saakoon elantonsa maan ruohosta. Sen sydän lakatkoon olemasta ihmisten sydän, saakoon sen sijaan eläimen sydämen, ja sellaisenaan se olkoon 7 vuotta. Valvoja enkeli ovat tämän asian päättäneet, pyhän enkelin tästä sanansa sanoneet, jotka elävät tulisivat tietämään, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntia ja että hän antaa kuninkuuden kenelle tahtoo ja voi nostaa valtaan alhaisemmankin ihmisistä. Tämän unen minä, kuningas Nebukadnessar, olen nähnyt. Selitä sinä, Beltesassar, se nyt minulle. Kun kukaan valtakuntani viisaista ei siihen pysty, sinä pystyt siihen, sillä sinussa asuu pyhien jumalien henki. Yleinen kysymys elämässämme hyvin usein on, missä on Jumala kaiken tämän keskellä? Kun mietimme elämäämme, niitä kaikkia yhteiskunnan tilanteita, missä elämmekin tällä hetkellä, tämä on sellainen kysymys, joka usein nousee mieleemme. Jumala, missä sinä olet kaiken tämän keskellä? Kun katsomme maailmaa ja yhteiskuntiamme ja myöskin Israelin tilannetta, niin nopeasti nousee kaikista niistä päätöksistä, kaikista niistä tilanteista, jossa noustaan itse Jumalan tahtoa vastaan, hänen sanansa vastaan. Helposti tulee semmoinen tummien ja epätoivojen ajatusten virta, jossa ajattelemme, että Jumala, missä sinä olet? Kuitenkin tämän kaiken epätoivon ja ehkä näiden tummien ajatusten keskellä, mikä meille tulee, koska olemme epävarmoja, olemme ihmisiä, meissä asuu liha, niin meidän on hyvä muistaa, mitä meille sanotaan juuri tässä luvussa, jonka luin Danielin kirjasta. Meille sanotaan, että vaikka kaikki näyttää hävitetyltä, vaikka kaikki näyttäisi huonolta, niin kuitenkin Jumalan hallintavalta on suvereeni. Jakeessa 4, luvussa 19, voitte lukea tämän luvun loppuun, siellä sanotaan, sinun mahtisi on kohonnut taivaaseen asti ja valtasi on saavuttanut maan ääret. Jumalan hallintavalta on suvereeni ja totaalinen. Kun katsomme tätä lukua 4, niin luku 4 alkaa ja loppuu doksologialla, eli tällaisella muinaisella kreikankielisellä termillä, jolla tarkoitetaan lyhyttä ylistystä Jumalalle, joka usein on itsessä liitetty hymneihin ja psalmeihin. Eli siis luku alkaa tämmöisellä lyhyellä ylistyksellä ja myöskin loppuu tällaiseen ylistykseen. Tiedämme, että Nebukadnessar oli erittäin varakas. Hän tässä luvun alussa sanoi, että hänellä on palatsi. No varmasti aika suuri sellainen. Hänen vaikutusvaltansa oli erittäin suuri ja valta oli suuri ja laaja. Ja hän ei pelännyt käyttää sitä. Tässä luvussa ikään kuin hän järjestää tiedotustilaisuuden koko maailmalle, kaikille kielille, kaikille kansoille. Ja sinne tulee paikalle vaikutusvaltaisimmat viisaat, keiden pitäisi pystyä ratkoa näitä, mutta he eivät pysty. Hän ikään kuin laittaa sosiaaliseen mediaan ilmoituksen, hei, kaikki maailman viisaat, haluan, että selitätte tämän minulle. Se on vähän kuin joku USA:n presidentti laittaisi tällaisen twiitin tuonne someen, niin veikkaasin, että aika moni niin sanotusti oppinut haluaisi vastata ja tulla hänelle selittämään tämän kysymykseen vastauksen. Nebukadnessarin mahti ulottui Persianlahdesta idässä aina Välimerelle saakka lännessä. Nykyisestä Egyptistä se oli Nebukadnessarin eteläinen raja aina Iranin pohjoiseen rajan asti. Hänen valtansa siis oli suuri, todella suuri lääni, todella suuri maantieteellinen tontti, mitä hän hallitsi. Nyt kuitenkin pureudutaan näihin jakeisiin ja muutamaan jakeeseen, mitä en myöskään lukenut. Voit lukea tämän koko luvun 4 kotona. Tämä siis alkaa sillä, kun Nebukadnessar näkee unen. Tämä uni kauhistuttaa häntä. Hän siis näkee jotain, joka todella saa hänet pelästymään. Sillä sanotaan, näyn, jonka vuotalainen sain, pelästytti minut. Tämä suuri hallitsija, kaiken hallintavallan, kaiken voiman, kaiken sen mahdin takana, uni saa hänet täysin tolaltaan. Hän siis yrittää etsiä nopeasti vastauksen tähän. Hän haluaa nopeasti pyyhkiä tämän, jatkaa samalla tavalla. Hän kutsuu viisaat, mutta lopulta hän päättyy Danieliin, joka kutsutaan tässä Beltesasar nimellä. Hän siis haluaa, että Daniel selittää hänelle, mitä tämä tarkoittaa. No, tämä unihan alkaa tämmöisellä kivalla ajatuksella, että siellä on tämmöinen puu, joka on korkea, se on tämmöinen oikein mehevä, se vahvistuu, se ulottuu taivaaseen asti, se näkyy kaikkialle maailmaan, se on kaunis, siinä on runsaasti hedelmää, se antaa ravintoa kaikille, kaikki etsivät siitä suojaa, kunnes valvoja enkeli laskeutuu alas taivaasta. Tämä valvoja enkeli huutaa kovalla äänellä, hakatkaa poikki se puu. Katkaiskaa sen oksat. Valvoja enkeli ovat näin päättäneet, pyhät enkelit sanoneet, tämä korkein hallitsee tätä puuta, tämä korkein hallitsee sitä, mitä tälle puulle tapahtuu. Että hän antaa kuninkaan, kuninkuuden kenelle tahtoo, ja voi nostaa valtaan alhaisemmankin. ihmisistä. Nebukadnessar on siis täysin pihalla. Hän ei ymmärrä, mitä tässä ajetaan takaa. Danielille selitetään Daniel luvussa 4 jakessa 16. Hän oli säikähdyksestä hetken vaiti. Se, mikä täytti hänen mielensä, pelotti häntä. Daniel itse pelästyy, sillä tiedolla, jonka Jumala antaa hänelle, hän ymmärtää, mitä hän näkee, ja hän pelästyy. Kaiken sen mahdin, kaiken sen takana, koska tässä on nyt hyvä muistaa, Nebukadnessar oli valtias, mahti, joka käytti valtaansa todella väkivaltaisesti. Nebukadnessar ei ollut mitenkään pidetty valtias. Hän oli tunnettu raakuudestaan. Hän oli tunnettu siitä, että kun hän tulee paikalle, niin verta vuodatetaan. Nyt sitten Nebukadnessar haluaa vastauksen. Hänen hallintaan valtaansa alla varmasti 10 000 ovat kärsineet, ovat saaneet nähdä semmoisia hirvittäviä asioita. Ja varmasti he ajattelevat, miten kauan tätä joudumme kestämään. Miten kauan tällaista kukaan pystyy katselemaan. Siinäpä se. Jumala muistuttaa Nebukadnessarille, että itse asiassa hän pystyy ottamaan Nebukadnessarin pois juuri silloin, kun hän haluaa. Tätä Nebukadnessar ei ymmärrä. Nimittäin Daniel sanoo jakessa 19. Se puu olet sinä, kuningas. Sinä olet kasvanut ja vahvistunut, sinun mahtesi on kohonnut taivaaseen asti ja sinun valtasi on saavuttanut maan ääreen. Sen puukanto käskettiin jättää jäljelle. Tämä tarkoittaa, että saat takaisin valtakuntasi, kun olet oppinut tietämään, että todellinen valta on taivaan. Voi kuinka haluaisin, että jokainen tämän meidänkin maan johtaja ymmärtäisi tämän. Todellinen valta on taivaan. Jae 24. Siksi kuningas, olkoon tämä neuvoni sinulle mieluisa. Sovita syntisi tekemällä hyvää ja pahat tekosi olemalla suopea köyhille. Jae 30. Sitten Nebukadnessar sanoo, se sana kävi heti toteen. Nebukadnessar ajettiin pois ihmisten joukosta. Hän söi ruohaa kuin härät ja hänen ruumiinsa kastui yökasteessa. Hän siis joutui ulos palatsistaan nukkumaan ulkona. Hän oli ulkosalla. Hänen ruumiinsa kastui yökasteesta. Ja kesä 31. Päivien kuluttua umpeen minä, Nebukadnessar, nostin silmäni kohti taivasta ja sain ymmärrykseni takaisin. Minä kiitin korkeinta ja ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää ikuisesti. Totisesti hänen valtansa on ikuinen valta ja hänen valtakuntansa pysyy polvesta polveen. Minä rukoilen henkilökohtaisesti, että jokainen tämän Suomen valtakunnan johtaja nostaisi silmänsä kohti taivasta ja sieltä ymmärrys tulee. Sama rukoilen jokaiselle Israelin johtajalle, että he nostaisivat katseensa taivasta kohtiin. Hän on se, joka on todellinen valtias. Hän antaa valtansa, hän nostaa valtiota ja hän nostaa myös täysin tuntemattomia. Nyt jos olisimme itse Nebukadnessarin hallintavallan alla, me ajattelisimme, että Jumala, missä sinä olet? Ja yhtäkkiä Jumala antaa unen kautta sellaisen opetuksen, joka syöstää Nebukadnessarin pois vallasta. Hän joutuu opettelemaan, kuka tätä palettia hallitsee. Ja loppujen lopuksi hän kiittää, ylistää Jumalaa siitä, että kuka oikeasti on vallassa. Muistetaan tämä tässäkin ajassa, täällä Suomessa, että myös kun katsomme Israelia. Hän tietää, mitä hän tekee, meidän tulee vaan ymmärtää, että hänen aikataulunsa on parempi kuin meidän aikataulu. Jumala hallitsee. Jos haluat tietää lisää työstämme, tukea sitä tai tulla mukaan tuomaan lohtua vaikeassa asemassa oleville israelilaisille, lapsista vanhuksiin, vieraille nettisivuillamme, sieltä löydät kaiken tarvittavan osoitteesta icej.fi. Muistathan myös podcastimme Kohinan takaa, jossa pureudumme ajankohtaisiin ilmiöihin ja Israelin liittyviin teemoihin pintaa syvemmältä. Podcast löytyy Spotify ja Podbeanista nimeltä Kohinan takaa. Ja jos olet tulossa Keuruun juhannuskonferenssiin, merkitse kalenteriisi perjantai-ilta kello 20.30. Konfa-areenalla käydään poikkeuksellinen, ajankohtainen ja ajatuksia herättävä paneelikeskustelu otsikolla Suuri Israel -keskustelu. Rauhan rukouksia Jerusalemille vai taistelua Israelin puolesta? Miten kristittyjä tulisi suhtautua Israelin juuri nyt ja mikä on rukouksen, tuen ja käytännön toiminnan paikka tämän päivän maailmassa? Keskustelemassa on Samuel Tedder, Turun helluntaiseurakunnan ja Uuden testamentin eksegetiikan tohtori sekä holokaustin asiantuntija tohtori Susanna Kokkonen ja myös minä, Jani Salokangas, olemme paneelissa. Sanon tässä kohtaa kiitoksia seurastasi, siunosta päivän jatkoosi ja toivotan sinulle oikein siunattua juhannusta. Moi moi!
1: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
2: Tervetuloa Open Doors -maailman katsaus -ohjelman pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja studiossa on mukana Johanna Kultalahti.
3: Hei ja lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa.
2: Tänään tarkastelemme maata, joka sijaitsee kirjaimellisesti keskellä Afrikkaa. Se on sisämaan valtio, jonka yhteiskunta

0: kehityksestä. Pistemäärä on nyt 75 sadasta, kun vuosi sitten se oli 72.
1: Tämä voi aika monista kuulijoista tosissaan tuntua hämmentävältä. Yleensä ajattelemme, että vainoa tapahtuu siellä, missä kristityt ovat pienenä vähemmistönä. Mutta Keski-Afrikan tasavallassa kristittyjä on noin 4,47 miljoonaa, eli yli 73% koko väestöstä. Miksi tällaisessa maassa kristittyjen tilanne sitten on niin vaikea?
0: No, tilanne johtuu pitkälti siitä, että valtio on heikko ja lainvalvonta puutteellista. Ja maa on siis käytännössä pirstaloitunut ja hallinnon vaikutus ulottuu lähinnä pääkaupunki Banguihin. Suurta osaa maasta hallitsee siis erilaiset aseistetut ryhmät ja jihadistiset toimijat, jotka sitten hyödyntää tätä valtatyhjiötä. Erityisesti siellä maan pohjois- ja itäosissa niin tilanne tai alueet on hyvin turvattomia ja vaarallisia. Lisäksi väkivaltaa ylläpitää se, että tekijöitä ei juuri saada vastuuseen ja rankaisemattomuus sitten lisää pelkoa ja epävarmuutta entisestään. Ja kun katsotaan maan historiaa, niin käännekohta taisi olla vuosi 2013.
1: Kyllä. Silloin pääosin muslimitaustainen Seleka-liittouma nousi valtaan vallankaappauksessa, mikä sai aikaan uskonnollisia jännitteitä ja laukaisi väkivallan kierteen. Vastapainoksi syntyi niin sanottuja antibalaka-ryhmiä, joita usein siis kutsutaan kristityiksi ryhmiksi, mutta todellisuudessa monet näistä taistelijoista seuraavat perinteisiä afrikkalaisia uskontoja. Ja monet kirkon ja seurakuntien johtajat ovatkin tuominneet heidän väkivaltaisuutensa.
0: Eli kristityt ovat itse asiassa vähän niin kuin kahden tulen välissä. He kohtaa väkivaltaa sekä näiltä entisiltä selekataistelijoilta että sitten näiltä antibalaka-ryhmiltä. No lisäksi naapurimaa Sudanin konflikti on lisännyt painetta rajojen yli ja siellä lisääntyvä väkivalta uhkaa levitä myös Keski-Afrikan tasavaltaan.
1: World Watch List -vainoraportissa mainitaan myös sellaiset ulkoiset toimijat, kuten venäläinen Wagner-ryhmä, joka on nyt osittain brändätty uudelleen nimellä Africa Corps. Heille, kuten myös muille ulkomaisille ryhmittymille, on omat agendansa, jotka usein vain lisäävät epävakautta. Wagnerin palkkasotilaat on liitetty muun muassa alueella tapahtuneisiin tappoihin ja kidnappauksiin, joiden kohteena on ollut myös kristittyjä.
0: Kyllä. No, mennään vähän konkreettisemmin siihen, miltä vaino näyttää arjessa. World Watch List-raportissa Keski-Afrikan tasavalta saa väkivallan osalta itse asiassa todella korkeat pisteet, 16,1. Viimeisimmällä raportointijaksolla kristittyjä on tapettu, kidnappattu ja raiskattu vähintään 100 kussakin näistä mainituista kategorioista. Ja on tärkeää huomata, että nämä on vain vahvistettuja tapauksia ja todelliset luvut on todennäköisesti paljon suurempia, koska kaikkia ei pystytä dokumentoimaan. No lisäksi väkivalta on ajanut tuhansia kristittyjä kodeistaan ja moni elää nyt pakolaisleireillä hyvin vaikeissa oloissa.
1: Tämä on todella synkkää kuultavaa. Lisäksi kristittyjen koteja ja kirkkoja ryöstetään ja tuhotaan systemaattisesti. Myös seurakuntaelämä on jatkuvan uhan alla. Aseistetut ryhmät keskeyttävät jumalanpalveluksia ja hyökkäävät pastoreiden kimppuun. Joillakin alueilla kristittyjen on jopa maksettava niin sanottua suojelurahaa rikollisryhmille, jotta he ylipäätään voivat harjoittaa uskoaan. Ja samaan aikaan moni yhteisö toimii täysin vailla minkäänlaista suojaa.
0: Ja sitten on nämä niin sanotusti hiljaisemmat vainon muodot, jotka näkyy arjessa hiukan eri tavoin miehillä ja naisilla. Erityisesti naiset ja tytöt on kyllä tässä konfliktissa erittäin haavoittuvassa asemassa. Heitä käytetään sodankäynnin välineenä ja raiskaukset, sieppaukset ja pakkoavioliitot on valitettavan yleisiä keinoja pelotella kokonaisia yhteisöjä.
1: Ja eloon jääneet kantavat usein raskaita seurauksia, häpeää, traumaja. Ja joskus seurauksena voi olla toki myös ei-toivottuja raskauksia. Erityisesti alueilla, joita aseistetut ja jihadistiset ryhmät hallitsevat, riski väkivaltaan kasvaa merkittävästi.
0: Kyllä, näin on. Ja esimerkiksi kristittyjä tyttöjä voidaan siepata matkalla kouluun ja tämä

0: Pelko on kyllä niin todellinen, että monet perheet ei enää uskalla lähettää omia lapsiaan kouluun.
1: Miesten kohdalla väkivalta on puolestaan usein suorempaa ja näkyvämpää. Puhutaan teloituksista, sieppauksista ja pakkovärväyksestä aseellisiin ryhmiin. Monia kristittyjä miehiä käytetään myös pakkotyövoimana kulta- ja timanttikaivoksissa. Raporttien mukaan jopa ulkomaiset palkkasoturit ovat toisinaan olleet mukana näissä sieppauksissa ja surmissa. Lisäksi erityisen haavoittuvassa asemassa ovat seurakuntien johtajat. Pastoreita saatetaan syyttää valheellisesti esimerkiksi vakoilusta. Seurakuntiin voidaan hyökätä jumalapalvelusten aikana ja osa joutua siepatuiksi tai tapetuiksi.
0: Ja tähän päälle tulee sitten vielä taloudellinen paine, joka koskettaa kokonaisia perheitä.
1: Niin monilla alueilla markkinoita hallitsevat nämä aseelliset ryhmät tai uskonnolliset ryhmät, jotka yliverottavat kristittyjä yrittäjiä. Tai suoraan ryöstävät heidän kauppojaan. Ja tämä voi siis romahduttaa koko perheen toimeentulon. Lisäksi syrjintä esiintyy myös valtion rakenteessa, esimerkiksi armeijassa. Kun tähän yhdistyy väkivalta, pakkovärväys ja taloudellinen painostus, seuraukset näkyvät koko perheessä ja usein pitkälle tulevaisuuteen.
0: No entäs sitten ne kristityt, jotka asuu nimenomaan siellä muslimienemmistöisillä alueilla, erityisesti maan pohjoisissa osissa?
1: Niin, he ovat ehkä kaikkein ahtaimmalla. Jos joku kääntyy islamista kristyksi, hän kohtaa valtavaa painetta omalta perheeltään ja yhteisöltään. Siksi uskoa ei käytännössä voi elää julkisesti, etenkään pohjoisen muslimienemmistöisillä alueilla. Jo pelkkä Raamatun hallussa pito voi herättää epäilyksiä ja johtaa väkivaltaan, joten moni joutuu pitämään uskonsa täysin salassa. Monet myös menettävät perintöoikeutensa ja yhteisön tuen, ja pahimmillaan heidät suljetaan jopa peruspalvelujen, kuten terveydenhuollon tai ruoka-avun ulkopuolelle. Joissain tapauksissa seurauksena on myös täydellinen eristäminen omasta perheestään.
0: Ja juuri tässä näkyy tilanteen ongelma ja iso ristiriita, sillä Keski-Afrikan tasavallan perustuslaki periaatteessa takaa uskonnon vapauden. No silti valtio ei pysty tai ei halua suojella näitä oikeuksia. World Watch List -vainon raportti toteaa suoraan, että maa rikkoo monia kansainvälisiä sitoumuksia.
1: Kyllä. Ja valitettavasti maan poliittinen tilanne näyttää kiristyvän entisestään. Presidentti Tou Adera muutti perustuslakia vuonna 2023 niin, että presidenttikausien määrää ei enää rajoita lainkaan. Tämä on lisännyt vallan keskittymistä ja herättänyt laajaa tyytymättömyyttä. Tämä kehitys lisää huolta myös demokratian tilasta ja samalla se luo lisää epävakautta, mikä taas hyödyttää aseistettuja ryhmiä, jotka pyrkivät kasvattamaan omaa valtaansa.
0: No kaiken tämän keskellä herää kyllä kysymys, että onko toivoa? Mitä siis Open Doors ja paikalliset seurakunnat tekevät?
1: Aina on toivoa. Työ on haastavaa, mutta tärkeää. Open Doors on toiminut maassa aktiivisesti vuoden 2013 vallankaappauksesta lähtien. Työn tavoitteena on rakentaa seurakuntaa, joka on kestävä ja kykenee vastaamaan jäsentensä tarpeisiin kokonaisvaltaisesti.
0: Ja kyse ei ole pelkästään tällaisesta hengellisestä tuesta, vaikka toki tärkeää sekin. Eli Open Doors tukee Keski-Afrikan tasavallan kristittyä siis paikallisten kumppaneiden kautta hyvin käytännönläheisesti myös. Järjestetään esimerkiksi selviytymiskoulutusta vainojen uhreille, tarjotaan lukutaitoja, opetuslapseuskoulutusta sekä tällaista psykososiaalista tukea ja myös lakitietoutta.
1: Myös nuoria tuetaan vahvistamalla heidän asemaansa ja tarjoamalla heille mahdollisuuksia koulutukseen ja toimeentuloon. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään kristityiksi kääntyneisiin, joita autetaan sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. Usein tilanteessa, jossa he ovat menettäneet lähes kaiken.
0: Ja on hyvä muistaa, että vaikka Keski-Afrikan tasavalta on kaukana, niin siellä elävät ihmiset on kuitenkin meidän lähimmäisiä. He asuu maassa, jossa on paljon luonnonvaroja, mutta jossa arkea leimaa silti jatkuva turvattomuus.
1: Juuri näin. Erityisesti rukous on yksi tärkeimmistä tavoista tukea heitä. Voimme rukoilla turvaa kristityille ja viisautta kirkon johtajille ja sitä, että valtio saisi jälleen otteen turvallisuudesta. Rukoillaan siis kaikki vielä yhdessä. Herra, tuomme eteesi Keski-Afrikan tasavallan. Maan pitkä ja raskas konflikti näyttää inhimillisesti katsoen toivottomalta. Mutta me luotamme siihen, että sinä olet rauhan ruhtinas ja että sinä voit tuoda rauhan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, erityisesti seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneiden puolesta. Kosketa heitä parantavalla läsnäolollasi. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet rakkaitaan. Ole lähellä surevia ja anna heille toivoa keskellä surua ja kaipausta. Herra, ole kansasi kanssa. Hoida särkyneitä sydämiä, kanna kärsiviä ja pidä heistä huolta. Anna toivoa sinnekin, missä kaikki tuntuu pimeältä. Jeesuksen nimessä, aamen.
0: Aamen.
1: Kiitos hyvä kuulija, että olit mukana tämänkertaisessa maailmankatsausjaksossa. Keski-Afrikan tasavallan kristyt elävät keskellä jatkuvaan väkivallan ja epävarmuuden varjoa. Aseelliset ryhmät, pelko ja menetykset koskettavat monia ja arki voi muuttua hetkessä. Silti usko ei ole murtunut. Se elää sitkeästi seurakunnissa ja kodeissa. Se on koeteltua uskoa, joka tarttuu toivoon myös silloin, kun olosuhteet ovat kaikkein vaikeimmat. Jos haluat kuulla lisää Keski-Afrikan tasavallan kristittyjen tilanteesta, löydät lisää tietoa Open Doorsin verkkosivulta osoitteesta opendoors.fi/Keski-Afrikan tasavalta. Sieltä löytyy myös lisää ajankohtaisia uutis- ja rukousaiheita. Palataan taas ensi kerralla uusin aiheen.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
3: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
4: Evankeliumi kaikille.
5: Ja erittäin hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä olin tuossa muutaman viikon tauolla ja nyt olen taas juontamassa näitä Raamattu avain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii täällä Raamattu avaimissa Reijo Ahteela ja hän opettaa meille pyhästä hengestä otsikolla Pyhä henki puolustajamme.
6: Hyvää huomenta, radion kuuntelija. Tällä viikolla me ajattelemme Pyhää henkeä puolustajanamme. Tänä päivänä haluaisin kanssasi miettiä, mikä osuus Pyhällä hengellä on arjen ja meidän kaiken työn ja tohinan keskellä. Uusi päivä on alkamassa. Monelle meistä se tarkoittaa liikettä heti aamusta, valmistautumista, lähtemistä, tehtävien miettimistä. Ehkäpä sinunkin mielessäsi on jo lista asioista, joita pitäisi hoitaa, asioita, jotka odottavat sinua. Elämä täyttyy helposti velvollisuuksista ja usein aivan huomaamatta niiden rinnalle hiipii toinenkin lista, sisäinen lista. Olisinko voinut tehdä jonkun asian paremmin ja pitäisikö minun jaksaa enemmän? Olenko tarpeeksi? Tätä ääntä vastaan Jeesus antaa meille lupauksen. Hän sanoo, puolustaja, Pyhä Henki, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen sanonut. Pyhä Henki muistuttaa. Muistuttaa sen tähden, että me ihmiset unohdamme helposti. Unohdamme, että emme ole täällä vain suorittamassa. Unohdamme, että elämällämme on syvempi perusta kuin se, mitä saamme aikaan. Tässä juuri Pyhä Henki toimii puolustajanamme. Hän puolustaa sinua siltä ääneltä, joka tekee elämästäsi pelkän suorituksen. Ajatellaanpa hetki ihan tavallista työpäivää. Tehtävä seuraa toista. Aika ei aina riitä. Ehkä joku asia menee pieleen tai päivän päätteeksi jää tunne, olisinko voinut tehdä enemmän. Silloin Pyhä Henki tulee. Ei lisäämään vaatimuksia, vaan vapauttamaan niistä. Hän muistuttaa, sinun arvosi ei ole sidottu onnistumiseen. Sinun arvoasi ei mitata tehokkuudella. Sinä olet arvokas jo ennen kaikkea sitä. Galatalaiskirjeessä puhutaan Pyhän Hengen hedelmästä. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys. Huomaatko? Ne eivät ole asioita, jotka syntyvät kiireessä puristamalla. Ne kasvavat. Ja kasvaminen tarvitsee aikaa. Pyhä Henki tekee työtään hiljaa. Hän kasvattaa sinussa rauhaa, vaikka ympärillä olisi kiire. Hän kasvattaa kärsivällisyyttä, vaikka kaikki ei sujuisi niin kuin toivoit. Jopa hän kasvattaa iloa, joka ei riipu siitä, minkälainen päivästäsi tulee. Ehkä juuri tänään voisit kokeilla jotain uutta, jotain pientä. Ei mitään suurta muutosta, vaan pienen pysähdyksen. Kesken päivän, kesken kiireen. Hetken, jossa et tee mitään. Hengität ja sanot mielessäsi, Pyhä Henki, olet tässä, tässä hetkessä, tässä työssä, tässä arjessa. Anna minulle rauhasi. Usein juuri tällaiset pienet hetket muuttavat koko päivän sävyä. Ei siksi, että kaikki ulkoinen muuttuisi, vaan siksi, että sisäinen näkökulma muuttuu. Pyhä Henki on paras puolustaja sinua myös sinun uupumustasi vastaan. Hän ei vaadi sinulta enemmän kuin jaksat. Päinvastoin hän kutsuu sinut lepäämään. Vaikeinta ehkä on hyväksyä se, että me olemme rajallisia. Mutta juuri siinä rajallisuudessa, siinäpä Jumalan armo tulee näkyväksi. Sinun ei tarvitse olla rajaton. Sinun ei tarvitse olla täydellinen. Sinä saat olla ihminen. Ja juuri siinä Pyhä Henki kulkee rinnallasi. Ehkäpä tämä päivä tuo tullessaan paljon. Ehkäpä se tuo tullessaan myös kuormaa. Silloin voit palata tähän. Sinä et kanna tätä päivää yksin. Sinua kannetaan. Pieni hiljainen hetki ennen rukoilemista. Jumala, sinä näet tämän päivän ennen kuin se on alkanut. Sinä näet kaiken sen, mikä minua odottaa. Anna minulle voimaa tämän päivän tehtäviin, mutta ennen kaikkea anna minulle sinun rauhasi sydämeeni. Varjele minua uupumukselta ja opeta minua lepäämään sinussa. Anna Pyhän Henkesi muistuttaa meitä siitä, että olemme sinun. Aamen.
5: Ja siinä kuultiin taas Reijo Ahteelan opetusta Pyhästä Hengestä täällä Raamattuavaimissa. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa kansanlähetyspäivät. Tervetuloa kansanlähetyspäiville 2026. Kansanlähetyspäivät ovat kansanlähetyksen vuosittain järjestämä koko perheen ilmainen kesätapahtuma. Tapahtuma kokoaa tuhansia kävijöitä ympäri Suomea sekä runsaasti myös nettiosallistujia. Tämän vuoden teema on Kristus kanssamme. Ohjelma on kaiken ikäisille ja esillä on kansanlähetyksen työ niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tärkeimpänä pääviestinä on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Tervetuloa viettämään kesäjuhlia Ryttylään. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
3: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Säännöllisen tukesi ansiosta juutalainen kansa saa kuulla Messiasta, Israelissa ja diasporassa. Tuemme juutalaisten paluumuuttoa Israeliin. Autamme terrorismin ja sodan uhreja toimittamalla ambulansseja ja muita elintärkeitä sairaala-ajoneuvoja hätää kärsivien avuksi. Tule mukaan kulkemaan Israelin rinnalla. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Tuemme tätä työtä vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla. Liity kuukausilahjoittajaksi. patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
2: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
3: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
2: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton. Niitä me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
4: Evankelista päivät Turussa. 13-15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
5: Radio Dayn ohjelmatiedot löydät Dayplussasta. Dayplus.fi/radiot.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on parantanut hivenen kuluvan vuoden kasvuennustettaan. Talouskasvu on ministeriön mukaan alkuvuonna ollut odotettua vahvempaa, mutta osa kasvusta johtuu tilapäisistä tekijöistä. Tänään julkistetun ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 0,8%. Huhtikuun lopulla ministeriö ennusti tälle vuodelle 0,6% kasvua. Ensi vuonna talouden ennustetaan kasvavan 1,6% ja sitä seuraavana vuonna 1,7%. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallitus käy sote-järjestöjen avustuskriteerit yhdessä läpi. Hänen mukaansa asia käsitellään hallituksessa ennen lomia. Orpo kommentoi eduskunnassa toimittajille perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin eilen julkistamia linjauksia uusista kriteereistä. Pääministerin mukaan hallituspuolueet ovat sopineet, että päätösjaosta tehdään yhdessä. Hän sanoo, että silloin myös ne kriteerit, joiden pohjalta yhteinen päätös syntyy, täytyy käydä yhdessä läpi. Venäläinen fregatti on ampunut varoituslaukauksia brittiläisen aluksen läheisyydessä Englannin kanaalissa, kertoo brittiläinen puolustuslähde uutistoimisto AFP:lle. Mediatietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut tapauksessa, eikä alukselle aiheutunut vaurioita. Puolustusministeriön edustajan mukaan tapausta tutkitaan. Tapauksen uskotaan tapahtuneen noin 20 merimailia, eli noin 40 kilometriä Isle of Wightin saaresta etelään. Tapaus sattui vain muutama päivä sen jälkeen, kun Britannian viranomaiset ottivat haltuun epäillyn Venäjän varjolaivaston aluksen Englannin kanaalissa. Britanniassa käydään torstaina vaalit, jotka voivat järisyttää maan poliittista johtoa, kun Makerfieldin vaalipiiri valitsee uuden edustajan maan parlamenttiin. Vaaleissa on ehdolla Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham, joka aikoo haastaa Britannian pääministerin Keir Starmerin paikan työväenpuolueen johdossa. Täten Burnham haastaisi myös pääministerin paikan. Burnhamin on noustava Britannian parlamentin jäseneksi haastaakseen Starmerin. Burnhamin sauma aukesi, kun parlamentin entinen jäsen Josh Simons luopui kansanedustajan paikastaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiva! Elokuussa minä opin vihdoin lukemaan. Aloitan ekaluokan Seinäjoen kristillisessä koulussa.
3: Seinäjoella alkaa 11. elokuuta Krase ry:n järjestämänä opetussuunnitelman mukainen ryhmämuotoinen opetus ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Opetus tapahtuu konferenssikeskus Valkean tiloissa. Opetus tapahtuu pienessä ryhmässä luokanopettajan johdolla. Koulupäivän jälkeen on tarjolla iltapäiväkerho. Ilmoittautuminen on nyt avoinna. Hae oppilaaksi viimeistään 30. kesäkuuta. Lisätiedot löydät osoitteesta seinäjoenkristillinenkoulu.fi.
4: Säännöllisen tukesi avulla voimme auttaa sotien, luonnonkatastrofien ja nälänhätien keskellä eläviä ihmisiä. Vastaamme tarpeisiin lähetyskentillämme, missä hätä on suurin ja akuutein. Varmistamme, että apu lähtee nopeasti, tehokkaasti ja oikein kohdennettuna sinne, missä lähimmäiset sitä eniten tarvitsevat. Tule mukaan tukemaan siellä, missä hätä on kiireisintä. Rakennetaan yhdessä mahdollisuuksien maailmaa. Liity kuukausilahjoittajaksi patmos.fi/kuukausilahjoittajaksi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Marttyyrien äänen Puolan johtaja Maciek Wilgoć tuntee Ukrainan ja Venäjän tilanteen poikkeuksellisen hyvin. Hänen näkökulmansa ei perustu pelkästään uutisiin ja tutkimuksiin, vaan vuosikymmenten kokemukseen alueella tehdystä lähetystyöstä. Maciekia on haastatellut toiminnanjohtaja Hannu Lahtinen.
0: Marttyyrien ääni.
2: Tervetuloa Marttyyriäni ohjelmaan. Tänään teen harvinaisessa paikassa haastattelua entisen Iranin Hizbollahin jäsenin Daniel Shayestesin luona, mutta hänen luonaan myös käymässä Maciek Wilgoć Puolasta. Haluan häneltä kysyä, koska hän on asiantuntija. Hänen kauttaan me teemme työtä Ukrainassa, maassa, jossa sota on jatkunut tätä viimeistä vaihetta jo 4 vuotta. Kuulemme, miksi marttyyrien ääni on siellä ja millaisilla asioilla voimme olla heitä auttamassa. So welcome to this program, brother Maciek.
3: Welcome, thank you for having me.
2: So you have a little bit connection to Finland and you know even some Finnish words.
3: Yes, like mitakulu or jumalarakasta sinua, kiitos herra.
2: Yeah, very important words. You could be an evangelist in Finland.
1: Marttyyrin äänen Puolan johtajalle Maciek Wilgoćille Suomi on tuttu ja rakas paikka ja hän on asunutkin täällä jonkin aikaa. Haastattelun alkuun hän haluaakin kertoa muutamia muistamiaan suomenkielisiä sanoja. Mutta sitten puhe siirtyy Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan. Maciek kertoo, että hän on asunut niin Moskovassa kuin Ukrainassa ja sai rakkauden molempia kansoja kohtaan.
3: I grew up under communism in Poland, so we were forced to learn Russian at school. And then when communism fell in Poland and the Soviet Union collapsed.
1: Kaikki alkoi jo hänen lapsuudessaan kommunistisessa Puolassa. Tuohon aikaan Neuvostoliitto hallitsi Itä-Eurooppaa rautaisella otteella. Kouluissa opetettiin venäjää, halusivatpa oppilaat sitä tai eivät. Myös Maciek opiskeli venäjää vuosien ajan. Tuolloin hän ei osannut arvata, että juuri tuo kielitaito tulisi myöhemmin palvelemaan Jumalan valtakunnan työtä. Kommunismin romahdettua maailma muuttui nopeasti. Neuvostoliitto hajosi, rajat avautuivat ja uusia mahdollisuuksia syntyi myös kristilliselle työlle. Juuri silloin Herra kutsui Maciekin lähetystyöhön Moskovaan. Moskovan lisäksi hän matkusteli lukuisia kertoja Ukrainaan ja muihin entisen Neuvostoliiton maihin. Vuosikymmenten aikana hän oppi tuntemaan alueen seurakunnat, pastorit ja uskovat hyvin läheisesti. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei ole Maciekille vain yksi uutinen muiden joukossa. Kyse on ihmisistä, joiden kanssa hän on tehnyt työtä vuosien ajan. Tänä päivänä Maciek toimii marttyyrien äänen kansainvälisessä työssä ja käy säännöllisesti Ukrainassa.
2: Could you please explain what's going on in terms of Russia's aggression there? Why are they so aggressive against Ukraine? They should be like brother nations.
3: Yeah, you are right. Like in an ideal world, you know, Russia and Ukraine should be like two sisters. They should work hand in hand and, you know, bless each other. But we are living.
1: Moni suomalainenkin on pohtinut, miksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maiden välillä on yhteistä historiaa, yhteistä kulttuuria ja miljoonia perhesiteitä. Maciekin mukaan nykyistä sotaa ei voi ymmärtää ilman Neuvostoliiton perintöä. Venäjän nykyinen johto ei ole koskaan täysin luopunut imperialistisesta ajattelusta. Neuvostoliitto hajosi, mutta monet sen rakenteet säilyivät. Maciek muistuttaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin teki pitkän uran Venäjän turvallisuuspalvelussa FSB:ssä ennen nousuaan valtaan. Hänen mukaansa Venäjän johdon tavoitteena ei ole ollut ainoastaan oman maan hallitseminen, vaan vaikutusvallan palauttaminen myös niille alueille, jotka aikaisemmin kuuluivat Venäjän imperiumiin tai Neuvostoliittoon. Tätä ajattelua kutsutaan nimellä Ruskii Mir, eli venäläinen maailma. Tämän ajattelutavan mukaan Venäjällä on erityinen oikeus hallita niitä kansoja, joilla on historiallisia, kulttuurisia tai kielellisiä yhteyksiä Venäjään. Matsekin mukaan juuri tässä kohtaa Ukraina muodostui ongelmaksi Kremlin näkökulmasta. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Ukraina alkoi suuntautua kohti länttä. Maahan syntyi uusia yhteyksiä Eurooppaan, demokratiaan ja kansainväliseen yhteistyöhön. Samaan aikaan tapahtui jotain muutakin. Ukrainan seurakunnat alkoivat kasvaa. Kristityt saivat aiempaa enemmän vapautta toimia, perustaa seurakuntia, kouluttaa työntekijöitä ja lähettää lähetystyöntekijöitä. Matsekin mukaan juuri ukrainalaiset kristityt ovat vuosien ajan yksi tärkeimmistä evankeliumin viejistä Venäjälle. He osasivat kielen, tunsivat kulttuurin ja kykenivät toimimaan alueilla, joihin länsimaisten työntekijöiden oli vaikea päästä. Venäjälle perustettiin satoja seurakuntia. Tämä on näkökulma, jota uutisissa harvoin kuulee. Sodan taustalla ei ole ainoastaan politiikkaa ja turvallisuuskysymyksiä. Matsek näkee tapahtumissa myös hengellisen ulottuvuuden. Kun Neuvostoliitto kaatui, 75% kaikista entisen Neuvostoliiton evankelisista uskovista asui Ukrainassa. Maasta tuli merkittävä evankeliumin lähetyskeskus koko entisen Neuvostoliiton alueelle. Siitä ei sielun vihollinen pitänyt.
3: What Putin and his regime did, they started years ago, because this war didn't start in 2022, even in 2014. Actually, it was being prepared for years, for decades, because what Putin and he...
1: Vuosien ajan Venäjällä rakennettiin voimakasta propagandaa Ukrainaa vastaan. Ukrainalaisia alettiin kuvata vihollisina jo kauan ennen täysimittaisen sodan alkamista. Heitä syytettiin milloin natseiksi, milloin Venäjän vihollisiksi. Samalla levitettiin ajatusta siitä, ettei Ukraina olisi todellinen valtio, eikä ukrainalaisilla olisi omaa kansallista identiteettiä. Tällainen ajattelu loi pohjaa myöhemmälle hyökkäykselle. Matsek painottaa, ettei kukaan voi hallita maata ilman jotain uskontoa tai ideologiaa. Ihmisten täytyy uskoa johonkin, jotta he seuraisivat johtajaa, jotta he uhraisivat elämänsä maansa puolesta. Neuvostoliiton aikana suurin osa kansasta uskoi kommunismin ideologiaan, mutta se romahti täysin taloudellisesti, henkisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti. Kun kommunismi hajosi 90-luvulla, Putin ja muutkin alkoivat edistää Venäjän ortodoksisen kirkon asemaa todellisen venäläisen identiteetin ainoana oikeana tukipylväänä ja ainoana isänmaallisena uskona. Monelle länsimaalaiselle ortodoksinen kirkko näyttäytyy ennen kaikkea historiallisena kristillisenä kirkkona. Matsek näkee kuitenkin asian toisenlaisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa ortodoksisesta kirkosta tuli vähitellen keskeinen osa Venäjän kansallista identiteettiä. Kirkon ja valtion välinen yhteys vahvistui. Samaan aikaan syntyi ajatus siitä, että Venäjän ortodoksinen kirkko olisi ainoa oikea hengellinen auktoriteetti Venäjän vaikutuspiirissä. Uskonnollista kieltä alettiin käyttää poliittisen vallan tukemiseen. Putin ja Venäjän armeija esiintyvät todellisen kristinuskon ja perinteisten kristillisten arvojen puolustajina, ja sellaisina Venäjän ortodoksinen kirkko heidät kuvaa. Nämä ajatukset näkyvät konkreettisesti miehitetyillä alueilla Ukrainassa. Täysimittaisen sodan alettua Venäjä valtasi laajoja alueita Itä- ja Etelä-Ukrainasta. Näillä alueilla uskonnonvapaus käytännössä katosi kokonaan, ja johti evankelisten kristittyjen vainoihin.
3: And the situation in Ukraine is getting worse and worse. In the occupied territories, especially those areas that the Russians took over after 2022 invasion, there's absolutely no freedom of religion.
1: Tilanne Ukrainassa pahenee pahenemistaan. Vallatuilla alueilla ei ole minkäänlaista uskonnonvapautta. Ainoa kirkko, jonka venäläiset hyväksyvät, on Venäjän ortodoksinen kirkko. Matsekin mukaan pastoreita on joutunut pidätetyksi, kuulustelluksi, kidutetuiksi ja jopa tapetuksi. Seurakuntien rakennuksia on suljettu, takavarikoitu tai pommitettu. Monet uskovat ovat paenneet kodeistaan. Ne, jotka ovat jääneet alueelle, kokoontuvat usein pienissä ryhmissä salaa. Jopa Ukrainan puolesta ääneen rukoileminen on rangaistavaa. Monet kantavat mukanaan syviä traumoja. Matchekin mukaan tilanne muistuttaa monin tavoin sitä vainoa, jota kristityt ovat kohdanneet muuallakin maailmassa. Sodan keskellä marttyyrien ääni on pyrkinyt seisomaan näiden kristittyjen rinnalla. Matchek matkustaa edelleen säännöllisesti Ukrainaan. Hän tapaa seurakuntien johtajia, rohkaisee heitä ja auttaa välittämään käytännön apua sinne, missä sitä tarvitaan. Viimeksi huhtikuussa Suomen marttyyrien äänen tiimi oli matkalla mukana. Työ on monipuolista. Marttyyrien ääni tukee etulinjan evankelistojen ja pastoreiden työtä. Käy heidän luonaan. Järjestää traumaterapiaretriittejä, joissa vainoa ja sodan kauhuja kokeneet pastorit ja kristityt saavat levätä, keskustella ja käsitellä kokemaansa turvallisessa ympäristössä. Monet ovat kertoneet retriittien auttaneen heitä jatkamaan palvelutyötään vaikeista kokemuksista huolimatta. Matchek sanoo, että läsnäolo merkitsee paljon. Joskus suurin apu ei ole raha tai tavara, vaan tieto siitä, ettei ole yksin. Yksi työn tärkeistä kohderyhmistä ovat myös lapset. Sota on jättänyt syvät jäljet kokonaisen uuden sukupolven elämään. Monet lapset ovat kasvaneet jatkuvien ilmahälytysten, räjähdysten ja epävarmuuden keskellä. Siksi tärkeä osa työtä on ollut myös joululahjakampanjat, jota Suomen marttyyrin ääni on tukenut. Pieni lahjapaketti ei lopeta sotaa. Mutta se voi kertoa lapselle jotain tärkeää, että hänet on nähty ja hänestä välitetään, ja että Jumala ei ole unohtanut häntä.
3: Thank you so much for your support. I would like to thank all the Finnish donors, Christians, for praying for this ministry and for supporting it. Like your support has been a vital part of our work.
1: Matchek haluaa lämpimästi kiittää suomalaisia lahjoittajia ja kristittyjä, että he ovat rukoilleet Ukrainan puolesta ja marttyyrin äänen työn puolesta ja tukeneet sitä. Hän sanoi, että kaikki tämä tuki on ollut olennainen osa avustustyötä Ukrainassa. Sen avulla on pystytty tukemaan lukuisia ihmisiä. Jumalan rakkaus ja evankeliumi on koskettanut tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä ja tuonut heille rohkaisua. Tämän avun kautta on voitu koskettaa monien ihmisten elämää ja tuoda heitä lähemmäs Jeesusta. Ja näiden ihmisten lukumäärä lisääntyy jatkuvasti.
3: Dear Lord, we thank you so much that we can come to you with anything, with any request, and thank you that you are...
1: Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra Jeesus, kiitos ukrainalaisista veljistä ja sisarista, jotka palvelevat sinua vaikeiden olosuhteiden keskellä. Anna heille voimaa ja rohkeutta. Anna heille kestäväisyyttä. Paranna sodan aiheuttamia haavoja ja tuo toivoa niille, jotka ovat menettäneet paljon. Siunaa Ukrainan seurakuntia ja anna niiden olla valona ympärillään oleville ihmisille. Muista myös lapsia, jotka ovat joutuneet kasvamaan sodan keskellä. Varjele heitä ja anna heidän löytää turvansa sinussa. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Tässä ohjelmassa kuulimme, kuinka Ukrainan kristityt vievät evankeliumia eteenpäin keskellä sotaa. Samalla saimme muistutuksen siitä, kuinka tärkeää on seistä rukouksin ja käytännön tuella vainottujen uskovien rinnalla. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
4: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
5: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 € ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin, yhdessä.

0: Ipe Vettenrannan Hän on uskollinen -levyn julkkarikonsertti kansanlähetyspäivillä Ryttylässä lauantaina 4. heinäkuuta kello 15. Konsertti on ilmainen. Tervetuloa! Lisätietoa levystä ja julkkareista ipevettenranta.fi.
1: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26-28. Kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähden näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
1: Daymatkat.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa olleensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen Annin tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii. Virran mukaan hän ei missään vaiheessa aikonut pitää palkkiota eduskuntatyöstään poissaolon ajalta. Hän sanoi olleensa siinä käsityksessä, että palkkiot voisi palauttaa jälkikäteen. Virran mielestä kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisissa tilanteissa. Valtiovarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan ja Kymenlaakson hyvinvointialueilla taloudellisin perustein. Ministeriön mukaan päätöksen tarkoituksena on turvata alueiden edellytykset järjestää asukkaidensa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Arviointimenettelyä varten ministeriö asettaa arviointiryhmät, joihin nimetään jäseniä hyvinvointialueelta ja eri ministeriöistä. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen omaa päätösvaltaa. Presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat voi pian palauttaa pakotteet Venäjän öljyn viennille, koska öljyn hinta on laskenut Iranin ja Yhdysvaltain sovun myötä. Trump kommentoi asiaa G7-maiden huippukokouksessa Ranskassa. Yhdysvallat jatkoi toukokuun puolivälissä kuukaudella pakotepoikkeusta, jolla on sallittu merellä tankkereissa jo olevan venäläisen öljyn ja öljytuotteiden osto. Poikkeuksen jatkoaika olisi raukeamassa huomenna. Poikkeuksella Venäjän vastaisiin pakotteisiin haluttiin hillitä öljyn maailmanmarkkinahinnan nousua, joka johtui Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksestä Irania vastaan. Lähes 85% Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti. Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Mariebaadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja. Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85% arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään kuulemme taas kuulkaa kehotuksen. Ja mietimme, miten kaikkivaltias Jumala alistaa itsensä syntisen tutkinnalle ja miten se oikein tapahtuu. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 6. luku, jakeet alusta 7. otsikolla Kutsu käräjille.
1: Aikoinaan, kun aloittelimme tutustumistamme Miikan kirjaan, totesin, että se voidaan jakaa 3 osaan siten, että ensimmäiseen kuuluvat luvut 1 ja 2, toiseen luvut 3, 4 ja 5 sekä viimeiseen luvut 6 ja 7. Totesin silloin myös sen, että jokaisen jakson alkupuolella on myös kuulkaa kehotus. Ja jokainen niistä päättyy Jumalan lupauksiin. Ensimmäisen jakson lupaukset liittyivät Israelin heimon kokoamiseen takaisin omaan maahansa. Toinen jakso päättyi lupaukseen kostosta Israelin vihollisille. Ja 3. jakson loppu sisältää lupauksen anteeksi annosta Abrahamin jälkeläisille. Mutta ennen kuin pääsemme tuon 3. jakson loppuun saakka, katsomme, miten se alkaa. Kirjan 3. ja 5. jakso alkaa siis 6. luvun alusta, ja sen alkupuolella kiinnitetään huomiota aitoon Jumalan palvelukseen. Oikea Jumalan palvelus onkin Miikan kirjan tärkeitä opetuksia. Kuitenkin ennen Jumalan palveluksesta puhumista meidät viedään avaraan oikeussaliin. Luin Miikan kirjasta luvusta 6, jakeet 1 ja 2. Kuulkaa, mitä Herra sanoo. Astu esiin, esitä syytös. Vuoret olkoot todistamassa, kukkulat kuulkoot äänesi. Kuulkaa Herran syytöste vuoret, te maan ikiaikaiset perustukset. Herra käy oikeutta kansansa vastaan. Hän kutsuu Israelin tuomiolle. Tämä jakso alkaa siis samoin kuin 2 edellistä, eli kuulkaa kehotuksella. Kuulkaa, mitä Herra sanoo. Se ei ole ainoastaan aikoinaan Israelin kansalle annettu kehotus, vaan se on tarkoitettu koko maailmalle. Koko maailman on syytä kuulla, mitä asiaa Jumalalla on ihmiselle. Oikeudenkäynnissä asianomistajana eli kantajana on Jumala. Hänen asiansa on kutsuttu ajamaan profeetta Miika. Niinpä sanat astu esiin, esitä syytös on nimenomaan suunnattu Miikalle. Hänen tehtävänään on tuoda riita-asia kaikkien kuultavaksi. Syytetyn penkillä istuu siis Israelin kansa, ja todistajiksi kutsutaan Israelin vuoret. Meidät viedään näin käräjäistuntoon, jos otetaan esiin Israelin kansan synnit. Oikeudenkäyntikuvauksella alkaa myös Miikan aikalaisen Jesajan kirja. Sen luvussa 1 ja 2 ovat sanat. Kuulkaa taivaat, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta. Huomaamme jo tästä asetelmasta, että edellisen luvun lopun aikoihin liittyvät teemat ovat vaihtuneet jälleen Miikan omaa aikaa kuvaaviksi. Tämän alkuasetelman jälkeen voisikin kuvitella, että seuraavaksi saamme tietää, mitä kaikkea pahaa Jumalan omaisuuskansa on tehnyt. Mutta niin ei käykään. Jumala yllättää meidät. Sen sijaan, että alkaisi heti syyttää kansaansa, hän sanokin, mihin minä olen syyllistynyt. Jae 3. Mitä minä olen tehnyt sinulle kansani? Olenko vaatinut sinulta liikaa? Vastaa minulle. Jeesus antaa seuraavan ohjeen vuorisaarnassa, Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeissa 3, 4 ja 5. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa, kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten et ottaa roskan veljesi silmästä. Näyttää siltä, että Jumala toimii tämän sanan edellyttämällä tavalla. Kuvittele, mikä tilanne. Ennen kuin kaikkivaltias Jumala alkaa etsiä vikoja omasta kansastaan, hän alistaa itsensä syntisten ihmisten tutkittavaksi. Hän pyytää kansansa kertomaan, missä kohtaa hän on toiminut väärin. Sama Jumalaan liittyvä kysymys esitetään useaan kertaan myös Malakian kirjassa, Vanhan testamentin lopussa. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen kansa palasi takaisin maahansa ja alkoi tulla taas vähitellen välinpitämättömäksi. Jerusalem oli jälleen rakennettu ja kansa alkoi elellä jälleen leveästi. Babylonien opetus oli unohtumassa. Kansa ei tahtonut noudattaa Jumalan määräyksiä. Ongelma ei ollut silloinkaan Jumalassa, vaan ihmisessä. Saman viestin tuo siis esiin myös Miika, niin kuin myös Jesaja oman kirjansa alussa. Jumala oli pyytänyt siis kansansa kertomaan, missä hän oli toiminut väärin. Mutta mitään vastausta ei kuulu. Niinpä hän ryhtyy seuraavaksi kertomaan, mitä hän on tehnyt kansansa puolesta. Jumala siis kertoo kansalleen, mitä hän on tehnyt sen hyväksi. Oliko hän ollut heille kenties epäreilu tai ilkeä? Oliko hän kohdellut heitä väärin? Veikö hän heidät Egyptiin ja jätti sinne? Jae 4. Minä olen tuonut sinut Egyptistä, ostanut sinut vapaaksi orjuudesta, olen lähettänyt johtajiksesi Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. Israelilaiset olivat olleet orjia, mutta Jumala oli vapauttanut heidät. Hän oli antanut heille johtajat. Jumala mainitsee kansan johtajina kolme sisarusta, Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. Heidän johdollaan kansa kulki autiomaan läpi luvattuun maahan, tai ainakin sen maan kynnykselle. Tosin nämä ihmiset itse eivät sinne päässeet, mutta pelkästään näiden ihmisten maininta riitti muistuttamaan Miikan aikalaisia siitä, että kansasta oli pidetty hyvää huolta. Heitä ei jätetty oman onnensa nojaan Egyptistä vapautumisen jälkeenkään. Miikan päivinä kansa valitti, että he olivat väsyneet palvelemaan Jumalaa. Niinpä Jumala kertasi heille heidän historiaansa. Jae 5. Älä unohda kansani, mitä Balak, Moabin kuningas, suunnitteli ja mitä Bileam, Beorin poika, hänelle vastasi. Muista kulkuasi Sittimistä Gilgaliin, niin ymmärrät, kuinka paljon hyvää Herra on sinulle tehnyt. Mielimme palautetaan ihmeellinen tapahtuma ajalta, jolloin israelaiset valmistautuivat siirtymään luvattuun maahan. Heidän oli pitänyt aikaisemmin kiertää Edomin alue, koska edomilaiset eivät antaneet heidän kulkea alueensa poikki. Sen jälkeen he tulivat Moabiin, jonka kuningas oli juuri tämä Balak. Hän tahtoi kirota Israelin kansan, ja hän palkkasi siihen tehtävään rahaa rakastavan profeetta Bileamin, jonka hän haitutti luokseen aina nykyisen Turkin alueelta. Balak siis käski Bileamin kirota Israelin. Sitä varten Balak vei Bileamin vuorelle, ja kun profeetta katsoi alas israelisten leiriin, hän sanoi: kuinka voisin kirota sen, jota ei Jumala kiroa? Miten solvata sitä, jota Herra ei solvaa? Näin kerrotaan 4. Mooseksen kirjassa luvussa 23 jakeessa 8. Jumala oli kansansa puolella tuolloinkin. Israelin kansa ei tiennyt, että heidän lähellään oli vihollinen, joka tahtoi kirota heidät, ja että Jumala suojeli ja puolusti heitä. Hän ei sallinut kansaansa kirottavan. Jos tahdot tarkemmin lukea näistä tapahtumista, niin ota esille 4. Mooseksen kirja ja lue siitä luvut 22, 23 ja 24. Biljamin sanat muistuttavat oman aikammekin Jumalan lapsia siitä suuremmoisesta asiasta, että meillä on puolustaja isän luona. Johannes kirjoittaa 1. kirjansa luvun 2 alussa siitä näin. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Balak vei Biljamin 4 eri vuoren huipulle ja käski hänen kirota Israelin, mutta Biljam ei kyennyt sitä tekemään. Lopulta Balak kyllästyi tällaiseen profeettaan. Mutta jotakin apua katalaan juoneensa Balak tältä profeetalta kuitenkin sai. Tämä näitä auttoi kuningasta näkemään, että koska kansa ei voi kirota, eikä heitä voiteta taistelemallakaan, niin heihin kannattaa liittyä. Niinpä Biljamin neuvon mukaan tämä katala Moabin kuningas ryhtyi sekoittamaan omaa kansansa Israelin kanssa avioliittojen avulla. Niin tapahtuikin, ja sitä kautta Moabin epäjumalan palvelus pesiytyi myös Israelin keskuuteen. Tämän kaiken sai aikaan väärän profeetan sana. Ja tämä Biljamiin liittyvä muistutus toi Miikan välittämän sanoman erityisen ajankohtaiseksi myös hänen aikalaisilleen. He näet palvoivat juuri niitä samoja epäjumalia, joihin kansa Biljamin juonen avulla oli langennut. Näin Jumala on johdattanut kansansa sen polttavimman ongelman, eli oikean ja väärän Jumalan palveluksen äärelle. Israelin kansa oli saanut Daavidin suunnitteleman ja Salomonin rakennuttaman ihanan temppelin, jossa uhrattiin synti ja muita uhreja päivittäin. Mutta sellaisestakin voi tulla pelkkiä muotomenoja. Ihmiset kyllä suorittivat ne ulkoisesti oikein, mutta sydän ei ollutkaan siinä mukana. Näin Jumalan palveluskin saattaa tulla ihmiselle verhoksi synnille. Tähän polttavaan ongelmaan Miikan kirjassa seuraavaksi siirrytäänkin 4 kysymyksen avulla. Luen jakeet 6 ja 7. Mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen, kumarrun korkeimman Jumalan edessä? Toisinko hänelle uhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Miellyttävätkö Herraa 1000 pässit ja virtanaan tulviva uhriöljy? Pitäisikö minun antaa esikoiseni rikkomuksestani, oma lapseni synnin teostani? Nämä 4 kysymystä on syytä ymmärtää Miikan tulkitsemiksi ihmisten vastauksiksi Jumalan edellä esittämiin kysymyksiin. Sen sijaan, että ihminen olisi ottanut kiitollisuudella vastaan Jumalan pelastusteot ja iloinut niistä, hän alkaakin käydä kauppaa Jumalan kanssa. Hän kysyy, mitä hän saa, jos tekee sitä ja sitä. Pitäisikö kenties antaa vasikoita tai 1000 pässiä, vai kenties litroittain öljyä? Vai pitäisikö antaa ihan oma esikoinen sovitukseksi synneistä? Näin varsin kohtikäyvällä tavalla, mikä tuo esiin ongelman ytimen. Sekö riittäisi, että ihminen tuo kallisarvoisia uhreja Jumalalle oman pahutensa maksuksi? No, vastaus on tietysti kielteinen, sillä Miika jatkaa. Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vailla valvoen Jumalaasi kuunnelleen. Näin siis jakeessa 8. Toisin sanoen, suurimmistakaan uhrauksista ei ole hyötyä, jos ihmisen sydän pysyy muuttumattomana. Voisi sanoa, että tässä virkkeessä yhdistyvät kaikkien Miikan aikana toimineiden profeettojen eli Hoosian, Aamoksen ja Jesajan ajatukset. Hoosiahan korosti rakkautta, Aamos vanhurskautta ja Jesaja nöyrää suhdetta Jumalaan. Jokainen jonkinlaiseen jumaluuteen uskova tahtoo varmasti tietää, miten voin lähestyä palvontani kohdetta. Menneiden aikojen pakanat ja myös nykyiset ovat vastanneet tähän kysymykseen monin eri tavoin. Heidän vastauksensa näkyy ensinnäkin heidän epäjumalan kuvissaan. Toiseksi heidän näkemyksensä käy ilmi siitä, että kun vaikeudet tulevat, he ajattelevat, että heidän palvonnan kohteensa on vihainen ja että sitä pitää jotenkin lepyttää. Kansa siis kysyi, miksi Jumala oli heihin tyytymätön, kun he noudattivat niitä muotomenoja ja riittejä, jotka Jumala itse oli määritellyt temppelipalvelusta varten. Filippin vanginvartija, joka oli siihen saakka elänyt täydellisessä pakanuudessa, kysyi Paavalilta ja Silakselta. Mitä minun pitää tehdä pelastuakseni? Se on hyvä kysymys. Yksi kansan esittämistä kysymyksistä kuului, toisinko hänelle uhreja, vuoden vanhoja vasikoita. On aivan totta, että Jumalallakin edellytti kansaa tuomaan uhreja. Kolmannessa Mooseksen kirjassa Jumala sääti 5 erilaista uhria, joita Israelin kansan tuli uhrata ja niin lähestyä häntä. Niinpä he nyt siis kysyvät, riittääkö, että me noudatamme näitä määräyksiä. Ihmisen ajattelu alentuu aina samaan. Minun pitää tehdä jotakin Jumalalle. Tämä kysymys paljastaa ihmisen sydämen ylpeyden kenties paremmin kuin mikään muu. Me tahdomme tehdä jotakin Jumalalle. Meistä tuntuu hyvältä, kun pystymme jollakin teollamme osoittautumaan mielestämme arvollisiksi hänelle. Jumalatuntematon ihminenkin voi hyvin käydä kirkossa, antaa rahaa kolehtiin ja osallistua erilaisiin palvelutehtäviin seurakunnassa. Niin toimiessaan hän voi jopa pitää itseään keskivertokansalaista parempana. Ja jos hän lisäksi käyttäytyy yleensä elämässä hyvin, ei pahoinpitele ketään ja on vieläpä pidetty lähiympäristössään, niin mitä ihmettä Jumala voisi vielä vaatia häneltä? Mitä hänen vielä pitäisi tehdä? Tällä tavoin me helposti kyselemme ja niin tehdessämme olemme ymmärtäneet asian väärin. Herralta Jeesukselta kysyttiin kerran, mitä meidän pitää tehdä, että tekisimme Jumalan tekoja. Hän vastasi siihen kysymykseen näin. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka hän on lähettänyt. Näin kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 6, jakeissa 28 ja 29. Samantapaisen vastauksen sai myös Filippin vanginvartija apostolin tekojen luvussa 16, jakeessa 31. Usko Herran Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Tekojen sijasta Jumala pyytää ihmistä uskomaan. Usko on tekojen täydellinen vastakohta. Se on turvautumista Jumalan valmiiksi tekemään työhön. On tietysti totta, että pelastava usko synnyttää tekoja, mutta ne teot eivät lisää mitään pelastukseen. Israelin kansan 4. kysymys menee äärirajoille. Pitäisikö minun antaa esikoiseni rikkomuksestani oma lapseni synnin teostani? Tämä ei ollut mitenkään tuulesta temmattua ajattelua, sillä tuossa ympäristössä palvottiin myös Molokia, jolle todella uhrattiin lapsia. Oli aikoja, jolloin moni israelainenkin ryhtyi harrastamaan sellaista. Jotkut siis uhrasivat omat lapsensa polttouhreina, mutta Jumala ei milloinkaan ole pyytänyt kansaansa uhraamaan ihmisiä.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Miikan kirjan 6. lukua. Otsikossa kehotetaan, tee oikein. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan yhteistyökumppani Teosmedia-missioniin Sri Lankassa. Raportin on meille toimittanut Sansan kaakkoisasian yhteyspäällikkö Kristiina Ojala. Ole hyvä, Kristiina.
2: Mulla oli mahdollisuus tutustua Sansan yhteistyökumppanin Sri Lankassa tekemään työhön lasten hyväksi. Sri Lankahan on buddhalainen maa. Valtaosa Sri Lankalaisista on buddhalaisia. Ja siellä on siis lapsilla usein sellainen tilanne, että kun asuvat maaseudulla, niin vanhemmat tekee pitkää työpäivää kaupungissa, jopa saattavat olla siellä kaikki arkipäivät ja, tai sitten muuten vaan todella pitkän työpäivän. Ja tänä aikana lapset jää sitten sukulaisten, isovanhempien ja tätien ja setien luo maaseudulle. Ja jotkut lapset kokee yksinäisyyttä ja siihen tämä meidän yhteistyökumppani valitsi kohderyhmäkseen juuri nämä lapset, jotka tarvitsevat elämässään tukea. He aloitti tämän työn suunnittelun sillä tavalla, että he teki laajan kyselyn. Kysyivät siellä lapsilta, että minkälaista tukea he tarvitsisivat. Ja siitä sitten valikoitui tiettyjä aiheita ja myös se jotenkin tapa toimia. Osittain nämä ohjelmat antaa ihan sellaista tukea lasten koulun käyntiin. Nämä ohjelmien sisällöt on Sri Lankan opetusohjelmasta ja aiheena on esimerkiksi tiedettä, teknologiaa ja ihmissuhteista ja sitten ympäristökysymyksistä voi olla, mutta sitten on myös raamattuopetusta. Yhteistyöhön tähän hankkeeseen meidän kumppani on sitten omien hyvien kontaktiensa kautta saanut paljon seurakuntia, jotka on perustaneet tällaisia lastenklubeja. Ja nämä lastenklubit kokoontuu kodeissa ihan tietoisesti, ei kirkoissa, koska silloin kristityt lapset, heidän on helppo pyytää omia buddhalaisia kavereitaan mukaan näihin klubeihin. Ja niistä on tosiaan saatu palautettakin ihan sekä kristityiltä että buddhalaisilta lapsilta on tullut hyvää palautetta, että auttaa tekemään läksyjä ja ovat oppineet raamatusta ja ovat oppineet tuntemaan Jeesusta. Sitten meidän kumppani Theos Media Mission tuottaa tähän hankkeeseen liittyen audioita ja videoita, joissa on sitten näitä kouluohjelmasisältöjä ja raamattusisältöjä. Ja näissä lastenklubeissa kuunnellaan se audio yhdessä ja sitten siellä on joku ryhmän vetäjä tai klubin vetäjä, joka sitten vastaa lasten kysymyksiin ja selittää ja sitten tekevät jotain askartteluja myös. Ja nämä on hauskoja siitä, tämä ohjelmasarja, että siellä on semmoinen isoisähahmo, joka on joka kerta mukana ja sitten on pari muutakin semmoista kivaa lapsia kiinnostavaa hahmoja, jotka on ikään kuin mukana sanottamassa ja kertomassa sitten näistä teemoista. Ne videot sitten julkaistaan YouTubessa ja niitä lapset voivat sitten katsoa omalla ajalla. Tässä työssä on myös sellainen lasten oikeuksia vahvistava ja edistävä osa. Tosiaan kun nämä lapset sitten viettävät pitkiä aikoja siellä sukulaisten luona, niin mulle kerrottiin tämmöinen surullinen asia, että lasten hyväksikäyttö on jonkun verran sitten yleistä, niin yhteistyökumppani halusi myös olla tässä asiassa auttamassa ja he on tuottaneet sellaisen tosi kivan julisteen, mikä sarjakuvamaisesti kertoo kuvien kautta lapsille, pienellekin lapselle ymmärrettävästi, että minkälainen käytös aikuisen puolelta on niin kuin okei ja mikä taas ei ole okei, että millä tavalla vieras aikuinen esimerkiksi voi lähestyä tai puhutella ja sitten mitä voi tehdä, jos joku aikuinen lähestyy sellaisella tavalla, mikä ei tunnu kivalta. Ja siinä on kuvilla näytetty, että voit huutaa apua tai voit juosta karkuun tai voit mennä kertomaan toiselle aikuiselle. Jotenkin tämä on tosi koskettava tämä juliste ja sydämessäni toivon, että se sitten lasten oikeuksia edistää Sri Lankassa. Ja samalla ajattelen, että meidän kumppanilla on siinä ollut kyllä todella ihana idea ja sydän paikallaan.
0: Otetaanpa tähän jatkoksi vielä pari lasten palautetta tästä työstä.
2: Nimeni on Oshani. Olen 10 vuotta vanha ja kotoisin Anuradhapuran kaupungista. Jatkan ohjelmieni kuuntelemista, koska ne ovat todella erityisiä. Pidin erityisesti ohjelmasta, joka lähetettiin 2.4.25, ja vastasin jopa siinä esitettyihin kysymyksiin. Tämän opetuksen kautta opin, kuinka voin jakaa Jeesuksen sanoman muille ja elää elämääni lähellä häntä. Radio-ohjelmanne on kaunis. Kiitos kaikille, jotka opettavat nämä asiat niin selkeästi. Methuli, 8 vuotta, kirjoittaa näin. Tämä ohjelma on erittäin hyvä ja hyödyllinen. Opin tärkeän läksyn ruuturiippuvuudesta ja sain uutta tietoa. Mieluisin osuus minulle oli oppia kännykän käytön eduista ja haitoista. Sain tietää, että puhelimen käyttäminen yöllä voi häiritä unta sen tuottaman sinisen valon vuoksi. Tämä auttoi minua ymmärtämään, että puhelinta tulisi käyttää vain tarvittaessa. Ohjelma on erinomainen ja kannustaa tyttöjä astumaan johtotehtäviin. Minulla on ollut etuoikeus toimia useaan otteeseen sekä luokanjohtajana että oppilasjohtajana. Joka kerta hoidin vastuuni huolellisesti, enkä jättänyt tehtäviäni tekemättä.
0: Kiitos Kristiina. Rukoillaan näidenkin lasten ja perheiden puolesta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme tähän lopuksi vielä Pekka Simojoen ensimmäiseltä ylistyslevyltä kappaleen Pyhän kosketus. Ollaan kuuliaisia Herralle tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Sionin kanteleen laulut, eli evankelisen liikkeen yhteislaulut, ovat monelle aarreaitta täynnä iloa, rohkaisua sekä musiikillisia muistoja elämän varrelta. Mikä on sinun suosikkisi Sionin kanteleesta? Kerropa laulutoiveesi ja lauluun liittyvä muisto tai tarina.
2: Kerro laulutoiveesi juhannusaattoon mennessä osoitteessa kry.fi/toivekonsertti. Voit myös kertoa toiveesi postikortilla Radio Day kautta toivekonsertti. Mannerheimintie 105 00 280 Helsinki.
1: Kuunnellaan Sionin kanteleen lauluja yhdessä Sionin kanteleen toivekonsertissa perjantaina 26. kesäkuuta.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tulilasirikki.fi.
3: Pilkington 200 vuotta. Se ei ole vain historiaa. Se on lupaus jatkaa kirkkaammin, kestävämmin. Yhdessä.
4: Tulilasirikki.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Turva Jumalassa. Valtakunnallinen evankeliumijuhla kutsuu Jumalan sanan äärelle Karkun opistolle Sastamalaan 26.–28. kesäkuuta. Raamattuopetusta, kiinnostavia keskusteluja, huippumusiikkia, uusia ja vanhoja tuttavuuksia, hengellisten kesäjuhlien iloista tunnelmaa. Omaa ohjelmaa aikuisille, nuorille ja lapsille. Tavataan kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Tutustu ohjelmaan osoitteessa evankeliumijuhla.fi.

Sinun aurinkosi ei enää laske, eikä kuu katoa, sillä Herra on sinun ainaisena valonasi. Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt. Jumala parantaa jokaisen omansa ajallaan. Useimmat todellisesti vasta taivaan kodissa, jossa murhepäivien luku on lopullisesti täyttynyt. Maailmassa Jeesus parantaa lääkärien, lääkkeiden, rukousten ja lähimmäisten rakkauden kautta. Mutta aina siten, kuin hän itse tahtoo, ja silloin, kun hän itse hyväksi näkee. Kristityn oikea asenne sairauden edessä ilmenee rukouksena, tapahtukoon sinun tahtosi. Perille pääsyn kannalta pääasia ei ole se, siirrymmekö me taivaan kotiin terveiltä jaloilta vai sairasvuoteelta. Sillä kertaalleen parantuneetkin sairastuvat uudestaan, viimeistään kuolinvuoteella. Oleellista on aina se, että meidän syntimme ovat sovitetut. Ja Jeesus on ottanut meidät lapsikseen armosta, suurena ja ihmeellisenä lahjana. Vain Jeesuksen sovitustyö avaa meille taivaan, jossa hän

0: itse on valona. Ja se taivas on totisesti auki.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moikka. Mun nimi on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko evankelistana. Kierrän siis ympäri Suomen opettamassa ja musisoimassa. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumin 13. luvusta muutaman jakeen, ja ne kuuluvat seuraavasti. Uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Kiitos rakas Jeesus tästä Johanneksen tekstikohdasta, jolla haluat jälleen kirkastaa meille meidän mielimme ja sydämiimme. Mikä on sinulle yksi tärkeimmistä asioista? Rakastaminen. Jeesus, sinä näet ja tiedät, kuinka tämä maailma on mennyt kahtia ja tässä maailmassa tehdään kovaa vauhtia, rajoja ja muureja. Ja Herra, kuinka kristitytkin ovat keskenään taistelemassa siitä, kumpi on oikeassa ja kumpi on väärässä. Jeesus kallis, rukous on se silta, joka yhdistää meidät sinuun. Rukous on se silta, joka yhdistää myös ihmisen sydämen toisen ihmisen luo. Herra, anna meidän oppia rakastamaan niin kuin sinä rakastit. Kaikkia niitäkin, jotka sinut halusivat tappaa. Tee työtä Pyhän Hengen kautta meidän sydämissämme, Herra Jeesus, että me voisimme oppia rakastamaan niin kuin sinä rakastat, niin että maailma voisi tuntea meidät sinun omiksesi. Ai Jeesus, auta sinä meitä. Auta Herra meitä. Anna armosi meille, anna rakkautesi meille. Tänäänkin.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio
1: Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen vuokraus.
2: Älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Epäusko on juurtunut meihin niin syvään, että me jatkuvasti pelkäämme toimeentulomme puolesta. Siksi tahdomme tietää etukäteen, että Jumala voi pitää meistä huolen. Tahdomme nähdä aittamme viljaa ja arkkumme rahoja täynnä. Näin yritämme sitoa Jumalan aittaan ja arkkuun, vaikka hän ei sitä tahdo. Hän on vapaa, mitä aikaan, tapaan ja ihmiseen tulee. Anna siis hänen huolehtia elättämisestämme. Hänellä on tätä varten niin viljaa kuin rahakin ja hän tietää oikean ajan ja määrän. Ajattele siis näin. Tänään tahdon tehdä työtä. Saan varmasti nähdä, että hän antaa sen, mitä tarvitsen. Huomenna teen samoin. Kun näin teet, saat varmasti kokea, että hän huolehtii sinusta ilman murehtimisiasi. Sanohan Kristus, älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. On kuin hän sanoisi, tehköön kukin tänään työtä, sillä hän ei tiedä, elääkö huomenna. Jos elää, tehköön joka tapauksessa työtä, mutta uskokoon kaiken huolehtimisen Jumalalle. Murheillamme me vain estämme Jumalaa ja olemme hänen tiellään.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vahvistaa olleensa poissa eduskunnasta, koska osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin. Virta kertoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa, ettei kadu ohjelmaan lähtemistä. Hän uskoo kokemuksen Annin tekevän hänestä paremman tehtävään, jossa hän toimii. Virran mukaan hän ei missään vaiheessa aikonut pitää palkkiota eduskuntatyöstään poissaolon ajalta. Hän sanoi olleensa siinä käsityksessä, että palkkiot voisi palauttaa jälkikäteen. Virran mielestä kansanedustajilla tulisi olla mahdollisuus pidättäytyä palkkioista etukäteen tällaisissa tilanteissa. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy vieläkään sopuun. Opetusalan ammattijärjestö OAJ hylkäsi valtakunnan sovittelijan antaman toisen sovintoehdotuksen. Ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista hyväksyivät sen. OAJ:n mukaan uuden sovintoehdotuksen palkkausjärjestelmä jättäisi opetushenkilöstön palkkakehityksen pitkälti työnantajan harkinnan varaan. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Valtakunnan sovittelija ilmoittaa sovittelun jatkamisesta kesätauon jälkeen. Lentoyhtiö Norwegian kertoo ostavansa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa matkatoimisto Tjäreborgin. Norwegianin mukaan kaupan odotetaan kasvattavan konsernin vuotuista liikevaihtoa lähes 50%. Kauppahinta on noin 7,94 miljardia Ruotsin kruunua, eli noin 730 miljoonaa euroa. Se koostuu Norwegianin mukaan noin 3,5 miljardin Ruotsin kruunun, eli noin 320 miljoonan euron käteisosuudesta ja 300 miljoonasta Norwegianin vastikeosakkeesta. Kaupan toteutuminen edellyttää yhtiökokouksen ja viranomaisten hyväksyntää. Yhdysvallat on lopettanut Iranin satamien saarron, kertoo Iranin varaulkoministerihallinnon verkkosivuilla. Saarto ehti kestää parisen kuukautta. Saarron lopettamisesta sovittiin alustavassa rauhansopimuksessa, joka on määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Sopimus allekirjoitettiin sähköisesti jo eilen. Perjantaina allekirjoitettava sopimus on pohjapaperi, jonka on määrä tarkentua lopulliseksi sopimukseksi 60 päivän aikana.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Juhannusaattona aamujuontaja Matias kutsuu ystäviä aamulöylyihin. Tervetuloa juhannuksen aamusaunaan herätysaamulähetyksessä perjantaina 7.11.
4: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
5: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
8: Jep, Ali Niemelä.
9: Joo, Lauri Johansson.
8: Ei, kun sä oot Ali Niemelä ja mä oon Lauri Johansson.
9: Just näin.
8: Niin. Meillä on nyt täällä
9: tiukallinen kaveri.
8: Arvaakohan kukaan, jos mä sanon, että Immanuel-bändin livekeikkojen rumpali.
9: Ei iso yleisö ymmärrä.
8: Eikö? Mutta ehkä paremmin tunnetaan nimellä Niklas Räsänen.
9: Joo.
8: Tervetuloa.
10: Terve. Kiitos.
8: Sä oot ihan tunnustava kristitty, eikö näin?
10: Joo, kyllä.
8: Meillä oli tässä yksi vieras, joka halusi väkisin Tulijärveen, niin sä et ole sinne menossa.
10: No.
8: Toivottavasti ei.
10: Niin. Se on herran haltu.
8: Kyllä.
10: Mutta vakaasti uskoakseni
8: niin.
9: En. Joo. Joo, ei mitään. Jeesus. Niin. Jeesus sanoi, että uskoo hänen elää, vaikka olisi kuollut.
10: Kyllä.
9: Siinä on aika rajut sanat.
10: Se on just tämä.
9: Testataanko me joskus
10: tämä? Mutta tämä onkin mielenkiintoista, että eihän mäkään ole mun usko minussa. Mä en voi pitää mun uskoa edes. Että.
9: Niin. Kristus on antanut lahjana sen.
10: Niin.
8: niin armosta ainoastaan. No. Sehän niin kuin monella on, ne ei käsitä tätä. Enhän mä itsekään tätä käsitä, eikä kukaan muukaan. Tämä armon syvyys ja hyvyys, että kun se on niin kuin ihan ansioton ilman mitään tekoja. Ja juuri sen tähden, mitä Jeesus teki.
9: Meidän tämä.
8: Niin, kun tämä ymmärrettäisi, että hän niin kuin meni ristille ihan niin kuin me oltaisiin itse menty jokainen vuorolla.
9: Joo. Sijaisuhri.
8: Kauas tästä, no niin, mutta puhutaan vähän sun
9: nyrkkeilystäkin
8: puhuttiin jo tuossa.
9: Ja lapsuudesta
8: ja tota,
9: elämää ennen uskoa.
8: Niin, missä pääsä kotosi, oletko siellä Porvoosta edelleen?
10: Siis me asutaan nyt Porvoossa, mä oon Kotkasta kotoisin.
8: Kotkasta, älä.
10: Ja itse asiassa sit melkein koko peruskoulun käynyt Pyhtäällä Huutjärvellä semmoinen pieni paikkakunta.
9: Onko Lateelle on tuttu?
8: Että mä tiedän, mähän pyörin siellä, kun tässä on lusun aikoihin siellä Kotkassa ja siellä Huutjärvellä. Ja mikä siinä on se, siinä kun tullaan Loviisasta päin, siinä on ne ennen Kotkaa, mikäkään paikka se nyt on.
10: Heilahti
8: pyytää. Joo, näitä kaikki. Joo.
10: Heilahdessa pyörii. Siellä on yhdessä asu joku kriminaali.
8: Joo, kyllä.
10: Varmaan sä oot istunut itse asiassa. Varmaan joskus oli autoja Huutjärvellä. Me ollaan katsottu, että siellä on niin kuin, sellaista jengiä.
9: Tänne on parempi ihan pieni. Menemättä.
8: Niin. Kyllä, Kotka on tuttu kaupunki. Miten sen koulut meni nuorena?
10: naamaillessa.
8: Älä.
10: Irvaillessa.
8: Et kunnolla ottanut onkees?
10: En. Samaan aikaan on aika silleen kuitenkin kiltti, vaikka hyvin villi. Että ihan niin kuin yllättävän positiivisissa merkeissä, vaikka siis koko ajan mulla oli testattava ja rajoja ja myös näytettävä, kuinka niin kuin ikään kuin typerät nämä rajat ovat.
8: Joo.
9: Miten sisääiti? Miksi ne jöötä sulle?
10: Yrittihän ne tietysti, mutta ei se niin kuin. Kyllä on silleen välittävät vanhemmat ja, ja on silleen.
9: Oliko heillä mitään uskoelämää sun vanhemmilta?
10: Ei silleen.
9: Ei. No, löytyykö sun taustalta joku on rukoillut sun puolesta?
10: On mummo ja äidillä jonkinlainen varmaan on aina ollut silleen, että se vei tällaiseen niin kuin kirkon iltapäiväkerhoon on jossain vaiheessa vienyt ja silleen, että
8: mutta tuli mieleen, kun sattumalta luen kotona just viidettä Mooseksen kirjaa, niin miten niin kuin vanhan lain mukaan, vanhan testamentin mukaan pitäisi tottelemattomia lapsia kohdella. Täällä on aika rankka teksti, että tämä on viides Mooseksen kirja, luku 21, jakeesta 18 eteenpäin. Jos jollakin on uppiniskainen ja kovakourainen poika, joka ei ota kuullakseen, mitä hänen isänsä ja äitinsä sanovat, eikä tottele heitä, vaikka he kurittavat häntä, niin hänen isänsä ja äitinsä ottakoot hänet ja vieköt kaupunginsa vanhinten eteen asuinpaikkansa porttiin. Ja sanokoot kaupunginsa vanhemmille. Tämä meidän poikamme on uppiniskainen ja kovakorvainen. Hän ei ota kuullakseen, mitä me sanomme, vaan on irstailija ja juomari. Silloin kaikki hänen kaupunkinsa miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi. Poista paha keskuudestasi ja koko Israel kulkoon sen ja peljätköön.
9: Joo.
8: Kova on ollut meininki.
9: Ennen ollaan aika tiukasti kasvatusmetodi.
8: Niin, että se on ollut se kunnioita isäsi ja äitiäsi tai henki lähtee.
9: Mutta on efesolaiskirjassa edelleen. Niin. Ensimmäinen käsky, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, niin. Että eläisit ja menestyisit.
8: Niin, että kauan eläisit siinä maassa, mikä sulle on.
9: Niin, ja menestyisit.
8: Se on niin kuin sen ehto. Niin. Joo.
10: Se on aika mielenkiintoista. Mä olen välillä miettinyt, että mitä se on ollut semmoinen niin kuin jotenkin tämmöisen jumaltietoisuuden taso jo siinä niin. Aikaa, tai että että ollaan tuollaisessa tilassa, niin on se niin kuin hyvin erilainen maailma, jota me ei voida edes niin kuin,
8: tai ei voi ymmärtää.
10: Ei voi ymmärtää.
8: Joo, mutta nythän ollaan Jeesuksen aikaa armon aikaa, että ei nyt kukaan enää kivitä ketään, kyllä. Mutta ollaan se on ollut siihen aikaan.
10: Arvon tarve on kova.
9: Niukkaa. Mites mummo oli uskossa? Oikein kunnolla.
10: No omalla. Hän on ollut kans jotenkin omanlaisensa tyyppi. Ja on niin kuin Mulla on hyvät suhteet mummoon, niin se on ollut kans elämässä semmoinen tosi tärkeä voima, voimavara. Mutta joo, että sieltä sitten en mä tiedä, mitä on kukakin rukoillut. Jotenkin mä oon ollut semmoinen hirveän niin kuin hyvää tahtova ja semmoinen vekkulimainen silleen jotenkin, että sitten huomannut aina vähän vedonnut ehkä myös ympäristöön, että saattanut vaikka naapurin rouvatkin alkaa voimakkaasti rukoilemaan, kun niin kuin ovat kovasti tykästyneet, että jotain sellaista. Mä oon havainnut, että on ollut ja näistä on tietysti outo puhua.
9: Miten se yleensä ihminen joutuu kriisiin ennen kuin tämä Jeesus kelpaa? Joo. Jouduit sä lyömään päätä johonkin seinään?
10: Mä olin nuori, mä olin 13. Mun eno kuoli, joka oli mulle tosi rakas. Ja sit mä istuskelin jossain merenrannalla ja mä mietin, että onkohan se toi lokki teille, että se niinku, että
8: niin, se kysymyksiä niin.
10: Niinku pieni. Pieni lapsi miettii tai silleen. Sitten oli yksi sellainen seurakunnan leiri, johon mut frendi kutsui. Se oli tullut uskoa vähän ennen sitä ja se oli siellä ohjaajana. Sitten mä menin semmoiseksi niin kuin apuohjaajaksi. Sitten vaan Jumala kohtasi niin kuin tosi silleen voimakkaalla tavalla, jonka mä ymmärrän, että niin kuin mä oon selkeästi tarvinnut myös niin kuin semmoinen niin kuin huumaava kokemus, että sä et voi löytää sitä mistään muualta. Et jos joku maailmallinen asia olisi pystynyt yhtään niin kuin ylittää sen, niin mä olisin vetänyt sitä niin paljon kuin mahdollista.
9: Se oli sulle ihan käänteen tekevä kokemus.
10: Joo.
9: Onko se ymmärsit sä heti, mistä on kysymys?
10: En intuitiivisesti vaan, mä oon hyvin sellainen niin kuin nopea ja en ole toiminut ikinä niin kuin millään tavalla järjellä, että niin, että sitten jotenkin vaan niinku, se muutti mun elämän vuodeksi ihan täysin. Niinku, mä olin ihan sellaisessa niinku ensirakkaudessa. Jumala piti mua tosi jotenkin niinku
9: pumpulissa.
10: Joo. Mä en ikin juurtunut sit uskoa.
9: Tapahtuuko jotain tämmöistä, että vielä back?
10: Mikä?
9: Takas maailmaan tai tämmöinen.
10: Monta kertaa, tietysti. Tää on niinku, että mä oon mennyt ihan ees taas.
9: Kävit sä sitten kuitenkin seurakunnassa, vai näit sä kavereet, ne sanoi, tuu Niklas back?
10: Mä en niin paljon käynyt siihen aikaan vielä seurakunnassa. Mä asuttiin siellä Huutjärvelle, ei siellä ollut silleen, ja sitten olisi pitänyt käydä Kotkas. Joku vielä siihen aikaan tietysti lumilautailut ja skeittaukset, ja vanhemmat kuskas lumilautailee, ja sitten pitäisi päästä vielä seurakuntaan. Ja niin kuin, en mä edes muista silleen, mitä siinä oli, mutta että se oli vähän harvinaisempaa. Sitten me muutettiin Kotkaan ja sit meillä alkoikin niin kuin tosi aktiivinen vaihe seurakunnassa mulla ja friendien kanssa. Ja ensin meidän rukouspiirissä oli 5 tyyppiä ja me aloitettiin semmoinen siellä. Ja sitten yhtäkkiä siellä oli enemmän kuin nuorten illasporukkaa. Ja sitten nuorten illoissa alkoi olla jotain 150 tyyppiä niin kuin parhaimmillaan. Ja se oli tosi jotenkin makeata aikaa. Mutta kyllä mä oon niinku seurakunnassa kanssa elänyt nuorena paljon, mutta sitten on myös sitä aikaa, että ei ole tullut elettyä. Sitten just tuommoinen äkkiä niinku vauhdissa niin unohtuu, sit, kun on tarpeeksi hyvä fiilis. Niin.
8: Missä vaiheessa tämä sun nyrkkeiluura lähti sitten oikein niinku kehittymään? Miten sä ajaudut nyrkkeilysallille?
10: No mä olin lopettanut kaikki urheilut, mä olin tosi lahjakas urheilusjunnuna, mutta päälajit oli jalkapalloa maalivahtina ja sitten telinevoimistelua mä voimistelin.
8: Okei, liikkuvuus oli hyvä.
10: Joo, ja sitten sit mä lopetin ne ja tuli perusröökin vedot ja bisset ja tytöt ja skeittaus ja lumilautailu ja pikkuhiljaa vähän rumpujen soitto ja sitten mä muistan jotenkin, mulla oli sellainen hetki, että mä oon siivonnut mun huonetta ja se on tullut vanhat voimistelukamat ja sit mä oon rupenut silleen itkeä, että vitsi mä missasin sen niin kuin lahjan, joka mulla oli annettu tai silleen, että tosi sääli ja että voi kumpa voisi se johonkin käyttää vielä. No, se oli semmoinen ohimenevä hetki, mutta et niinku, se on selkeästi kuultu myös.
8: Niin.
10: Mutta se toive. Ja sitten 20 mä löysin nyrkkeilyn. Et, luen kiitos, oli niin hyvä se pohja monipuolista urheilua ja telinevoimistelua. Ja myös freestyle-lajien semmoista niinku vapaata ajattelua ja kokemista ja tuntemista. Niinku, että nyrkkeily siirtyminen oli sille yllättävän vaivatonta, vaikka hirveän vaivallista, mutta et se henkinen puoli on taas ollut mulle nyrkkeilyssä niin kuin isompi selätettävä asia, niin kuin, kun kokee ja tuntee niin paljon, tiedät sen, niin sitten kun siinä ollaan ja toinen haluaa, sen, niin kuin semmoinen henki saattaa olla se, että se haluaa vetää sut pään irti, tiedät sen. Ja sit sä oot itse silleen, niin kuin että, ja sä et ihan hallitse tekniikkaa ja osaa välttämättä puolustaa niin tarkasti, että se on aina sellaista vähän enemmän tai vähemmän toivotaan juttua ennen kuin se niin kuin kehittyy sellaiseksi tukevaksi työksi, käsityöksi. Niin kuin että, niin. Se on raju puoli nyrkkeilyssä ollut mulle ja sitten taas samaan aikaan tosi antoisa ja se on myös musta niinku kasvattanut tai Jumala sen kautta musta sellaisen miehen, joka mä oon tänä päivänä, että se on hieno laji.
9: Rukoilitko koskaan silloin, kun sä nekkasit?
10: Joo.
9: Se oli sulle ihan arkipäivä?
10: Joo, se oli. Koko alkuuran se oli aina mulle niinku, Jumala antoi mulle nyrkkeilyä ja näytti, että on mun tie myös niinku nuorten pariin. Joo. Auttaa nuoria, jos tarvitsee apua.
9: Auttoiko herra sua jotenkin, vahvistiko se? Millä lailla hän ilmestyi sulle tässä niin kuin nyrkkeilyhommassa? Onko sulla mitään konkreettista semmoista, niin kuin oikein, että täytyy tehdä näin tai noin? Tai?
10: No siis jälkikäteen kaikki. Että kyllähän silloin tietysti tunnisti asioita, mutta se oli hyvin niin, kuin niin paljon kuin on sellaista intuitiivista. Että jotenkin mä oon myös niin kuin Raamattuukin herännyt tosi myöhällä, koska se oli mulle aina semmoinen niin kuin, vähän, että uskonnolliset ihmiset oli silleen yrittänyt syöttää sen mun. Kun se, että vitsi, että hei, että jos sä haluat voittaa, niin luo tätä. Niin sitten. Mä en ollut just juurtunut semmoiseen niin kuin Herran sanaa ja edelleen tietysti mies on kaikista työtä siinä, mutta tämä katosi johonkin tämä ajatus.
9: Mutta sä menestyit tosi hyvin nyrkkeilleen, sä olit lahjakas.
10: Joo.
9: Kerros vähän, miten siinä kävi.
10: No musta tuli Suomen mestari 2013. 38 matsille, että siihen mahtui maaotteluturnauksia ja 5 SM-turnausta ja että mulla oli 5-8 tila, sitten 1 pronssi, 2 hopeeta ja 1 kulta.
9: No. Mitäs valmentaja sanoi? Miten se puhuu, miten eteenpäin? Vai lopetit
10: ei, siis mun tavoitehan oli, että amatöörien Suomen mestari ja sitten ammattilaiseksi. Että ammattinyrkkeily on oikeaa nyrkkeilyä, että sinne mä haluan.
9: Onko siinä niin se ero? Nyt sä sanoit, että sä haluat jostain jonnekin. Onko siinä suuri ero kuulijoille?
8: 2 eri lajia.
10: Oh.
9: Kuinka suuri ero?
10: Ihan hirveä ero.
9: No, pärjääkö ammattilaiset ja amatöörit samassa kehässä ollenkaan?
10: Pärjää, joo, ja se on niin yksilöllistä. Mutta että se on adaptoitumiskysymys, että miten. Ja se, että niinku, että.
8: Mutta se on vähän niin kuin pingis ja tennis, että joo. Se on vähän tämmöinen ero.
9: Joo, mutta kuulijoille tiedoksi. Niin. Kuitenkin ollaan kehässä ja lyödään
10: toinen. No, jos ajattelet, että toisen kanssa saat 9 minuuttia kehässä ja toisen kanssa saat 38 minuuttia.
9: Joo.
10: Plus erätauot.
9: Ja siinä ei kerkeä paljon töissä käymään kuin treenaa.
10: No niin, se riippuu vähän, että mitä ajattelet, mitä harjoittelu on. Miten pitäisi harjoitella? Se on
9: kanssa mikä motiivi sulla olisi ollut ammattilaiseksi tai se koko ura? Että oliko se raha vai urheilu vai mikä sieltä?
10: Mä oon aina digannut siitä showsta. Sehän on niinku tosi makea ja jotenkin se primitiivisesti jo, miten se niinku puhuttelee ihmistä. Johan se niinku sairaan mielenkiintoista. Sitten kyllä mä oon aina tykännyt olla esillä. Nykypäivän jotenkin välttämättä en enää tunnistan asian itsessäni, mutta se ei ole minkäänlainen sille loppuviimeen arvo tykkää viihdyttää. Se on ehkä se, että esillä on
8: jotenkin
10: hauska saada vaan sellaisia hauskoja momentumeita aikaiseksi. Sehän on tosi siistiä, että Että ehkä sitten kun on tullut ikään, niin sitten se on enemmänkin jotain mieluummin syvällisempää keskustelua, kun silleen käkätys se on pystyy laittamista, mutta...
8: Tuonhan se aikamoinen, että ei sitä oikein tiedä, jos ei ole mennyt itse kokeilemaan, että miltä se tuntuu, kun sä oot yksin, tosiaan joukkueleissa voi aina syöttää ja jakaa sitä vastuuta, mutta nyrkkeellä saat, se on mies vastaa mies ja tota, sen haluaa vaan korostaa, että se ei suinkaan ole mitään, että vaikka siinä lyödään surutta, niin ei se mitään väkivalta ole, se on urheilua.
9: Kyllä, mutta sulla hajosi molemmat handut, siis nyrkkeily sinulta hajosi kädet.
10: Niin, sit
9: se lyödäänkö siellä niin lujaa, että toisen pää hajottaa sun kädet? Näinkö se käy?
10: Joo.
9: Onko se otsa se juttu? No miltä se tuntuu huitoa vielä siinä ja kädet on murtuneet?
10: Se oli tosi siistiä. Mä odotin sitä koko edellisen yön. Mä en pysty nukkumaan sen
9: takia. Kipulääkettä vaan. Eikö?
10: Eikö? Siis eihän siinä matsin aika voi mitään kipulääkettä.
9: Ei, mutta sen jälkeen sitten.
10: En mä sitten. En ole jotenkin kipulääketyyppi ollut
9: oikein. Monihan jää niihin koukkuun sitten.
10: Niin, mutta joo, mutta ei.
8: Niin kuin tuossa todettiin, se otsa onko tuossa, millä palloakin pukataan. Tämä on ihmisen kovin kohta. Siihen, kun lyöt tarpeeksi kovaa, niin kyllä se käsi hajoaa.
10: Joo, mutta mä olin tosissaan Euroopan unionin mestaruusottelussa panoksena. Se voittaja oli Euroopan mestaruusottelu. Ja käytännössä olit mä näin, että maailma oli silleen auki mulle.
8: Olit voittamassa.
10: Ja mä olin voittamassa sitä ottelua ja 11 teräs. Sitten se kaveri osui mua yhden lyönnin. Sellainen valmistelematon hyökkäys, jota mä en enää niinku pystynyt ajattelemaan. Mä olin kolmannen seras mursin toisen käden ja sillä repesi asioita kädestä myös. Ja sitten viidennen seras toisen käden. Ja sitten valmentaja joka erätä, mä tuun sinne kulmaan. Ja sitten on, että mä olin vitsi näin, että käsi sattuu aivan sairaasti. Nämä on niin kipeät. Ja sitten silleen älä... Ajattelen niitä käsiä, että tee vaan se, mikä on sovittu ja et pidä sitä painetta yllä. Koska tietysti jos mä olisin tyrmännyt sen jätkän, minkä mä olisin tehnyt itse asiassa niin kuin terveellä käsillä, niin sehän olisi ollut, teikö toi matsi oli Hartwallin, siellä oli jotain melkein 10 000 katsojaa ja niin kuin, seuraava juttu, mä olin nouseva nimi, vaikka mä aloin itse asiassa henkisesti tosi loppuisiin vaiheessa, mutta niin kuin, että meillähän olisi ollut, niin kuin, siis olisi tullut ihan hyvät fyrkat ja päästy uralle paljon eteenpäin ja niin kaikkea, että sitten hän painosti mua menee eteenpäin. Mä en enää jaksanut vaan niin kuin keskittyä, koska loppuviimein se, se on aika tiukka paikka silleen, että sä joka kerta mietit, kun sä lähdet ensin sä luet sitä peliä ja pelaat sitä ja sitten kun sä oot lähes lyömään, niin kannattaako tästä sittenkään lyödä, jos mä lyön niin kuin, miten mä käännän käden, kun että se sattuu mahdollisimman vähän tai rikkoo sitä kättä lisää.
9: Se meni semmoista arkailuksen niin homma vähän.
10: Siis ajatus.
8: Se on monesti kuulee tämmöisiä vastaavia tarinoita. Se on niin pienestä kiinni. Niin kuin, just jos voidaan puhua, että kaveri saat, yleensähän urheilussa niin huonompi ei voita. Mutta välillä tulee joku lakipunts tai mikä tämmöinen tahansa voi sattua. Mutta tuo on ikävää, että niinku murtuu työvälineet, niin sille ei oikein voi mitään sitten.
10: Mut se oli aika mulle semmoinen, se oli hyvä.
8: Hyvä kokemus.
10: Jumala alkoi heti puhua mulle pukkarissa jälkeen.
9: Älä, tästä tulee mitä hyvä. Siitä tuli? Kerropa vähän niistä vaiheista. Herätys puhuttelu.
10: No ei siis, ei, se, mä oon niinku, mä oon... Käytännössä, no mä oon elänyt kans silleen. Ja siinä tuli sitten semmoinen elämänvaihe, että tuli vähän tehtyä just taas mitä huvitti. Ja sitten mä aloin kääntyä niin kuin Herran puoleen, taas kun alkoi olemaan vähän huonoja fiiliksiä pidemmän aikaa. Sitten mä olin niin kuin oikeasti omista, niin kuin jotenkin mä halusin todella omistautua Herra. Mä ymmärsin, että kaikki nämä mun tiet, mä oon testannut sitä sun tätä, että, niin kuin, että mä en enää halua tätä etsimistäkään. Ja niin kuin, miten monta kertaa mä olin myös ollut sillä paikalla, mutta jotenkin se oli ensimmäinen kerta ehkä semmoisena niin kuin jotenkin yhtään miehenä niin kuin olla siinä paikalla, että niin oikeasti, että tämä ei enää, niin kuin, että nyt on niin kuin nähty. Ja jollain tavalla tarkoitan miehenä niin kuin tiedostavana yksilönä, että se semmoinen vauhti ei aina niin kuin fiilikset silleen vienyt sitä juttua. Sitten siitä alkoi niin kuin Jumalan semmoinen tosi tiukka koulu ja vielä tappioita nyrkkeilykehästä, yksi tappio, yksi tasuri, ja, mutta että sellaisia henkisiä ja tappioita kaikki. Mä menin niin kuin ihan vielä jotenkin. Mä en niin kuin sellainen ylpeys. Mun piti saada nähdä ja luovuttaa se pois. Ja paljon niin kuin asioita. Ja sitten Jumala alkoi ihan sellaisille pienin askelin niin kuin erään rukoussession jälkeen. Koko mun ahdistus niin kuin hävisi. Seuraavana aamuna mä kävelin autolle ja koko pää oli ihan hiljainen. Tiedätkö, kun vuosi siellä oli kaikki niin kuin, koko ajan sellaista hälinää ja ääntä. Ja sitten mä olin, että mitä tää on? Sitten Jumala, että no, nyt saat laittaa ajatukset, mihin sä haluat. Mä olin, että okei, mihin mun pitäisi laittaa nämä ajatukset? Niin kuin, että sitten toki, no, että mä näytän sulle silleen. Sitten se alkoi sana kiinnostaa vähän enemmän, tiedät sen. Ja sitten... Sitten se ahdistus lähti myös pois silloin siinä samalla, ja joka oli ollut pitkän aikaa mun päällä ihan järkyttäviä ahdistuksia. Mä mietin itsemurhaa silleen sellaisia ajatuksia, niin kuin pöydin mun päässä päivittäin jossain vaiheessa. Niin kuin, että niin kuin, et elämässä ei ole mitään järkeä. Ja, sitten ainut niin kuin pikavisi tietysti oli lapset ja perhe siinä tilanteessa, mutta jotenkin... Myös on joku semmoinen oma pelkuruus varmaan, niin kuin, mutta sitten tuli ahdistus kerran takas. Mä ajan autoon, mä muistan vielä sen, ja sitten mä olin, että mitä ihmettä, et sä poistanutkaan tätä silleen, niin kuin mikä te, eikö, että nyt mä annan sulle niin kuin aseet silleen, että niin kuin identifioi itsesi muhun. Ja sitten se itse alkoi semmoinen, okei, että mä hapuilin silleen, että, niinku, että no mitä sä oot ja mä oon, niinku, että no ainakin mä tiedän, että sä oot rakkaus, niin mä olen silloin sitä, eikö niin? Ja sitten mä totesin tämän ja sitten se ahdistus lähti. Sitten mä olin silleen, että okei, että, niinku, että näetkö, että tämä on se juttu. Niinku, että mä oon ollut se jätkä, joka ei ole pystynyt seurakunnassa istua siellä, tiedät sä, kun nyt tulee joku vähän omaa kilpeä kiillottava, niin kuin jätkä kertoo sille evankeliumiin. Ja tämä oli se, helposti se ajatus. Ja usein voi olla, että siellä oli se ja sitten joskus ei ollutkaan. Ja, mutta et, niin kuin, et se kapinahenki oli myös niin, niin kuin vahva aluskidistaa. Sitten te varmaan ymmärrätte, mistä mä puhun.
8: Okei, olisiko tähän eka jakson loppuun vielä, niin mitä sinne sun viimeiset matsit, yksi, kaksi viimeistä matsia, niin mitä jälkeenpäin näet, että oliko turhia vetoja? Oliko ne tarpeen?
10: Ei kun tarpeen. Ihan, mä oon sairaan kiitollinen.
8: Okei.
10: Okay. Joo, mutta olisi ollut siistiä, jos olisi ollut niin kuin herrassa jo aiemmin.
8: Niinpä. Niin. Okei. Okay.
7: Radio Day. Ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Niklas Räsänen. Toinen jakso. Radio Dayssä täällä heilutaan.

0: Se voitaisiin järjestää täällä radioiden alueella. Tiedättekö
1: se on eri sarjassa?
2: Se on sarja mua ylempää. Mä olen siinä niin kuin montakymmentä kiloa, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Se ei osu muuhun kertaakaan.
0: Okei. Kovaa on.
1: Mikä ikäinen sä nyt oot?
2: 37.
1: Vielä on mahdollisuuksia, kyllä.
2: Totta kai.
0: Miten sä oot nyt lähdössä tähän sitten hommaan? Valmistautumassa tähän? Uuden valmentajan
2: kanssa? Mä valmensin vuosien aikaa mulle uuden valmentajan, koska sellaista niin vapaata ajattelijaa ei löytynyt. Se löytyi motocrossista. Ja se oli, no anyhow, mulla on uusi valmentaja, joo. Ja me ollaan saatu armosta löytää jotain sellaista, jota ei ole kauheasti urheilussa nähty. Tapa, millä urheilija tehdään, miten kaikki asiat luodaan. No se on silleen, voisi sanoa jonkinlainen Jeesus-metodi, mutta Jeesus ei ole metodi, vaan elävä, elävä herra. Mut et niinku, et.
1: Tämä oli kyllä mulle yllätys ja varmaan mulle kuulijallekin, että sä oot tulossa back.
2: Joo, mä tein paljon, mutta mun keho oli aivan niinku roskaa vielä verrattuna, mitä nyt siitä tulee. Mutta et, mä testasin kaksi matsia silleen, ja ei ollut oikeastaan vaihtoehtoa kuin testaa. Mutta mun ei tullut juostua lenkin lenkkiin, mä en tehnyt kuntopiiriin, mä en tehnyt mitään sellaisia, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten me oteltiin kaksi matsia. Toisessa vastustaja oli surkea, tosi paljon huonompi, mitä sen piti olla.
1: Voitit.
2: Joo. Ja sitten toisessa oli nuori semmoinen nälkäinen, voittamaton puolalainen, toki kokematon, ja sitä mä käytinkin hyväkseen siinä matsissa.
1: Voitit?
2: Joo, voitin tyrmäyksellä kanssa senkin. Ja sitten mä otin Saksasta matsitarjouksen vastaan, se mitä ne koirat heti tekee, että ne kehän laidalle tulee tarjo. Ne etsii sulle, ne niin omalle jätkälle niin kuin hyvää vastustajaa, mutta joka on vähän, tiedät sä, just otellut ja valmistautumisaika on kolme viikkoa, että sulla menee viikko melkein levätessä ja sitten viikon voit harjoitella ja viikko taas levätessä. Että sä et kerkeä oikeasti valmistautua siihen matsiin. Mutta sitten mä olin, että okei, tämä on stylisesti hyvä. Mä tyrmäsin kolmannes eräs ottamatta itse niin kuin oikeastaan yhtään isompaa, yhden semmoisen jollain tavalla isomman iskun, mutta ei voi puhua isosta iskusta silleen. Sitten mulla tuli pieni vamma hauikseen. Ehkä siinä ottelussa. Ja sitten se repäs se hauis, eli se katkesi ja sitten se leikattiin tosiaan. Mutta sen kautta sitten taas tuli, mä heräsin heräämöstä, niin tuli yhtäkkiä uskon sisar fysioterapeutti ja sitten meillä heti niin kuin Jumala toi meidät yhteen ja hän oli just se puuttuva palanen tämän mun kehon kanssa, niin kuin mitä me ollaan etsitty.
1: No, kehonhuolto hommia.
2: Ei kun keho on niin kuin rakennus. Niin kuin tällaista biomekaniikkatyötä. Toiminnan kanssa. Että.
1: Mullakin on vasen hauis katkenut. Meni jänne poikki maastonnosta.
2: Joo. Onko sulla se ylhäällä?
1: No vähän joo, mutta se oli Janne meni poikin, se leikattiin. Mutta se oli sellainen kipparikalle haudut kuitenkin.
0: Voi sellaista. Otetaan vähän raamattua tähän.
1: No otetaan vaan.
0: Mikäs se, onko sulla viime aikoina joku paikka ollut semmoinen tärkeä? Mikä sulla on ollut? Jos mulla on auki, niin jos sä haluat sanoa.
1: Ammattinyrkkeily.net.
0: Joo. Paavalihan sanoi, että ei saisi huitoa ilmaan hosue, vaan täsmävetoja.
1: Leukaan.
0: Niin.
2: Mä oon lukenut apostolien tekoja.
0: No niin, se on aikana. Hyvä. Mikäs sieltä otetaan?
2: Mä oon vaan fiilistellyt ylipäänsä sitä ja niin kuin jotenkin niin kuin.
1: Ota se, missä ne puhuu siellä sille tuntemattomalle Jumalalle.
0: Mä en muista heti tätä.
1: En mäkään muista.
2: Mä oon oikeasti niin kuin tosi huono raamatun tuntija, niin kuin tuossa puhuttiin. Mutta se on aina makea, kun niin kuin Jumala avaa. Sitten jollain tavalla mulla on oudon huono muisti, että mitkä asiat ei niin kuin jää myöskään.
0: Mutta sä luet raamattua kuitenkin, se on elävää leipää. Niin
2: joo.
0: Saat sä siitä niin kuin rauhaa ja sen.
2: Joo, tietysti. Kukaan ei saisi, jos niin kuin oikeasti etsii.
1: Hänhän antaa kaikille, ketkä pyytää.
0: No tässä tuli tämmöinen kohta. Voisi koskea tietysti vähän meitäkin. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä ja oppimattomia miehiä, ihmettelivät ja tunsivat heidät.

0: Niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa.
1: Joo.
0: Tämähän olisi meillekin hyvä. Tässä on liikaa kouluja käyty. Mutta meidät tunnetaan siitä, että me ollaan Jeesuksen kanssa ollut.
1: Joo, ja sitten niinku, sit niinku, että mitä Jumala on, niin sehän on niinku erinomainen henki.
0: Mm.
1: Että niinku, et sit on, et ketä nämä tyypit on, tai silleen, että eihän noiden pitäisi olla mitään. Niinku, vau, että niinku, mikä viisaus ja mikä niin kuin läsnäolo, mikä
0: joo, Jumala henki meissä. Niin. Kristus meissä kirkkauden toivo. Ja sehän se on, kun me mennään johonkin, me oltaisiin Kristuksen kirjekuuriin. Sä oot tänä päivänä siellä koulumaailmassa opetat pieniä poikia ja tyttöjä, niin saat sä olla siellä sellainen Kristuksen kirjekuuri.
1: Nämä olenkin käsittänyt, että niistä asioista ei saa puhua.
0: Niin sä et saa Jeesuksesta puhua lapsille ollenkaan.
1: En mä kai.
2: Ainakaan virallisesti.
1: Asioista jutellaan ja mut kysytään ja puhutaan elämästä, niin kyllähän se niinku aina menee loppuviimein siihen perimmäiseen kysymykseen, että mihin me uskotaan. Ja
0: mikä sun elämä arvot on? Niin sitä just kysytään sulta. Entäs muut opettajat siellä tai tämmöistä rehtoria? Onko ne kiinnostuneita sun vakaumuksesta?
1: Ei, on jotkut opettajat, joo, on.
0: Onko se ateistinen maailma, tuo koulumaailma?
1: En mä osaa sanoa.
0: Miksi siellä ei tuoda tavallaan sitä väriä esiin?
1: Ihmisistähän
2: se koostuu niin kuin seurakuntakin, että on varmaan erilaisia kouluja.
0: En mä vaan mietin, että kuinka se semmoinen, koska mutta tänä päivänä tämä seta ja tämmöinen niin kuin tämän tuominen on kouluun niin kuin in. Mutta kristinys uskoa tätä perinteistä, mikä Suomessa on aamuavauksessa, nyt yritetään leikata pois, eli tämä on vaihtumassa tämmöiseen.
2: Joo, sehän on virallisessa
0: opetussuunnitelmassa. Mutta huomaat sä tämän omassa työssäsi, että tuodaan tämmöisiä moniarvoisia juttuja, mitkä on meille vieraita kulttuurissa?
1: Ja en oikeastaan, olin ykkösluokan elämänkatsomustunnilla, seurasin sitä, siinä oli niin kuin, siellä tietysti käsiteltiin vähän erilaisia kulttuureja sellaista, mutta ei mun mielestä ei ole niin kuin sellaista mitään mistä pitäisi olla sinällään, mä toimin vaan niin kuin pienluokalla yläkoulussa ja aika vähän tunteja siellä ja sitten mä oon ykkösluokalla.
0: Joo.
1: Se on niin eri kanssa ne maailmat, että mä en näe sitten, okei, mitäs vaikka puhutaan, mitä viidesluokkalaisten niin kuin kuuluu koululta kuulla, sitä mä en osaa sanoa. Mutta kyllähän niin kuin kauttaaltaan ei tarvitse olla koulumaailmassa ihan missä tahansa me mennään. Mä nähdään, että ihmiset voi huonosti ja kaikkea muuta kuin tämä erinomainen henki on vallallaan.
2: Niin se ei ole vaan koulussa, on kautta linja.
1: Niin, että sitten se on ihan sama, mitä sä sanot tai mitä sä opetat, jos et sä opeta oikeassa hengessä. Että kyllä me tarvitaan niinku todellinen semmoinen niinku herätys tähän maahan, että me voidaan alkaa oikeasti voida hyvin ja välittää todellisesti läheisesti. Ja
2: silloin kun mä joskus nyrkkeilin 30 vuotta sitten, niin tuo, mä kattelin Eurosportilta näitä ammattilaisotteluita, niin monella semmoisella jenki tummalla miehellä, kun ne meni kehään, niin niillä oli iso kirja kainalossa, missä oli isolla kultaisilla kirjaimilla, että Holy Bible.
0: Joo. Kuinka yleistä usko on nyrkkeilypiireissä?
1: Aika yleistä ja mä oon havainnut, että kaikki sellaiset suuret nyrkkeilijät on ollut niin kuin uskovia.
0: Se on kova juttu. Onko siinä se, että yksin ja kova se pelko ja tähti? Onko siinä jotain yhteistä?
1: Joo, siis nyrkkeily on siitä niin makea laji, että siellä ei ole niin kovaa jätkää, joka ei matkalla kovaksi nyrkkeilijäksi, niin joutuisi murtuu ja nöyrtyy niin usein. Että sä niin kohtaat ittees ja pelkoja ja niin kuin kaikkea niitä asioita sellaisella tavalla, että sä missään muualla oikein pystyy kohtaan. Koska sitten on niin kuin toisenlaiset lajit, että sä voit kaataa maahan ja vetää vapaa-ottelussa lyödä maassa makaavaa, niin toikin on pois. Tiedät, sä maassa makaavaa ei lyödä, sulla on tietty. Se on hyvin niin kuin brutaali ammattinyrkkeily, mutta samaan aikaan tosi niin kuin säännöstelty. Se luo ihan erilaisen semmoisen niin kuin maailman, henkisen maailman.
2: Tuo vapari on ihan eri laji. Se on mun mielestä Mun mielestä se on niin siistiä, että nyrkkeily on niin siistiä kuitenkin.
1: Joo, samaa mieltä. Joo, kyllä. Vaikka vapariin niin omalla tavallaan arvostaa, mutta silti jotenkin niin kuin tällaiset alitajuiset jutut, just että maassa makaa vaan lyödään ja jotain niin kuin potkastaan.
2: Polvella ja.
1: Niin, päähän. Ja niin kuin, et, ne on kaikki vähän jotenkin mulle silleen. Oh.
0: Onko sillä mitä arvostuksen kanssa merkitystä, että no Jukka Järvinen ainakin on tunnustava kristit ollut täällä, että on Joni Nyman, niin ainakin nämä kaksi mä tiedän heti sanon. Mutta onko sillä uran kannalta merkitystä, että pystytkö sä menemään Raamattu kainalossa sinne kehään?
1: Totta kai.
0: Että se on nähtävissä sitten joku päivä.
1: Joo. Joo.
0: Se on rohkea teko tässä maassa.
1: No.
0: Se vaatii enemmän rohkeutta, kun menet sinne kehään, eikö?
1: No, no, en mä tiedä.
0: Räsänenhän joutui jo oikeuteen.
2: Yksi Räsänen on ollut jo oikeudessa.
0: Niin, haluatko sinäkin sinne?
2: Tuleeko sinusta toinen?
1: Mieluummin kuin se, että itse alistuisi jonkun niin kuin ihmisten tällaisten tunteiden alle. Sillä,
0: niin, juuri että, näin.
1: Jotenkin se just, että pelottaako joku ja häpeä. Että, niin kuin, että loppuviimeisessä, kun on saanut kohdata itse, niin kuin niin syvästi ja antaa sitä jatkuvasti Herralle sille pois, niin mitä ihmisyys on oikeasti?
2: Silleen, niin ja mitä niinku, ihminen voi mulle tehdä? Korkeintaan tappaa.
1: Joo, joo, mutta niin. Just tämä, että niinku, et, ihminen on silleen naurettava rääpele, ihan oikeasti loppuviimein. Mehän ollaan itkevä vauva.
0: Raamattu sanoo, että tuuli, me ollaan tuuli, tai savu, joka hetken näkyy ja vaihtuu. Se on ihmisen osa.
1: Joo.
0: Se on aika rajusti sanottu Jumalan silmi. Tai hän muistaa meidät tomuksi. Ja kansakunnat on pisara vesisangon uurteessa. On se aika miettiä, että mitenköhän sä Herra pärjäät tämän Putinin sodat ja mitenköhän käy ymmärrät. Mutta kuitenkin Herra varmaan nauraa ja ajattelee, että kuule, yksi tällainen, niin kaikki päätetään.
2: Homma on kunnossa.
0: Niin, homma on hauskassa.
2: Mä oon silleen kilannut, kun siellä lukee, että tuleva maailma on niin kuin talletettu tulelle, kun on tämä atomihomma, mitkä sisältää valtavasti energiaa. Tässä atomipommissahan se niin kuin vapautetaan jotenkin, se energia tulee, tämä kauhean räjähdys. Niin ei Jumalan tarvitse kuin vapauttaa nämä atomit, niin tähän palaa poroksi kaikki ja tulee uusi taivasmaa.
0: Onko sulla koskaan taivaskaipuuta? Että voi, Paavalihan sanoi, että mä haluaisin olla
2: perillä. Mutta ei nyt näin nuorella miehellä.
0: Ei, mutta onko ollut? Sä puhuit itsemurhasta.
2: Niin.
1: On ollut. Ja jollain tavalla niin kuin on. Sitten samaan aikaan tuntuu, että, niin kuin, että jo, sille, se on outo ikään kuin odottaisi sellaista. Samaan aikaan tuntuu, että on niin kuin se työ kesken.
0: Niin.
1: Et niin kuin,
2: sä haluat voittaa sun maailmanmestaruuden.
1: No, mutta sekin. Mutta myös mikä sen tarkoitus on, että et mä oon vasta tehnyt kaikki ne niinku mokat tai silleen, että olisi ihan kiva jotenkin elää tää ja nähdä tää ja kokea ja silleen, että sit kuitenkin, ja sit loppuviimein tietää kuitenkin, että no, ei sillä ole sinällään mitään muuta merkitystä kuin se, että olisi tosi kyllä niinku loppuviimein muuta kuin se, että jos joku muu saa löytää sen rauhan ja ilon, mitä mä oon löytänyt, niin sit se on todella, eikö niin tärkeä juttu, että et sit tietysti mä tunnistan omat itsekkäät halun ja kaikki muut, että niinku, et luen kiitos, mä saan joka kerta antaa sen ajatuksen
0: ja
1: pois.
0: Ja pyytää syntejä anteeksi.
1: Niin.
0: Tässä
1: tai kiittää siitä, että ne on anteeksi annettu.
0: Niin ja pyytää, että Jeesus sanoo anteeksi. Jos me sanomme, että ei meissä ole syntiä, meistä tulee valehtelijoita. Että kyllähän me joudutaan joka päivä pyytää anteeksi.
1: Niin, mä tiedän,
0: ainakin kielen syntejä tulee välillä vähän liian kanssa.
2: Mulla ei tule.
0: Niin latelle ei vielä.
2: Mä oon ainoa, kelle ei tule.
0: Ne on vitsejä, ne ei ole syntejä, eikö se niin ole? Mutta miten sulla sitten rukouselämä? Miten sä päivää vietät? Kuolet sä auton ratissa vai aamulla?
1: Mä oon silleen koko ajan niin kuin jonkin autossa.
2: Yhteydessä.
1: Niin. Joo. Ja sitten niin kuin parhaani mukaan tässä ruuhkavuosi arjessa, niin yritän ottaa ne paikat sitten, tai otan niin kuin sellaiset hiljentymiset niin kuin herran kanssa, jolloin herra niin kuin lataa muuhun voimaansa.
0: Se on että, tärkeä, Marjan meistä, Marjan paikka.
1: Niin, kyllä.
2: Mitäs kouluja sä oot käynyt? Mitäs sä tuonne koulumaailmaan ajanut?
1: Siis mä oon käynyt lukioon 2,5 vuotta, eli koko sen vuosimäärän, mutta kävin vain puolet kursseista.
2: Okei.
1: Okay. Ja kävin katsomassa ton lähinnä muun muassa ruotsin opettajan takapuolta aina siellä. Ja sitten jätin sen kesken. Mä hoitoala opiskelin jakson sen jälkeen, sitten ei sekään kiinnostanut ollenkaan. Sitten opiskelin myös 2,5 vuotta liikunnanohjaajaksi. Mä tietin senkin kesken, kun en jaksanut tehdä niitä tehtäviä.
2: No,
1: sitten sit mä laitoin kaikki kiinni niin kuin nyrkkeilyyn vaan. Että.
2: Eli levoton sielu vähän.
1: No, okay. Joo.
0: Mutta rukoillen kuljet, niin Herra on johdattaa.
1: Joo, se on kyllä niin kuin siistiä, että loppuviimein tähän on uskon lahja. Ja sitten mä näen tuolla kouluvaamassa kanssa, niin, että ne, jotka rettelöitsi eniten, niin se on sääli, ettei niitä arvosteta sitä niiden rohkeutta. Joka pitäisi mun mielestä olla niin kuin kansakuntana silleen, niin kuin jo ensimmäinen asia, jota me halutaan niin kuin yksilöön valaa.
0: Niin heistähän nyt se on, toi nyt, tullut.
2: Mäkin sain käytöksestä nelosen, vaikka mun kuulun saa 11.
1: Kyllä, mä oon samaa mieltä.
0: Sä maalasit vihreän sen nurmikon.
2: Niin, lumikentä.
0: Lumikentä, että semmoista nyt ei saisi tehdä. Mites se rauha sydämessä, niin onko se Jeesuksen antama rauha sulle niin kuin se ykkösjuttu?
1: No siis tietysti, se kaikki, kun on riittävästi kokenut, niin mä en enää halua ikinä, että se lähtee pois. Ja heti kun mä tunnistan, että se on niin kuin jollain tavalla sitä häiritään, niin Jumala ihanasti niin kuin pyhänkin rukoilee jo mun puolesta siinä hetkessä. Ja sitten ei tarvitse kuin alkaa avaa suuta ja huomaakin, että oho, että itse vau, että täältä
0: niin,
1: tulee
0: meillä
1: niin kiitos.
0: Meillä on annettu voima. Miten se menee? Oletko päässyt todistelemaan kavereille tuolla, että anna elämäsi Jeesukselle? Onko sulla semmoista evankelista vikaa yhtään?
1: Mä oon ehkä sellaisessa vaiheessa, että niin kuin mä oon semmoinen niin kuin ovella kalasta ja samaan aikaan ehkä se oveluus on jonkinlaista pelkuruutta myös saattaa olla. En osaa sanoa, että niin kuin, eikä siihen suhteen, mutta niin, siihen on montakin seikkaa. Jotenkin niin kuin mä havaitsen myös, että se on... Mä en osaa sanoa. Ehkä mun, niin kuin, mun semmoinen jonkinlainen niin kuin järkeistämistarve myös koko ajan niin kuin, saattaa välillä niin kuin hallita sellaisia tilanteita, jossa, mutta mä kerron kyllä, mihin mä aina uskon ja myös, niin kuin, että on kaikki saatavilla.
0: Onko sulla tullut kysyä, että miten mä voin tulla uskoon? Tai että mikä sus on?
1: On kyllä, jotkut on halunnut tulla.
0: No sä oot sanonut, että rukoillaan.
1: Sitä ollaan rukoiltu jo. Joo. Mutta että niinku, mitä se on?
0: Niin. Mutta Jumalahan ne tilanteet luo.
1: Kyllä.
0: Eihän me itse juosta kenenkään perässä.
1: No, just se.
0: Se on tärkeintä. Ei mitään. Kiitos Niklas Räsänen mielenkiintoista haastattelusta. Ja toivottavasti saat sen voiton. Sulla on vielä yksi haave, eli maailman paras nyrkkeilijä omassa sarjassa. Oliko se niin?
1: Joo.
0: Sä oot saanut kuitenkin parhaan aarteen tietysti Jeesus.
1: Joo.
0: Sanotaanko se toiseksi kovin juttu on vielä toteutunut?
2: Niin ja vaimokai on toteutunut.
0: Vaimo, sulla on hyvä vaimokin vielä.
1: Joo, luen kiitos.
0: Joo, sitä ei kaikille ole suotu.
2: Kyllä, niinhän se pitäisi mennä, että Jeesus on ykkönen, vaimo kakkonen ja sitten muut asiat tulee kolmannen.
1: Niin.
0: No onko se näin?
1: Kyllä se niin on.
0: Mitä sanot kuulijoille, kannattaako antaa elämä Jeesukselle?
1: Ei kysymystäkään, ettei kannattaisi.
0: No niin. Nyt annetaan tässä ohjelman lopuksi. Sinä olet tänään kuullut tämän Niklas Räsäsen haastattelua ja hän uskoo sinuun. Sinäkin tänään, joka olet tänään kuullut meidän ohjelmaan, niin voit tässä lyhyellä rukouksen jälkeen, niin saat Pyhän Hengen sydämeesi ja saat synnit anteeksi. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään nöyrtyä sinun edessäsi. Annan elämäni sinulle. Pyydän syntejäni anteeksi. Puhdista elämäni. Anna minulle uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun kuulija synnit anteeksi. Saat olla vapaa ja tulee ilo ja rauha ja tulkoon se rauha pysyvästi sydämeesi. Aamen. Onko Niklaksella latella loppuun vielä jotain?
1: Ei mulla ole kai mitään.
2: Mä toivotan sulle, tää oli mulle uutinen tämä.
0: Joo.
2: Toivotan sulle onnea ja menestystä ja voimaa tehdä se, mikä tarvitaan.
0: Joo, siunausta.
1: Kiitos. No, kiitos, moi. Moi. Samoin.
0: Moi. Moi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ohjelma on uusinta. Vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Areena.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suun.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Minä olen Sari Palomäki, marttyyrien äänestä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Ystävä kylässä.
1: Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme. Kerro muutamalla sanalla, kuka oikein olet? Mitä kristillinen valmentaja tekee?
2: Joo, eli mä oon tosiaan Minna, 41-vuotias perheenäiti. Ja oon tehnyt näitä kristillisen valmentajan hommia lähinnä kansainvälisesti etäyhteyksien kautta. Ja kristillinen valmentaja auttaa asiakkaitaan pääsemään eteenpäin kohti omia tavoitteita ja unelmia. Ja käsitellään esimerkiksi ihmissuhteita, kutsumusta, pelkoja. Kristillinen valmentaja voi auttaa pääsemään yli semmoisista peloista, jotka estää sitten tavoittelemasta niitä omia unelmia tai tavoitteita.
1: Eli se on sellainen henkinen valmentaja, jos oikein ymmärrän. Siis siinä, että siinä ei lihaksia, konkreettisia lihaksia pumpata jotenkin tai että valmenneta juoksuaskelia tai muuten. Että
2: se joo. On, joo. Joo, ei sellaisia, että enemmän sitä henkistä puolta. Että on siihen paneutunut. Mä oon itse asiassa kyllä kuntosaliohjaajakin yhdeltä koulutukselta, no mutta niin. En ole nyt niitä oppeja tässä sitten, että tähän on sitten eri koulutukset, että on positiivisen psykologian asiantuntijaksi kouluttautunut ja valmentajaksi ja kristilliseksi valmentajaksi, niin niitä oppeja sitten on niin kuin tässä työssä hyödyntänyt. Ja se tehdään tosiaan etäyhteyksillä, tai sitä on itse nyt tehnyt, kun asiakkaat on sen verran kaukana, niin tavataan sitten ja keskustellaan sitten näistä asioista.
1: Minna, ihan kun sinun nimesi olisi vilahtanut myös TV-kanavalla.
2: Työskentelen niin kuin viestinnän parissa tuolla TV7:lla.
1: Aloitat myös syyskauden alussa päivän blogistina Radio Dayn taajuudella. Millaisia ajatuksia se on herättänyt jo tässä vaiheessa vuotta?
2: Joo, todella niin kuin ilolla ja innolla lähden tähän projektiin mukaan.
1: Onko blogistina oleminen uutta vai onko se vanha tuttu juttu?
2: No, blogia on kirjoittanut kyllä, mutta en ole tämmöistä ikään kuin ääniblogistin hommaa ikinä kokeillut, että tämä on nyt sitten uusi juttu käyttää ääntä, että lukee niitä ikään kuin omia blogeja, niin ihana päästä kokeilemaan tällaista uutta aluevaltausta.
1: Todella kiva juttu, että olet alkamassa tätä uutta blogistin uraasi tässä mielessä, eli audiomuodossa. Minna Pitkähalme, kun kesä on nyt käsillä ja myöskin jäätelökausi on alkanut, niin tällainen extempore-kysymys sinulle. Mikä on sinun jäätelölempimakusi?
2: Mun lempijätskimakuhan on suklaa nugaa tällä hetkellä. Että sekin varmaan vaihtuu, mutta tällä hetkellä se on se.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Ystävä kylässä.
1: Kristillinen valmentaja Minna Pitkähalme. Mitä aiheita aiot tulevassa blogissasi käsitellä?
2: No joo, mulla olisi tarkoituksena pohtia naiseutta kristillisestä näkökulmasta. Ja tietysti itselle ajankohtainen asia on äitiys. Olen täällä äitiyslomalla mun päivätyöstä. Työskentelen viestinnän parissa päivätyökseni, niin nyt on siitä äitiyslomalla, niin tätä äitiyden ja vanhemmuuden lahjaa ja elämää sen ympärillä ajattelin käsitellä ja siihen liittyen niitä arjen haasteita, iloja ja ehkä myös menetyksiä, kuten esimerkiksi lapsettomuutta tai keskenmenoja. Ja muuten sitten ihan tämmöisiä arjen oivalluksia. Esimerkiksi sitä, että meidän kaikkien velvollisuuksien takana on yleensä suuria siunauksia, niin miten me voitaisiin huomata ne hyvät asiat siellä arjessa ja tähän liittyen sitten kiitollisuuden teema. Ja sitten esimerkiksi Raamatun keskeisiä teemoja on armo ja rakkaus, niin kuinka nämä asiat näyttäytyy meidän elämässä ja meidän valinnoissa, että tehdäänkö me valintoja rakkaudesta vai pelosta käsin? Että valitaanko me suhtautua asioihin rakkaudesta käsin ja asennoitua, puhua ja tehdä niin kuin rakkauden tekoja vai tekoja pelosta käsin? Niin tämän tyyppisiä asioita esimerkiksi on ajatellut käsitellä.
1: Minna Pitkähalme, mitä äitiys sinulle merkitsee juuri tänään? Nyt kun vietetään kesäaikaa, kesää 2026.
2: No kyllä äitiys on mulle kaikki kaikessa, että kyllä se on ihan niin kuin mielettömän upea siunaus ja lahja ja kutsumus. Että se on niin kuin semmoinen todella ihana upea lahja ja kutsumus, miten sitä kuvailisin.
1: Ja varmasti se on tuo iloa joka päivääsi. Kerropa, mitä viime viikonloppuna esimerkiksi teitte lasten kanssa.
2: Joo, todellakin tuo iloja. Mutta sanon myös, että tuohan se haasteita ja se kasvattaa myös. että näitäkin asioita voisit käsitellä siellä ääniblogissa. Mutta viime viikonloppuna niin tehtiin vähän puutarhahommia ja säät oli vähän vaihtelevat, niin kysyin meidän taaperolta, että voi, että nyt kun tuolla ulkona satelee aika rankasti, että mitäs me tehdään, että mennään me tuonne sateeseen nyt istuttaa niitä kukkia, niin hän oli sitä mieltä, että todellakin mennään, että hän ottaa vain sateen varjon ja uimavaipan ja näillä mennään, että ei sade häntä tuntunut häiritsevän.
1: Asenne on kohdallaan todellakin hänellä.
2: Kyllä.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
3: Missä on mun kaikki kuiskaukset?

0: Iltapäivä kylässä.
1: Minna Pitkähalme, olet kristillinen valmentaja, joka aloittaa Radio Dayssa blogin äänittämisen ja blogin pitämisen. Millaiset terveiset sinulla on tämän päivän tätä elämää elävälle yksilölle juuri näinä päivinä?
2: Se, mikä nousee nyt niin kuin tässä ensimmäisenä niin kuin sydämelle, on se, että meidän menneisyys ei määrittele meitä. Ei vanhemmuuteen liittyen, mutta ei myöskään muutenkaan. Että aina on mahdollisuus muutokseen, ja Raamatusta löytyy myöskin todella niin kuin innostavalla tavalla aina ajankohtaista viisautta myös vanhemmuuteen ja tietysti niin kuin tämän päivän naiseuteen, mieheyteenkin tietysti, mutta itse ajattelen niin kuin naisen näkökulmasta. Ja esimerkiksi se, että millainen perhe meillä on ollut tai millaisissa olosuhteissa me ollaan kasvettu, niin se ei määrittele meitä. Ja jos ajattelee vaikka meidän vanhempien virheitä ja syntejä, niin niiden ei tarvitse määritellä meitä. Ja niiden ei tarvitse kertautua meidän elämässä. Eikä myöskään niiden ei tarvitse ottaa uutta muotoa meidän elämässä. Että aina on mahdollisuus muutokseen ja uuteen. Niin tämmöinen oikeastaan nousi sydämelle tässä hetkessä.
1: Ihan mahtavia terveisiä, ja heti nappaan tuosta vinkiksi, että mitä sinä olet oppinut vanhemmuudesta?
2: Mitä olen oppinut vanhemmuudesta, niin kyllähän se on ollut erittäin kasvattavaa, että ehkä niin kuin oppinut semmoista läsnäoloa ja pysähtymistä, ja on itsekin pysähtynyt miettimään sitä, että kukahan tässä kasvattaa ja ketä. Että kyllä niin kuin todella monella tavalla vanhemmuus on niin kuin hyvin kasvattavaa. Että jos ei se aina mene ihan niin kuin itse toivoisi itseltä se vanhemmuus, niin jotenkin saa niin kuin inspiroitua ja innostua ja ottaa siitä opikseen ja kokeilla uusia tapoja näin. Että se on niin kuin hyvin opettavaista monella tavalla.
1: Ja vielä lopuksi, Minna, mikä on sellainen ohje vanhemmuuteen Raamatun lehdiltä?
2: Mulla tulee mieleen murehtiminen ja pelot sieltä, että niitähän kohtia on tosi monenlaisia tai monessa kohtaa. Esimerkiksi tietysti vaikka Jesaja 43:1, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Että jotenkin niin kuin uskaltaa luottaa Jumalaan siinä omassa vanhemmuudessa ja uskaltaa luottaa omat lapsensa, ikään kuin luovuttaa Jumalalle, niin ehkä siinä on esimerkiksi sellainen oppi Raamatun lehdiltä, mutta monessa paikassahan siellä puhutaan murehtimisesta ja peloista, niin meitä ei kutsuttu siihen semmoiseen jatkuvaan pelossa elämiseen, että se ei niin kuin tuo siihen vanhemmuuteen niinkään lisää, vaan enemmänkin ottaa pois siitä läsnäolosta, jos jatkuvasti elää pelossa, niin tällainen ajatus.
0: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
1: Hey God, it's me. You seem quiet lately.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään kuulemme taas kuulkaa kehotuksen. Ja mietimme, miten kaikkivaltias Jumala alistaa itsensä syntisen tutkinnalle ja miten se oikein tapahtuu. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Miikan kirjan 6. luku, jakeet alusta 7. otsikolla Kutsu käräjille.
1: Aikoinaan, kun aloittelimme tutustumistamme Miikan kirjaan, totesin, että se voidaan jakaa 3 osaan siten, että ensimmäiseen kuuluvat luvut 1 ja 2, toiseen luvut 3, 4 ja 5 sekä viimeiseen luvut 6 ja 7. Totesin silloin myös sen, että jokaisen jakson alkupuolella on myös kuulkaa kehotus. Ja jokainen niistä päättyy Jumalan lupauksiin. Ensimmäisen jakson lupaukset liittyivät Israelin heimon kokoamiseen takaisin omaan maahansa. Toinen jakso päättyi lupaukseen kostosta Israelin vihollisille. Ja 3. jakson loppu sisältää lupauksen anteeksi annosta Abrahamin jälkeläisille. Mutta ennen kuin pääsemme tuon 3. jakson loppuun saakka, katsomme, miten se alkaa. Kirjan 3. ja 5. jakso alkaa siis 6. luvun alusta, ja sen alkupuolella kiinnitetään huomiota aitoon Jumalan palvelukseen. Oikea Jumalan palvelus onkin Miikan kirjan tärkeitä opetuksia. Kuitenkin ennen Jumalan palveluksesta puhumista meidät viedään avaraan oikeussaliin. Luin Miikan kirjasta luvusta 6, jakeet 1 ja 2. Kuulkaa, mitä Herra sanoo. Astu esiin, esitä syytös. Vuoret olkoot todistamassa, kukkulat kuulkoot äänesi. Kuulkaa Herran syytöstä vuoret, te maan ikiaikaiset perustukset. Herra käy oikeutta kansansa vastaan. Hän kutsuu Israelin tuomiolle. Tämä jakso alkaa siis samoin kuin 2 edellistä, eli kuulkaa kehotuksella. Kuulkaa, mitä Herra sanoo. Se ei ole ainoastaan aikoinaan Israelin kansalle annettu kehotus, vaan se on tarkoitettu koko maailmalle. Koko maailman on syytä kuulla, mitä asiaa Jumalalla on ihmiselle. Oikeudenkäynnissä asianomistajana eli kantajana on Jumala. Hänen asiansa on kutsuttu ajamaan profeetta Miika. Niinpä sanat astu esiin, esitä syytös on nimenomaan suunnattu Miikalle. Hänen tehtävänään on tuoda riita-asia kaikkien kuultavaksi. Syytetyn penkillä istuu siis Israelin kansa ja todistajiksi kutsutaan Israelin vuoret. Meidät viedään näin käräjäistuntoon, jos otetaan esiin Israelin kansan synnit. Oikeudenkäyntikuvauksella alkaa myös Miikan aikalaisen Jesajan kirja. Sen luvussa 1 ja 2 ovat sanat. Kuulkaa taivaat, ota korviisi maa, sillä Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi. Mutta he luopuivat minusta. Huomaamme jo tästä asetelmasta, että edellisen luvun lopun aikoihin liittyvät teemat ovat vaihtuneet jälleen Miikan omaa aikaa kuvaaviksi. Tämän alkuasetelman jälkeen voisikin kuvitella, että seuraavaksi saamme tietää, mitä kaikkea pahaa Jumalan omaisuuskansa on tehnyt. Mutta niin ei käykään. Jumala yllättää meidät. Sen sijaan, että alkaisi heti syyttää kansaansa, hän sanokin, mihin minä olen syyllistynyt. Jae 3. Mitä minä olen tehnyt sinulle kansani? Olenko vaatinut sinulta liikaa? Vastaa minulle. Jeesus antaa seuraavan ohjeen vuorisaarnassa, Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeissa 3, 4 ja 5. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa, kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten et ottaa roskan veljesi silmästä. Näyttää siltä, että Jumala toimii tämän sanan edellyttämällä tavalla. Kuvittele, mikä tilanne. Ennen kuin kaikkivaltias Jumala alkaa etsiä vikoja omasta kansastaan, hän alistaa itsensä syntisten ihmisten tutkittavaksi. Hän pyytää kansansa kertomaan, missä kohtaa hän on toiminut väärin. Sama Jumalaan liittyvä kysymys esitetään useaan kertaan myös Malakian kirjassa, Vanhan testamentin lopussa. Pakkosiirtolaisuuden jälkeen kansa palasi takaisin maahansa ja alkoi tulla taas vähitellen välinpitämättömäksi. Jerusalem oli jälleen rakennettu ja kansa alkoi elellä jälleen leveästi. Babylonien opetus oli unohtumassa. Kansa ei tahtonut noudattaa Jumalan määräyksiä. Ongelma ei ollut silloinkaan Jumalassa, vaan ihmisessä. Saman viestin tuo siis esiin myös Miika, niin kuin myös Jesaja oman kirjansa alussa. Jumala oli pyytänyt siis kansansa kertomaan, missä hän oli toiminut väärin. Mutta mitään vastausta ei kuulu. Niinpä hän ryhtyy seuraavaksi kertomaan, mitä hän on tehnyt kansansa puolesta. Jumala siis kertoo kansalleen, mitä hän on tehnyt sen hyväksi. Oliko hän ollut heille kenties epäreilu tai ilkeä? Oliko hän kohdellut heitä väärin? Veikö hän heidät Egyptiin ja jätti sinne? Jae 4. Minä olen tuonut sinut Egyptistä, ostanut sinut vapaaksi orjuudesta, olen lähettänyt johtajiksesi Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. Israelilaiset olivat olleet orjia, mutta Jumala oli vapauttanut heidät. Hän oli antanut heille johtajat. Jumala mainitsee kansan johtajina kolme sisarusta, Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. Heidän johdollaan kansa kulki autiomaan läpi luvattuun maahan, tai ainakin sen maan kynnykselle. Tosin nämä ihmiset itse eivät sinne päässeet, mutta pelkästään näiden ihmisten maininta riitti muistuttamaan Miikan aikalaisia siitä, että kansasta oli pidetty hyvää huolta. Heitä ei jätetty oman onnensa nojaan Egyptistä vapautumisen jälkeenkään. Miikan päivinä kansa valitti, että he olivat väsyneet palvelemaan Jumalaa. Niinpä Jumala kertasi heille heidän historiaansa. Jae 5. Älä unohda kansani, mitä Balak, Moabin kuningas, suunnitteli ja mitä Bileam, Beorin poika, hänelle vastasi. Muista kulkuasi Sittimistä Gilgaliin, niin ymmärrät, kuinka paljon hyvää Herra on sinulle tehnyt. Mielimme palautetaan ihmeellinen tapahtuma ajalta, jolloin israelaiset valmistautuivat siirtymään luvattuun maahan. Heidän oli pitänyt aikaisemmin kiertää Edomin alue, koska edomilaiset eivät antaneet heidän kulkea alueensa poikki. Sen jälkeen he tulivat Moabiin, jonka kuningas oli juuri tämä Balak. Hän tahtoi kirota Israelin kansan, ja hän palkkasi siihen tehtävään rahaa rakastavan profeetta Bileamin, jonka hän haitutti luokseen aina nykyisen Turkin alueelta. Balak siis käski Bileamin kirota Israelin. Sitä varten Balak vei Bileamin vuorelle, ja kun profeetta katsoi alas israelisten leiriin, hän sanoi, kuinka voisin kirota sen, jota ei Jumala kiroa? Miten solvata sitä, jota Herra ei solvaa? Näin kerrotaan 4. Mooseksen kirjassa, luvussa 23, jakeessa 8. Jumala oli kansansa puolella tuolloinkin. Israelin kansa ei tiennyt, että heidän lähellään oli vihollinen, joka tahtoi kirota heidät, ja että Jumala suojeli ja puolusti heitä. Hän ei sallinut kansaansa kirottavan. Jos tahdot tarkemmin lukea näistä tapahtumista, niin ota esille 4. Mooseksen kirja ja lue siitä luvut 22, 23 ja 24. Bileamin sanat muistuttavat oman aikammekin Jumalan lapsia siitä suuremmoisesta asiasta, että meillä on puolustaja isän luona. Johannes kirjoittaa 1. kirjansa luvun 2 alussa siitä näin. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Balak vei Bileamin 4 eri vuoren huipulle ja käski hänen kirota Israelin, mutta Bileam ei kyennyt sitä tekemään. Lopulta Balak kyllästyi tällaiseen profeettaan. Mutta jotakin apua katalaan juoneensa Balak tältä profeetalta kuitenkin sai. Tämä näitä auttoi kuningasta näkemään, että koska kansaa ei voi kirota, eikä heitä voiteta taistelemallakaan, niin heihin kannattaa liittyä. Niinpä Bileamin neuvon mukaan tämä katala Moabin kuningas ryhtyi sekoittamaan omaa kansansa Israelin kanssa avioliittojen avulla. Niin tapahtuikin, ja sitä kautta Moabin epäjumalan palvelus pesiytyi myös Israelin keskuuteen. Tämän kaiken sai aikaan väärän profeetan sana. Ja tämä Bileamiin liittyvä muistutus toi Miikan välittämän sanoman erityisen ajankohtaiseksi myös hänen aikalaisilleen. He näet palvoivat juuri niitä samoja epäjumalia, joihin kansa Bileamin juonen avulla oli langennut. Näin Jumala on johdattanut kansansa sen polttavimman ongelman, eli oikean ja väärän Jumalan palveluksen äärelle. Israelin kansa oli saanut Daavidin suunnitteleman ja Salomonin rakennuttaman ihanan temppelin, jossa uhrattiin synti ja muita uhreja päivittäin. Mutta sellaisestakin voi tulla pelkkiä muotomenoja. Ihmiset kyllä suorittivat ne ulkoisesti oikein, mutta sydän ei ollutkaan siinä mukana. Näin Jumalan palveluskin saattaa tulla ihmiselle verhoksi synnille. Tähän polttavaan ongelmaan Miikan kirjassa seuraavaksi siirrytäänkin 4 kysymyksen avulla. Luen jakeet 6 ja 7. Mitä minun pitäisi tuoda, kun astun Herran eteen, kumarrun korkeimman Jumalan edessä? Toisinko hänelle uhreja, vuoden vanhoja vasikoita? Miellyttävätkö Herraa 1000 pässit ja virtanaan tulviva uhriöljy? Pitäisikö minun antaa esikoiseni rikkomuksestani, oma lapseni synnin teostani? Nämä 4 kysymystä on syytä ymmärtää Miikan tulkitsemiksi ihmisten vastauksiksi Jumalan edellä esittämiin kysymyksiin. Sen sijaan, että ihminen olisi ottanut kiitollisuudella vastaan Jumalan pelastusteot ja iloinut niistä, hän alkaakin käydä kauppaa Jumalan kanssa. Hän kysyy, mitä hän saa, jos tekee sitä ja sitä. Pitäisikö kenties antaa vasikoita tai 1000 pässiä vai kenties litroittain öljyä? Vai pitäisikö antaa ihan oma esikoinen sovitukseksi synneistä? Näin varsin kohtikäyvällä tavalla, mikä tuo esiin ongelman ytimen. Sekö riittäisi, että ihminen tuo kallisarvoisia uhreja Jumalalle oman pahutensa maksuksi? No, vastaus on tietysti kielteinen, sillä Miika jatkaa. Sinulle, ihminen, on ilmoitettu, mikä on hyvää. Vain tätä Herra sinulta odottaa. Tee sitä, mikä on oikein. Osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vailla valvoen Jumalaasi kuunnelleen. Näin siis jakeessa 8. Toisin sanoen, suurimmistakaan uhrauksista ei ole hyötyä, jos ihmisen sydän pysyy muuttumattomana. Voisi sanoa, että tässä virkkeessä yhdistyvät kaikkien Miikan aikana toimineiden profeettojen eli Hoosian, Aamoksen ja Jesajan ajatukset. Hoosiahan korosti rakkautta, Aamos vanhurskautta ja Jesaja nöyrää suhdetta Jumalaan. Jokainen jonkinlaiseen jumaluuteen uskova tahtoo varmasti tietää, miten voin lähestyä palvontani kohdetta. Menneiden aikojen pakanat ja myös nykyiset ovat vastanneet tähän kysymykseen monin eri tavoin. Heidän vastauksensa näkyy ensinnäkin heidän epäjumalan kuvissaan. Toiseksi heidän näkemyksensä käy ilmi siitä, että kun vaikeudet tulevat, he ajattelevat, että heidän palvonnan kohteensa on vihainen ja että sitä pitää jotenkin lepyttää. Kansa siis kysyi, miksi Jumala oli heihin tyytymätön, kun he noudattivat niitä muotomenoja ja riittejä, jotka Jumala itse oli määritellyt temppelipalvelusta varten. Filippin vanginvartija, joka oli siihen saakka elänyt täydellisessä pakanuudessa, kysyi Paavalilta ja Silakselta. Mitä minun pitää tehdä pelastuakseni? Se on hyvä kysymys. Yksi kansan esittämistä kysymyksistä kuului, toisinko hänelle uhreja, vuoden vanhoja vasikoita. On aivan totta, että Jumalallakin edellytti kansaa tuomaan uhreja. Kolmannessa Mooseksen kirjassa Jumala sääti 5 erilaista uhria, joita Israelin kansan tuli uhrata ja niin lähestyä häntä. Niinpä he nyt siis kysyvät, riittääkö, että me noudatamme näitä määräyksiä. Ihmisen ajattelu alentuu aina samaan. Minun pitää tehdä jotakin Jumalalle. Tämä kysymys paljastaa ihmisen sydämen ylpeyden kenties paremmin kuin mikään muu. Me tahdomme tehdä jotakin Jumalalle. Meistä tuntuu hyvältä, kun pystymme jollakin teollamme osoittautumaan mielestämme arvollisiksi hänelle. Jumalatuntematon ihminenkin voi hyvin käydä kirkossa, antaa rahaa kolehtiin ja osallistua erilaisiin palvelutehtäviin seurakunnassa. Niin toimiessaan hän voi jopa pitää itseään keskivertokansalaista parempana. Ja jos hän lisäksi käyttäytyy yleensä elämässä hyvin, ei pahoinpitele ketään ja on vieläpä pidetty lähiympäristössään, niin mitä ihmettä Jumala voisi vielä vaatia häneltä? Mitä hänen vielä pitäisi tehdä? Tällä tavoin me helposti kyselemme, ja niin tehdessämme olemme ymmärtäneet asian väärin. Herralta Jeesukselta kysyttiin kerran, mitä meidän pitää tehdä, että tekisimme Jumalan tekoja. Hän vastasi siihen kysymykseen näin. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka hän on lähettänyt. Näin kerrotaan Johanneksen evankeliumin luvussa 6, jakeissa 28 ja 29. Samantapaisen vastauksen sai myös Filippin vanginvartija apostolin tekojen luvussa 16, jakeessa 31. Usko Herran Jeesukseen, niin pelastut, sinä ja sinun perhekuntasi. Tekojen sijasta Jumala pyytää ihmistä uskomaan. Usko on tekojen täydellinen vastakohta. Se on turvautumista Jumalan valmiiksi tekemään työhön. On tietysti totta, että pelastava usko synnyttää tekoja. Mutta ne teot eivät lisää mitään pelastukseen. Israelin kansan 4. kysymys menee äärirajoille. Pitäisikö minun antaa esikoiseni rikkomuksestani oma lapseni synnin teostani? Tämä ei ollut mitenkään tuulesta temmattua ajattelua, sillä tuossa ympäristössä palvottiin myös Molokia, jolle todella uhrattiin lapsia. Oli aikoja, jolloin moni israelainenkin ryhtyi harrastamaan sellaista. Jotkut siis uhrasivat omat lapsensa polttouhreina, mutta Jumala ei milloinkaan ole pyytänyt kansaansa uhraamaan ihmisiä.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Miikan kirjan 6. lukua. Otsikossa kehotetaan, tee oikein. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan yhteistyökumppani Teos Media -missioniin Sri Lankassa. Raportin on meille toimittanut Sansan kaakkoisasian yhteyspäällikkö Kristiina Ojala. Ole hyvä, Kristiina.
2: Mulla oli mahdollisuus tutustua Sansan yhteistyökumppanin Sri Lankassa tekemään työhön lasten hyväksi. Sri Lankahan on buddhalainen maa. Valtaosa Sri Lankalaisista on buddhalaisia. Ja siellä on siis lapsilla usein sellainen tilanne, että kun asuvat maaseudulla, niin vanhemmat tekee pitkää työpäivää kaupungissa, jopa saattavat olla siellä kaikki arkipäivät ja, tai sitten muuten vaan todella pitkän työpäivän. Ja tänä aikana lapset jää sitten sukulaisten, isovanhempien ja tätien setien luo maaseudulle. Ja jotkut lapset kokee yksinäisyyttä ja siihen tämä meidän yhteistyökumppani valitsi kohderyhmäkseen juuri nämä lapset, jotka tarvitsevat elämässään tukea. He aloitti tämän työn suunnittelun sillä tavalla, että he teki laajan kyselyn. Kysyivät siellä lapsilta, että minkälaista tukea he tarvitsisivat. Ja siitä sitten valikoitui tiettyjä aiheita ja myös se jotenkin tapa toimia. Osittain nämä ohjelmat antaa ihan sellaista tukea lasten koulunkäyntiin. Nämä ohjelmien sisällöt on Sri Lankan opetusohjelmasta ja aiheena on esimerkiksi tiedettä, teknologiaa ja ihmissuhteista ja sitten ympäristökysymyksistä voi olla, mutta sitten on myös raamattuopetusta. Yhteistyöhön tähän hankkeeseen meidän kumppani on sitten omien hyvien kontaktiensa kautta saanut paljon seurakuntia, jotka on perustaneet tällaisia lastenklubeja. Ja nämä lastenklubit kokoontuu kodeissa ihan tietoisesti, ei kirkoista, koska silloin kristityt lapset, heidän on helppo pyytää omia buddhalaisia kavereita mukaan näihin klubeihin. Ja niistä on tosiaan saatu palautettakin ihan sekä kristityiltä että buddhalaisilta lapsilta on tullut hyvää palautetta, että auttaa tekemään läksyjä ja ovat oppineet raamatusta ja ovat oppineet tuntemaan Jeesusta. Sitten meidän kumppani Teos Media Mission tuottaa tähän hankkeeseen liittyen audioita ja videoita, joissa on sitten näitä kouluohjelmasisältöjä ja raamattusisältöjä. Ja näissä lastenklubeissa kuunnellaan se audio yhdessä ja sitten siellä on joku ryhmän vetäjä tai klubin vetäjä, joka sitten vastaa lasten kysymyksiin ja selittää ja sitten tekevät jotain askartteluja myös. Ja nämä on hauskoja siitä, tämä ohjelmasarja, että siellä on semmoinen isoisä hahmo, joka on joka kerta mukana ja sitten on pari muutakin semmoista kivaa lapsia kiinnostavaa hahmoja, jotka on ikään kuin mukana sanottamassa ja kertomassa sitten näistä teemoista. Ne videot sitten julkaistaan YouTubessa ja niitä lapset voivat sitten katsoa omalla ajalla. Tässä työssä on myös sellainen lasten oikeuksia vahvistava ja edistävä osa. Tosiaan kun nämä lapset sitten viettävät pitkiä aikoja siellä sukulaisten luona, niin mulle kerrottiin tämmöinen surullinen asia, että lasten hyväksikäyttö on jonkun verran sitten yleistä, niin yhteistyökumppani halusi myös olla tässä asiassa auttamassa ja he on tuottaneet sellaisen tosi kivan julisteen, mikä sarjakuvamaisesti kertoo kuvien kautta lapsille, pienellekin lapselle ymmärrettävästi, että minkälainen käytös aikuisen puolelta on niin kuin okei ja mikä taas ei ole okei. Että millä tavalla vieras aikuinen esimerkiksi voi lähestyä tai puhutella ja sitten mitä voi tehdä, jos joku aikuinen lähestyy sellaisella tavalla, mikä ei tunnu kivalta. Ja siinä on kuvilla näytetty, että voit huutaa apua tai voit juosta karkuun tai voit mennä kertomaan toiselle aikuiselle. Jotenkin tämä on tosi koskettava tämä juliste ja sydämessäni toivon, että se sitten lasten oikeuksia edistää Sri Lankassa. Ja samalla ajattelen, että meidän kumppanilla on siinä ollut kyllä todella ihana idea ja sydän paikallaan.
0: Otetaanpa tähän jatkoksi vielä pari lasten palautetta tästä työstä.
2: Nimeni on Oshani. Olen 10 vuotta vanha ja kotoisin Anuradhapuran kaupungista. Jatkan ohjelmieni kuuntelemista, koska ne ovat todella erityisiä. Pidin erityisesti ohjelmasta, joka lähetettiin 2.4.25, ja vastasin jopa siinä esitettyihin kysymyksiin. Tämän opetuksen kautta opin, kuinka voin jakaa Jeesuksen sanoman muille ja elää elämääni lähellä häntä. Radio-ohjelmanne on kaunis. Kiitos kaikille, jotka opettavat nämä asiat niin selkeästi. Methuli, 8 vuotta, kirjoittaa näin. Tämä ohjelma on erittäin hyvä ja hyödyllinen. Opin tärkeän läksyn ruuturiippuvuudesta ja sain uutta tietoa. Mieluisin osuus minulle oli oppia kännykän käytön eduista ja haitoista. Sain tietää, että puhelimen käyttäminen yöllä voi häiritä unta sen tuottaman sinisen valon vuoksi. Tämä auttoi minua ymmärtämään, että puhelinta tulisi käyttää vain tarvittaessa. Ohjelma on erinomainen ja kannustaa tyttöjä astumaan johtotehtäviin. Minulla on ollut etuoikeus toimia useaan otteeseen sekä luokanjohtajana että oppilasjohtajana. Joka kerta hoidin vastuuni huolellisesti, enkä jättänyt tehtäviäni tekemättä.
0: Kiitos Kristiina. Rukoillaan näidenkin lasten ja perheiden puolesta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme tähän lopuksi vielä Pekka Simojoen ensimmäiseltä ylistyslevyltä kappaleen Pyhän kosketus. Ollaan kuuliaisia Herralle tänäänkin. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetysvarttia, jonka aiheena tällä kertaa on lähetystyö ja liike-elämä. Tervetuloa lähetysvarttiin lähetysyhdistys Kylväjän diasporatyön erityisasiantuntija Taneli Skyttä. Minä olen Kylväjän viestintäpäällikkö Danielle Miettinen.
1: Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä.fi.
0: Taneli Skyttä, mitä ajattelet sanonnasta Moses is Moses ja business is business? Eli tämä tarkoittaa suomeksi varmaan suunnilleen, että pidä uskonto ja liiketoiminta erillään.
2: Näinhän sanotaan joskus, mutta mä ajattelin, että tähän pätee ihan sama kuin kaikkeen muuhunkin oikeastaan, että eihän meidän kutsumus ole pitää meidän uskoa erillään muusta elämästä, että jos sun oma tekeminen ja oleminen liittyy liiketoimintaan, niin ei sen pitäisi olla joku erillinen saareke, jota usko ei millään tavalla kosketa. Tai jos sä vaikutat yhteiskunnassa jollain muulla sektorilla, niin samalla tavalla olisi hyvin keinotekosta ja nähdäkseni hyvin epäraamatullista jotenkin mieltää, että meidän usko ei läpäise myös tätä osaa meidän elämästä, meidän ammattia, meidän ammatti-identiteettiä, meidän ajankäyttöä, jota sen ammatin harjoittaminen vaatii. Eli olisin hyvin eri mieltä tämän väittämän kanssa.
0: Iso osa lähetysjärjestöjen varoista saadaan nykyään lahjoituksina. Sinä olet viime aikoina puhunut paljon yrittäjäyhteistyöstä. Mitä kaikkea lähetysjärjestön ja yrittäjän yhteistyö voi olla?
2: Ensimmäisenä varmaan tulee just mieleen se, että me toivotaan saavamme rahoitusta tähän tärkeään työhön myös yrittäjiltä, yrityksiltä. Mutta se voi olla myös esimerkiksi sitä, että kristitty yrittäjä voi tulla jonkun ensimmäisen sukupolven kristityn rinnalle, joka on yrittäjä. Esimerkiksi täällä Suomessa. Moni kristitty maahanmuuttaja on yrittäjä ja tarvitsisi kipeästi coachausta ja mentorointia liittyen siihen, että mitä on pyörittää liiketoimintaa ja miten tehdä se myös kristittynä, kristillisestä maailmankuvasta käsin. Kaksi asiaa, mitkä nousee mieleen. Kolmantena, mä näen, että me lähetysjärjestönä hyödytään todella paljon kaikesta sellaisesta kompetenssista, mitä yrittäjillä yleisesti on. He voi antaa paljon konsultointiapua ja mä mietin esimerkiksi joitain meidän työntekijöitä, jotka on tullut tämän kristillisen järjestömaailman ulkopuolelta, nimenomaan yrittäjäpuolelta, niin heillä on todella paljon annettavaa liittyen prosesseihin ja rakenteisiin ja työkaluihin ja tavoitteen asetteluun ja strategiseen ajatteluun ja niin poispäin. Me ilolla toivotetaan tervetulleeksi kaikki se osaaminen ja myös drive, mikä yrittäjillä on.
0: Onpa mielenkiintoinen tämä nuoren yrittäjän coachaamisajatus. Onko sinulla, Taneli, joku esimerkki antaa, että miten tämä on hienosti toiminut tämmöinen mentorointisuhde kahden yrittäjän aloittelevamman ja kokeneemman välillä?
2: En valitettavasti voisi sanoa, että mulla olisi niinkään kokemusta siitä, että miten se toimisi, mutta mulla on keissejä mielessä, joissa tästä olisi ollut apua ja olisi apua. Siihen liittyy myös ihan kulttuurivalmennusta ja jotenkin kaikissa byrokratian kuvioissa auttamista ja rinnalla kulkemista ja uusien asioiden oppimista, että jos nyt joku kuulija siellä on kristitty yrittäjä ja haluaisi tutustua johonkin ensimmäisen sukupolven kristittyyn, joka harjoittelee yritystoimintaa täällä Suomessa ja haluaisi tehdä sen hyvin, niin voin mielelläni linkittää teitä heihin.
0: Kertoisitko muutaman käytännön esimerkin siitä, että miten yrittäjä voi omassa arjessa, verkostoissa ja näissä päätöksissä

0: sanoittaa sitä omaa uskoaan niissä arjen tilanteissa. Että itse ainakin uskon sen tyyppiseen johtamiseen, että johtaminen tapahtuu parhaimmillaan suhteessa. Ja kun me rakennetaan autenttinen suhde meidän vaikutuspiirissä olevien ihmisten kanssa, niin kun rukoilen sitä työtä ja elämää eletään, niin meille tarjoutuu myös tilaisuuksia puhua ihmisten elämän todellisista kysymyksistä ja myös rukoilla heidän puolestansa. Läpinäkyvyys siinäkin, että se meidän kristityn identiteetti ei näy pelkästään hyvinä tekoina myöskään yritysmaailmassa, vaan myös sanallisena todistuksena sopivien tilanteiden niin salliessa. Mä näen, että hyvä yrittäminen ja hyvä johtaminen on ehdottomasti Raamatun periaatteiden mukaan toimimista. Ja jos tänä päivänä luetaan eri bisneskirjallisuutta, niin ne prinsiipit, periaatteet nousee hyvin pitkälle Raamatusta ilman, että sitä eksplisiittisesti otettaisiin esiin, että mikä näiden arvojen tai periaatteiden lähde on. Ja kristittynä me voidaan sitten olla myös avaamassa, että itse asiassa tämän meidän johtamisfilosofian tai yritysajattelun liiketoimintamallin taustalla on kristillinen ajattelu, jossa me pyritään lisäämään hyvää tässä maailmassa.
1: Aihe, josta on usein aika vaikea puhua, mutta puhutaan nyt vähän siitäkin. Kerro Taneli Skyttä, että millaisia lahjoitusmalleja yrittäjille on olemassa?
0: Teillä on aika lailla samat mallit kuin mitä yksittäisellekin lahjoittajalle. Eli voi tulla mukaan haluamallaan summalla ja kohdentaa sen haluamaansa työhön. Toki sitten myös me voidaan olla ja ollaan tehtykin yrittäjien kanssa sitä, että me tarjotaan yritykselle mainostilaa, jotta me voidaan sitten vastapalveluksena olla edistämässä sen yrityksen tunnettuutta tai brändiä. Mä näkisin myös, että yrittäjät voi olla mukana joissain tällaisissa hyvinkin strategisissa hankkeissa, joista me ei välttämättä voida edes avoimesti kovin paljon puhua. Ja heittäisinkin pallon yrittäjille, jotka tätä kuulee, että jos teillä on sellainen kaipuu olla mukana jossain mielekkäässä, jolla on merkittävää Jumalan valtakunnan vaikutusta, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Meillä on paljon erilaisia hankkeita, jotka edellyttäisi sekä jatkuvaa investointia että sitten merkittävää kertainvestointia, jotta me päästään hankkeissa liikkeelle. Tämmöinen kohdemalli, joka sitten voi olla räätälöitynä tavalla, joka sitten resonoi sen yrittäjän oman henkilökohtaisen vision kanssa. Mä uskon vahvasti siihen, että kun me tehdään mitä tahansa varainhankintaa, niin Jumala itse Pyhän Henkensä kautta on se, joka tekee sen varainhankintatyön. Me ollaan niitä, jotka pitää näitä mahdollisuuksia esillä. Mä oon aika monta vuotta lähestynyt erilaisia toimijoita ja mulla on tullut hyvin ilmeiseksi se, että me ei omilla sanoillamme edes hyvin kehittyneellä retoriikalla kyetä taivuttamaan ihmisten mieltä, puhumattakaan avaamaan heidän lompakoitaan, että kysymys on rukouksesta ja näin ollen meidän jokaisen tehtävä tulisi myös olla rukoilla sen puolesta, että Jumala puhuu myös yrittäjille. Sillä tavalla, että kun yrittäjä kuulee mahdollisuudesta osallistua lähetystyöhön, niin se ei olisi taakka tai se ei aiheuttaisi kipua, vaan se olisi nimenomaan mahdollisuus omalla ammatillisella panoksellaan ja omalla kovalla työnteolla, jota yrittäminen aina on, sillä olla mukana luomassa merkityksellisyyttä itselle ja sitten sen lahjan vastaanottajalle, lähetysjärjestölle sekä sitten tietenkin viime kädessä sille hyödyn saajalle, joka kuulee ensimmäistä kertaa evankeliumia tai jonka elinolosuhteet paranee sen seurauksena, että tämä yrittäjä on mukana työssä, jota me tehdään.
1: Mitä lähetystyötä tukeva yrittäjä sitten saa vastineeksi vai onko tämä turha kysymys, että kun kerta kysymyksessä on lahja, niin onko meidän silloin mitään tarvetta puhua vastineesta?
0: Kyllä me toivotaan ja ajatellaan ja uskotaan siihen ja ollaan moni koettukin, että tämä on ehdottomasti win-win tilanne. Itse olen käyttänyt tällaista ilmaisia, kun tämä työ vaatii kaiken ja antaa enemmän. Ja mulle tulee myös toi Malakian kirjan kohta mieleen 3:10, jossa sanotaan, että tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. On lukenut ja ymmärtänyt, että tämä on ainoa kohta Raamatussa, jossa sanotaan, että koetelkaa Herraa. Mä uskon näin, että jos ja kun me osallistutaan anteliaisuuteen, niin Jumala ei jätä meitä siunausta vailla. se ei ole mikään tämmöinen transaktio,

0: että jos mä annan 100 euroa, niin sitten mä saan jostain 100 tilalle taikka moninkertaisena 1000, mutta että Jumalan siunaus on meidän elämän yllä.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Tämä on kyllä todella vaikea aihe ja varmaan moni pitää tätä ihan tabuna. Lahjoittaminen ja raha ja uskonto, kun ne yhdistetään, niin siitä monen niskakarvat nousee pystyyn. Mutta Jeesus kuitenkin puhuu omaisuudesta yllättävän paljon. Hyvin iso osa hänen vertauksistaan esimerkiksi käsittelee omaisuutta ja rahaa. Mikä siihen mahtaa olla syynä, että me ei mielellään puhuta rahasta?
0: Mun kokemuksen mukaan tämä on aika kulttuurinen kysymys. Kysymys on siitä, että tämä olisi jotenkin vain meille kristityille vaikea aihe. Mä ajattelin, että erilaiset asiat rahaan liittyen on eri tavalla vaikeita eri puolelta maailmaa tuleville ihmisille. Paljon pidän kulttuurivalmennuksia ja olen esimerkiksi huomannut sen, että suomalaisten kristittyjen on vaikea näyttää varallisuuttaan. Vaikka nähdäkseni Raamattu ei millään tavalla ole vaurautta tai varallisuutta vastaan, koska se myös mahdollistaa merkittävän anteliaisuuden muun muassa.
2: Tuleeko sinulle mieleen Raamatusta joku kertomus, joka olisi vaikuttanut omaan suhteeseen, rahaan ja omaisuuteen?
0: Mulla tulee mieleen tämä klassinen leskeropo siitä syystä, että yksi lähetyskoulutuskokonaisuus, jota tällä hetkellä vedän, puhutteli mua, kun me käsiteltiin nimenomaan anteliaisuutta. Kävi ilmi, että siinä koulutuksessa mukana ollut oppilas, joka on myös jo kristillisessä palvelutyössä mukana, sanoi, että ensimmäinen lahja, jonka hän sai, voidakseen toteuttaa omaa kutsuaan lähetystyöntekijänä, tuli toiselta ensimmäisen sukupolven kristityltä, jolla käytännössä ei ole juuri mitään. Eli siinä toteutui se lesken ropo, että naishenkilö antoi 50 euroa, joka oli hänelle erittäin suuri summa, siunatakseen muita kristittyjä. Ja hän joutui ehdottomasti tekemään luopumistyötä omassa arjessaan, pystyäkseen antaa sen 50 euroa. Eli tämä lesken ropo on hyvin totta. Varmaan monella meillä on kiusaus ajatella, että mulla ei ole rahaa, taikka mulla ei ole tässä kuussa rahaa, taikka mun pienellä antamisella ei ole mitään merkitystä. Mä ajattelin, että nämä on kuitenkin viholliselta tulevia ja meidän lihasta nousevia kiusauksia, koska jokaisella antamisella on merkitystä. Koska Jumalan rakkaus virtaa antamisen ja anteliaisuuden kautta. Kysymys on paljon suuremmasta kuin siitä summasta, minkä mä annan. Lopultahan Jumala vaatii ja pyytää ja tarjoaa sitä mahdollisuutta, että me annetaan koko elämämme, koska hän on antanut koko elämänsä meidän puolesta. Ja kun me päästään siihen tilanteeseen, että me ollaan valmiita nostamaan kädet pystyyn ja sanomaan, että Herra, tee mitä haluat myös mun taloudenhoidon kanssa, niin mä ajattelin, että jo siinä hetkessä toteutuu se, että me ollaan saatu palkkamme siitä, että me ollaan luovutettu elämämme Herralle.
2: Haluaisitko, Taneli Skyttä, rukoilla lopuksi kristittyjen yrittäjien puolesta?
0: Aivan, Isä, kiitos siitä, että oot kutsunut meitä omaksesi. Kiitos Jeesuksesta. Kiitos, että et ole jättänyt sitä siihen, vaan olet kutsunut myös meitä työtovereiksi. Herra, näet, että me ollaan eri taustoista ja meillä on erilaiset työt ja kutsumukset ja tehtävät. Ja tänään me rukoillaan erityisesti niiden puolesta, jotka on kristittyjä yrittäjiä ja kokee sen omana palvelutehtävänä. Herra, mä pyydän, että he saa kokea mielekkyyttä ja mä myös rukoilen sitä, että he saisivat menestyä. Siunaa heitä. Me tarvitaan tässä maassa onnistunutta, menestyksekästä yrittäjyyttä ihan jo työllisyydenkin vuoksi. Ja työ on lahja ja työ on siunaus. Me ymmärretään se Raamatusta. Herra, voimaannuta ja vahvista kristittyjä yrittäjiä. Anna heille näkyä, anna heille rohkeutta, anna heille kaikki tarvittavat resurssit noudattaa sitä kutsua ja paloa, jonka olet heille antanut. Ja Herra, kutsu myös antamaan omasta. Se on joka kerta ihme, kun me suostutaan vapaaehtoisesti antamaan jotain, koska meillä on monta hyvää syytä kaksin käsin pitää kiinni saavutetuista eduista. Kiitos Herra niistä välähdyksistä, kun me ollaan nähty omassa elämässä ja meidän lähipiirissä, jossa sun valtakunta murtautuu läpi anteliaisuuden kautta ja murtaa muureja myös evankeliumille. Herra, me jätetään itsemme ja koko olemuksemme ja koko omaisuutemme sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Kylväjä.fi.
3: Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.